0: 八重山住宅サービス。
1: 八重山住宅サービスが午前9時をお知らせします。
2: おはようございます。サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット、JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供と各社の協力で

おはようございます。5月5日火曜日、子どもの日、時計の針は午前9時を回っています。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオスタジオから朝の情報番組サンサンモーニングをお送りしております。担当は照屋弘文です。ニュースの朝であります。引き続きこの時間ですね、9時台もお付き合いのほどよろしくお願いします。外の様子であります。風が東方向から強く吹いております。風速計であります一本足がですね、向かいまして左手から右手方向に結構ですね、歯をですねしならせております。風が強いですね。海上もですね、波浪注意報発令中、白い波があちらこちら目立っております。ゴールデンウィークお休みのですね、期間中であります。家族連れのファミリー層の皆さんの移動帯が今ですねピークになっているんでしょうか。手前の廊下、こちらはですね右の方向から左の方向に移動するですね家族層の皆さんの列がですね今ピークで続いておりました。気温は22度2分になっております。石垣島トノシロ気象台の観測であります。気温はですね、今日最高気温25度という予想でありますけれども、今の時間帯で、この気温帯であります。はい、涼しいですね。風がありますんで、少し1枚羽織るものが外では欲しいような天気であります。これからですね、またどんどん崩れていくようであります。昨日梅雨入りをしました。梅雨前線という表記に前線が天気図でなりましたので、活発化するということなんですね。今日ですね、お昼以降注意が必要であります。夜にかけて結構な雨になりそうであります。雨雲の発達の程度によっては警報クラスの大雨になる恐れがあると気象台は4時24分に発表しました。大雨と雷及び突風に関する八重山地方気象情報の2号でこういうふうに伝えております。予想される1時間降水量、今日多いところで石垣町50ミリ、与那国島町40ミリです。で、今日の午前6時から明日の午前6時までに予想される24時間降水量は、多いところで石垣島町で120ミリ、与那国島町100ミリと予想しております。先だってのですね大雨はですね、未明に1時間雨量がですね52ミリを観測するというですね猛烈な雨になっております。こういった雨の降り方、前線がですね梅雨前線に変わりまして、停滞をする、梅雨に入ったらそういうことがあるんですけども、梅雨の入り口であります前線が相当ですね今活発する勢いを持っているということであります。注意したいですね。先日の雨でですね一旦ですね傾いた、あるいはですね崩れかけている、傾斜地の土砂などはこの後また崩れる

可能性がありますので、対応策は今日は必要ですね。大雨と雷および突風に関する八重山地方気象情報が発表されております。

沖縄タイムスです。経済面から2025年の1月から12月期の決算を対象とした売上高ランキングが発表されました。100社売上高が2兆5887億円で2年連続の最高を更新しました。東京商工リサーチ沖縄支店は2025年1月から12月期の決算対象とした県内企業の売上高ランキング、これは金融業を除いています、発表しました。上位100位の売上高合計は前の年に比べ 5.8% プラス2兆5887億1600万円で2年連続で過去最高を更新しました。売上高100億円を超えた企業は前の年より5社増えて84社。アイムホームと信用が初登場、福山商事と金出建設が4期ぶりに返り咲きました。飲食料品雑貨が14社、小売店と建設が各10社、建設資材が9社、その他卸売とエネルギーが各7社でした。上位10社売上高合計は1兆271億3900万円で全体の 39.6% を占めました。1位三栄と2位沖縄電力が入れ替わったものの、上位9社の顔ぶれは前の年と変わっていません。1位3年ぶりに三栄、物価高で食料品の販売の単価が上がっています。沖縄県の実施した沖縄省エネ家電買い替え応援キャンペーンによる家電の買い替えが増加して、化粧品や医薬品の販売も好調でした。2位沖縄電力、夏場の気温が前の年に比べて高めだったことで家庭用の需要が増えました。火力発電に使用する燃料の価格変動分を電気料金に反映する燃料調整費額が燃料価格低下の影響で減少しました。3位はイオン琉球です。イオンスタイル手だこ浦西駅前店など新規出店もあって、売上高は初めて1000億円を超えて過去最高になりました。4位流石、物流活発化で船舶向け燃料の販売量増えましたが、定年飛車が復旧したことで石油の販売数量は減っています。5位沖縄ファミリーマート、新規出店7店舗に加えて海外アーティストとコラボ商品などの販売で売上が増えております。6位沖縄セルラー電話、7位金秀商事、8位沖縄トヨタ自動車、9位は JTA 日本トランスオーシャン航空、10位は国馬組となっております。増収企業は前の年より5社減って79社、2桁以上の増収企業は4社減って19社、2桁以上の減収企業は1社減って1社でした。1位は 63.9% プラスアイムホーム、RC 一戸建てを中心に共同住宅と商業用の建物を合わせて218棟、恩納村のビラ新築など建築の需要を取り込んでいます。2位は 43.6% プラス沖縄食料です。米の仕入れ価格高騰による価格転嫁で売上高が初めて200億円を超えました。3位は 39.5% 国馬組、アメリカ軍キャンプシェア部の造成、 PGM ゴルフリゾートホテルなど大型工事を受注。4位が 38.4% プラスの沖縄メディコです。県内医療機関の新築に伴う大型医療機器の販売が牽引をしました。5位は 35.8% プラス小野県沖縄、ビール会社の倉庫、那覇市立病院、アメリカ軍のキャンプシェア部の工事を受注しています。それから業種別の伸び率の1位は沖縄メディコ、 38% のプラスです。業種別で全17業種のうち前の年と同じ数の14業種が増収でした。減収から増収に転じた業種はなく、その他製造は17年連続、新聞や放送広告は5年連続で対象企業がありません。

業種別伸び率の1位は家電特許の沖縄メディコ1社が対象です。新設された医療機関向けの大口受注があって前期に比べ 38.4% プラスです。2位は建設、アイムホームや国場組、アメリカンエンジニアリングコーポレーションなど11社が対象です。アメリカ軍基地内の工事など大口案件を受注しました。3位は不動産物品、賃貸、那空港ビルディングとトヨタレンタリース沖縄の2社が対象です。観光客が増えて空港の中の歩合の家賃が増加、レンタカーの貸し出し単価上昇やレンタアップ車の販売が増えております。はい、東京商工リサーチ沖縄支店のですね、調べて発表されました県内企業の、25年1月から12月期決算を対象とした売上高ランキングでありました。まあ、金融業を除くということであります。沖電と三栄が入れ替わったんですね。三栄がトップに返り咲いているということであります。100社売上高は2兆5887億円、これはですね、これまでの最高額、昨年をさらに上回る最高金額を更新したということであります。物価高で企業の売上は増えているようです。

天気予報です。石垣島中央気象台4時38分発表です。八重山地方は梅雨前線の影響で曇っています。弱い雨の降っているところがあります。明日にかけて梅雨前線や湿った空気の影響で曇りや雨の天気になるでしょう。雷を伴って非常に激しい雨の降るところがある見込みです。沿岸の海域では波が高いでしょう。八重山地方には今波浪注意報が出ております。与那国島地方に先ほど雷注意報が発表されました。予報です。石垣島地方、今日5日火曜日です。東の風やや強く、のち北東の風やや強く、雨、昼前まで時々曇り、ところによって夜初め頃雷を伴って非常に激しく降ります。海上は波が3メートルのち 2.5 メートル、降水確率です。正午まで 50%、 その後 60%、 午後6時から 70%、 最高気温25度予想です。明日6日水曜日、石垣島地方です。北東の風やや強く、のち東の風、雨、昼過ぎから曇り、ところによって未明雷を伴って激しく降ります。海上は波が 2.5 メートルのち 1.5 メートルです。明日の降水確率は6時まで 60%、 その後 50%、 正午以降 10%、 最低気温朝21度、最高気温26度の予想です。与那国島地方、今日5日火曜日です。東の風やや強く、のち北東の風やや強く、雨、ところによって昼過ぎから夜初め頃雷を伴って激しく降ります。海上は波が3メートルのち 2.5 メートル、降水確率正午まで 50%、 その後 70%、 午後6時から 60% です。最高気温25度予想しております。明日6日水曜日、与那国島地方

0: です。北東の風やや強くのち東の風、雨、昼前から曇り、ところによって昼前まで雷を伴うでしょう。海上は波が 2.5 メートルのち 1.5 メートル。明日の降水確率6時まで 60%、 その後 50%、 正午からは 10%、 最低気温朝21度、最高気温26度の予想です。週間天気予報です。あさって7日木曜日曇り、8日金曜日から11日月曜日曇り一時雨です。この間の最高気温は29度、最低気温23度予想です。潮の動き、中潮です。満潮8時18分でした。ピークが169センチ、干潮午後3時26分に23センチ、夜満潮午後10時1分134センチです。日の出は今朝6時6分でした。日の入り午後7時14分になります。小泉です。新暦5月5日、火曜日、子供の日、今日は祝日です。今日は二十四節気の一つ立夏にも当たっております。夏が立つですね。旧暦は3月19日です。土の戸の宇六曜は旋舞です。天気予報でした。
1: ほっともっと、これぞ沖縄の定番ゴーヤー弁当。ふわっとうまみ広がるフーチャンプルー弁当、野菜がシャキシャキ、沖縄ちゃんぽん、お店で一つ一つ丁寧に、だから湯気まで美味しい。ほっともっとの出来たてウチナー弁当、今ならキャンペーン実施中。
2: 四万十の皆さん、農家直送、採れたて新鮮な野菜に果物、今日も由良地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
3: 由良地区市場。
4: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室は、ファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大売通り、ご案内は夏川凛でした。
5: 皆さん、看板は、セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在社員募集中。 83-0777 島の看板はセブンデザイン。
6: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。
7: 配送、配送、また配送、人手が足りない、時間もない、そんな時は島コンシェルジュデリバリー。納品、配送、まとめて代行、ホテルも店舗も離島も OK、 人も増やさずコストもカット、効率アップで売り上げアップ。困った時は思い出して、島コンシェルジュデリバリ
0: ー。真心の総裁法事センター由比ホールからお知らせです。ユイホールでは生活応援特別キャンペーンを行っております。入って安心、ユイ友の会、入会金は無料です。マイクロバス、メモリアルビデオの作成、サンサンラジオでのお知らせなど、無料で多くのサービスをご提供しております。ご葬儀は充実をした施設で、真心のこもったユイ葬儀プラン、どこよりも断然安くお得な料金でご案内しております。離島遠方どなた様にもとても安心です。地元のために、地元とともに、年中無休24時間対応を話して安心。事前の相談もお気軽にご連絡ください。ご家族の思いを大切に、信頼、明瞭、安心。真心の総裁法事センター由比ホール、 83-0983 83-奥闇まで。真心の総裁法事センター由比ホールからお知らせでした。FM 石垣サンサンラジオより開局20周年に向けたカウントダウンイベントの第1弾、 石垣

ラバーズ2026のお知らせです。5月23日土曜日、会場はミュージック&パブシティジャックにて、午後6時会場、午後6時30分の開演です。出演は水曜日午後6時30分からウェーブスオブラブ担当している熊本出身シンガーソングライターニッキー・ボリバンさん、水曜日午後7時からの真ん中水曜日の横目広隆さん、司会には火曜午後8時からお笑い産業道路担当の日本最南端芸人ババスペ、ゲストは開放銀行主催学生バンドフェスタにてグランプリ受賞したシルムの皆さんです。チケットは一般前売り3500円、当日4000円、学生前売り3000円、当日3500円、いずれもドリンク代別です。チケットシティジャックホームページや LINE からご予約をいただけます。詳しくは FM 石垣サンサンラジオホームページご確認ください。石垣ラバーズ2026のお知らせでした。

経済情報です。ニューヨーク株式市場続落です。$557、中東情勢の警戒感で売りです。共同通信です。週明け4日ニューヨーク株式市場です。ダウ工業株30平均は続落です。前の週末に比べ$557.37安い$48,941.90で取引を終えました。中東情勢悪化への警戒感から投資家が慎重姿勢を強めて売り注文が膨らみました。前の週末の終値からの下げ幅は$600に迫るという場面がありました。韓国企業が運航する貨物船がホルムズ海峡付近で停泊中に攻撃を受けたと伝わりました。UAE アラブ首長国連邦の石油産業地区でイランからの無人機攻撃によって大規模な火災が発生したとも報じられ、情勢の先行き懸念が強まって投資家の心理が冷え込んでおります。ハイテク株主体ナスダック総合指数は4営業日ぶりに反落して 46.64 ポイント安い 25,067.80 でした。

ニューヨークの原油反発、106ドル台です。週明け4日、ニューヨークマーカンタイル取引所原油先物相場は3営業日ぶりに反発です。 WTI アメリカ産の標準の油脂の6月渡しが前の週末に比べて4ドル48セント高い1バーレル106ドル42セントで取引を終えました。中東情勢悪化に伴う供給の混乱への警戒感から買い注文が膨らみました。ロイター通信によると、イランからの無人機攻撃によりアラブ首長国連邦 UAE の石油産業地区で大規模火災が発生、ホルムズ海峡で複数の船舶が攻撃を受けて韓国企業運航する貨物船にも被害が出た可能性があります。海峡の運航通行をめぐる不透明感が高まって市場の不安心理が強まっております。

日中韓 ASEAN 財務大臣会合、中東情勢の影響で協力の強化です。日本と中国、韓国、東南アジア諸国連合 ASEAN は3日、ウズベキスタン、サマルカンドで財務大臣中央銀行総裁会議を開きました。

強化を表明。4日には日本とトンガやパラオなど太平洋島嶼国が財務大臣会合を開催しました。日本、中国、韓国と ASEAN の財務大臣は声明で、中東の紛争激化が地域経済の見通しに対するリスクを高めていると指摘、多国間主義や多角的貿易体制の重要性にも触れて、中国の石油輸出制限などを念頭に公正な国際秩序の維持に対する危機感をにじませました。会議には日本から片山財務大臣、日銀の氷見野副総裁が出席、中国は閣僚クラスの出席を見送っています。片山財務大臣は会議の後の会見で、地域協力の必要性で一致をした、助け合いながらサプライチェーン多様化に取り組むと述べました。島嶼国との会合は国際送金の決済について議論、中国が経済支援を通じて人民元決済の拡大を狙っていて、日本主導で海外送金網を構築すると確認しました。

ロシアは日本と外務大臣会合可能、モスクワ訪問中の鈴木宗男氏です。自民党の鈴木参院議員は4日モスクワでロシアのルデンコ外務次官と会談し、日本ロシア関係について協議。鈴木宗男氏によると、ルデンコ氏は7月にフィリピンマニラで開催される ASEAN 東南アジア諸国連合外相会議に合わせて、日本側が希望するならば日露外相会談を設定することを可能だと表明したということです。対面での日露外相会談実現すれば2021年9月以来およそ5年ぶりになります。一方、ロシア外務省の発表によると、ルデンコ氏は鈴木氏との会談で、国家間の接触の再開のためには日本が敵対的な対ロシア政策を放棄する具体的な措置が必要だと主張しました。日本側が受け入れるかどうかは不透明です。22年2月のロシアによるウクライナ侵攻の後、日本はアメリカ、ヨーロッパと歩調を合わせて対ロシア制裁に加わって、反発をしたロシアは北方領土問題を含む平和条約の締結交渉を中断しています。高レベルの政治対話を途絶えて、日本ロシア関係は戦後最悪に落ち込んでいます。会談の後、記者団の取材に応じた鈴木氏によると、ルデンコ氏は次官クラス協議の再開についても用意があると言及をしました。

ようございます。サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ゆらつく市場の提供と各社の協力で

0: 農家直送、採れたて新鮮な野菜に果物、今日もゆら地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を、石垣牛も召し上がれ。
1: ゆら地区市場。
2: 大切な人生の旅立ちに心のこもったご葬儀を、真心の葬祭法事センターゆいホール。充実の施設で離島遠方の方も安心してお任せください。地元のために、地元とともに、年中無休24時間対応、話して安心。場所は便利な前里公園隣です。お問い合わせは 83-0983 83-6闇まで。
3: ホットモットから暑くなる季節にぴったり、おろしカツ飯が新発売。柔らかなとんかつにたっぷりの大根おろし、こだわりの特製ダレでとんかつのうまみを引き立てます。おろしカツ弁当750円、丼タイプは690円。ホットモット。
4: サンサンラジオを聴きの皆さん、池田すぐるです。いつもこうやって聞いてくださってるおかげで、ラジオは何

っているものです。これからも FM 石垣さんさんラジオよろしくお願いいたします。風は南から、 FM 石垣さんさんラジオ、四季田ボリュー、池田すぐるでした。

9時35分を回っております。火曜日の朝のサンサンモーニングを東京しております。一曲お送りいたしましょう。愛です。ハッピネス。

沖縄タイムズの経済面からです。また値上げのニュースですね。まあ、値上げのニュースと言いますと、その商品名でですね、値上げをする品目はもう相当な数に上っております。そろそろ落ち着いてきてもいいんじゃないかなと思うのが消費者心理でありますけども、イワシのかば焼き7月に値上げ、水産大手のウミオス、これ名前変えましたね。旧マルハニチロ、マルハニチロを社名をですねウミオスに変えております。5月1日に缶詰のイワシのかば焼きです。それから国産のイワシの味噌煮など家庭用加工食品55品目を7月1日に納入分から値上げすると発表しました。価格の引き上げ幅はおよそ 2% 収することが企業努力では極めて困難、全く同じようなコメントでありますけども、ただですね、こういったのニュースの後に申し上げるのは非常にちょっと言いにくいんですけども、企業努力で値上げをしていない、商品もまだまだありますよね。そこに今消費者がずーっとですね流れているという状況があります。企業努力とは何なのかということで、やはり値上げをしていない品目にですね消費者がですね集中する、やっぱりその商品は売れているわけですね。その売れていることによってですね、値上げをしないでもですねどうにかカバーできている、企業努力もあるということであります。値上げのニュースをですねこの新聞記事で取り上げるたびにいろいろなものをですね考えざるを得ないんですけども、消費者心理はですね、値上げをして、じゃあその値上げに見合ったですねこちら側に収入分があるかというと、働いている皆さんのですね収入が、全体的に見ますとですね総じて上がってない人が多いということでありますので、ここはですね企業努力はですね相当やってほしいなというのが多くの消費者のですね意見であると思います。企業側の企業努力とですね消費者側のですね購買の努力考えてですね買い物をするわけですね。これは安い、あちらの店が安い、あの商品が安いという情報がですねそれぞれ個人間の SNS などで飛び交うことによってですね、その商品がどっと、売り上げを伸ばすということがあるようであります。あるスーパーマーケットのブランド、プライベートブランドですね、私これが大好きなんですけども、その商品をやっぱりチェックしていくと、そのプライベートブランドでもやっぱり企業努力を超えてですね値上がりしたものがあるんですね。チェックをしてみました。微妙な値上げでありますけども、はい、消費者はですね、このゴールデンウィーク期間中も家族皆さんで、あまりですね遠出をしない近場で、過ごすときにもやっぱりスーパーマーケットで食料品など買い出しを大量にするわけですけれども、この値上げというニュースがですねいつ収まってくれるのか、そういうことをですね頭にですね今この値上げというニュースをですねちょっと読み上げた次第なんですけど、さあそれからですねロシア産の原油が到着しました。これ日本に初めてです。ロシア極東の石油の天然ガスの開発事業でサハリン2で生産した原油を積んだタンカーが昨日4日愛媛県内の施設に到着しました。エネルギー輸送の要衝のホルムズ海峡が封鎖の状態となった後、日本がロシア産を調達するのは初めてになります。原油供給元を多角化する一環として政府が主導しました。調達をしたのは石油元売りの太陽石油です。船舶位置情報の提供サイトのマリントラフィックによると4月下旬にロシアのサハリンを出発しました。経済産業省幹部はウクライナ侵攻を理由とした欧米の経済制裁の対象外だと説明しています。サハリン2はロシア政府系ガス大手が主導して日本から三井物産と三菱商事が参画をします。2008年に原油の通年の生産を始め、2009年に液化天然ガスLNG の輸出も開始をしました。ホルムズ海

0: 機を回避した原油の調達では4月下旬にもアメリカ産を積んだタンカーが到着をしております。ロシア産の油がですね到着をするとしたということであります。こういったルート、これアメリカのですね制裁解除の影響だということでありますけれども、日本は非常に難しい立場で、中東のイランからもですね原油をですね一部のですねつながりで運び出すことができたようでありますけれども、これが今ですね大変複雑な形になっております。ホルムズ海峡を簡単に通過この後できるかというとそうでもないようであります。いろいろな部分で日本はですね資源の少ない国、他の国からこう原油などをですね、調達するわけなんですけれども、新しいルートになるんでしょうか、ロシア産原油の到着という記事でした。韓国と台湾株最高値の更新です。週明け昨日4日韓国の総合株価指数の KOSPI の終値は3連休前の4月30日と比べて 5.12% 上昇して6936.99 と過去最高値更新です。台湾の代表的な株価指数でもある加権指数も4月30日と比べて 4.57% 上昇して終値が4705.14 となって史上初めて4万台を超えました。いずれも半導体関連株が株価を押し上げております。韓国市場では AI 人工知能向けで半導体メモリーの需要が安定的に続くことへの期待感から半導体大手の SK ハイニックスやサムスン電子が買われました。台湾市場では半導体株が牽引役となって上昇傾向がついていて、半導体大手の TSMC 台湾石体電路製造や電子機器大手の鴻海精密工業などのハイテク株が買われております。その台湾がですね今進出をしております熊本です。半導体パーク構想が始まりました。熊本県は4月27日半導体産業や研究機関の集積を図る熊本サイエンスパーク構想の実現に向け、三井不動産合資と基本協定を結びました。三井不動産が台湾石体電路製造 TSMC の工場菊陽町に近接する合資に研究開発施設や工業用地産官学の連携拠点を整備するのがその柱になります。5月から造成に入って2030年までの完成を見込んでいます。 TSMC は建設中の熊本第二工場で28年回路線幅3ナノメートル相当の先端半導体量産を予定しています。関連サプライヤー誘致につなげ研究から量産まで支援するとしています。熊本県は県内に複数の拠点を設ける分散型パークを目指しています。三井不動産が担うのは TSMC 工場周辺の中核拠点の整備でおよそ31ヘクタールを開発するということです。関連産業であります。そういった部分を三井不動産が拠点を整備していくということであります。半導体パーク構想始動です。
1: 農家直送、採れたて新鮮な野菜に果物、今日もゆら地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
2: ゆら地区市場。
3: ほっともっと、これぞ沖縄の定番ゴーヤー弁当。ふわっとうまみ広がるフーチャンプルー弁当。野菜がシャキシャキ、沖縄ちゃんぽん。お店で一つ一つ丁寧に、だから湯気まで美味しい。ほっともっとの出来たてウチナー弁当、今ならキャンペーン実施中。
4: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーツアー、レンタル、ドローン撮影、一人乗り、三人乗り、七人乗り、お一人様から団体様まで OK。
5: エボルライド。
4: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せください。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
6: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページ。

0: 5月は自動車税の納付月。コンビニ、銀行、郵便局はもちろん、スマホでご自宅からキャッシュレス納付もおすすめです。納付期限は6月1日。早めの納付をお願いします。詳しい納付方法は納付書や県のホームページをご確認ください。沖縄県。
1: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家田中こと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。よろしくお願いします。

9時50分となりました。火曜日のサンサンモーニングをお送りしてまいりました。お別れの時間近づいてまいりました。政治で、選挙で敗れるとですね、お金がですね、だんだんとですね、向こう側に行っていくという話。中道と立民、資金難直面にしています。沖縄タイムズです。中道改革連合と立憲民主党が資金難に直面しています。中道は参院選惨敗で所属議員が激減、収入減の政党交付金に響いたのが要因です。節約に努めつつ金策を模索するものの抜本策には程遠く、再起を図る落選者への支援にも影を落としています。参院議員が残る立憲民主党も厳しい党運営を強いられ、中道結成への恨み節も漏れてきているようです。所属議員などで配分額が定まる政党交付金の今年分は、中道がおよそ23億円、立民がおよそ31億円、参院議員で構成する公明はおよそ14億円で、連携する3党で合わせておよそ69億円、中道結成前の立民と公明合わせておよそ105億円に上った昨年分と比べると37億円少ないということであります。大変厳しいですね。やっぱり政党はですね、議員議席を確保して、そこに政党交付金が、配分の金額が決まってくるということであります。次の選挙までまだまだですね、特に衆院選は、解散して選挙であります。参院選はですね、あと2年後ということ、来年ですかね、はい、まだまだですね時間があるということで、その惨敗の影響がまだまだ尾を引いている政党の様子でありました。さあ、お送りしてまいりましたサンサンモーニング、火曜日の朝お別れであります。引き続きスタジオではハッピーズ挟んであります。お楽しみをいただきたいと思います。今日ですね、この後天気はですね、今一つのようでありますので、空模様の変化などはご注意いただければと思います。この後も良い時間を。さよなら。

ございます。サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供と各社の協力でお送りしました。

0: 高温多湿の石垣島、天然素材で湿気を吸収放出する珪藻土塗り壁をふんだんに使用し、高耐久コンクリート住宅でありながら木造の古民家のようなすがすがしい快適な住み心地を提供いたします。自由設計のタクトコーポレーションです。
1: 株式会社タクトコーポレーションが午前10時をお知らせします。
2: ハッピーザさん、

この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りします。

ございます。時刻は10時を回っております。ハッピーザさんスタートの時間となりました。先ほどのサンサンモーニングに引き続き、ハッピーザさんはここ FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りをしてまいります。5月5日子どもの日ですね。今日の担当、私花城智子です。いやー、ちょっとね、雨がちらちら今降ってきたんですよね、ま、とはいえここスタジオのある ANA インターコンチネンタル石垣リゾートね、このスタジオの前ではですね、子どもたちがですね、水泳帽とあとゴーグル、それから水中メガネね、それからもうすぐ泳げます状態で、はい、浮き輪も持ってね、嬉しそうにこうプールに向かってね、歩いていく姿が見えておりますけれどもね、まあ、時々こっちを見てくれるんですけど、もう行きたくて楽しみでしょうがない、キラキラしたお目目眼差しでですね、こちらにさって顔を向けてくれるもんですから、私も思わずね、すごい笑顔になっているところでございます。どんな 5月5日、それからゴールデンウィークももうスタートしておりまして、もう後半ですよね、明日までがということで、何か楽しむことをいろいろ考えている子どもたちたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。まあ、私たち大人もそうですね、まあ、お休みの方はゆっくりできてたらいいなと思いますし、中には同じような気持ちで、まあ、童心に帰ってですね、私も自分も遊んでやるぞと、どうなんでしょう、いろいろあっち行こうこっち行こうとね、楽しみにされている方もまだいらっしゃるのかもしれませんね。私はですね、そんなまあ遠出をすることはないんですけれども、それでもちょっと休み気分を味わっているような気がいたしますね。毎日、まあ、新聞を見ては、あ、子どもたち楽しそうだななんて、見ている時間もあったり、まあ、インターネットでちょっとこういう企画をしたいなみたいな企画書を今いろいろ作っているんですけれども、やっぱり子どもたち中心 の, イベントもいいなって、ちょっとね、趣旨からちょっと流れて、例えば来年の5月にこんなことできたらいいよねとか、なんかそういう楽しい何かをね、探しながらですね、仕事をしている、私がおりますけれどもね、皆さんはいかがでしょうか。もう

当美味しい、なんかアイスクリーム食べに行くだけでも、ね、ジェラート食べに行くだけでもまた私も楽しいですし、少しまあ、ウィンドウショッピング、ね、買い物に、行くだけでも100均に行くだけでもすごい楽しいですからね。はい、ということでいろいろとこれに使えるかな、あれに使えるかな、今はちょっとしたものでも自分でこう工夫することで楽しめることがヒントがねたくさんありますからね、ちょっと雨が落ちてきて何かが予定がね、変わったとしてもですね、どうぞなんか何かをヒントにですね、ぜひとも少しでもあやったあ楽しめたっていうようなね瞬間があればいいなと思います。はい、そういったこともちょっと今日は朝チェックしてみたいなと思いますね。皆さんも何か参考になることがあればぜひとも教えてください。例えば家の中でもできること、もしくはこんな考え、こんな考え方だったらこう楽しめるよなんてね、そういうヒントもいただけると嬉しいですよ。それからトークテーマ設けておりますので、それ以外にもこの後オープニングナンバーお天気の後にトークテーマ発表いたしますので、ぜひともトークテーマに合わせて、お送りいただけると嬉しいです。あなたのご参加お待ちしています。さあそれでは、そうね、考え方一つで楽しみ方も変わってくるよということで、このナンバーでスタートしたいと思います。一応子どもたちにもね人気のナンバーかななんて思っています。Adoさんのナンバー、私は最強。

アドの最強、私は最強でスタートいたしました。それではこの時間、気象情報をお伝えいたします。まずは気象に関する注意報警報からです。現在八重山地方には、まずは石垣島地方からですね、八重山地方に注意報が出ています。石垣島地方には波浪注意報、石垣島地方に波浪注意報、与那国島地方には雷波浪注意報、与那国島地方に雷波浪注意報が出ています。八重山地方では高波に注意をしてください。与那国島地方では竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意をしてください。現在石垣島地方に波浪注意報、そして与那国島地方には雷波浪注意報が出ています。それでは天気予報です。八重山地方の天気予報をお伝えします。石垣島地方から、今日は東の風やや強く、後北東の風やや強く雨、昼前まで時々曇りで、ところにより夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波の高さは3メートルのち 2.5 メートルを見込んでいます。降水確率、この時間から正午まで 50%、 正午から午後6時 60%、 午後6時以降 70% の見込みです。石垣島、今日日中の最高気温は25度の予想です。与那国島地方です。今日は東の風やや強く、後北東の風やや強く雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは3メートルのち 2.5 メートルを見込んでいます。降水確率です。この時間から正午まで 50%、 正午から午後6時は 70%、 午後6時以降 60% となっています。与那国島、今日日中の最高気温25度の予想です。おしまいに潮の動きです。今日の潮は中潮となっています。この後の潮の干満時刻です。この後干潮時刻が午後3時15時26分で、潮位は23センチ、満潮時刻は夜の10時22時1分で、潮位のピークは134センチとなっています。今日の日の出午前6時6分、日の入りは午後7時19時14分です。以上、気象情報をお伝えいたしました。今日は雨ですね。それから明日も、雨のち曇りの見込みとなっているんですけれどもね、今日明日とちょっと雨がね、強くなる時間が、今日はこの後、夜にかけてもどんどんこう降水確率が上がってきてるんですよね。あさっては逆に午前中はちょっと強いんですけれども、雨の降水確率もね高めなんですけれども、もしかしたらお昼以降回復、曇りの

見込みという感じになってますのでね、回復してくるかもしれません。この後出る注意報などにも十分ご注意ください。以上、気象情報をお伝えしました。

0: 今日は子供の日となっております。先ほどからね、小さい子供たちがね走り回っております。このスタジオ前、私も一緒にね用意ドンしたいぐらいですけれどもね。はい、ということで、子供たち、子供の日どんな風にお過ごしになるんでしょうか。まあ、子供の日とはいえどもですね、お母さんに感謝するというね文言も入ってるんですよ、この子供の日には。まあ、5月は母の日もありますけれどもね、どうぞお母様もね、そして、ご家族ご一緒に、笑顔あふれる一日になりますように。なんか工夫して遊べそうなことね、ラジオからもお伝えできたらいいなというふうに思っております。どうぞお付き合いくださいませ。さて、今日も皆さん全国から募集するトークテーマね、お伝えしたいと思います。今日のトークテーマはですね、まあ、子どもの日に合わせてなんですけれども、童心に帰る瞬間、または童心に帰ってやりたいことをお聞きしたいと思います。まあ、どちらかというと、まあ、大人の皆さんがメッセージを送ってくださることが多いのかな今日も、というところでこのトークテーマにいたしました。童心に帰る瞬間、童心に帰ってやりたいこと、ぜひともお寄せください。ふと気づいたら子供みたいにワクワクしている瞬間ってないですか、あなたね、いかがでしょう。逆にこれをやったら絶対あの頃に戻るわっていうものもありますよね。気づいたら童心に帰っていた瞬間、今あえてやるならこれっていうやつ、どっちでも OK です。あなたのご参加お待ちしています。メールアドレスです。 76.1@fmishigaki.jp 宛てにお送りください。電話番号 0980-88-6530 番、ファックス番号 0980-87-7666 番です。FM 石垣33ラジオホームページにリクエストフォームございます。公式 LINE もやっておりますのでね、検索ワードはキーワードは FM 石垣33ラジオで検索いただきまして、リクエストフォーム、メッセージフォームご活用ください。今日のトークテーマ、童心に帰る瞬間、または童心に帰ってやりたいこと、あなたのご参加お待ちしています。ハッピーザさん、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしています。
1: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実、ホームページからの予約でお得な割引も実施中、離島観光は八重山観光フェリ
2: ー。リアルエステートむつみが旅館業を始めました。まずはむつみやかびらから。赤瓦の古民家で夜はこぼれ落ちそうな星空を眺めながら、ロマンチックで心落ち着く穏やかな時間をお過

0: この写真懐かしいわね。
1: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
0: あれ？パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
1: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
2: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
3: インスタも見てね。
2: 毎朝が美味しい水で始まる。ウォーターショップ石垣島店は世界最高水準、薬神島膜

0: ック RO 水食品衛生国際基準ハサップ認証店、安心安全で美味しいお水です。ほっともっと殿城店隣、ウォーターショップ石垣島店。
1: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
2: どうも石垣島在住お笑い芸人ババスペです。お願いします。
3: お願いします。
2: ということで、5月23日に開催される音楽イベント、石垣ラバーズで僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます、さあそれでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
3: 頑張るぞ。
2: シンプルだ。

ハッピーザサンスタートいたしております。時刻は10時21分です。それではこの時間、まずは八重山観光フェリーホームページより本日の運航状況を見てみましょう。海の便どうなっていますでしょうか。5月5日火曜日の今日、運航停止の便がございます。ご注意ください。まずは石垣と八重山の島々を結ぶ便です。高速船西表島上原港鳩間島航路は海上しけのため欠航になります。上原港鳩間島航路は海上しけのため欠航になります。その他の航路は通常運航を予定しています。竹富航路、小浜航路、黒島航路、西表、大原航路、こちらは通常運航の予定、出航時間などをホームページからチェックすることができますので、ぜひとも八重山観光フェリーで検索してみてください。貨客船です。大原行き8時30分発、こちら通常運航となっておりました。小浜行きは、定調位のため、欠航となっております。そして明日の予定まであります。明日はですね、5月6日水曜日、こちら上原港鳩間島航路、今日と同じく海上しけのため欠航になります。その他の航路は通常運航の予定です。出航時間、それからこの上原港から欠航時にですね、大原まで船で移動して、バスを利用することができます。そういったご案内もありますので、ぜひとも八重山観光フェリーホームページチェックされてみてください。観光ツアー情報、旅のモデルコース、最新情報、求人情報、乗船券の購入など、さまざまな情報が掲載されています。どうぞ八重山観光フェリーホームページね、ご覧いただきたいと思います。この時間は八重山観光フェリーホームページより本日の運航状況チェックいたしました。

ドライバーの皆さん、今日も FM 石垣サンサンラジオをお聞きいただきありがとうございます。どうぞ安全運転よろしくお願いいたします。交通ルールを守るため次のことに気をつけましょう。交差点では一時停止をし安全確認をしましょう。車間距離を十分に取りましょう。駐車場内では急に歩行者が飛び出してくることがあります。安全を確認し徐行運転を心がけましょう。道内の制限速度は30キロから50キロの道路が多くあります。制限速度を守り余裕を持って運転しましょう。飲酒運転は絶対しない、させない。昨日お酒を飲んだ方はアルコールが体内に残っている場合があります。深酒をした方は運転を控えましょう。交通ルールを守り、この後も安全運転どうぞよろしくお願いいたします。

さて祝日のねゴールデンウィーク中でありますけれども、石垣市のホームページ新着情報をチェックしてみたいと思います。まずは、先日からメディアなどでもねお伝えされていると思いますが、カビラ公園駐車場ライブカメラおよびマナー啓発アナウンスの開始についてという見出しです。石垣市観光文化課ではカビラ公園における駐車場の混雑状況緩和および観光マナーの向上を目的として、ライブカメラによるリアルタイム配信と多言語自動放送システムを5月1日より本格運用を開始しております。ライブカメラで混雑状況をリアルタイムで配信、 YouTube にて駐車場の空き状況を24時間リアルタイムで配信するというものです。お出かけ前に状況を確認いただくことで混雑を避けたスムーズな観光が可能になります。視聴方法は石垣市観光文化課公式 YouTube チャンネルよりご覧いただけます。この石垣市のホームページ新着情報に情報が載っているんですが、そこにも YouTube の URL や QR コードなどがね出ておりますので、ぜひとも気になる方チェックしていただきたいと思います。さあ、そしてもう一つご紹介しましょう。石垣市花いっぱい事業補助金という見出しです。花であふれる美しく明るい街づくりを支援します。石垣市では住みよい石垣市に向けて、市民自らが主体となる市民共同の街づくりを推進しています。この補助金は観光都市である石垣市にふさわしい景観の創出と市民の美化意識の向上並びにボランティア精神の高揚を図るため、草花の植栽及び維持管理を無償かつ継続的に行っている団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものです。観光都市としてふさわしい、誇らしい、花いっぱいの美しい街づくりにご協力いただける団体を募集しておりますということで、予算に達し次第終了となるんですが、令和9年来年の1月29日まで募集制限となっております。予算に達し次第でありますのでね、早め早めに、ぜひともお申し込みをお願いいたします。いろんなところでね綺麗な花々が咲いてるね、景観ありますよね。私も気持ちよく見させていただいております。そこには、いろんなボランティアであったり市をね石垣市を愛する思いがね、たくさん込められているんですよね。ということで、ぜひともその花々楽しみながらもですね、ぜひとも協力したいわ、ね、引き続き、続けていきたいというあなた、チェックしてみてはいかがでしょうか。石垣市ホームページ新着情報からお伝えしました。時刻は10時29分まもなく回るところです。ハッピーザさん、今日のトークテーマはですね、童心に帰る瞬間、もしくは、童心に帰ってやりたいことなどありましたら、ぜひともお聞かせください。あなたのメッセージお待ちしています。

0: 午前10時30分をお知らせします。
1: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリ
2: ー。保険クリニックって知ってる？
3: 学生保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
4: 1999年創業、安心信頼を提供します。
5: 前里公園南、0120-920-559。保険クリニック。
1: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川りみでした。
6: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
7: ハッピーザさん、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしています。

ハッピーザさんスタートいたしております。時刻は10時32分です。さて、今日子どもの日、あ、たくさんメッセージ来てる、ありがとうございます。よかったよかったね、皆さんお忙しいかななんて思いながらね、メッセージを待っていたところですが、今開いたらドドドーと入ってまいりました。ありがとうございます。じゃあ早速 どこから行こうかな。はい、この方から行きましょう。愛知県からありがとうございます。アップルちゃんです。ありがとうございます。こんにちは花城さん。はい、こんにちは。今ね石垣にいらしてるんですよね。確か私が担当したのは日曜日か、日曜日のね昼散歩の番組担当した際にも、今から平久保にバスに乗って移動ですなんて言いながらね、メッセージくださいました。ありがとうございます。でただいま黒島にいます。あ、黒島いいな、ハートのね黒島ですか。港のカフェでお茶をするため妻と2人で童心に帰って、あーぴったり自転車で爆走しています。牛さんの香りがしますということでいただきました。アップルちゃんさん、ちゃんさんありがとうございます。わかる、自転車ね爆走してるんですね奥様と最高、いいですね。牛さんの香りがする、いいですね。私も確かおじおばがですね、石垣に遊びに来てくれたことがあって、一緒に竹富島に行ったんですよ。で自転車を借りたんですけど、おじとおばは2人で乗るやつ、はい、自転車に乗ってまあ、キャッキャというかギャーギャー言う姿見てね、童心に帰ってる感じしましたよ。楽しそうだった、はい、そういう絵を今思い出しました。そういう場面をね。そうですか、自転車で爆走しています、いいですね。ぜひともねこの後も黒島楽しんでいただきたいと思います。またね何か、メッセージありましたら引き続きねお待ち

ちしてますね。ありがとうございます。なんか最近よくくださいますね。名倉のハブ親父さん、市内からいただきました。嬉しいです、ありがとうございます。おーおーおーおーおーおー、今日はともちゃん、こんばんは。こんばんは。久々に、ウィークデイの休みで朝からラジオ聞いています。あ、嬉しいです。今日は天気が怪しいので海へは行けないな。まあ昨日まで当分の獲物はゲットしてしたので、今日は家でゴロゴロの予定明日は休日出勤なんですよ、ということでいただいてますね。今日はゴロゴロしてください。明日もね、お仕事なんですから。さてテーマ、童心に帰ってしてみたいことですね。好きな女の子へラブレターを書いて送りたいな。はるか昔、中学生だった頃、ラブレターを書いたことがあった。僕は君の恋人になりたいと書くべきところ、漢字を間違えて僕は君の返事になりたいと書いてしまった。書くよねめったにいないよこんな人彼女からの返信は、ちゃんと漢字を勉強してね、それと好きな人がいます、ごめんなさいでした、ギャハハ、ということでいただいております。そうですか。まあそんなね、名倉のハブ親父さんでも中学生の頃逆に思いを寄せてもらってたこともあるかもしれませんが、いかがでしょうか。はい、ということでまあまあ、うん、素敵なね、あのおじさまだと思いますけれどもね、名倉のハブ親父さん、今日はゴロゴロして、まあ、いろいろ妄想したりしながらまた明日は明日でね、まあ、子どもたちのためにというかね、お仕事頑張っていただきたいなと思います。メッセージありがとうございます。さあ、それでは時間までとなりますけれども、アップルちゃん、はい、からのリクエストにお答えしたいと思います。なんかこの曲が流れてね、パーッとなんか空がね晴れてくれたらいいなぁなんて思っておりますけれども、ゆずのナンバーです。夏色。

0: 伊豆の夏色をお届けいたしました。今愛知からねいらして、今黒島にいるご夫妻が、童心に帰って爆走しているということでいいですね。私もその、なんだろう、一緒に爆走したいなというようなね、気持ちで夏色聞いておりました。ありがとうございます。この後も、どうぞ黒島お楽しみください。さてメッセージまだまだ届いております。メッセージ、ご紹介します。ラジオネーム伊勢さん、ありがとうございます。こちらも愛知県からです。タモコさん、スタッフの皆様、リスナーの皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。伊勢さん、今日は朝から気持ちのいいピーカン気温17度の愛知県知多半島、今日は21度まで上がる予想で気持ちいい一日になりそうです。いいですね。ゴールデンウィークも爽やかなロングトーン、あ、今日ね、響きましたね自分で言うな、今日伸びがちょっと良かったなという気がしております。ハッピーザさんってね、ありがとうございます。体がキュッと締まります。 ありがとうございます。今日のテーマ、童心に、帰る瞬間ですか。私は何と言っても趣味のおもちゃ、自宅の屋根裏部屋に、おい、屋根裏部屋いいですね。5歳から集めている駄菓子屋のカードやプラモデル、ガチャガチャや超合金などが、多分数千点あります。すごい。しかも本当屋根裏っていう響きがね、なんとも言えませんね。いいな。買って箱を眺めてそのまま梱包して屋根裏にしまってしまうので、ダブルことも自分が何を持っているか把握していませんが、たまに屋根裏に上がって箱を開けておもちゃを眺めることがあるのですが、その時間が至福の時ということでいただきました。そういう収集をね、されてるんですね、されてたんですね。当時に戻るというか、自分はこんなん持ってたんだって笑い、しかしただ持っててももったいないので、全て古民家に運んで完成したら展示して見てもらおうかなと思ってます。あら、素敵、いいですね。ぜひ皆さんの、まあね、日の目にというかね、見せて展示していただきたいと思います。まあ、好きな方はねたまらないでしょうね。そして昭和を語れる空間にできたらなと思ってます。素敵。それではゴールデンウィークも残り数日、体調に気をつけて素敵な時間をお過ごしくださいませ。一平にフェイデービル司会とニーハイユーということでいただきました。ニーハイユー、ありがとうございます。伊勢さん、素敵なお話。そうですよね、あの頃のその集めた、5歳から集めてるっていうことなので数千点、わーお、いいですね。ぜひ、まあ、いつかきっと展示された時あたりに何か写真を送ってくださいそうな気もしますしね、なんかオープンになるのであればぜひね覗きに行ってみたいななんて、知多半島を楽しみにね、楽しみながら、そちらにも伺ってみたいななんて思っちゃいますね。ラジオネーム伊勢さん、メッセージありがとうございます。
1: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー。

0: 美の石垣の宿、睦美屋カビラは満天の星空の下、古民家で心落ち着くひとときを。睦美屋殿城は市街地でありながら海が見える生活体験を。
1: 本場のアメリカンなステーキを楽しめるお店、ステーキハウス88。豊富なステーキメニューと S1 ソースでいただく柔らか美味しい88のステーキ、年中無休で夜10時まで営業中。美味しいステーキ、柔らかジューシー88ステーキ、今日のお食事は88のステーキで決まり。
2: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。三原にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
0: 青年祝い、歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
3: 乾杯。
0: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。

ハッピー座さん1時間目をお届けしています。それではこの時間一つお知らせです。初期費用0円で電気代をぐっと節約、太陽光パネルと蓄電池でクリーンな電気をお届けする石垣島未来エネルギーからのお知らせです。当社のサービスゆいまルーフは太陽光パネルと蓄電池を無料設置いたします。お客様は毎月の電気代として使用料をお支払いいただくだけです。もしもの停電時も蓄電池の電気が使えて安心です。昨年度までの導入実績は石垣島でおよそ50件、さらに宮古島で1100件、久米島で160件と多くのご家庭で選ばれています。台風停電に備えたい方、電気代が気になる方、この機会にぜひお申し込みくださいませ。お問い合わせは 080-6498-2633 080-6498-2633 または石垣島未来エネルギーで検索。

ハッピー座さんお届けいたしております。時刻は10時49分回っています。さて、メッセージたくさんね届いております。ありがとうございます。ではこの方のご紹介しようかな。ラジオネームまだ決まってないようさんです。神奈川県からです。ありがとうございます。花城さんこんにちは。はい、こんにちは。ラジオネームまだ決まってないようさん、今日も元気ですね。はい、元気です。そういえば今日は子どもの日ですものね。今日の横浜は晴れています。北風が強めに吹いています。最高気温は24度の予報が出ています。昨日川崎のハイサイフェスタへ行ってきました。あ、そうなんですね。

昨年までは駐車場にも出店していましたが、今年はそれはないようで、出店数は去年に比べて少ないです。今年は八重山食が少ないのがちょっと寂しいです。今日もハイサイフェスタに行く予定でいますので、沖縄をワクワク味わってきますということで、はい、あの島出身アーティストもね、ハイサイフェスタまた頑張ってますから、ぜひともね応援に、楽しんで、お出かけいただきたいと思います。ハイサイフェスタの感想はその後に送りますね。はい、お待ちしています。さて今日のテーマですが、童心に帰ってやりたいこと、缶蹴りでしょうかね。ああ、缶蹴りか。私缶蹴りやったことないかも。今の子供たちは缶蹴りなどの野外で、やる遊びはしないようで、私はそれで人間関係や体力を保ったように思います。缶蹴りか、見たことあったかな、ないような気がするんですよね。まあ外でやってたといえば、まあ缶蹴りに、まあ、似たようなものというか、チョークでちょっと描いたり、あと石をね、地面あるアスファルトにこう擦りつけて描いてたケンケンパーとかですかね、私がやってたのはね。缶蹴りか、体力もついただろうしね。でもなんとなくその頃は男の子がね、元気になんか走り回りながらやるなんか遊びみたいなね、感覚があるかもしれませんね。そっか。あれなんて言うんだろう、ケンケンパーに似たあの遊び、なんか四角を作って、なんか 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 で1からスタートして折り返して戻ってくる、なんかありましたよね。あれやりたいかも。あ、誰かとやってもらおう。はい、いとこの子がいますから、ちょっともうちょっと大きくなってからかな、一緒にやってもらおう。へえ、外でね遊ぶ遊び、そうそう、チョークっぽいものもあれば、なかった時には石をこうね、なんか軽めの石というか、薄い石、なんか削ったらこう色づくような、ちょっと落書きができるようなね、そんな石で、描いてるのを今思い出しておりますね。はあ、いいですね、ありがとうございます。はい、ではでは、ラジオネームまだ決まってないようさん、またね、これからハイサイフェスタへということなので、何か感想も含めて、中継レポートね、お待ちしてますね。さあ、そしてですね、なんとリクエスト探してたんですけど、ないんですよ、ラジオネームまだ決まってないようさんからのリクエスト。Nobody Knows のね、ヒーローカムバック、ヒーローズカムバック、ぜひとも私もお届けしたかったんですが、ということで、またスタッフにもね、お願いしますって探しててもらいたいなと思います。ということで、同じく Nobody Knows の幸せなら手を叩こう、このナンバーで今日はね、このナンバーに変えさせていただきたいなと思っております。ご了承ください。さて、時刻は10時54分。今日のトークテーマは、童心に帰る瞬間、もしくは童心に帰ってやりたいことがあれば教えてください。さあ、このナンバーをお届けしながら11時の時報を迎えます。引き続きハッピーズさん、あなたからのご参加メッセージお待ちしています。

この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしました。

サンサンラディオ。車のアウトレット石垣島から八重山の皆様にお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット。ただいまスペシャルセール開催中です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円のお車も登場しますよ。グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット。スペシャルセールは5月31日まで。石垣島最大級の

中古車販売店車のアウトレットが11時をお知らせします。ハッピーザさん、この時間はあなたの保険のホームドクター保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社シデン社の

こんにちは。時刻は11時回っております。ハッピーザさんは2時間目のスタートとなりました。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中にあります FM 石垣サンサンラジオのスタジオから、今日も生放送でお送りをしております。10時からスタートしておりまして、この後1時までの3時間の生放送となっています。5月5日子どもの日、今日の担当私花城智子です。今日のトークテーマはですね、童心に帰って、帰る瞬間、それから童心に帰ってやりたいことがあれば教えてください。あなたのご参加お待ちしています。先ほど私もケンケンパーが出ましたけれどもね。あとね、なんだろうな、これは童心に帰ってやってみたいことですね。さっき言った、ちょっと調べてた見たんですけど、まだ検索できてなくて、なんだろう、10まで番号を書いて1,2,3,4,5 で、で6,7,8,9,10 で、スタートしたところに戻ってくるなんか遊びがあったんですけど、石を投げてね、覚えてないな、名前なんて分かんなかったと思う、もともとちょっと終わるまでに何か分かればね、すっきりして、勝手に一人ですっきりしてね、終わるかもしれませんけれども、はい、どうでしょう、童心に帰ってやりたいこと、またやってみたいなと思っていること、もし今ラジオ聞いてて思い、これがいいかなって思うのがあれば、ぜひともお送りいただきたいと思いますし、またはもう普段から童心によく帰ってるよっていう方もね、いらっしゃるかもしれませんね。伊仙さんのように屋根裏部屋に、隠してあるその、子供の頃から集めたおもちゃの数々ですよね。そうですね、私は童心に帰る瞬間、童心ってどこまでなんだろう、最初から調べとかけばよかったですねでも友達とかと会ったり、あとそうだな、子供と遊ぶ時ですかね。そのいとこの子とか、お子さんね、お子様たちと遊ぶ時がなんか童心に帰ってるかもしれません。同じような感覚で、よくね、遊ばさせていただいた、ここ数年 1,2 年はないかもしれないな、はい、友人の お子さんと一緒にね、遊びに出かけたり、あと家の中で、重い体を動かしてね、遊んだのを今思い出しておりますけれども、やっぱり子どもたちと遊ぶ時ですかね、そういう童心に帰る瞬間っていうのはね。あとはね、美味しいの、本当に初めて見るもので食べた時、味を知ってるんであれば、あーって感動はするんですけど、初めてこう見たもので、初めての食感であったり、初めての味を楽しんだ時に

あのね、気づいたらね、足バタバタしてたりするんですよね急に気づいて恥ずかしくなったこともあったんですが、まあ、それだけなんか嬉しくて、あ、子供も足バタバタさせて怒られることはあるかもしれないけど、まあ、大人の私もやってるなって思うぐらい童心に帰って足をバタバタさせて、あ、美味しいって表現したり、まあ、嬉しくて足バタバタさせたりとかね、そういった一面ありますね私にも、はい、ということで、そういった瞬間もあるなという感じがします。旅行先とか、まあ、出かけ先で何かその体験する、新しい体験をするときにすごいテンション上がってバタバタさせてるかもしれませんね。はい、自分に注意して自分をまた見てみたいなと思っておりますけれどもね。ということで今日のトークテーマ、子どもの日に合わせてですね、童心に帰る瞬間、もしくは童心に帰ってやってみたいことがあれば、ぜひとも、教えていただきたいなと思います。さあそれでは、この時間のオープニングナンバーお届けしたいと思います。伊仙さんからのリクエストです。竹内まりやさん、不思議なピーチパイ。

この時間のオープニングナンバーお届けしたのは竹内まりえさん不思議なピーチパイ、伊勢さんのリクエストにお答えいたしました。さて今日のトークテーマはね、童心に帰った帰る瞬間、童心に帰って、やりたいことがありましたらぜひともお送りいただきたいと思います。さて、気象情報です。まずは気象に関する警報注意報からです。現在石垣島地方に発表されましたね、はい、先ほどまでは、波浪注意報のみだったんですけれども、石垣島地方にも雷注意報が発表されておりますので、現在八重山地方に雷波浪注意報、八重山地方に雷波浪注意報が出ております。先ほどまで石垣島地方には、波浪注意報のみだったんですけれども、10時台には雷注意報が発表されまして、八重山全体ですね、八重山地方では雷波浪注意報が出ております。高波や竜巻などの激しい突風、急な強い雨、落雷に注意してください。現在八重山地方に雷波浪注意報が出ています。お気をつけください。合わせて天気概況をお伝えします。今日午前10時39分石垣島地方気象台発表の天気概況です。八重山地方は梅雨前線の影響で曇っており、弱い雨の降っているところがあります。今日から明日にかけて梅雨前線や湿った空気の影響で曇りや雨の天気となるでしょう。雷を伴い非常に激しい雨の降るところがある見込みです。沿岸の海域では波が高いでしょう。沿岸の海域では波が高いでしょう。予報です。石垣島地方からお伝えします。今日は東の風やや強く、後北、北東の風やや強く雨、ところにより夜雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波の高さは 2.5 メートルを見込んでいます。降水確率です。この後正午から午後6時 60%、 午後6時以降 70% となっています。石垣島今日日中の予想最高気温25度です。与那国島地方です。今日は東の風やや強く、後北東の風やや強く雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは 2.5 メートルを見込んでいます。降水確率この後正午から午後6時 70%、 午後6時以降 60% となっています。与那国島今日日中の最高気温25度の予想です。明日の天気予報を見てみますと、明日はですね、雨のち曇りの予報となっています。午前中は、降水確率高めなんですが、午後から少し、曇りに変わって、降水確率も低くなってくるということではあるんですが、引き続きね、気象情報をチェックしていただきたいと思います。おしまいに潮の動きです。今日の潮、中潮です。この後の潮の干満時刻です。干潮時刻が午後3時15時26分で潮位23センチ満潮時刻は夜の10時22時1分で潮位のピーク134センチとなっています。今日の日の出、午前6時6分、日の入りは午後7時19時14分です。

0: 以上、気象情報をお伝えしました。気温はね、今日はやはり曇っていて、雨の石垣島八重山ということで、観測データ見てみたいと思います。気温はやはりちょっと低めですね。石垣島とのしろで現在 22.8 度観測しています。それから北部伊原間 20.9 度、低めですね。与那国島 21.8 度、西表島上原 22.5 度、波照間島 22.3 度となっています。1時間前の観測なんですが、雨量、降水量なんですが、与那国島では観測しているんですが、その他の地点では観測は、されていないようですね。この後の雨雲の動きまでちょっと見てみましょうか。現在、台湾から、大陸にかけてなんか横切ってる感じで、八重山地方の上を通っている大きな雨雲があります。八重山地方は今のところそんなにかかってはないんですけれども、チラチラっと降ったり、止んだりというところでしょうか。与那国島がちょっと少し雨雲にね、が覆ってるような感じも受けますね。現在与那国島地方、降り続いているかもしれません。でこの後なんですけれども、1時間後ちょっと見てみても、1時間後は結構雨雲がね、八重山、西表、そして石垣島とね通過していくようですから、この後雨はね降ってきます。降ったり止んだり、またちょっと強い雨では今のところなさそうなんですけれども、ただ、午後、そしてその後もですね、これから本降りというか雨がですね強く降る可能性がありますので、注意報なども出ています。雷注意報も出ています。どうぞお気をつけいただきたいと思います。ハッピーザさん、今日もお付き合いいただきありがとうございます。今日のトークテーマは童心に帰る瞬間、童心に帰ってやりたいこと、ぜひともお寄せください。あなたのご参加をお待ちしています。メールアドレス 76.1@fmisigaki.jp、 電話番号 0980-88-6530 番、ファックス番号 0980-87-7666 番です。FM 石垣サンサンラジオホームページにリクエストフォームございます。公式 LINE もやっておりますのでね、どうぞそちらのメッセージフォームも利用して、お送りいただけると嬉しいです。あなたのご参加お待ちしています。ハッピーザさん、この時間はあなたの保険のホームドクター、保健クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りしています。
1: 保健クリニックって知ってる？
2: 学生保険でも医療保険でも普通の保険会社の保険が比べられるんだって。
3: 1999年創業、安心信頼を提供します
4: 。前里公園南 0120-920-559 保健クリニック。
5: 確かな技術、社会に貢献。八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社紫電車。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中、株式会社紫電車 82-4811。
6: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
7: 八重山そばが有名なあの食堂の？
6: そうそう、この前ともりの晴れコーバーが日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
7: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
6: 毎日

0: 地のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ、牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
1: 本格的な石垣牛をリーズナブルに食べたいなら、石垣焼肉三番地へ。ランチはサラダ、スープ、自家製石垣牛入りカレーライスが食べ放題。みんなが笑える世の中をを合言葉に、美味しい焼肉で笑顔をお届けします。ただいま一緒に働いてくれる仲間を大募集中です。お問い合わせは石垣焼肉三番地で検索、検索、検索。石垣焼肉三番地。
2: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
3: 青年祝い、歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
4: 乾杯。
3: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。ハッピーザさん、2時間目となっています。ここからは、お知らせです。住宅の設計施工の会社、株式会社タクトコーポレーションより、企画住宅建築相談会開催のお知らせです。調湿効果のある珪藻土を塗り壁として使用し、画道間仕切り壁を採用した間取りに可変性のある省エネ鉄筋コンクリート住宅を25坪2100万円から受けたまわります。条件や詳細、また住宅地に目処がついた方、間取りやお見積もりについてなどは住宅相談会にてお問い合わせください。企画住宅建築相談会、日時は土曜日、日曜日、荒川事務所にて行います。相談会へのご参加はお電話にてご予約をお願いいたします。電話番号は 0980-87-9702、 87-9702。期間限定の企画住宅なので、お早めにお問い合わせください。省エネ住宅のタクトコーポレーションより、企画住宅建築相談会開催のお知らせでした。車のアウトレットからスペシャルセール開催のお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレットです。車のアウトレットでは、中古車スペシャルセールを開催中です。今回は宮古島店の移転リニューアルを記念して、宮古店、石垣店同時開催です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場しますよ。軽自動車にワンボックス、商用車、軽トラまで、グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。充実の安心保証もご用意しております。お気に入りの車で、あなたの生活をより充実したものにしてみませんか。車のアウトレットでは、合わせてレンタカーも好評予約受付中です。保証込み込みなので、万が一の時も安心。お電話にてご予約お待ちしておりますね。ファミリーマート前里バイパス店後ろ、アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、中古車スペシャルセールは5月31日まで開催です。ぜひこの機会にご来店ください。

5月17日日曜日、南のチュラハナホテル宮平にて朝香美穂ランチ&ディナーショーが開催されます。朝香美穂さんは2018年

0: 年に涙の峠でデビューを果たし、その年の11月には日本作曲家協会音楽祭奨励賞を受賞されています。
1: 山裾の
0: 朝霞美穂ランチ&ディナーショー開催です。昼公演は午前11時30分から会場、お食事開演は午後1時から、夜公演は午後5時30分から会場で、お食事開演は午後7時からです。 S 席は9000円、 A 席は8000円で、全席指定、お食事付きとなっています。チケットは株式会社おもと、北海ドーム、ホテル宮平、崎浜事務機、砂森工業、知念商会、カードック住友タイヤ、宮城米屋、八重山石油、TM モア、南西不動産にて販売中です。詳しいお問い合わせは主催の株式会社おもと、0980-88-0808、または0902111-8761赤山まで。朝霞美穂ランチ&ディナーショーのお知らせでした。

イオン琉球マックスバリューからお知らせです。乾水ピカイチ今日からスタートですね。今日も朝9時からお買い得品並んでおります。チラシの一部から商品ご紹介します。5月5日限りとなっています。お一人様4点限りの宮崎県産きゅうり1本58円、本体税抜き価格58円となっています。アイイオンアプリもご利用でしょうか。その中にはピカイチクーポンがありまして、そのクーポンを利用するとなんと先ほどの58円のきゅうりが20円引きの38円、本体税抜き価格38円でご提供しています。同じくクーポンを使うとというところなんですが、佐賀県産の玉ねぎ1個88円のところ、クーポンのご利用で20円引きの68円、本体税抜き価格68円となっています。そして観葉食品ちくわ 80g、 こちらも1袋98円、本体税抜き価格98円のところ20円引きの78円でご提供いたします。そしてチーズですね、スライスチーズ、とろけるスライスチーズ、モッツァレラスライスチーズ、チェダースライスチーズ、どれもですね258円のところ60円引きの198円、本体税抜き価格198円となっています。その他ブナシメジ、えのきだけ、ナスが各88円とかですね、あとは長ネギが95円、じゃがいもトマトも95円などなど、チラシの一部からではありますが、乾水ピカイチお買い得品ご紹介いたしました。その他、お買い得品並んでます。どうぞ今日もイオン琉球マックスバリュー乾水ピカイチご利用ください。ハッピーサさん、2時間目お届けしております。今日のトークテーマは童心に帰る瞬間、または童心に帰ってやってみたいこと、やりたいことがあればぜひとも教えてください。さて11時30分の時報後、曲や皆さんからのメッセージ、あと地元のニュースなどお伝えしてまいります。引き続きお付き合いくださいませ。

0: さん。
1: こんにちは、那須川りみです。今日のランチはお決まりですか？日本料理、郷土料理、キルギは石垣離島ターミナルの目の前、近隣には公共駐車場が完備、明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。いらっしゃいませ。

0: 11時半の時報とともに日本料理郷土料理ひろぎがオープンいたします。
1: ハッピーザさん、この時間は

0: しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
1: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
2: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ、牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
3: はいやいやさっさ、
4: ハッピーザさん、ハッピーザさん。
5: インターコンチネンタル石垣リゾートの中にあります。 FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りをいたしております。ハッピーザさん、今日の担当、私花城智子です。今日は子どもの日ということで、トークテーマ、大人の皆さんにね、トークテーマは、童心に帰る瞬間、または童心に帰ってやりたいことみたいな感じでお送りしているんですが、皆さんさすがですね。どれもこれもわかるとか、あ、私もやってみたいとか、はい、そういうことをこう共感しながらメッセージを楽しく読ませていただいております。この時間もちょっとご紹介しましょう。まずは新潟県からありがとうございます。ゆずじじさんからいただきました。おはようございます。昨日は天候も良くなかったですが、今朝は気持ちの良い日差しが届いていますということで、あ、良かったです。気持ちもこう上がってきますね。気分もね、喉の痛みと咳も落ち着いてきました。あ、良かったです。しっかりとねお薬を飲んでるということでしたけれども、熱などがないので普通に動けるのですが、残る休みも今日から明日の2日なので、出勤日までに体調を整えたいと思いますということでいただいております。私もですね、若干鼻声なんですけれども、もちろん体も元気でというところなんですよね。私の周りにもいます。熱は出てないけど声がガラガラとかね、心配ですよね。聞いてる分には大丈夫ってなるんですけれどもね、体は元気だったり、そういう傾向があるんでしょうか。今年の風邪は分かりませんが、はい、どうぞ気を抜かないようにね、皆さん休みもうすぐ明けますよ。しっかりと体調を整えていただきたいと思います。テーマ、童心に帰る瞬間。クワガタやカブトムシを見つけた時や、珍しい蝶やトンボを見つけるとワクワクしますといただきました。なるほど、クワガタ、カブトムシはちょっと興奮すると思いますね。確かに。あと最近バンナ公園にちょっとウォーキングに行った際に、ガとかそういうのはちょっと苦手なんですけど、出てこない、植物ですね。まずは前回の番組の時に載せたとっくりきわたのね、綿を見た瞬間とか、そういった植物で見たこともなかった植物を見て、あ、すごいってちょっと興奮したのを思い出したり、あとはそうですね、蝶といえば大ゴマダラですかね。日本最大の蝶、石垣市の市の蝶ということで、空港の方にも大ゴマダラがね、優雅に舞う姿が観察できる、場所もありますから、私も行った際には覗きに行ったりするんですけれどもね。そうですね、蝶が飛んでるのを近所で見かけて、スマホ構えながら走り回ったっていうのが最近ありますね。あれも童心に帰ると言っていいんでしょうかどうなんでしょうかね。大ゴマダラ、素敵なね、蝶であります。皆さんもどこかで見かけるとね、られるといいなと思いますけれどもね。ゆずじじさん、ありがとうございます。ちょっとリクエスト探したんですけど、ちょっと見当たらなくて、曲名はその名も童心でありました。はい、またチャレンジしていただきたいと思います。ありがとうございます。さあ、それではやっぱりリクエストにもお答えしたりしながらも、やっぱり子どもたち、子どもの日に合わせてちょっと子どもたちが好きそうな曲もお届けしたいなと思っております。ネットからの情報なんですけどね、私は。はい、

子どもたちの小学生に人気の曲または流行りの曲ランキングということで出ておりました。どうしようかな、 どれも好きなのが結構私もあったりするんですが、オープニングはアドさんの私は最強でスタートいたしました。まあ、続いてはですね、まあ、夜遊びが、10位の中に2つランクインしてるんですけれども、その中でも私も好きな曲、そして、まあ、ちょっとね、あの大人の皆さんにも好かれそうな、そんなナンバー好かれそう、YOASOBI のナンバーいい曲いっぱいありますけれどもね、その中から1曲お届けしたいと思います。ツバメ。

遊びのナンバーからツバメお届けしました。いいですね、幸せになる、ほっこりする、はい、私も大好きなナンバーです。さあ、今日はトークテーマに童心に帰る瞬間、童心に帰ってやってみたいこと、やりたいことなどをね、お送りいただいています。ありがとうございます。メッセージたくさん届いているので、ちょっとこの時間ダダダーとご紹介させていただきます。

ヤイマユアラグビトさんからいただきました。トモコさん、スタッフの皆さん、リスターの皆さん、こんにちは。ヤイマユアラグビトです。京都は2週間ぶりに気象台で9度まで下がったようです。あら、ベランダにパイナップルの鉢を出したままだったのが心配です。あ、心配ですね。お昼は24度の予報でほっとしますということでいただいてます。すごい気温差ですね、やっぱりね。皆さん体調お気をつけください。はい、さて今日のテーマ、童心に帰る瞬間ですか。何でしょうね。童心に帰ってやめられないと分かっているから、もう10年以上やっていないことがあります。何でしょうか。それはクレーンゲームです。ああ、そうだ、私もそうですね。とはいえ童心というほど小さい頃にはやったことはないんですが、確かに確かに社会人になって小金持ちになった時に妻と出かけてクレーンゲームをやってましたら、1日で5000円ぐらい使ってたことが何度もありました。まあ当時は取りやすい形のぬいぐるみとかが入れてあって、500円で6回できるクレーンゲームでぬいぐるみが4つ取れたこともありました。今は難易度が高いものが多くて、童心に帰ってしまうと大変な散財になりそうですから自制しています。トモコさんは童心に帰って散財したのは何ですか。ではでは、今日もハッピーザさん最後まで頑張ってくださいねといただきました。やばいよ私でもね、クレーンゲームもわかります。で、友人の子とか子供たちとか、あのいとこの子とか連れていくとですね、あのお母さんに内緒でやるって言って出しちゃいますねそれと同じように自分もやりたいんですよ。なのでクレーンゲームは確かに童心に帰る とはいえ、確かに子供の頃にそんなそっちゅうやってたわけではないはずなのに、お金があるって怖いですね。で、あの100円っていうのが怖いんです。500円は結構躊躇するんですけど、100円は結構ね、入れてた感じありますよね。しかも500円で6回できるってなると、確かにね、1回100円じゃないからすごい得した感じになるじゃないですか。なのでやっちゃうかもでも結構なんだろうな、なんか怖くなってじゃない、誰かと行くじゃないですか。2回3回やって、あ、無理だと思ったら近くにいる、あのそばにいる人に頼みます。友人とかも含めて、はい、やってやってって言ってで、結構取ってもらえることが多かったりするんですよ。なので、最近実家にあるもので、これ処分しようかなって父からぬいぐるみの写真が送られてきたんですが、ごめんねお父さん、止めてしまいました。家に、実家に帰った時に決めるからって言ってね、置いててもらってたり、そんな思い出のぬいぐるみになったりするんですよね。あとは、まあ、今うちにもクレーンゲームで撮ってくれたでっかいのがあるんですよ。私の顔より、私のお尻よりでっかいと思うふわふわの、あのシマエナガの鳥のぬいぐるみなんですけれども、とっても可愛くてですね、あの寝てるベッドの横に置いてあって、あの時々こうふかふかなので触って、はいはいおやすみって言ってね寝るんですけれどもね、はい、とっても、あ、名前もついてます、シマちゃんです、そんなことしてる自体いろいろ私もよく童心に帰ってるのかも知れませんね。はい、ということで、あ、シマちゃんと今日帰ってから会話しようクレーンゲーム、そうですね、本当にそうだし、あとね、これもちょっとね、昨日調べようと思ってたんですけど、昔大きな容器でに売っていたあのチョコドーナツ、前にもね話したことあると思うんですけど、駄菓子屋で売ってて1個10円ので、あの最近あのドンキで見つけて買うんですけども、1個10円の値段じゃないんですよ。そうそう、チョコカステラか、チョコカステラって名前だったと思います。あれが大好きで、

0: 最近ドンキで売ってたので一回買ったんですけど、それも散財かもしれません。はい、もうすぐ食べたし、あと棒状のチョコのスナック菓子、あれもね、あの散財っていうか買ってバリバリバリバリすぐあったら食べてしまいますね。なのでもうよっぽどじゃない限りは買いません。自分にも厳しくしないともう大変なことになるぐらい大好きです、駄菓子ね。あー食べたくなっちゃった。母も大好きで、このチョコドチョコカステラね、リング状のね、よく買ってました。10個買って母と食べていたのを思い出しますね。あ、今度買って母親とちょっとコーヒーでも飲みながらちょっと楽しみたいななんて思ってきました。母の日ね、5月に、なんかそういうのもいいかもしれません。安くつくな。やいまゆ、アラグビトさん、メッセージありがとうございます。
1: 大切な記念日どうしようかお悩みのあなた、お気軽にエクセル美容室へ。美容室に貸衣装、各種ご提案プランが揃っているから、ブライダルや成人式、青年祝いなど心を込めてお手伝い。あなたらしさもプラスして心に残る素敵な記念日を。 82-0783 エクセル美容室。
2: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
3: 確かな技術、社会に貢献、八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社シデン社。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中、株式会社シデン社、 82-4811。
4: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家パーカーこと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて、よろしくお願いします。横目広隆でした。

時刻は11時49分回っております。たくさんメッセージね届いております。今日もありがとうございます。2通目の方もいらっしゃるみたいですね。はい、石垣市内からこれはよくご利用されている方だと思うんですけれども、マックスバリューの、現在先ほどね、ご案内お知らせを読み上げましたアイイオンアプリなんですけれども、どうやら不具合がを起こして、いるということですね。はい、ありがとうございます。情報いただきまして、そうなんですね、大変失礼いたしました。私どもにもまだ情報が入ってね来ていなかったため、失礼いたしました。今後の対応はちょっとおそらくこれからね入ってくるとは思いますけれどもね、不具合が起きているということであります。はい、なんかそうですね、せっかくお休みのね時であるので、まあ会社としても今総力を挙げてね対応中だとは思いますけれどもね、アイイオンアプリですね、現在ちょっと不具合が起きて、いるということですね。ただいま2時間前にアイイオン、ちょうど2時間前、そうですか、本当に本日起きたという感じなんでしょうかね。日頃よりアイオンアプリイオンペイをご利用いただきありがとうございます。ただいまアイオンアプリがご利用できない事象が発生しており、復旧に向け原因調査中であるということです。お客様へは多大なるご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。復旧に向け原因調査

中でございますということで、メッセージをいただいております。ラジオネーム石垣の人さんからいただきました。まあ、お詫びを申し上げるのが先じゃないかということでね、メッセージ頂戴しておりますけれども、本日ですね、そういう今ねトラブルが発生をしているということでございます。ちょっとメッセージ、見ながらですね、対応させていただきました。はい、ということで先ほどね、下垂ピカイチについてねご案内したんですけれども、下垂ピカイチは行われておりますのでね、ちょっとピカイチクーポンの利用が難しいということでございますので、改めて皆さんにねお伝えしておきたいと思います。ご注意いただきたいと思います。

ピザさんお届けいたしております。今日も生放送中です。それではここでお知らせです。 FM 石垣サンサンラジオより開局20周年へ向けたカウントダウンイベントの第1弾石垣ラバーズ2026のお知らせです。開催は5月23日土曜日、会場はミュージック&パブシティジャックにて午後6時開場、6時30分開演です。出演は水曜日午後6時30分からのウェーブスオブラブを担当している熊本県出身のシンガーソングライターニッキー・ボリバンさん、ニッキー・ボリバンさん、そして水曜日の午後7時からの真ん中水曜日でもおなじみ横目ひろたかさん、さらに司会には火曜午後8時からのお笑い産業道路担当の日本最南端芸人ババスペ、ゲストには開放銀行主催学生バンドフェスタにてグランプリを受賞したシルムの皆さん、チケットは一般前売り3,500円、当日4,000円、学生は前売り3,000円、当日3,500円、いずれもドリンク代は別となっています。チケットはシティジャックのホームページや LINE からご予約いただけます。詳しくは FM 石垣サンサンラジオのホームページをご確認ください。石垣ラバーズ2026、ぜひ会場でお会いしましょう。 FM 石垣サンサンラジオからのお知らせでした。さて時刻は11時54分回っております。ハッピーザさん3時間目となります。この後ね12時からよろしければ引き続きお付き合いのほどよろしくお願いいたします。今日のトークテーマ、童心に帰る瞬間、または童心に戻ってやってみたいこと、やりたいことね、ぜひとも教えてくださいませ。メッセージね届いておりますので、この後も次の時間、またお伝えしてご紹介していきたいと思ってますよ。

0: 生クリニックって知ってる？
1: 学生保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
2: 1999年創業、安心信頼を提供します。
3: 前里公園南、0120-920-559保険クリニック。
4: ハッピーザさん、この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社シデン社の提供と各社の協力でお送りしました。
5: ショップ33761へようこそ。オーリとオーリ、南の島からお届けするサンサンラジオ、ラジオショッピングの時間です。スタッフ一押しの石垣島の特産品を厳選してご紹介。島の恵みと

0: 作り手の思いをお届けします。紹介する商品は FM 石垣サンサーラジオのホームページからご覧になれます。
1: 今日は石垣島の海から生まれた新しい価値、ソルトラボ石垣島のアップサイクルサングラスマグーロのご紹介です。青く美しい石垣島の海、その豊かさは日々の漁によって支えられています。しかしその裏側で役目を終えた漁具、マグロ漁で使われる釣り糸やもずく漁の網などのナイロン製品はこれまで多くが廃棄され、埋め立てや焼却処理に頼らざるを得ませんでした。処理のコストや環境負荷も大きく、その負担は漁師の方々にも重くのしかかっています。この課題に真正面から向き合っているのがソルトラボ石垣島です。ナイロン製品の再原料化は非常に難しく、その技術を持つ企業は日本でも世界でも限られた数社。そうした高度な技術と連携しながら回収、分別、再原料化、製品化までを一貫して行う取り組みを進め、生まれたのがこのサングラスなんです。フレームはもともと釣り糸であった素材の特性を生かし、しなやかで折れにくく、踏んでも壊れにくい構造、そしてかけた瞬間に驚く軽さ、重さはおよそ 20g、耳も痛くなりにくく、フリーサイズで女性から男性まで幅広くフィットします。デザインは丸みのあるボストン型と直線的なウェリントン型を掛け合わせた洗練されたフォルム、すごくおしゃれ。レンズには偏光・調光機能を採用、強い日差しや海の照り返しを和らげ、時間帯や環境に応じて快適な視界を保ちます。付属のメガネケースやメガネ拭きにもペットボトル由来の再生素材を使用、全体で循環という思想が貫かれています。このプロジェクトで行ったクラウドファンディングもたくさんの協力がありました。このサングラスは石垣島の海と漁業と暮らし、そして未来をつなぐための選択肢、石垣島の海から生まれた新しい価値をぜひご自身の手で体感してみてください。
0: 今日ご紹介した商品をはじめ、サンサンラジオが本気でおすすめする商品は FM 石垣サンサンラジオ公式ホームページのショップ33761ラジオショッピングサイトでチェックできます。南の島の美味しさをぜひご家庭で味わって、島の宝の応援をよろしくお願いいたします。
2: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実、ホームページからの予約でお得な割引も実施中、離島観光は八重山観光フェリー。八重山観光フェリーと夏川りみが正午をお知らせします。

ハッピーザさん、ピーザさん、ピーザさん。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りします。

となりました。この時間も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中にあります FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りをしてまいります。今日の担当私花城智子です。今日もたくさんのメッセージもね届いております。ありがとうございます。今日は祝日ということで子どもの日、ね、どんな風に皆さんお過ごしになっているんでしょうか。5月5日火曜日残り1時間となりました。トークテーマ設けております。トークテーマは童心に帰る瞬間、または童心に帰ってやってみたいことなどありましたらぜひともね童心に帰ってお送りいただけたらなというふうに思います。今日もラジオをお聞きいただきありがとうございます。どうぞ1時間弱お付き合いくださいませ。 FM 石垣さんさんラジオのホームページ、メッセージフォームなどございますのでね、どうぞご利用いただきたいと思います。さて月に一度のお楽しみがありますね。そうです、稚内の FM ワッピーさんとラジオ中継、ね、結びまして、それぞれ最北端と最南端の様子をね、やり取りし合う時間でございます。今日は、この時間ですね12時この後もうちょっとするとですねつないでいきたいと思っておりますので、今稚内北海道はどんな感じなんでしょうか、いろいろお話を伺っていきたいと思っております。楽しみです。さあそして、少しお天気をお伝えするとですね、先ほど、注意報が雷注意報もね、石垣島地方に発表されまして、現在八重山地方に継続して雷波浪注意報雷波浪注意報出ておりますので、どうぞお気をつけください。中継の後ですね、天気予報をお伝えしていきたいと思っております。

0: て時刻は12時4分ですね。もう間もなく5分というところで FMOP さんと結んでいきたいと思います。FM ワッピーさんとの電話中継です。つながっていますでしょうか。呼んでみましょう。
1: 大丈夫です。
0: はい、サッチーさん。
1: どうもこんにちは。
0: こんにちは。
1: 花城さん、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: 初めてですね、花城さんと、ね、
0: そうですね、初めまして。でもなんか初めてな感じがしません、サッチーさん。
1: 関西ラジオとの電話つなぎあるじゃないですか。一番最初の担当私だった。
0: そうですか。じゃあ私やったことないですかね、もしかしたら。
1: 一番最初でしたよ。
0: あ、本当ですか。わあ、じゃあもうFM 石垣関西ラジオにとってはもう大ベテランのサッチーさんと今日はつなぐ感じで。
1: もう久しぶりにサンサンラジオさんとの電話つなぎでよろしくお願いいたしますね。
0: 楽しみです。よろしくお願いいたします。はい、なんかまるで南国とつないでるような感覚の元気なサッチーさんなんですが。
1: いや、ところがね、わからない、昨日雪降ったんですよ。
0: あ、雪。
1: おお、もう考えられないでしょ。
0: 考えられないです。
1: もう私たちもね、もううんざりしました。
0: あ、じゃあやっぱりわからない的にも、
1: はい、
0: これはちょっといつもと違う状況なんですね。
1: でもね、うん、何年

0: は前にもあるんですよ。ゴールデンウィークに雪が降るっていうのは。
1: へ
0: え。だからもうね、そしてついに、なんと、
1: はい、はい、なんと、
0: 桜が咲きましたわけね、ついに。
1: あ、それは嬉しい、それは嬉しいお知らせです。
0: そうね、5月の1日にね、磯山桜が開花いたしまして。
1: 磯山桜ですか？
0: 映像
1: 山。映像山桜、はいはいはいはい。はい、あ、そうですか。
0: そうなんです。
1: うわ、もう石垣はといえば1月から2月にかけて ね、
0: うん、
1: 桜はもう咲いてましたので、
0: もうね、最後、うん、一番最後が釧路の方だったんです。5月の3日が開花でした。
1: その
0: 一歩手前ということで、うんうん、まあ、ブービーショーでございますわ。
1: ブービーショー。
0: はい。
1: お聞きしていいですか。その北海道自体はそのお花見っていうのはどうなんでしょう。
0: お花見は、ね、文化は、
1: うん、
0: お花見の文化はね、うんうん、あるっちゃあるしないっちゃないね。
1: ないっちゃない。あ、そうですか。
0: あのね、
1: う
0: ん、この世に寒いでしょ。
1: ね、寒いです。
0: 今日も一桁なんです。
1: あ、
0: 気温が9度とかなんですよ。さっきね、中継にあの言ってたね、人が言ってましたけれども、はい、なので、うん、あのやはり火を暖を取らないと、
1: そっか、
0: 花見と言われてもですね、寒いんです。
1: 凍えてしまいますね。
0: そうなんです。だからあのジンギスカン、北海道といえばジンギスカンじゃないですか。
1: はい、
0: ジンギスカンを焼きながら、うん、もうなんか白い息を吐きながらビールを飲んでるみたいな、そんな感じ。
1: 面白い。もう全然ね、お花見といえども文化違います。あの沖縄石垣もですね、あのあまりお花見という文化がなくて、あのもちろんあのいろんなところに桜咲いてるんですけど、
0: はい、
1: こう敷物を引いてみんなで宴会するみたいなのは文化はないですね。
0: そうなんだ、うん、
1: なのでちょっとあの、まあ、寒さ気温も時期も違えど、何か花見文化がこう根付かない何かもあるかもしれないですね、
0: うん、そうなんだ。だって、はい、沖縄なんて綺麗な花いっぱいあるのにね。
1: そうですね、確かに、うん、はい、
0: そっかそっか。
1: まあ、海を見てバーベキューはねよくある話ですけれども、
0: あ、
1: うんうん、
0: 海の色も綺麗だしね、
1: はい、そっちの方に行ってるかもしれませんね。
0: あ、なるほどね、わ、はい、かりましたよ、
1: はいはいはい、さて、じゃあ、はい、サッチーさん、はい、石垣からはですねちょっとさらっとですね、はい、2つの、はい、あのお話をさせていただきたいと思うんですけれども、
0: はい、お願いします、
1: はい、まずは今回、うん、あのショップ33761というお話と、うん、はい、石垣ラバーズというものについてお話ししたいと思います。
0: はい、教えてください。はい、
1: 先月からちょっと展開しているんですが、はい、ショップ33761、このショップ33というのは33ラジオの33なんです。
0: あ、なるほど。
1: はい、で後ろに周波数がついて、周波数がついて761ということで、
0: はい、
1: 実はあの FM 石垣33ラジオがおすすめする島の商品を今ラジオとインターネットサイトで紹介するサービスをスタートさせました。
0: なるほどね、はい、あのそれはいいですね、う
1: ん、はい、あの普段はあの、まあミュージックバードさんとかラジオショッピング、はいはい、全国のものを紹介されていたんですが、まあ、せっかくなので島からも発信したいよねってずっと考えていたんですね、
0: はいはい、
1: なので、まあ、独自でラジオショッピングを作りまして、ようやくスタートさせました。
0: はい、
1: はい、他の通販サイトとのこの違いなんですけれども、まあ、もちろんラジオで商品紹介があるという点ですね、
0: はい、
1: 実際にあのラジオのスタッフが取材をしまして、はい、商品の魅力やストーリーを紹介しております。
0: ん、
1: 現在火曜日木曜日のお昼12時前の11時55分から紹介してるんですけど、どんどんいろいろなところで流していきたいと思ってますし、あとはまたいろいろ営業あの取材をしながらですね、どんどん増やして島の商品を全国に世界に PR できたらなと思っております。
0: 結構あれですよね、はい、まあ、有名どころはね、はい、皆さんご存知かもしれませんけれども、はいはいはい、隠れた名品とかいっぱいじゃないですか。
1: ありがとう。そうです ね、
0: ね、
1: あとはその隠れた名品、あの昔からあるものがまたさらに進化したものも、はい、新商品も生まれたりしてですね、うんうんうん、本当にあの、まあね、手が足りないぐらいでありますので、
0: はい、もう
1: ぜひサッチさん、
0: そうだ、ね
1: ね、いらして掘り起こしていただきたいなと思うぐらいなんですけれども、
0: 私ね、
1: はい、
0: 自慢じゃないけど売るの得意だよ。
1: あ、まあ、上手そうです。もう喋ってるだけで
0: もうなんかね、
1: うん、
0: もう本当にあることないことないことあることいろいろ言いながらね、もう買っていただく

0: くというね。
1: 最高です。
0: もう楽しいよね。でもね、
1: そうですね、
0: うんうん、
1: 新しいものに出会えるまたね、はい、ことをぜひともチェックしていただきたいと思います。 あとはあの、ね、石垣ラバーズといいまして、はいはい、あの来年開局20周年を迎えるのを前にですね、まあ、そうなんですよ、はい、まあ、あの石垣八重山出身のアーティストってたくさんいるので、はい、その方々と、ね、あとラジオのパーソナリティとですね、うん、あの石垣ラバーズというイベントをね立ち上げまして、
0: はい
1: はい、年に数回行っていきたいと思っておりますので、はい、まず第1回目が、5月ということになってますので、ぜひとも気になる方、はい、まあ、島にもし石垣島にいらっしゃる方は、ね、あのサンサンラジオのホームページチェックしていただきたいと思います。
0: そうだね、
1: はい、
0: やっぱりなんかあれよね、石垣イコール音楽っていうのは
1: 生
0: き物だよね、
1: はい、ありがとうございます。そうですね、ありがたいことに本当に歌の島、芸能の島と、はい、沖縄の中でも行っておりますので、ぜひ、はい、サッチーさんもいらしていただきたいなと思います。
0: わかりました、ありがとうございます、はい、私もね石垣に行き損なったんですよ。
1: あら、そうですか。
0: そうなの、だからね絶対またリベンジしようと思いますので、う
1: ん、はいはい、
0: またそのうちにあの突然伺うかもしれませんけれども、
1: 嬉しい、お待ちしておりますもう暖かい風をね、あの、はい、感じていただけたらと思います。
0: そうだよね、はい、それ一番嬉しいわ、うん、ね、
1: はい、
0: じゃあ稚内からいいですか。
1: はい、ぜひぜひお願いします。
0: いいですか。稚内からは、
1: はい、
0: あのね、ワッカリウムって言って稚内市の青少年科学館と寒流水族館、寒い流れる水族館って書いてね、寒流水族館って言うんですけれども、
1: うんうんうん、
0: この一緒になってるのがマッカリウムというところなんですが、
1: はい、
0: そこにはね、南極のこの探検も、うん、南極探検というかさ、地域観測隊にね、行ってる人たちが稚内市の職員で、はい、今までで3人いるんですよ。
1: うわー、すごい。
0: 今あのお一人行ってるんですけど、はい、3人目の方が行ってらっしゃるんです。鎌田さんという方が行ってらっしゃるんですけれども、はい、今ね第67次の南極地域の観測隊、越冬隊なんですよ、
1: うん、
0: でこちらに行ってるんですけれども、
1: ま
0: あ、それくらい南極とね、この稚内っていうのはすごく、あ、何か大丈夫、稚内っていうのはね、
1: はい、
0: あのつながりが深いんですよね。なぜかというと、
1: うん、
0: 1957年から58年に越冬した第一次の南極観測隊あるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: そこに同行したカラート犬、
1: はあ、
0: この訓練地なんですよ、稚内って。
1: そうなんですね。
0: ほら、南極に置き去りになったと言われているタラット犬のタロとジロ、うんう
1: ん、はい、タロとジロ、
0: あの生まれふるさとなんですね、ここ。
1: あ、そうですか。
0: そうなの。
1: わお。
0: だからね、すごい関係が深いんですけれども、
1: まあ、
0: そういったこのいろんなものがね、
1: はい、
0: この青少年科学館の中には南極展示、
1: うん、
0: これ国内最大級、2番目ぐらいなのかな。
1: あ、行きたい。
0: だからもうね、本当にそこに行くとね、なんか観測隊になったような感じでね、
1: うん、
0: こんなの来てるんだとかね、
1: はあの、
0: ちょっといろんなものが展示されてるんですよ、
1: ま
0: あ、ぜひ稚内にお越しになることがあったら、うん、あの覗いていただきたいと思いますけども。いや、
1: 行きたいですね。
0: そちらは暖かいけど、ほら、こちらは寒さで勝負みたいなところ。
1: そうですね、もうね、こうなったら寒さと暑さで勝負。
0: そうです
1: 、はい、
0: でも石垣もあれでしょ、梅雨に入ったんでしょ。あ、
1: そうなんですよ、昨日梅雨入りしまして、
0: ね、ニュースでやってたよ。
1: そうなんです、
0: うん、
1: ね、
0: 大変だねこれから。
1: そうですね、ちょっとあのいろいろとあのしっかりと対策しながら、
0: はい、
1: ね、乗り越えたいと思いますけれども、
0: こっちはね、はい、これから良くなってきますからね。
1: はい、そうですね。
0: 少しずつ。
1: はい。私あの以前、去年かな、富良野の方に行きまして。
0: 富良野の方は暖かいもんね。
1: はい。はい、次はもう稚内と、あの、はい、はい、思っておりますので、この寒流水族館、あのちょっとホームページ、あの開いただけで、
0: ええ、
1: 気になるこのアザラシの餌やり体験とか。
0: あ、そうなの、餌やり体験もできるしね。
1: ペンギンの食事時間とか。
0: そうなんですよ。
1: いや、行きたいです。
0: あのね、規模も、まあ、あのかなり小さい水族館なんですけれども、はい、でもまあ本当にあのすぐそばで見れるみたいなところありますからね。
1: はい、
0: アザラシの赤ちゃんもね、うん、あの先日生まれまして。そうなんです、
1: すごいですね。うわ、いろいろお話また聞かせていただきたいと思います。皆さんもホームページね、ちょっとチェックして
0: ね、
1: ぜひとも足を運んでいただきたいと思います。
0: はい。
1: さちさん、
0: 花城さん、ありがとうございました。
1: またいつの日か、ね、またおしゃべりさせてください。

0: ください。
1: そうですね、はい、
0: はい、
1: ぜひ、
0: はい、寒いと思いますがどうぞお体気をつけて。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 失礼
0: します。いやー、もう話してるだけ楽しいですし、大ベテランですね。はい、1回目のこのワッピーとの中継で登場したサッチーさんと声ながら、はい、中継させていただきました。まだまだなんかお聞きしたいことたくさんあったりして、今度ねぜひ、ゆっくり時間とって稚内と石垣の交流をまたしたいものですね。月に一度のお楽しみ FM ワッピー、今日はサッチーさんと、お電話結んで、お伝えいたしました。それでは一旦コマーシャルです。

0: 然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
1: 日本料理、郷土料理、キルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室は、ファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
2: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。ねえ、平商店の弁当食べたことある？
3: 八重山そばが有名なあの食堂の？
2: そうそう、この前ともりの晴れコーバーが日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
3: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
4: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
5: 皆さん、看板は、セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在社員募集中。 83-0777 島の看板はセブンデザイン。
6: 毎週水曜日18時半からお届けしている Waves of Love のニッキーボリバンです。なんと今回、サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。みんなで盛り上がろうね。待ってるよ。
7: はいやいや、さっさ
8: あ、ビーザさん、
9: ビーザさん。
10: 時刻は12時20分回っております。ハッピーズさんをお届けしています。 FM ハッピー、サッチーさんとね、メッセ、あの中継結んでお話ししてたら、あの久しぶりの顔が、はい、ギャラリーに遊びに来てくださった方がいるんですが、ま、石垣市でもですね、結構あの、ま、顔の広いというか、いろいろあの観光関係にね、携わってた方が、訪ねてきてくださいました。もうちょっとおしゃべりしたかったはい、お忙しいと思うので、またどこかでね、お会いできたらなと思うんですけれども、いいですね、ゴールデンウィークお休みの日にこうやって、島にね、帰ってきてくださる、まあ、あの当該県外のね、出身の方ではあるんですが、第二のふるさとのようにね、挨拶回りなどもしながら、知る人を訪ねて

尋ねながらね、回ってくださっているんでしょうか。ぜひともね、楽しい滞在でありますように。お帰りなさい。さあ、それではこの時間、お天気お伝えします。まずは気象に関する警報注意報からお伝えします。現在八重山地方に雷波浪注意報、現在八重山地方に雷波浪注意報が出ています。八重山地方では高波や竜巻などの激しい突風、急な強い雨、落雷に注意してください。現在八重山地方に雷波浪注意報が出ています。高波や竜巻などの激しい突風、急な強い雨、落雷にご注意ください。予報です。石垣島地方からお伝えします。今日は東の風やや強く、後北東の風やや強く雨、ところにより夜雷を伴い非常に激しく降る見込みです。波の高さは 2.5 メートルを見込んでいます。降水確率、この時間から午後6時まで 60%、 6時以降 70% となっています。石垣島、今日日中の最高気温は25度の見込みです。与那国島地方です。今日は東の風やや強く、後北東の風やや強く雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは 2.5 メートルの見込みです。降水確率です。この後正午から午後6時 70%、 午後6時以降 60% となっています。与那国島、今日日中の最高気温25度の予想です。おしまいに潮の動きです。今日の潮は中潮です。この後の潮の干満時刻です。干潮時刻がこの後午後3時15時26分で23センチ、満潮時刻は夜の10時22時1分で潮位のピーク134センチとなっています。今日の日の出午前6時6分、日の入りは午後7時19時14分です。以上、気象情報をお伝えいたしました。現在の気温見てみても、そうですね、もう本当数日前とは違う気温、今日はね、なかなか気温は上がってきません。中にはちょっと冷たく感じる方もいらっしゃるのかもしれません。雨に濡れて体冷えないようにお気をつけください。石垣島、現在 22.4 度観測しております。伊原間 21.4 度、西表島上原 22.2 度、波照間島 22.1 度、与那国島 22.2 度となっています。ちょっと雨雲の動きまで見てみましょうか。現在少しですね、若干雨雲が八重山地方にかかっている感じであります。そんなに空の色はですね、暗く感じはしないんですけれども、ちょうど八重山地方のもう西側というか、ね、にはですね、大きな雨雲は通っているんですよ、通過してるんですよ。なので、うまくちょっと八重山地方はどちらかというと雨雲を避けられている、そんな気がするね、そんな雨雲の動きとなっております。ただですね、夜にかけてもまだまだ予報、強く降る、ね、予報なども出ているようですから、雷注意報も、ね、ありますので、急な強い雨や激しい突風など落雷にご注意をいただきたいと思います。ハッピーザさん、お届けいたしております。今日もお付き合いいただきありがとうございます。それではこの時間、お知らせと参ります。今日はですね、オープニングが月に一度のお楽しみ FM アッピー稚内との中継を結びましたので、この時間天気予報とそしてお知らせお届けしてまいります。

焼肉が食べたいって思ったら石垣焼肉三番地へ。ランチはサラダ、スープ、石垣牛入りカレーが食べ放題のバイキング付き。育ち盛りのお子さんにも大人気の絶対にお得なランチバイキングです。焼肉や唐揚げの定食は880円からご用意しています。またお会計 10% オフの島民割は全てのメニューに適用できます。広々とした店内で個室も完備。お一人様でも入りやすいカウンター席から60人までの大人数のご利用も可能となっています。またバリアフリーでの入店もできますので車椅子の持ち込みもできます。お問い合わせご予約はグルメサイト食べログまたはお電話 0980-87-4716 まで。インスタも随時更新中です。みんなが笑える世の中をを合言葉に美味しい焼肉をお届けする石垣焼肉三番地からのお知らせでした。キーストーン動物医療センター石垣より健康診断キャンペーン開催のお知らせです。キーストーン動物医療センター石垣では4月から6月までの期間健康診断キャンペーンを実施中です。なぜ健康なのに病院に行かなければならないのと思われる方もいらっしゃると思いますが、当院では8歳未満は年に1回、8歳以上は年に2回の健康診断を受けることをお勧めしております。それは血液検査で今の健康状態を知るだけではなく、定期的に受けることにより結果を蓄積していくことで病気の早期発見につながります。キャンペーン中は一般検査が通常9000円のところ特別価格7500円で受けることができます。健康診断は年齢などに応じたコースを揃えていますので、元気なワンちゃん、猫ちゃんもぜひ一度ご覧印ください。健康診断のご予約はお電話 0980-87-7728 87-7728 まで。キーストーン動物医療センター石垣より健康診断キャンペーン開催のお知らせでした。以上この時間のお知らせでした。時刻12時29分回っています。一旦30分の時報を迎えます。

0: 燃やすゴミ、燃やせないゴミ、高島清掃車。
1: 資源ゴミ、容器放送プラ、高島清掃車。
2: ナイスチュートリア。
3: 事業系ゴミ回収のことなら高島に聞いたら上等具合にやってくれるらしいよ。
1: だろば、じゃあ高島に電話してみようや。もしもし高島さん、
2: 83-2348
1: って高島って誰か。
4: ハッピーザさん、ピーザさん、ピーザさん。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしています。自然豊かな石垣島で育ち全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど

0: 平商店の弁当食べたことある？
1: 八重山そばが有名なあの食堂の？
0: そうそう、この前ともりの晴れ工房が日替わり弁当食べて安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
1: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
2: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
3: 毎朝が美味しい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店。安心安全で美味しいお水です。ほっともっと殿城店隣、ウォーターショップ石垣島店。
4: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。

5月5日火曜日、ハッピーザさん3時間目の後半となってまいりました。今日もラジオを聴きいただきありがとうございます。さて、今日のトークテーマは、子どもの日ということもあって、今ね、聞いてるたくさんの大人の皆さんも童心に帰る瞬間、もしくは童心に帰って楽しみたいと思っていることありますでしょうか。そんなメッセージを今日は募集いたしております。たくさんのメッセージありがとうございます。

檜山商店空と天ぷらと海の匂いお届けしながら届いているメッセージご紹介していきます。まずはこちら、ラジオネーム下関の四万中さんからいただきました。山口県からありがとうございます。ハイサイ今日もキュートな花城さんといただいてます。ハイタイ今日もダンディーな下関の四万中さん、噛んでるありがとうございます。祝日にしか登場しない下関の四万中です。下関は、気持ちのいい五月晴れ、さつき晴れとなったので春物の服を洗濯中ですよ。あ、いいですね。今日のテーマ一つ、童心に帰ってやりたいことですが、子供の頃に買ってもらえなかった、なるほど、子供の頃に買ってもらえなかった野球盤で遊んでみたいですが相手がいませんね。そもそも野球盤はまだ売っているのかな。今はネットゲームばかりですがレトロなゲームがいいですね。それじゃあまた、ということでいただきました。わかります、わかりますって言っても野球盤はとも私もあんまりその聞いたりなんかなんだろう、テレビからの情報で見てたりはするんですけれども、やったことはないんですが、同じように例えば人生ゲームのやつね、サイコロ振ってね、ぐるぐるなんかルーレット回してみたいなのがあるじゃないですか。あれやると確かに楽しいし好きですね。あれね、うちにもあります、人生ゲーム。誰かと今度やろうかなね。いいですね、ありがとうございます。どうぞこの後もね、良い、ゴールデンウィークなのかな、後半お過ごしください。ありがとう。

とうございます。さあ、そして黒島に来ている愛知県からのアップルちゃんさん、ありがとうございます。ご夫妻でね、あの童心に帰って自転車こぎこぎしてますっていうね話がありましたが、どこだったかな、2通目来てたんですよね。どこだった、あ、ありました。こんにちは、花城さん。童心とは関係ないですが、全力で黒島の牛そばを食べています。とても柔らかくて美味しい、牛さんごめんなさい、いただきます、そしてごちそうさまでした、ということで、そうですか、黒島満喫してますね、ありがとうございます。そしてそして、ラジオネーム翼さんからいただいています。静岡県から、ありがとうございます。花城さん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。快晴で気温21度、爽やかな日になっている静岡より翼です、ということで、今日も仕事を頑張ってますよ、花城さんもお疲れ様です、ということで、あ、お仕事仲間ですね出席確認だけですみません、午後からも頑張ります、ということで、そういう大人の皆さんもね、たくさんいますよ。ゴールデンウィークだからこそ、そのね、皆さんにこうサービス業というか、ね、楽しんでもらうために頑張っている大人の皆さんもたくさんいらっしゃると思います。頑張りましょう。そしてなんかどこかでね、ほっと一息、ね、素敵な時間は作って過ごしてくださいね。ありがとうございます。ではでは、最後まで放送頑張ってくださいね、といただきました。感謝です。博多から瀬戸口和成さん、ありがとうございます。ともちゃん、おはよう。快晴の博多です。快晴なんですね。博多どんたくはすごい降ってたはずなのにね。昨日は久々の博多どんたくへ、傘ぼこという傘をくぐると縁起が良いということで初めてくぐりました。大きな傘ですね。まさに童心に帰るってことじゃないかな。もう一つは、神さんの病気が治りますようにと。いやー、よかテーマはありがとう、ということで、何をおっしゃいますか。いつもね、いい方向に持っていくのが瀬戸口さんですね。ありがとうございます。こちらも、まあ、心洗われ童心に帰ってね、無垢に、ね、純粋に、なんだろう、過ごしたいなと思います瀬戸口和成さん、写真も添えていただいて、これが傘ぼこか。子どもたちも参加してますね。こうやって博多どんたく の継承がされていくんですね。ありがとうございます。奥様がね、元気になりますように、私も心からね、手を合わせて祈っております。ありがとうございます。また会いたいな、ご夫妻に。祈ってます。もう一通行きましょうか。ラジオネームぐーたらさんからいただきました。大阪府からです。おおきに。はい、花さん、こんにちは。はい、ぐーたらさん、こんにちは。ピーカン、ピーカン、快晴の大阪です、といただきました。いいなぁ、なんかね、梅雨に入る前にね、いろんなところ晴れてる感じがしますね。童心に帰る瞬間、海に向かって石を投げて水切りをしている時、子供に帰りますね。確かに楽しいですね、あの水切りね。やり始めると何回も水切りしたくなって止まりません。気がつけばごめんなさい、読む前に吹き出しちゃった。気がつけば肩が痛くなったりして笑い、ということで、そっち行った時水切りやると思いますよ、ということでいただきました。ありがとうございます。お嬢さんね、お子さんも大きくなってきてると思いますが、やっぱり一緒に何か楽しむ時にきっと童心に帰ってらっしゃると思いますけれどもね、島に来て童心に帰って気持ちよく過ごしたなんていう話もいいですね。嬉しいですね。たくさんありそうで、はい、そんな話またしたいなというふうに思います。さてさてさて、たくさんメッセージいただいたりリクエストもあったりするんですけれどもね、ホッチさんから、あ、ホッチさん、あれ、ホッチさんどこかでメッセージをいただいてるのかな。写真忘れてましたっていうメッセージは探せたんですが、

の前にホッチさんからいただいてるメッセージが見当たらないので、ちょっと後回しにします。ランナンナーさんからいただきました。千葉県からありがとうございます。今日も元気な花城さん。はい、元気です。こんにちは。こんにちは。昨日は川崎で開催されているハイサイフェスタに行きました。おね、去年ハイサイフェスタ川崎でお会いしたんですが、ありがとうございます。上地ひとしとなごみんちゅのステージ30分ほどでしたが楽しめました。久しぶりによもちさくらさんの歌声を聞くことができました。それと八重山そばやマーミヤかまぼこも食べて満足しました。ということで嬉しいですね。皆さん足運んでくださってるね。リスナーさんありがとうございます。ご報告も嬉しいです。動詞に書いてやりたいこと、ドッジボールとか外の遊びです。ドッジボールね、体動かないんだろうな私も。少し前に小学校の時のアルバムを見たらドッジボールをやってる写真がありました。ということでいいですね。いつかなんか、まあ、サンサンラジオ20周年ぐらいに体動かそう会でもしましょう会ね、あがあが言って翌日は動けなくなってるかもしれないので、まあ話で冗談だけにとどめておきたいなと思いますけれども、さあそれではなんか曲一曲お届けしたいと思います。これもちょっと子ども向けに、はい、ハニーワークスのナンバーフィーチャリングカピのナンバーから、可愛くてごめん。

カラーワークス可愛くてごめんお届けいたしております。まだねメッセージあるんですよ。嬉しいですね。ありがとうございます。ちょっとメッセージご紹介させてください。全国のハッピージャーさんをお聞きのファミリーの皆さん、花城智子さん、おはやごぜんす。今日も岩手から元気をあなたに、ハイテンションマックスガールこうちゃんでがんすよんといただきました。トークテーマ、童心に帰る瞬間。童心に帰ってやりたいこととのことなのですが、童心に帰る瞬間はゲームセンターに行った時、やっぱりね、無心で夢中になって全力で遊んだ時ですね。何歳になってもゲームセンターに行けば童心に帰るのでは。童心に帰ってやりたいことはいたずらどんないたずらするんだろう。最後まで聞いているので最後まで頑張ってください。ひとまず本ではね、ということで、はい、ありがとうございます。石垣市、違いますね。ありました、ホッチさんのメッセージ。すいません、お待たせしました。茨城のホッチアットマーク川崎ハイサイフェスタヤイビーンといただいています。川崎はめっちゃいい天気で風も気持ちよく、太陽を浴びながら飲食できそうですよといただいています。また缶ビール2本だけしか飲んでません、笑い。結構飲んでましたよね。ね、一緒に来た方となんか意気投合して、昨年をね楽しそうでした。さて今日のトークテーマ、童心に帰る瞬間ですか。まさに今日ですね。沖縄に触れている瞬間はまさに子供同然。ここでリスナーの皆さんに情報です。マーミヤかまぼこ店はクラブチッタの真ん前で2、3

県隣に、石垣島パインのお店あります。あ、よかった、パインのお店その2、3軒隣に出してるんですね。去年も頑張ったけど今年も頑張るよって言ってたので、ぜひ応援しに行ってください。え、今日は夜のターカーさんのライブまで楽しんできます。マースが塩になってるマース。それではヤンヤマの皆さん、リスナーの皆さん、良い連休をお過ごしください。ではでは、ということで、ホッチさん楽しそうなね、ライブを見てるよっていうような写真などもいただきました。ありがとうございます。

然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。

0: とむつみの石垣の宿。むつみやかびらは満天の星空のもと、古民家で心落ち着くひとときを。むつみやとのしろは市街地でありながら海が見える生活体験を。
1: 桟橋通りにありますループ化粧品です。男性女性の皆様が素敵に年を重ねられますよう、いつの日も良きビューティーパートナーとしてお手伝いさせていただきます。資生堂、カネボウ、リサージ、トワニーの化粧品を取り扱っております。営業時間は朝10時から夜7時までです。皆様のお越しをお待ちいたしております。美しさへのお手伝い、ループ化粧品店。
0: 青年祝い、歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
2: 乾杯。
0: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
3: 石垣島のフードデリバリーといえば島コンシェルジュデリバリー。欲しい食べ物やお届け先を LINE でピピッと送るだけ。出来たての美味しいお食事をご自宅に、ホテルに、ビーチに心を込めてお届けします。詳しくは島コンシェルジュで検索。離島にも配達 OK。
4: はいやいやさっさ、
5: あ、ビーザさん、
6: ビーザさん、
0: お送りしてまいりました。ハッピーザさん、お別れのお時間です。さて、たくさんのメッセージ、ね、リクエストもありがとうございました。お答えできなかったリクエストもたくさんありましたけれどもね、皆さんが、まあ、楽しんでいる様子も伝わってきて嬉しかったです。ありがとうございます。兵庫県から春広ラブリーさん、ありがとうございます。花城さん、こんにちは、はじめまして。そうですよね、はじめまして、ありがとうございます。兵庫県天崎市から、ゴールデンウィーク中ずっとハピザさん聞いております。あ、嬉しい。明日で休みが終わりなんですが、連休中全く何もしてません。焦ってます。ケーキでも買いに行こうかな。いいんじゃない、いいんじゃないですか。今日のトークテーマ、童心に帰る瞬間、彼女と喧嘩している時です。大人なので感情的になる機会が年に1回あればいい方なんですが、彼女との喧嘩は童心に帰るかのように感情的になっちゃいます。しかもくだらなさすぎるきっかけばかりです。抹茶、豚肉、水、ステーキ、喧嘩のきっかけが全部食べ物ばかり、で自分でも勝ち、が緊張だなと笑ってしまいます。ただ仲直りの方法も童心に帰れているのか、仲直りしようと口に出せてしまいます。あら素敵。週末は彼女と会えるので石垣島でまた喧嘩してきます、ということで。あまり喧嘩しないで、はい、それもまたネタになるんで

0: ょうか。ぜひともね、今日は初めましてということなんですが、兵庫県からまたねメッセージお待ちしてますね。素敵な時間お過ごしください。ケーキ買って仲直り、おいしいもの食べて素敵に過ごしてくださいね。山幸子さんからいただいております。愛知県からです。花城さん、こんちくわ。君ですが、知り合いに会えそうな気がして、そちらも楽しみです。これから新幹線に乗ります。昔は新幹線に乗ると必ず連結部近くトイレ横の水飲み場に行って水を飲み、潰してある紙コップを数枚持ち帰ることが楽しみでしたということで、なんだろう、私新幹線の経験がないから、聞いてる人にとってはうんうんって言ってる方もいらっしゃるのかもしれませんね。さて皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。リクエストいただいていたスノタンさんからもね、ありがとうございます。お送りしてまいりましたハッピーザさん、お別れのお時間です。どうぞ明日まで、ゴールデンウィーク、そして明日以降も続く人がいるのかな、どうなんでしょうか。お仕事の方もね、喧嘩している方も、童心に帰りすぎている皆様もどうぞまた、なんだろうな、笑顔を交わせる、いろんなね大切な人と過ごせる良い一日、ゴールデンウィークでありますよう願っています。今日の担当、私花城智子でした。今日はどうしてもこのビギンの恋しくて流したくて最後お届けしながら、お別れをしたいと思います。札幌の宇宙天気予報士さんもありがとうございます。小鉄師匠さんもありがとうございます。6連休なんだけど、人手不足解消のため急遽、投入されるスタッフ向けの教育をやってほしいということで、小鉄賞ですね、 2days、ネタ作りを頑張ってるということなんでしょうか。その他たくさん、ね、メッセージいただいているんですよね。ありがとう、宗岡新世さんもありがとうございました。はい、お送りしてまいりました。ここへ向かいちゃんさんからもいただいている、ゆなびきちわわさんからも、あ、違うか、これ曜日も違うのかな。
1: ハッピーザさん、この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしました。

三例の思いやりプランは婚礼衣装、ご葬儀だけでなく成人式衣装、結納、長寿祝いなど幅広くご利用いただけます。ワンランク上のサービス、信頼と安心をお届けいたします。冠婚葬祭ご助会三例 84-1283

0: あなたの明日に青空を。いろんな相談任せてね。空海法律事務所。
1: 今月も法律に関するさまざまなお話を空海法律事務所の米本弁護士からお伺いします。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さて先生、今回のテーマは何でしょうか。
2: はい、最近話題の日の丸の旗を壊したら罰を受けるという国旗損壊罪を創設する議論についてです。でこの議論の中で、外国の国旗を傷つけたら罰せられるのに日本の国旗を傷つけても罰せられないのはおかしいという意見があるんですが、その前提として外国国章損壊罪を正しく理解する必要があります。
1: 外国国章損壊罪とはどういう罪ですか。
2: はい、外国に侮辱を加える目的でその国の国旗を損壊した者は2年以下の拘禁刑などに処するという罪です。ここで重要なのはこの罪はですね、大使館などの公的な機関が掲揚する国旗を損壊する罪だということなんです。
1: 一般の人が持っている外国の国旗を破ってもこの罪にはならないんですか。
2: そうなんです。例えば、運動会の万国旗とかを壊してもこの罪には該当しません。でなぜならこの外国国章損壊罪という罪が守ろうとしているのは国旗というものではなく日本と外国との外交上の利益だからです。公的な、大使館などの国旗への侮辱は深刻な外交問題に直結するため特別に罰しているということですね。
1: なるほど、そうだったんですね。じゃあ一般人が持っている国旗を破った場合はどうなるんですか。
2: はい、そこは誤解されがちなんですけれども、現在でも外国の国旗だろうと日本の日の丸だろうと他人の所有物を壊せば通常の器物損壊罪という罪に問われます。日本の国旗が法律で全く守られていないわけではなく、外交関係を守るための特別な罪の対象にはなってないというだけではあるんですね。
1: そういうことだったんですね。法律の目的の違いを知ることでニュースの見方も変わりますね。
2: そうですね。もちろん日本国民としての誇りなど別の目的で罰するべきだという意見はあると思いますし、表現の自由を理由にむやみに罰すべきではないという意見もあると思います。今日お話しした内容も踏まえて皆さんで考えていただければと思います。
1: よくわかりました。稲本先生ありがとうございました。
0: 法律相談は事前予約制で料金は30分5500円です。収入に応じて無料相談の制度もあります。 88-8688 空海法律事務所までお気軽にお電話ください。

0: ドライバーの皆さん、午後も爽やか安全運転で素敵な一日を。
1: 株式会社ニッタクアパマンショップ石垣島店が午後1時をお知らせします。

ランサンラジオをお聞きの皆さん、近藤雅彦です。5月9日石垣市民会館にてコンサートが決定しました。ももこっていう歌があるんですけども、ハイティーンブギという映画の挿入歌なんですが、この曲以外は全部シングルで、構成されてます。皆さん絶対に知ってる曲がたくさんありますので、ぜひぜひ会場に足を運んでください。5月9日石垣市民会館にてお待ちしてます。

0: FM 石垣サンサンラジオがおすすめするさまざまな情報をお届けします。
1: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家田中こと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。ありがとうございます。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて、毎週水曜日19時からの真ん中水曜日やサンサンラジオの、各 SNS で発信していきますので、お見逃しなくよろしくお願いします。横目広隆でした。石垣リゾート

0: 本ホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
1: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。宮良にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
2: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーのツアーやレンタル、ドローン撮影も OK。 一人乗りから7名乗りまで、お一人様から団体様まで遊べるよ。
3: エボルライド。
2: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せ。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
4: オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。家族旅行、ビジネスにも、那覇おもろ町メインプレイス前にある那覇新都心ホテル。人数に合わせたお部屋を豊富にご用意。全プランに無料ビュッフェ朝食付き。1階の恋の水槽、2階レストランの大型水槽でお子様も楽しめます。那覇新都心ホテル。最大20名が泊まれるドミトリーも完備で、部活の遠征にもおすすめ。離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット。ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き。なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット。スペシャルセールは5月31日まで。
0: 皆さん、こんばんは。
5: こんばんは。
0: セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在、社員募集中。83-0777、島の看板はセブンデザイン。
6: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
7: 八重山そばが有名なあの食堂の？
6: そうそう、この前ともりの晴れコーバーが日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
7: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
8: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
9: どうも、石垣島在住お笑い芸人ドマスペです。お願いしま す,
10: します
9: ということで、はい、5月23日土曜日、うん、シティジャックにてサンサンラジオ主催の音楽イベント、石垣ラバーズが開催されます。いや、嬉しいですね。素晴らしい、
10: 素晴らしいですね。
9: はい、なんと僕たち、はいはい、ドマスペ司会を務めさせていただきます、うん、詳細は毎週火曜日20時からのお笑い産業道路でも発信していきますので、皆さんお聞き逃しなく。
11: いつも JAL グループ B もご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちなら、サイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで、情報登録しておけば空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードで、もっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上、 JTA キャンでした。
12: タウンパル山田は八重山関連の本がマンディ、品揃えはもう天下一品さ、して CD も沖縄のがマンディ。こんなに充実させてる店はまずどこにもないから、感心するさ。まず来てみてごらんなさい。
13: タウンパル山田は新刊、話題の書籍、そして沖縄県産本コーナーが充実。コミック、雑誌、児童書、事務用、学用、OA 文具、イベントチケットなど取り扱っております。町の知識の拠点、タウンパル山田は大川交番西 82-2511。
6: 大切な人生の旅立ちに心のこもったご葬儀を、真心の葬祭、法事センターユイホール。充実の施設で、離島遠方の方も安心してお任せください。地元のために、地元とともに、年中無休、24時間対応、話して安心。場所は便利な前里公園隣です。お問い合わせは 83-0983、 83のお悔やみ。

0: まで。畳が見える、畳がわかる、見て触れて感じて畳が選べる、ショールームにて展示中。畳の新調、張り替え、表替え、裏替えも承っております。新鋭大通り沿い 82-2586 有限会社砂川畳産業へ。
1: リアルエステートむつみが旅館業を始めました。まずはむつみやかびらから。赤瓦の古民家で夜はこぼれ落ちそうな星空を眺めながら、ロマンチックで心落ち着く穏やかな時間をお過ごしください。むつみやかびらで検索。

0: 青年祝い歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
1: 乾杯。
0: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
2: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。ウェーブスオブラブやサンサンラジオの各 SNS でも発信していきますので、ぜひチェックしてください。ニッキーボリバン石垣に初上陸します。みんなで盛り上がろう。

垣さんさんラジオがおすすめするさまざまな情報をお届けしました。

0: 上を見れば青い空、前を見れば青い海、そして耳を澄ませばサンサンラジオ。眩しい日差しを浴びながら今日も楽しくやってます。 FM 石垣サンサンラジオ。
1: 創業30年を迎えた沖縄水族館、熱帯魚、海水魚、サンゴなど幅広い種類の生き物を揃えています。水槽の設備、設置、メンテナンス、レンタルもお任せください。オフィスや自宅に癒しの空間、アクアリウムを作ってみませんか？アクアリウムのことなら沖縄水族館へ。石垣島の皆さん、那覇に来た時には沖縄へのお土産はいかがですか？ここでしか手に入らない紅芋いっぱいいっぱいいっぱいまんじゅうなど取り揃えております。オリジナルの魅力を詰め込んだお土産がきっと見つかります。沖縄屋本店5か6店舗と通信販売も行っています。

0: ヨンナーユンタク。この時間は沖縄水族館と沖縄屋の提供でお送りします。パーソナリティはサンサンラジオ那覇スタジオ、宮田こと宮城拓也と
1: 洪水こと浦部梢でお送りします。
0: 今週は収録放送よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 先週生放送でさ、告知するのすっかり忘れてまして、すいません。 SNS でね、その後ちゃんと告知していたかと思いますが、今日は録音録画、はい、収録放送となっております。
1: そうなんです。だから今日は先週の4月28日
0: に撮ってます。
1: 撮ってます、
0: はい、
1: 2週連続同じ服ですけど。
0: あ、そっか、
1: ね、大変失礼いたします、
0: は
1: い、
0: 生放送ではちょっと映像出ませんが、またアーカイブの方で映像も出ますので、はい、そちらをチェックよろしくお願いします。ということで5月の最初5月5日火曜日でございます、
1: はい。
0: 月の初めはその月のイベント情報、催し物など我々目線でね、
1: ですよ、
0: ピックアップしておりまして、いろいろありますが、
1: 今日ね、でも来週今私想像してるんだけど、
0: そっかそっか、
1: 今日5月5日でしょ、
0: うん、
1: なんといっても、うん、ナハハーリーでしょ。
0: そっか、もう盛り上がってるでしょうね、
1: うん、最終日じゃん今日、
0: うん、
1: もうね、1日目2日目3日目ということで、うん、もう盛り上がってること間違いなし
0: ですね、
1: うん、
0: はい。その他にもやっぱりね、いろんな沖縄の催し物イベント情報、イベントが盛りだくさんということで、うん、まあ、我々目線でねピックアップしていくつかご紹介していきたいと思います。
1: はい。
0: さあ、ちょっと私少しいいですか。
1: あ、
0: 少しだけ、
1: はい、宮田さんから、うん、お願いします。
0: ちょっと石垣島でだと、例えば5月9日もうすぐですね、
1: うん、
0: 土曜日には、石垣市民会館でマッチです、近藤雅彦さんのコンサートが、
1: うん、マッチ、
0: はい、控えていたりとか。
1: そうなんだ。
0: そうなんですよ。
1: 石垣で？
0: そうなんです。
1: え、マッチ来るの？
0: そうなんです。
1: え、すごいすごいすごい。
0: ちょっとね、チケット状況などがこれ録音で事前に撮ってるんで、こちらでちょっと詳細触れきれないんですけれども、
1: うん、
0: あとはね、外せないのが、これも少し紹介させてください、
1: はい、
0: うんうん、まあ、私事というか私どもごとといいますか、
1: うん、
0: 今年はまあ、あのゴールデンウィークに去年一昨年とずっと行ってきたハイサイフェスタ参加ないんですが、
1: はい、
0: サンサンラジオはもう来年が開局から20周年アニバーサリーということで、
1: 長いですね、
0: はい、もう今年からどんどん、それに向けて、
1: うんうん、
0: 取り組んでいこうということで、はい、5月23日土曜日、石垣市にあります、うん、もうおなじみのライブ、ハウスですね、ライブバーの、シティジャックさんにおきまして、
1: はい、
0: FM 石垣さんさんラジオ開局20周年へ向けた特別ライブ、石垣ラバーズ開催決定でございます。
1: おめでとうございます、
0: は
1: い、
0: 来年迎える開局20周年に向けて、うん、普段の放送ラジオから聞こえてくるあのアーティストパーソナリティたちがスペシャルなライブステージをお届けしますと、
1: すごい、
0: いうことで地元でね主催イベントでございますよ。
1: 感動だね、
0: いつものトーク、ラジオでの放送とはまた一味違うアーティストとしての熱いライブパフォーマンスと生の歌声、
1: はい、
0: ぜひ会場でご体感ください。いつもラジオを聞いてくださってるリスナーさんはもちろん、ラジオは聞かないんだけどライブ好きだよっていう方もね、
1: 確かにね、うん、いらっしゃいますもんね、うん、
0: 大歓迎です。お一人様からカップル、ご家族、友人、みんな揃って一緒に盛り上がりましょうということで、シティジャックさんミュージック&パブ、シティジャックさん場所ですね、石垣市繁華街三崎町にございます、うん、また、サンサンラジオ SNS ホームページ、シティジャックさん SNS 各種情報発信しておりますので、チェックよろしくお願いします。
1: お願いします、
0: はい、23日土曜、会場18時、開演18時半、前売り3500円、学生が前より3000円で、当日それぞれプラス500円となっております。ぜひご予約チケットお買い求めの上、
1: うん、
0: お出かけいただきたいと思います、はい、あ、出演者までちょっと触れていい？ごめんなさい。
1: あるある
0: ある、ありますよ、
1: 出てます、
0: 番組持っている皆さんですね、やはり、放送も盛り上がってライブもということで、
1: うん、
0: ターカーこと横目ひろたかさん、
1: はい、
0: そしてニッキーボリマン、
1: うん、
0: そして、お笑いコンビ、ババスペ、たくさんの方々出演しますのでね、ぜひ、ご来場いただきたいと思います。よろしくお願いします。
1: 楽しみだね。
0: はい。ちょっとパタパタでしたが。
1: いやいやいや、はい、これはちゃんと告知するべき。
0: そうそうそう、スタッフとしてね、サンサンラジオ地元石垣島。

0: の話題も紹介させていただきました
1: よかった、はい、結構もうやっぱ夏に向けていろいろイベントも
0: ありますね、
1: 増えてきますね、うん、なんか夏らしいイベントみたいなのが増えてくる気がします、
0: うん、たくさんあるのでね、うん、さあ他にもねたくさんあるんで、いろいろとちょっとピックアップしていきましょうか、うん、はい、
1: ちょっともうここからちょっと私が気になった、うんうん、行ってみたいイベントでいいですか。
0: いいですね、はい、
1: まず一つ目、夜首里城。
0: おお、来ましたね、話題の夜の首里城。
1: はい、うん、こちら3月の14日から開催されていて、はい、うん、もう5月10日が最終日と。
0: もうあっという間ですね。
1: はい、
0: う
1: ん、で今まではもうこの期間の週末金土日のみ、はい、ライトアッププロジェクションマッピングで行われてたんですけれども、うんうん、4月28日、うん、今日からはもう毎日開催となります。
0: おお、もう連日だ。
1: 連日開催、うん、でこれね、実は私ちょっとテレビで見たんですよ、うんうん、最近、
0: はい、
1: この夜首里城の、まあ、本当に一周の風景がちょっと紹介されて、
0: ちょっと PR みたいな、
1: はい、おお、これ思ったよりも幻想的。
0: お、すごい。
1: うん、すごい。
0: あ、サイト見てもこれサイトみたいな感じ、サイトに出てる感じかな。
1: 色鮮やか。
0: すごい。
1: うん、多分ね、綺麗ね。首里城って言わなかったら本当にわからないぐらいの光の数々。
0: なんか映画の中から飛び出してきたみたいな感じだね。
1: うん、色とりどり。で、なんかもう本当にこのパーッと鳥とか蝶が舞う風景だったり、本当に幻想的な空間がそこに作られていて。
0: 首里城から滝出てるぞなんかすごいね
1: これ。確かに私の友達が、うんうん、絶対行った方がいいって言ってたんですよ。絶対行った方がいいって言われてて、うん、その理由が分かりました。
0: なるほどね。
1: はい、これもう今日からは5月10日まで毎日開催です、
0: うん、
1: 当日券もあるんですけれども、前売り券をちゃんと購入して行かれた方がいいかなと思います。
0: ですね、
1: 今見てみたら、ね、丸の日もあれば三角の日もあるんです。
0: 本当だ。
1: もう売り切れたら罰になっちゃうので、
0: うんうん、
1: もちろん売り切れた日は当日券もありません。
0: 本当だ。
1: だから前売りで買ってきてほしいなと思ってます。もうこれね、
0: うん、
1: ぜひとも地元の人、
0: 見逃せないね、
1: うん、家族でも OK、 夫婦でも OK、 カップルでも OK、 デートでも OK で行ってみてほしいイベントの一つでございます、う
0: ん、はい、いいですね、夜首里城。私もラジオかな聞いたら、うん、まあ、ずっとかなり好評ということで、
1: うん、
0: でちょっとやっぱりこの時期からちょっとまあ梅雨を感じさせるというか、うん、雨の日も多いじゃない、
1: はい、
0: だけど小雨ぐらいだったらさらに幻想的で、それはそれでまたいいかもってラジオのパーソナリティさんおっしゃっていて、その雰囲気もまたいいなと思いました。
1: 確かに、
0: うん、
1: だからね、私たまにね通るんですよ、この金土日首里城の前を。
0: はい、
1: 本当に雲一つない夜空の時に、うん、この光、このやっぱりこの漏れるんですね、周りに。それもそれで綺麗なんですよ。はあ、それだけで、あ、プロジェクションマッピングやってる、
0: うんうんうん、
1: ライトアップやってると。
0: そっか、
1: でちょっと見惚れちゃうぐらいです。
0: うん、
1: 周りのこの光のお裾分けでも感動するので、る、ね、行ってみたいなと思ってます。
0: はい、もう5月10日までですので、
1: はい、もう今日からは毎日やってますからね、うん、ぜひお時間ある方と思ったんで、あ、そうだ、まだあるね、
0: うん、
1: 今日あれだと、
0: 先に
1: 今日は1月5日だ。
0: そか、先に撮ってるからいろいろとちょっとね、
1: うん、今日は5日だ。
0: そう、5日の放送ですから、これ
1: 5日だ、まだあと5日間あるから。
0: そうなのよ、はい、そうなんです。先に撮ってるとちょっとややこしくなるね。
1: ちょっとややこしいね。
0: 今日の本当のその放送日の天気情報とかもちょっと分かんないしさ、
1: うん、
0: そうそうそう、今日晴れてるといいな。
1: そうだ、はい、今日は5日、今日は5日、今日は5日。 OK、
0: はい、
1: お待ちかけました。
0: さあ、他にも
1: これがね、今度ね、私意外とねゲーム好き、イベント好きということで、うん、紫村にて行われる琉球妖怪。
0: 琉球妖怪ですか。
1: 紫村って結構、うん、イベントやってるんですか。
0: そうですね、
1: はあ、
0: う
1: んうん、でこちらが今5月の1日から8月31日まで開催されてるということで、うん、沖縄の妖怪を
0: すごい
1: 探しに行こうと。
0: 今サイト見たんだけどさ、うん、かわいい妖怪がいるぞ。
1: そう、そこでね、ちょっと一つ大きい妖怪がいるんですけれども、
0: うん、
1: 琉球妖怪、ねぶた。ねぶた祭りのねぶた。
0: そう。なんで？
1: すごくない？でも、この子、実は青森県から2600キロの距離を渡って沖縄の読谷村に来たの。
0: すごいな、また。
1: この、で、この

0: 制作した人が福士さんという方なんですけれども、うん、はい、この人が、9歳でね、子供、9歳の子供か、子供の時にねぶたの制作をスタートした人で、大小合わせて約300台余りを制作している。
1: 巨匠だ。
0: 巨匠なんですよ。すごいですね。その方が制作していただいた、ねぶた師が作ったねぶた作品が沖縄に来て琉球妖怪ねぶたという形で、
1: そういうことか。最初なんで沖縄でねぶたって思ったけど、そういうことなんだね。
0: そうなんですよ、はい、多分ね、結構巨大な大きさになってる
1: でしょうね。楽しみだわ。
0: 楽しみだよね。で、あとは紫村全部を使っての妖怪スタンプラリーが、はい、開催されているので、存分に楽しめる内容になっています。あとはね、意外とね、クイズみたいのがあって、それに答えていくっていう LINE でクイズできるらしいんですけど、意外と私分かんないのがあった。妖怪のことを沖縄方言で何という。
1: あ、分かったけど、
0: 井戸のことを方言で何という。
1: 分かりました。
0: 魂のことを何という。
1: 分かりました。
0: 片足のないヤギの妖怪の名前は。
1: 分からない。分からん
0: ねえとかいうのも出てくるんで、
1: ちょっとこう楽しみですね。
0: そうだから、こういうのもやりながら紫村一周してみるっていうのも楽しいんじゃないかな。
1: いいですね。
0: 思います。
1: はい。わあ、妖怪好きも、そうでない方もこれ多分楽しめる。いいな。こんな取り組みがあったんだね。なるほどなるほど。
0: いいよね、楽しそうだよね。
1: いろいろね、その今回は。園内に潜む28体のねぶた琉球妖怪。気になる写真がね、一部サイトに出てるけど、すごいな。
0: すごい。 あとね、こちらも、紫村の中でプロジェクションマッピング、琉球妖怪バージョンでやるので、それも楽しいのかなと思います。
1: こちらもプロジェクションマッピング。おお、本当だ、すごい。
0: 紫村ってすごいのが、プロジェクションマッピング、すごい昔から力を入れてて、私もよく見に行ったりするんですけれども、凝ってる。
1: 凝ってますね。
0: 凝ってる。で、毎回違うバージョンであるから、毎回行っても楽しめる感じ。
1: 普段からのね、その琉球の、趣のある施設ですから、そこにまたプロジェクション。もう本当、異空間だね。
0: 異空間、楽しいと思う。
1: うわ、こちらも楽しみでございます。1日4回あると。
0: あります
1: ね。妖怪カフェも気になるな。
0: あ、そうそうそうそう。気になるね、お腹が空いたら妖怪カフェ。
1: イラストが可愛いよ。サイトぜひ皆さん見てみてください。
0: 妖怪カフェなんだけどね、でも美味しそうなものばっかりなんだよね。ね、気になるね。ふわふわ氷のかき氷とか。
1: オリジナル妖怪を描いてみようとかね。いろんなのあるね。
0: いろんなのある。これはね、ぜひね、家族のみんなで行ってもらえたらいいなと思います。
1: はい、こちらまだまだ続きますね。8月末までということで。
0: そうなんです。
1: 長期イベントでございます。
0: 長期イベント、まず最初に伝えておこうかなと思ってね。
1: 大事ですね。はい、体験王国紫村読谷村にあります紫村で、琉球妖怪2026、いやー、これはちょっと知らなかったんで要チェックですね。
0: 知らなかったよね。いや、楽しそうだなと思ってね。ねぶたともコラボしてますから。
1: コラボね。いいね。はい、こちらもおすすめでございます。
0: おすすめです。はい、
1: さあ、もう一つちょっといくつか候補ありますが、
0: じゃあもう一つちょっと珍しいの言っていいですか。
1: はい、お願いします。
0: こちら私知らなかったんですけれども、国際通りの牧師公園で行われます、牧師右岸法の内縄相撲選手権。
1: はい、
0: こちらね、毎年5月の第4日曜日に行われているそうで、今年は5月の24日の日曜日、午後2時から試合開始、内縄相撲ということで、歴史300年ぐらいあるらしいです。内縄相撲はね、普通の相撲じゃなくて、
1: ちょっと違いますね。
0: その柔道着っていうのか、枯れた着みたいな、道
1: 着着てるね。
0: 道着着て、でそこで相撲の回し、この帯を見立てて、相撲を取ると、
1: 持ち上げてるよ
0: という形になってるらしいですね。
1: すごい。
0: 結構見応えあるんじゃないかなと思って、私実はなんか賑わってる瞬間があるのはいつも見てたんですけど、これが内縄相撲って知らなくて、
1: ここですごい盛り上がってるなっていう、
0: そう
1: これやってたんだね。
0: 今年は間に合うから、ぜひ見に行きたいな。5月24日の日曜日に。
1: しかもしっかりとしたこれ結構ね、なんだろう、奉納事業としてもやってるんだね。
0: あ、そうなんです。
1: うがん奉納っていう
0: ことで。奉納事業なんで、だから300年の歴史。
1: そっか。
0: はい。
1: 伝統的に続けられる。

0: てるんだね。
1: そうで日曜日だったらさ、うん、あのトランジットだからそのまま国際通り歩いたりとか。
0: そっか。
1: うんうん。普段見ない。町
0: 公園だとそうですね、うん。
1: 普段見ない景色をゆっくり歩きながら、うんうん、国際通り中のね市場通りも楽しめるんじゃないかなと思うので、うん、行ってみて、
0: うん、
1: 那覇散歩してみてる、
0: いいですね、
1: るのもいいかなと思います。
0: はい。5月24日日曜牧師右岸。全島沖縄相撲選手権大会、
1: 大会
0: 歴史ある右岸奉納ということです。
1: そうなんです。
0: すごいね、47回続いてんだね。
1: うーん、
0: はい、ということでまだまだあるんですが、ちょっと今日はねピックアップしてご紹介させていただきました。
1: いただきました。
0: ということでさあここで、今日は収録放送でお送りしてますけれども一曲お届けしましょう。
1: お願いします。
0: ちょっと最初にさ構図が言ってたように、まあ、もうこのタイミングだともうハーリー、もう
1: きっ
0: と大盛り上がり、なんとか事故なく、うん、本当にね安全に進んでいることを願っております、うん、ということで、ビギンのこちらお届けしましょう。ハーリーといえばこちらです。ビギンのハリウセン、どうぞ。

0: 石垣島の皆さん、那覇に来た時には沖縄へのお土産はいかがですか？ここでしか手に入らない紅芋いっぱいいっぱいいっぱいまんじゅうなど取り揃えております。オリジナルの魅力を詰め込んだお土産がきっと見つかります。沖縄屋本店他6店舗と通信販売も行っています。創業30年を迎えた沖縄水族館、熱帯魚、海水魚、サンゴなど幅広い種類の生き物を揃えています。水槽の設備、設置、メンテナンス、レンタルもお任せください。オフィスや自宅に癒しの空間アクアリウムを作ってみませんか？アクアリウムのことなら沖縄水族館へ。
1: よんなゆんたく。

0: 洋南ゆうたく、引き続きこの時間は沖縄水族館と沖縄への提供でお送りします。パーソナリティはコーゼことラベコゼと、
1: 引き続き那覇スタジオ宮拓で今日は収録録音放送でお送りしています。はい、コーゼ、今日はね、まあ、ちょっと録音なんで いろいろ日付の間隔がずれたり、
0: 今日は5月の5日だよ。
1: そうですよ、はい、1週間前に撮ってるんでね、ちょっとややこしくなりますが、今日収録放送でお送りしています。最近ちょっとご案内してなかったので改めて、うん、この番組通常生放送しているのがほとんどなんですけれども、うん、はい、曲のリクエスト受け付けてないんですよね。
0: そうなんです、
1: はい、なので番組へのリクエストは受けてないんですが、番組へのメールとか、あと X、はい、旧ツイッター X でのコメントは随時お待ちしてます。はい、なので、ホームページだったり、サンサンラジオのメールアドレス 76.1@fmishigaki.jp のメールで、うん、ユンタク宛て、はい、コーズ&宮タク宛て、または X でシャープみたいなハッシュタグ、ユンタクひらがなカタカナサンサン、ユンタクサンサンで、もうどんな内容でも、ある程度どんな内容でも OK です。
0: きっと今ね、ゴールデンウィークのもう
1: 真っ只中か、
0: 真っ只中っていうか、もう最後のぐらいで、最終終盤ぐらいだから、うん、皆さんどんな風に過ごしたのかな。
1: そうだ ね、 来週ね、気になるね。ちょっと来週なんかそのレポート欲しい ね、
0: あったら嬉しいな。もしかしたら届いてるかもしれないから ね、
1: そうですね、
0: それをまた読ませていただけたら嬉しいな。きっとね、コーズはね、弾けてるよ。
1: お、いいね。そうコーズね、そう、今回録音だけどさ、ゴールデンウィークちょっと何してるかまだ聞いてないからね。
0: そう、
1: ちょっとそれはまたお土産話で、
0: はい、
1: 楽しみにしたいと思います。なんかいいぞ、いい表情してるぞ、楽しみだな。いや、
0: 宮田さんもね、ゴールデンウィークもしね楽しめれるところがあるのであれば楽しんでほしいですね。
1: 私もなんかしてくる。
0: もう鼻も通りが良くなったし、せっかく、
1: うん、鼻の通りも良くなったしって、すごいそうね、ふんがふんがしていきたいと思
0: います。そう、いろいろな香りができるからね。
1: 痛い、まだ、思いっきり笑うと痛いのよ。ふんがふんが、
0: すいません、すいません。
1: ということで、皆さんからのお便り、コメントも随時お待ちしています。
0: ゴールデンウィーク終盤楽しんでね。
1: 楽しんでね、ということで一旦 CM です。
2: 創業30年を迎えた沖縄水族館、熱帯魚、海水魚、サンゴなど幅広い種類の生き物を揃えています。水槽の設備、設置、メンテナンス、レンタルもお任せください。オフィスや自宅に癒しの空間、アクアリウムを作ってみませんか？アクアリウムのことなら沖縄水族館へ。石垣島の皆さん、那覇に来た時には沖縄へのお土産はいかがですか？ここでしか手に入らない紅芋いっぱいいっぱいいっぱいまんじゅうなど取り揃えております。オリジナルの魅力を詰め込んだお土産がきっと見つかります。沖縄屋本店、他6店舗と通信販売も行っています。

0: ヨンナユンタク。この時間は沖縄水族館と沖縄屋の提供でお送りしました。
1: はい、
0: 今日は収録放送、録音でお送りいたしました。またね、先ほどもお話したように、この連休のいろんな過ごし方皆さんされてるかと思いますが、そのレポートというかお土産話もお待ちしています。ぜひね、もう安全で健康で過ごせてますように、はい、願っております。録音放送、今日のお相手は、お相手も宮田くと
1: コーズでした。
0: それでは
1: また来週、
0: 見える見る
1: ミファユ、
0: ありがとうございます。
1: 来週は生放送だよ、
0: よろしくお願いします。

0: ざという時に頼っていただける、そんな葬儀社でありたいと考えております。三霊志雲閣では事前のご相談から葬儀・葬儀後に必要とされることまでトータルサポートいたします。ご葬儀は三霊志雲閣、
1: 83-2505三霊志雲閣、午後2時をお知らせします。
2: この番組は有限会社大和定住園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター各社の提供でお送りします。

皆さんこんにちは、朝とたかしです。火曜日の午後は歌謡曲を聴いて心が通う、火曜火曜火曜の時間が参りました。3時までお付き合いくださいませ、ね、今日はちょっと天気が悪くて全国的にだろうね、何かゴールデンウィークに入ってみんなぐずついた天気がね続いてますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか、この番組は皆様方のリクエストで構成しております。リクエストもお待ちしておりますので、どしどしお寄せください。

本当にね天気が悪くて、まだ夕方からは大雨に土砂降りになりそうなんでね、帰りどうしようかちょっと心配しているところですが、はい、今日は林道の花さんからいきましょうか。朝さん、リスナーの皆さん、こんにちは。白根和夫さんの二十歳の刺繍を奈良の金ちゃん、福岡の YM さん、ニューヨークの京子パンテーンさん、元底千恵子さん、名護の宮城紀美恵さん、そして荒舞バナさん、中国飯店大夫さんへよろしくお願いします。いつもありがとうございます。はい、では今日のトップバッター林道の花さんから二十歳の刺繍どうぞ。

恋なんて寂しい言葉なんだろう。あの子はとうとう俺から離れて遠い遠いところへ行ってしまった。このままもう会えないようなそんな気がしてならないんだ。長いまつげ、可愛い唇、思い出すのはよそう。初恋なんてどうせこんなもんなんだよ。

一つのあの子の形見だけれど、いっそ一思いに焼いてしまおう、こんな刺繍。

はい、トップバッターはリンドナナさんからのリクエストで白根和夫、二十歳の刺繍をお届けしました。ねえ、今日はね、雨で何か雨の歌ないかなと検索しているところですが、たくさんあるんですね。ねえ、何をかけようか、ちょっと迷うぐらいですけど、八代亜紀からいきましょうか。やっぱし八代亜紀さんって言ったら、やっぱし代表的な曲は雨の慕情ですか。これいきましょう。じゃあ雨の慕情をお聴きください。

はい、今日のね雨日なんだだ、雨降れ降れね、雨の墓場をお届けしました。今日次はね、久しぶりにカズボーさんからね来ております。朝さんスタッフリスナーの皆さんこんにちは、ご無沙汰してます。沖縄は梅雨に入りましたね。お世話になっているクヌギ家族の皆さん、かかずしげおご夫妻、ターボ兄貴に曲のプレゼントお願いします。三河健一で釧路の夜、放送最後まで頑張ってくださいねと来ております。では釧路の夜お聴きください。どうぞ。

0: さんラジオおだまりでは、ここで CM 行くわよ。
1: 海でドライブで小腹が空いたら、
2: 青い屋根が目印、知念商会の鬼笹で決まり。
1: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
2: お祭り用カップや陽気日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
1: 知念商会本店、宮原支店もよろしくお願いします。
3: 突然ですが、ここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
4: シルバー人材センター。
3: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
4: シルバー人材センター。
3: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
5: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定樹園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収葬作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定樹園まで、 82-3111 82-3111

火曜火曜火曜、あさとたかしがお送りしております。3時までお付き合いくださいませ。はいね、今日はね、外は雨、放送局の中はブースの中は寒い冬。そういえば何かゴールデンウィークだったっけ、朝は雪が降って昼から24度ぐらい、温度差が24度ぐらいあったというの話をちらっとテレビかラジオかで聞いたような気がするんですけど、そんなのあったのかな。すごいですよね、一日にして冬と夏が訪れるというね、もし本当であればすごいなと思ってね、思いました。雨の歌をね、かけるんですけど、

0: 石井明の水たまりっていうのがあるんですけど、今はね、一周道路だろうが田舎道行ったら失礼ですけど、その辺もみんな舗装されてね、水たまりがどこでできるのかなと思ってしまうんですけどね。ねえ、さあどんな水たまりでしょう、心の中の水たまりでしょうか。小林明、水たまりお聞きください。
1: また胸の中に水たまりができちまった。夜になると思い出がピチャンと跳ねてね、この胸があいつを恋しがるんだよ。男ってのは寂しがり屋なんだね。

はい、ね、いろいろな水たまりがありましたけど、小林明水たまりお届けしました。次ね、また雨続きにいきますか。水色の雨っていうのがね、いい曲があるんですけどね、八神純子でどうぞ。

はいね、八神純子、水色の雨ね、いい歌ですね。ねえ、こんなだか水色の雨だったらどんどん降っても差し支えないかって感じですけどね。他に雨の歌あったかな。そうだ、夏メロでね、メトロは今日も終電車を歌っている、井上博、雨に咲く花、どうぞ。

0: この番組は有限会社大和定住園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター各社の提供でお送りしています。
1: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定住園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収穫作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定住園まで、 82-3111 82-3111。
2: 突然ですがここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば
3: シルバー人材センター。
2: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば
3: シルバー人材センター。
2: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
4: 海でドライブで小腹が空いたら、
5: 青い屋根が目印、知念商会の鬼笹で決まり。
4: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
5: お祭り用カップや容器、日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
4: 知念商会本店、宮原支店もよろしくお願いします。

火曜火曜火曜、朝戸隆がお送りしております。3時までお付き合いくださいませ。はいね、2時半を少々回りまして、朝戸メロディーを、たくさん来ております。お届けしたいと思います。最初は福岡支部の YM さんからです。朝戸さんお元気ですか。はい、チャーガンジューです。5月に入りゴールデンウィーク真っ只中ですが、いかがお過ごしでしょうか。福岡は博多どんたくは初日は雨でしたが、昨日は良い天気でにぎわえたようです。ようですということはいかなかったんですねねえ、博多どんたく、この出汁はね、福岡に博多に行った時見たんですけど、

大きな、高い天井のある中に収められてましたですね、はい、沖縄地方は早くも梅雨入りとか雨の日が多くなりそうですね。はい、現在も降っております。今日のリクエスト曲は、第2希望でいきますかね。池城暗唱作詞、ヤシの実の夢、この曲をあさとメロディーファンゼンリスラーに送りますということです。ではどうぞ。

はい、YM さんからのリクエストでヤシの実の夢をお届けしましたね。海開きのも出てきましたけど、いや山は海開き済みましたね。はい、次はね、ニューヨークからパンテン京子さんからです。朝さん、こんにちは。アメリカは今日は雨で寒さが戻ってきました。しまっておいた冬物の服を引っ張り出してきておりますよね。えやはりせっかくねえしまっておいたのにねえ、もう 夏だろうと思ったらまた冬が戻ってきたっていうかね。本当お疲れさんです。今日のリクエストはこの番組でも人気者の奈良の金ちゃん、このその金ちゃんが入院していて退院の目処も立っていないということで、彼の好きな曲我がふるさと石垣を金ちゃん聴いてると思うんで、金ちゃんへプレゼントします。金ちゃん早く元気になって退院してくださいね、とそうやってあります。では奈良の金ちゃんの大好きな我がふるさと石垣を早めにフルコーラスでお聴きください。どうぞ。

0: 突然ですがここでクイズです。60歳になったら登録ができ働けるところといえば、
1: シルバー人材センター。
0: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
1: シルバー人材センター。
0: シルバー人材センターでは健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
2: 海でドライブで小腹が空いたら、
3: 青い屋根が目印、知念商会のおにささで決まり。
2: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
3: お祭り用カップや容器、日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
2: 知念商会本店、見晴らし店もよろしくお願いします。
4: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定樹園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収葬作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定樹園まで 82-3111 82-3111

火曜朝とたかしがお送りしております。3時までお付き合いくださいませ。はい、この時間も朝とメロディーを続けてお届けしたいと思います。ラジオネームさがりばなさんからいただいております。朝さん、こんにちは。来る日曜日は母の日ですね。私の母が亡くなって30年近くなりますが、母の日になると元気でいた時にプレゼントをあげたり食事に行ったことを思い出します。今日は母を偲んでこの歌を、亡き母と晩天京子さん、奈良の金ちゃん、福岡支部の皆さんにプレゼントお願いしますということで、木村美子作詞、歌村木美子、母を偲んで、どうぞ。

はいね、一足早い母の日亡くなりました母を偲んで30年近くなるんですね。ねえ、お父さんはよくねご存知かもしれませんがね、有名な方ですね。次、ラジオネーム絹子さんのお友達ね、えラジオネームがそうなんですよ。何かというと作詞をアメリカにいる福峰絹子さんが作った歌をかけてくれということで、そのお友達がメッセージを送ってきました。皆さんこんにちは、作詞の絹子さんの友達です。ぜひみんなにこの曲を聴いてほしいと思ってリクエストします。よろしくお願いしますということで、ラジオネーム絹子さんのお友達から福峰絹子作詞、さがり花お聴きください。

い、福嶺きぬこさん、アメリカで聴いてるでしょうか。きぬこさんのお友達からのプレゼント曲でした。ラジオネームココナスさんからいただいております。こんにちは、あさとさん、いつもありがとうございます。今日は子どもの日、こっちの子もあっちの子もみんな元気よく鯉のぼりのように健やかに大きく明るく成長をしてほしいですね。この子もあの子も、私たち老人は子供の笑顔に元気をもらっている。元気になる人生100年目指して頑張りましょう。鯉のぼりのように全国の子供たちをありがとう。ね、今日はココナスさんから元気な、ね、メッセージが届いております。そういえば今日子供の日だったんだね。そうだよ、もう忘れてました。ね、今日はね、老人会も役員会で子供の日にやるんだっていうね、このギャップにちょっとね笑ってましたけど、今日は子供の日でした。皆さん元気な、ね、孫のためにまだね、この子もあの子もありますが、健やかに大きく本当に成長してほしいですね。この大底森子さんのふるさとドラン、今日はこの曲を聴いてお別れです。では来週まで、さよなら。

この番組は有限会社大和定住園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター各社の提供でお送りしました。

0: 22タクシー来ないな。
1: 来ないな。
2: そんな時はハニーよろしくまで電話やれ。
0: ハニーよろしく。
2: おう、島のタクシー会社で一番の保有台数だからすぐ来るよ。
0: じゃあ今電話してみよう。
2: そう、南西交通だろ、カビラ観光交通、石垣島交通、川原山交通の4社が一緒になった石垣島タクシーコールセンターだからすぐ。
0: タクシー来たから行こうね。
2: 早いね。スマホのアプリでも呼べるのによ。
3: 82-4649石垣島タクシーコールセンターが午後3時をお知らせします。

FM 石垣さんさんラジオ聞きの皆さん、こんにちは。はい、時間の午後3時を回りました。さんさんラジオ長野ステージからふるさとの島唄をお送りします。今日は火曜日ですね。火曜担当中曽根光です。4時まで、午後4時までお付き合いください。

中曽根充のふるさとの島唄。この時間は八重山南風堂株式会社、株式会社前引き組、陸運総合株式会社各社の提供でお送りします。

何か雨がしたしと降ってますけど、はい、じゃあまた今日もよろしくお願いします。はい、まずは1曲目、ふるさとの悠長、そして思い出のふるさとから聞いてください。

0: はい、一曲目の、ね、歌はふるさとの友情、それから思い出のふるさとからお送りしました。はい、みとくさん、こんにちは。
1: こんにちは、みとくさん。
0: ねえ、せっかくのゴールデンウィーク、もう下までだけど雨ですね。
1: 梅雨入りしたと見られるそうですよ。
0: あ、昨日ね、なんかそんな放送ありましたね、はい。まあ、でも結構一週間どうかな、八重山は
1: 降ってるんじゃないかな。
0: なんか、はい、先ほど、電話して、そうだな、電話したら降ってるという雨だねって言ってましたね。
1: はい、
0: はい、そういうことで、じゃあゴールデンウィークの真っ最中ですけど、皆さんはどんな遊びをしてるのかな。遊びというか、まあ、仕事もやってる方多いよね。
1: 仕事の方も多いと思います、ね。
0: はい、はい、そういうことで、ドット、はい、ドットをよろしくお願いします。
1: この時間、毎週火曜、中曽根みつるさん、ふるさとの島唄、皆様からのメッセージと島唄民謡のリクエストをドットたくさんお待ちしてます。メールアドレスは 76.1@fmisigaki.jp、各番組共通のメールアドレスとなっていますので、メールの件名に必ず、番組名、中曽根みつるのふるさとの島唄と明記お願いします。 76.1@fmisigaki.jp です。サンサンラジオのホームページにありますメッセージリクエストフォームからも送ることができます。火曜午後3時、ふるさとの島唄を選んでお送りくださいませ。また電話受付も行っています。電話番号は 098088-6530 88-6530 番、ファックスは 098087-7666 87-7666 はファックス番号です。おかけ間違いのないように、島唄民謡リクエストたくさんドッとお待ちしてます。
0: はい、はい、ね、皆さんは子供さんはいるよね。
1: ああ、うんうん、今8歳ですね、
0: うん。子供の日は、
1: 子供の日は今日はちょっともう
0: 昨日どこ行った
1: ちょっと日曜日に、うん、おととい海に、うん、ちょうどギリギリ晴れてたので海に出かけて、はい、もうゴールデンウィークは以上ですね、
0: はいはい。でも、うん、僕も昨日までちょっとあちこち案内したんだけど、結構あちこち混んでね、
1: 混んでましたね、
0: 混んでましたね、もうしょうがないね、みんな遊ぶ時はみんな一緒だから
1: 重なりますね、
0: はいはい。じゃあ行きますか、よろしくお願いします、はい。
1: 生放送です。もうすでに何通か来てますよ、はい。久しぶりの方もいらっしゃいます、はい、行きましょう。まずこの方から、石垣市にお住まいの、うん、トントンミーさん。
0: おっ、らららら、何年ぶりかね、30年ぶり
1: 30年ぶり、いや、そんなぶりはないですね。かなり久しぶりです。
0: 久しぶりですよね、
1: はい。各地のトントンミーさんがいらっしゃるんで、多分石垣島の、
0: そうか、
1: はい、石垣島のトントンミーさんだと思います、
0: う
1: ん。
0: そうそう、
1: はい。みつるさん、宮田さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日はゆっくり聞いてますよ、リクエスト。
0: 今日はゆっくりね、
1: はい、よろしくお願いしますと、うん、はいはい。みつるさんの歌う白鉾歌をお願いしますと、いただきました、
0: うんうんうん。どうかね、これでおくわ、トントンミーさんは、
1: はい、トントンミーさん、
0: トントントントンと、どっちこっちで飛んでもいいかね

0: まあ、ゴールデンウィーク休みを利用してもしかしたらこうやってねゆっくりリクエストを送ってくださってるかもしれませんね。
1: はい、わかりました。じゃあまた白岡太郎、うん、この音源はまたね私が最初に入れた音源ですね、はい、昭和50年ということはもう50年前か、
0: うん、
1: 50年前
0: もうそのぐらいになるんですね。
1: 昭和50年前、70だから71、51年ぐらい前の音源ですね。最初の入れた CD、CD じゃない、あの時 CD ないからね、
0: レコード
1: ドーナツ版って言ってレコードですね。うわ、レコードのこの最初の音ですね。
0: はい、
1: じゃあ私の20代の声を聞いてください。
0: はい、
1: 白尾浩太。

0: 76.1FM サンサンラディオ
1: 前木組は塩害に強い太陽光発電、独自の高性能鉄筋コンクリート住宅で住んで健康になる家づくりをします。新築リフォーム専門のスタッフが皆様のお越しをお待ちしています。

0: 南の島の八重間から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりのベニーモモンブラン、笑顔の花咲く沖梅紫、八重山南風堂。
1: 私の周りも多いのよ、スーパーやったらセット。
2: どれだけセットです。
1: 全部込み込み、メンテナンスもセットでお得な、なんだっけ、
3: 覚えてください。20年以上の実績、スーパー乗るだけセット。
4: お問い合わせは陸運総合まで。
5: 中曽根充のふるさとの島唄。

0: はい、今日はですねラウナスタジオから生放送をお送りしてます、ね、はい、はい、
1: さあ続々とリクエスト届いてますよ、うん、はい、島唄民謡リクエスト続いてはこの方いきましょう。最近おなじみになってきました。今度は茨城、
0: 茨城ですね
1: 、うん、茨城にお住まい茨城531便さんからいただきました、はい、快晴の茨城土浦市からハイサイ、みつるさん宮田さんゴールデンウィークも終盤、うん、梅雨入りした沖縄ウチナーの今年の那覇ハーリーはいかがですか、うん、今日どうですかね。
0: そうだよね、
1: 雨降ってますけど
0: 最終日だな。
1: 気になりますね。
0: 頑張りがだって4時5時頃かな。
1: もうこの後ぐらい
0: 頑張り4時半って言った
1: けど、いかがですか、うん、チーム石垣島の皆さんで、うん、宮田区が金打ちで、来年は出場を祈ってますと。
0: え、誰がここの
1: みつるさん一緒にさ。
0: いやいやいや、私が乗ったらんだ船前のあるか下にが進んでいくよ。
1: 考えます。88夜、あ、これなんて読むんですか。88夜でいいんですか。すいません間違えてた、ごめんなさい。立夏、これからうちなの野菜はますます美味しくなりますねと。
0: あ、野菜ね、
1: まあ、旬の時期ということです。
0: 時期的に何があれかね。今もほら、ね、ハウスで冬物も作って冬でも何か野菜作ってるから、ね、四季のこのなんていうか、
1: まあ、
0: ない
1: よね。今最近はね、
0: 年から年中なんか野菜があって、
1: うん、
0: 昔は冬は冬の野菜とかさ
1: あります、夏は夏ですけどね、まあまあその時期、
0: まあ、夏は暑いから葉野菜は少ないような沖縄ね、
1: はい、確かにちょっとね、
0: 暑いし、
1: うん、まあ旬の野菜がね、うん、その時期、88夜、ちなみにねこれは、立春から数えて88日目、うん、毎年5月2日頃の、このね季節のことを言うというそうですよ、うん、
0: 立春、そうか、
1: はい、農業のね本格的な開始時期の目安とされているそうですと。
0: 本当ね、作物は大体旧暦でのような、うん、昔から言われてますけどね、はいはい、
1: で、そんな茨城531便さん、うん、まあね、このメッセージに合わせて、うん、宮古島の歌で法然の歌をゆたしく逃げさびらと、
0: 法然祈願で、
1: 法然願、
0: はい、じゃあ法然を、ね、願って祈願して法然の歌をお送りします。
1: 今日はですね、うん、これは中曽根豊さんの CD から、はい、行きましょうかね。
0: まあ、なんか豊さんはね宮古出身だけど鳩間島かな住むよね、うん、八重山で宮古の歌歌ってるんだよね、すごいね。はい、それじゃあ中曽根豊さんで法然の歌。
1: 中曽根豊さん、
0: 豊
1: さん、はい、
0: はい、
1: どうぞ、
0: はい。

0: はい、法令の歌ですね。茨城郷さんね、
1: 茨城郷さん一
0: ゲストと中曽根豊さんで法令の歌も、これもテンポがいいよ、この歌ね
1: ですね、言えばな上とね、うん、はい、ありがとうございます。法令
0: だから八重の歌も湯葉なぶれよく使うんで、
1: ね、あ、使ってますよね、うん、あります
0: ね、直してください、湯葉なぶれ、湯葉なぶれ。宮古はやっぱりね、これだけ宮古山人頭税で、ね、それだけいい、だからそういうような共通的な言葉があるはずはね、世を直してくださいという、
1: いい世の中を願って ね、
0: あるね、
1: はい、
0: はい、
1: さあ今日皆さん お休みでゆっくり聞けてらっしゃって嬉しい、うん。

0: ですね、たくさん来てますよ、はい、時間内に収まる限り行きましょう、うん、続いてもちょっと久しぶりな気もします、石垣市にお住まい地元リスナーさん、カズボーさん、
1: カズボーさん、
0: はい、来ましたよ、うん、中曽根充さん、宮田さん、こんにちは、
1: こんにちは、
0: ご無沙汰してます、
1: ご無沙汰、
0: はい、お久しぶりです、嬉しいです、梅雨入り入りましたね、うん、気温下がり涼しいですねと、確かにちょっとムシムシはするけど、
1: 昨日のさ、
0: 寒かったですよね、
1: 減ってましたよ、ね、だって15、6度だった
0: ね、え冬みたいになってましたね、
1: 寒かったですね、
0: うん、はい、今日もリクエストプレゼント曲を黒島一本松会の皆さん、うん、それからターボ兄貴、八重山農林高等学校32期生の皆さんに曲のプレゼントをお願いします、最後まで千葉利用、うん、ということで、はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。リクエストは、うん、ウリズンの歌いただいております。はいはい、
1: じゃあウリズンの歌ですね。この音源もね結構古いですよ。あのカセットから CD 落としたんだけど、うちの父と中曽根長司と2人で歌った音源ですけどね。はい。最初カセットに入れてたんですよ、これね。30年
0: ぐらいかな。
1: 40年ぐらい、30年ちょっとかな。
0: はい。
1: まだ CD できてない時代です。
0: はい。
1: はい、それじゃあウルズンの歌、中曽根長司、ミスルでお送りします。

で健康になる家づくりの前木組です。前木組向かいにカフェクラス、住みショップ、健康、エコのショールーム、また手作り教室、住まいづくり教室など皆様の集いの場としてご利用いただけます。炭や木の香りに包まれた店内でゆったりとしたひとときをお過ごしください。

0: 南の島の八重間から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン、笑顔の花咲く沖梅紫、八重山南風堂。
1: 税金のことはもちろん、事業承継 DX を活用した経理の合理化のことなら、那覇市にある税理士法人グローアップサポートへお気軽にご相談ください。ウェブ面談 OK、 那覇の税理士法人グローアップサポートで検索してみて。
2: 中曽根みずるのふるさとの島唄。

0: はい、なんですよから今日は生放送でお送りしてますよ。皆さんゴールデンウィークどうかな、
1: はい、
0: 何して遊んでるのかね。
1: ねえ、はい、さあ続いてはこの方、この方もおなじみですね。何して過ごされてますかね、石垣市にお住まい林道の花さん、はい、おなじみでございます、はい、中曽根充さん、宮拓さん、リスナーの皆さん、こんにちは。
0: では、
1: 今日のリクエスト、イラブ、あ、ごめんなさい、池原浩二さんの歌う、イラブ小歌を辻野雅子さん、黒島文子さん、上地純子さん、ヨッシーさん、荒舞花さん、中国飯店欧風さん、中曽根ねりさんへよろしくお願いします、いつもありがとうございますと、
0: はい、
1: いただいたんですが、うん、リクエストはその池原浩二さんが歌うイラブ小歌とあるんですが、うん、もしかしたらイラブ島小歌の方かもしれません。
0: そうだね、多分そうだろうね。そして CD は、
1: CD がですね、その池原浩二さん、ちょっとね CD 今度持ってきてくれる、
0: ね、そう前回もあったよ ね、
1: まだちょっとタイミングが合わず、
0: ね、はい、本人にも今日電話したんだけどちょっと
1: パタ
0: ね、やっぱり CD 早く送ってほしいね、
1: はい、ということですいません。で、あの平重信さんの音源が
0: これね、あの池原浩二さんのやっぱ師匠だと僕は記憶あるんだけど、うちの父と平重信さんの琉球民謡協会も宮古支部ってあったんですよ、
1: はい、
0: 今もちょっとあの数はないんだけど、それでちょっと交流があったんですけどね。でそれで池原浩二さんもその重野さん多分弟子と思うんですけどね。
1: あ、
0: でそれでほら平さんのはあるわけでしょ、
1: 音源ありました。
0: だから多分その師匠の先生 の作品をこうして歌ってるんじゃないかなと思います、ね、
1: じゃないかなと、
0: そういうことで、じゃあ今日は平重信さんの歌でお送りしましょうね。
1: はい、
0: はいはい、じゃあ伊良部島小唄ですか、はい。

0: 76.1FM サンサンラディオ
1: 幸せ幸せ幸せ。
2: 前木組は塩害に強い太陽光発電、独自の高性能鉄筋コンクリート住宅で住んで健康になる家づくりをします。新築リフォーム専門のスタッフが皆様のお越しをお待ちしています。

0: 南の島の八重間から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりのベニーモモンブラン、笑顔の花咲く沖梅紫、八重山南風堂。
1: 中曽根充のふるさとの島唄。

0: 小豚
1: 伊良部島小豚、
0: この歌ソークで三振一本でやってたね。
1: いいですね。
0: はい、それじゃあ、まあね、あの今あの本人から電話あったんです。
1: 来てましたね、うん、そこタイミングが
0: CD をこの送ってもらうそうですね。
1: はい、ありがとうございます。助かります、はい、CD 届き次第ね、また、
0: はい
1: はい、よろしくお願いします。さあどんどん行きましょう。まだまだ来てますよ。石垣島のたけしーさん。
0: たけしーさん、
1: 日によってあの竹富島だったりしますが、うん、今日は石垣島のたけしーさんということで、うん、梅雨入りしましたね、
0: はい、
1: 雨にも負けず頑張りましょうね、うん、といただきました。はい、まあね、恵み雨になるといいんですけれども、
0: ね、うん、ただまあね、梅雨時降らないと思ったら夏以降はもう降らないから、
1: ね、
0: ね、水不足は困るしね、
1: うん、
0: は
1: いはい、冠水にならないでほしいです、
0: はい
1: はい、リクエストにゆっかの日の歌と、スーヤのパパって来てるんですけど、ちょっと違いますね。
0: ゆっかの日ね、まあ、ハリか、あれか、
1: はい、
0: 今度は6月
1: 6月入ってからですね、ゆっかの日は、
0: うん、はい、ちょっとこう6月ってちょっと遅めですよね。
1: 那覇ハーリーはこのゴールデンウィークに、
0: まあ、梅雨明けもじゃあ6月中旬ぐらい
1: ぐらいでしょうね。ハーリー鐘が鳴ったらって言いますね、よくね、梅雨が明けるんじゃないかと、
0: はいはいはい、
1: じゃあ梅雨のパパじゃなくてこれね、
0: 梅雨のパーパーか、
1: 伸ばします。梅雨のパーパーです、ね、
0: これっていうところの、ね、大江戸亮さん の一つの、
1: まあ、漫談みたいな、
0: 漫談でしょうね、
1: なんかね、
0: 歌じゃないよね、
1: はい、リズミカルな、はい、ちょっと長い曲なんで、はい、時間見ながらちょっとお届けします。はいはい、

そうやのパーパールやいビールたび町にまっちゃるぐんばちゆっかのフィンチューナとおいビーでハーリンジがいちるぐとサビンでかまどうよふうとぐんばちゆっかのフィハーリーやさやパーパーまじゅんじんちくうなととみそれたいパーパーでかまどうやしがわったちんじえならんさんだ都内の町屋川の阪神エイジうんぬきらいえて町屋川の阪神たがやメガネクソーヤのパーパールヤイビンデータイノーシンモーチャガパーパーアキサミヨチュウオンジョウグンガチユッカネフィーハーリーヤイビシェリッチャタインチクアランナーパーパークングトールヒチビネワッタエマチェガンカイチョウテウムンコムンシモーキーシェマシレムパーパーアキサミヨトーナエータイハンシーハークンダンシケタクムイガウチユジンノグソーカイヤムッチェイカレアビランドヤテハンシーリッチャタインチクアランパーパーナンチチャーニハナシーカッチーシミレアチクムクチンボーラヌグトロヤナハンシーガワンチチャーニハナシーカッチーシミリヌガナガワンネユービンハイタチンディルウムトリヤナタクヌウェクフィーフチノミカティントーガマエテパーパーヌーガカマドゥアイエオヤティアシミソーランティニュータサイビサフェクトゥミソーレトアンシェトゥレカマドゥオネオネイルウチスルウチソウワタイバシェハチチャレアマンカイチュルウヤママチシのアッピーターヨフゥアイエナイエシマヌスウタンハーメータンアッチンシェミンディイチパーパーがクイチスタンドンリイレヤエテイアノパーパーヌーガカマドゥアマンカイチュタルイナカンチョウンジョウシッチョウミシェビミアラムルシランチュルヤンドウヤカマドゥエテイパーパーフージェネーランアキサミヨトーナシランチュノクイーンチチミシェンナトーカマドゥウレヤードワカランディイシドヤルシランチュノクイーンチチョウケアッターシマンカイチュルバスネイービンバンウフィガサータガナミルブンサリマーハイガカマドゥチネーノウヤギワカランカバカといるうちするうちうねうね片場の町は八チャレとかまどくれ若さ町道くれくむじみちんかやしがまんかいとうがかまどとてぱっぱうんじゅがましやみしえつくんかいとうみそうれえかまどよとくむじみちんかいとうねるくみちのいばさぬくんぴらかさらやてんぴりめまんじゅうないてならんさ若さ町おふみちまっとばとうりはかまどうねいるうちするうちにしんじょうよ八チャレえかまどうよぬがあさきならあまんけちゅのあちまとおるむのんだんちちんだいかまどうとんちめんそれパーパーえかまどうえあきさみよいたわしいくとやさぬがていパーパーあきさみよくんぐとおるまふっかにややかさぎんちゅのっぱるうるちえたんでふうあきさみよかさぎんちゅのっぱうるちえいびいたんなあんしおぬっぱちゃなといびいたがちゅらくあっちょうてはいたしえかまどうあきよとなパーパーうんじょなめなちえるっぱのあっちいちゅるわきのあいびんなあきさみよかんどうさのやかまどうややえカサギンチのウーファソウルクパウルチやアンサンティーフチョーテハーリーミーガンチイチルスタンデやアンドヤイビンナーテパーパートウリンクリンシムシがフェクトゥーレカマドゥ

うね、いるうちするうち、わたんじめなはまえはじちゃでええかまどうよ。あれ、大野山公園くれがなむい、まっくるそうしやむるっちゅるやんどうかまどう。うねまた、あの八重三橋んけうちかんとおる、あの、まっくるが長い出張みかまどう。しやびらんでてぱっぱ、とありんかやよ、フィーグルマ、カジグルマ、にいけいぷーちゃーぷーぷーやさかまどう。あきさみようとえ、田舎のアフィーよ。あん、くんぐとおる七尾にやや、だっちょおるむっちちゃんな、ゆんぐささぬ。ふんぐとおる七尾の場所、ふとにやえぐんばちゆっかのひいにしえ、死ぬ死ぬかっての名道やアフィー、あきさみようとおぬだっちょあまんけ、勝ちしてで、あのアフィー、あきさみようとあんるやいびんなあたいパーパー、で、うりんくりんしむしがてぬぐしくの上うちなち、まどやいびんどあたいパーパー、とうとうふえくあしやまけ、めぬばがいしようかまどう、そう、そう、

0: 中曽根満のふるさとの島唄。
1: はい、スノパパね、久しぶりに聞いたな。これよく一緒に仕事したんだけど、トマタクトさんがよくね、やったね。すごい面白い、あれだったな。
2: はい、スノパパね、最後はちょっとハーリーのちょっとね、音色も入っておりましたけれどもさ、もう一通までギリギリ行きましょう、神奈川から。
1: 神奈川、
2: はい、ヘビーリスナーさんですね、今度はまっちゃんさんからいただきました。まっちゃん、みつるさん、宮田さん、こんにちは。みつるさんのこの時間、ふるさとの島唄へは初めてメッセージいたします。神奈川のまっちゃんです。今日も晴天の川崎ハイサイフェスタに来ていますと。いいな。
1: そうだ、今の時期か。
2: そうです、ゴールデンウィーク期間中、もう何十万人来ます、はい、もう1年経つんですね、はい。先ほど終わった、白穂出身の田中横目広隆さんの、ライブが先ほど終わって、そのライブを観覧して、それからサンサンラジオリスナーさんともお会いできて満喫しておりますと、いいな、はい。今年はサンサンラジオの皆さんとお会いできないのは残念。去年はみつるさんのライブも見ましたよと、今年も楽しんでますと、楽しんできますと、はい、リクエストは島唄じゃないかもですがと、沖縄に関連する曲をということで、大城バネサさんの曲で会いたい島と来ているんですが、ですね、大城バネサさんいろんな歌あるんですが、スタジオにはですね、南風っていう確かね有名なアニメの主題歌になった曲の、またチュラ海バージョンっていうのがちょっとあったんですよ。
1: チュラ海バージョン、
2: はい、だからちょっとね、うちなバージョンなんで、ちょっと、
1: じゃあ、
2: 行きましょう。時間までね、はい、ちょっとお聞きください。まっちゃんさん、ありがとうございます。はい、

0: 中曽根満のふるさとの島歌。この時間は八重山南風堂株式会社前木組、陸運総合株式会社各社の提供でお送りしました。
1: はい、ゴールデンウィークのね、もう明日までだけど、なんか雨だけど、でもね、県外は結構春はあるしかわからないけど、あちこちね、何か天気いいところも悪いところもあったみたい、大変ですね。まあ、
0: ゆっくり休むのも大事です。
1: そうですね。
0: はい。
1: うん、まあ、沖縄本島はね、本島と思ったら先島はそこ天気悪いみたいですけど、その悪いなりのまた、
0: そうですね、雨なりの過ごし方
1: さん、はい、やってください。じゃあまた今日はこれでお別れですか。
0: はい、はい、六丁節が流れて
1: ます。はい、じゃあ六丁節聞きながらお送りします。ありがとうございました。ニーファイユー。

0: 皆さん、看板は、
1: 看板は
0: セブンデザインです。お客様のイメージに合わせた看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。83-0777-7 が3つでセブンデザイン。企業の顔を作る、未来を作る、島を彩る看板屋、セブンデザインが午後4時をお知らせします。

0: 3月5日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています、はい、東京の三軒茶屋スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマはいけいけゴーゴーです。すいません、
1: すごいハイテンションです。さあ、ではそんなイケイケゴゴなテンションでお送りしたいゲストコーナー、今日はですね、本当にこのアフパラエリさんになって5回目で初めてスタジオにゲストをお迎えいたします。素敵なこの方をお迎えしました。では自己紹介お願いいたします。
2: こんにちは、杉正道です。
1: わー、木曜ファーストリティ杉正道
2: 新生。ここ
0: 私この席やだ、
2: かがろうかな、
0: 痛い。
2: 僕いつもそっちなんですよ。
0: そうですよ、杉さんそっちに座られてるのがちょっと違和感があります。
2: でも新鮮ここ
1: ね、え
0: 景色いいですよね。
2: いい、
0: そこの席
2: めちゃめちゃいい、
1: はい、はい、ちょうど杉さん の, あの、はい、正面にあの富士山含め丹沢、の山々が見えるという座り位置になっていらっしゃる。
2: 富士山と杉さんで、はい、対面しておりますよ。
0: いや、五十嵐さんみたいなこと。
1: ありがとうございます。いや、もうでも今回ね、ちょっと3時台にも、はい、あの五十嵐弘明さんがね、はい、電話出演をされていらっしゃるということで、
2: すごく言ってましたね、ダジャレ
0: ね。え、これでもか、もうこれでもか、
2: これでも書いてるんですよ。ダジャレ中心にライブあの人組みますから
0: ね。書いてるんですね、
2: はい、書いてるんですよ。
0: ああ、努力されてるんだ。ダジャレを言うのに
1: ダジャレを言うのにね、はい、はい、そんな中、メッセージもいただいております。上田市の YS さん、ゲスト杉さん嬉しいです、再来週

0: のシビアライブとても楽しみ、アルバムミュージックマンたくさんかけてくださいねということでいただきました。
1: かけますよ。ありがとうございます、
0: はいはい。ということで4月の29日に7年ぶりのニューアルバムミュージックマンをリリースされました。
2: 素晴らしい。
1: ありがとうございます。
2: なんですこれが本当に、
0: エリさん聞かれてもう絶賛されてましたね。
1: 嬉しい、ありがとう、は
2: い。いやそんなありがとうって言う前にありがとうございますですよ。本当にこんなに素敵なアルバムを作っていただいて、肩こりがなくなったとかなんかそういう私の健康レシピとなる本当素晴らしいアルバムです。
1: ありがとうございます、
2: はい。目の乾きもなくなり、
1: あそう言ってたよね、はい、本当ですか。
2: 本当です。もう本当にいろんな意味で素晴らしいので、早くあの説明させてください曲を。
0: ということで今回はあの、はい、こちらのアルバムには、全部で12曲、はいはい、入っているということで、パイレーベルプロデューサーとしての杉正道さんの第一アルバムでもありますというふうなことになっているということでございますが、
2: はい、
0: 本当にもうあの1曲目から
2: そうもうやられますね、これは、はい、
0: 我々もう完全にやられました
2: ね、
0: はい。
2: ディズニーランドに行ったかのような、でもバート・バカラックみたいな、なんかカーペンターズみたいな余韻が、
1: はい、あのサウンドミュージックみたいなね。
2: そうそうそう、そう
0: まさにそんな感じですね、
2: はい、そうなんですよ、
0: はい。
2: いやもうなんかあの音楽人として、まあ、このね、はい、後でミュージックマンというアルバムの、はい、あのアルバム名のタイトルのね、はい、理由をお聞かせ、はい、あダメだ日本語が喋れなくなって
0: とりあえずちょっと立て直すために一曲素敵な音楽を、
2: はいはい、本当にあの音楽って何のためにあるのかっていうのをやってる側も聴いてる側もこの曲を聴いていただければ分かるという素晴らしい曲を作ってくださいました、はい。では杉正道さん曲紹介どうぞ。
1: 曲紹介、アルバムミュージックマンから杉正道でミュージック。

0: このアルバムのオープニング曲にもなっています。杉正道ミュージックお届けいたしました。
1: この歌詞のね、
0: はい、
1: ミュージック、沈んだ時にはずっとそばにいて次のページをめくる勇気を送ってくれる友達、
0: うん、
1: はい、はい、本当に音楽ってそうだなって思っていて、
2: ですよね、
1: なんかやっぱり音楽を作ったりパフォーマンスしながら、うん、結局そこから力もらってるなって自分で思うんです。
2: ですよね、なんか、はい、音楽に裏切られたことはない、
1: うんうん、
2: 女の子には裏切られたこといっぱいあるんですよ、うん、音楽には裏切られないっていうのがあってね、ありがとうございますみたいな。い
1: やでも杉さんすごいモテるって野田美希子ちゃんから聞きました、
2: はい、
1: 杉さんね、
2: なことない、
1: ものすごいモテるんだよって、
0: 素晴らしいじゃないですよね、
2: なことないんだ、
1: いやいや、歌詞もね色っぽいですしね、
2: モテたら曲書いてないって、い
1: やそんなことないですよ、ね、これ7年ぶりのアルバム、はい、ミュージックマン、
2: あコロナあったから7年って感じはしないんですけども、
1: ねえ、うん、私もっと頻繁に出されてると思ってたので、うん、びっくりしたんですけども、このミュージックマンというまずそのタイトル、
2: はい、
1: はい、
2: あのね、
1: はい、
2: こうミュージカルでミュージックマンっていうのが新しいんですよ、
1: はい
2: はい、ビートルズのトゥルゼオーズユーはその中で歌われたらしいんですけども、
1: はい、
2: まあ、トゥルゼオーズユーっていう曲が大好きなんですけども、
1: はい、
2: まあ、その歌が入ってるミュージックマンだったらいいかなみたいな、なんかそんなような感じで、はい、
1: でもこれ杉さんそのものだと思います。ミュージックライフというアルバムも出されたでしょ。
2: そう、
1: あのミュージックライフに続く、
2: そうですね、
1: 杉さんそのもののタイトルだなと思います。いや
2: ちょっとおこがましい感じはしたんですけれども、まあいいかなと、
1: いいというかバッチリですよしかもこのジャケットのおしゃれ加減、
0: いや素敵ですよね。
2: ありがとうございます、
0: はい、
2: ギターガンみたいなね、ギターのガン、ね、天井みたいなのに、
0: はい、
2: そのギターガンっていうのはね、ある朝ちふっと思いついて、
1: で
2: デザイナーの人に口で言おうと思ったんですけど、メールとかで、
1: はい、
2: 言えないからしょうがないから初めて自分でこうデッサンじゃないけど書いて送ったんですけど、
1: ね、はい、
2: 結構うまく伝わって、デザイナーの若川さん形にしてくださって、
1: 色がねポップで、
0: はい、
1: いいですね、
0: 素敵です。
1: うん、参加ミュージシャンが今回ね、
2: うん、
1: 私平松恵里の楽曲もアレンジしてくれたり、
2: はい、
1: ライブでね、うん、手伝ってくれたりしてくれたことのある小泉信彦さん、
2: はい、小泉ちゃんね、
1: 小泉ちゃんいいですね、
2: 小泉ちゃんいいですよ
1: 小泉ちゃん、やっぱりなんかキラキラセンスね、まぶしてくれる、うん、プログラミングというかアレンジしてくれますよ ね、上からなんかキラキラ感増してくれるっていう感じが、はいはい、うん、はい、あとサックスの私と同じ
2: 兵庫県出身の
1: 神戸スマック出身の、
2: そうそうそう、
1: はい、
0: はい、宮崎貴博さん、
2: ね、はい、いいんですよね、またね、彼が、
1: ね、
2: 最近だからもうそのこの中から、
1: はい、
2: 彼がバンドに、まあ、サポートに入ってくれるようになって、それから急にやっぱりね、
1: はい、
2: こうまとまりがぐっと上がった感じで、
1: うん、私も神戸のチキンジョージでのライブを拝見した後、はい、隣で焼きそば食べさせていただきましたサックスの話もさせていただきつつ、はい、あと、いろんな方歌ってらっしゃいますよね。
2: そうですね、いろいろ、
1: ね、
2: 野田美希子ちゃん、それから、井上翔子ちゃん、
1: はい、
2: ブレバタの岩沢幸也さんのお嬢さんの愛沙ちゃん、それから、
1: はい、
2: 和田翔くん、
1: はい、
2: それから阿部康弘くん、鈴木雄大くん、
1: はい、
2: はい、すいませんね、
1: なんで私呼んでくれない
2: 久々に出会った時もうレコーディングが進んでたのよ。
1: いやその後からでもいいですよ、ね、同じラインを一緒に歌ってユニゾってってもいいのに、私本当入ってないなと思って
2: 次ね

0: お願いします。もうよろしくお願いします。
1: こちらこそ。
0: いや
1: あ、でもちょっと入ってんだよね。
0: あ、そう、はい、入ってるの、
1: はい、
0: It's
1: Showtime っていう曲で、
2: はい、
1: 勝手に大谷翔平応援ソングで、はい、うわーっていうガヤが欲しかったんで、
0: はい、
1: 渋谷のプレジャープレジャーで、
0: はい、
1: みんなにわーってやってもらった時の歓声がこれに入ってるんですよ、はい、入ってるんですよ。
0: 2階席から、うん、もう1階席から出してるぐらいの大声を出しました私は。はい、絶対拾
1: って帰って聞いてみよう。
0: 聞いてみてください。はい、じゃあ、ちょっとね、続々と今日自分の曲を減らしてでも、はい、絶対に杉さんの曲をかけたいとお願いをしたので、
2: はい、
0: はい、こちら、
1: 次の曲、
0: じゃあ次の曲はこちらです ね、は
1: い、あれですよ、
0: そうですよ、
1: やっぱり当時、コロナの当時、はい、ソーシャルディスタンスってあったじゃない、
0: はい、
1: で、うん、まあ、最初はしょうがなかったんですけど、ずっとやってると、はい、もうハグも握手も、うん、ね、
0: はい、
1: 童話でも童話ではみんなやらないで、ね、できなくて最終的にこう人類滅亡へとなっちゃうんじゃないかなと思ってね、はい、ちょっとそのソーシャルディスタンスに対抗した歌を作りました。
0: もうこれ天才。
1: いやいや、ありがとう。
0: ね、不安で立ち止まった時にはそっと背中を押すよ、嬉しい時はその背中を分かち合って、さあ次どうすんだと思ったらハイタッチって、そうそう、ここ私泣くんです毎回。
1: 本当、
0: はい、すごい。あと2つ目のコードと3つ目のコードとベースの動き、もうこれはもう、
1: あれね、探したんですよ。
0: ですか。
1: あ、わあ、やったかなと思って、はい、嬉しいな、
0: それはもうめっちゃ やられた感じです。
1: ありがとうございます、
0: はい、真似ようと思ってもできません。
1: いえいえいえ、
0: そういうところへんをちょっと聞いていただきたいですね。はい、
1: 辻正道でヒューマンディスタンス。

0: 杉正道ヒューマンディスタンスお届けいたしました。もうこの曲の間も平松さんめちゃめちゃ熱
1: くて、すいません
2: 嬉しい、はい、
1: もうねここマイクが目の前にあるがゆえに、はい、私は立ち上がったりできないんですよ、ええ、本当は熱弁して立ち上がってもうこの素晴らしさを伝えたいんです本当にもう
0: ギャラリーの皆さんにアピールしてましたからね。
1: そうそうそう、
0: あのエリさんが、ね、ここだよ
1: ファンの皆さん、杉さんのファンの皆さん、これを客席で、ね、歌われたら来ますよねみたいな、もう立ち上がってもガラス越しにすいません取り乱しております。
0: はい、
1: はいはい、次の曲、はい、私どうしても、はい、ご紹介したくてですね、はい、もう私のために書いてくださいましたかって皆さん思ってらっしゃると思うんですけど、
2: そういうことですよね、
1: たまんない。あとね、すいませんちょっと専門的なことをお聞きしますけど、うん、間奏の音色、
2: はい、
1: 何入ってるんですかあれ。
2: ね、生の場合も入ってるし、はい、
1: うん、ストリングスプラス何か入れてますよね。
2: 入ってますね。
1: それがその2021年間を出してるんですよ。コロナ禍のあのちょっとギザギザした感じ、ざわざわした感じ、はいはい、何ですかあれ。
2: なんだろうな、
1: 言えない、
2: プラスかな、
1: なんかざわざわしてるんです。
2: なんだろうな、
1: ジュジュジュジュ、なんかうまく言えない、
2: うん、もう一回聞き直してみます
0: じゃあちょっと曲中に、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: はい、はい、ということで、
1: はい、
0: では曲紹介をしていただきましょうか。
2: 杉正道で2021年ラプソディー。

0: 送り作曲杉まさみ2021年ラプソディでした。
1: ありがとうございます。
2: 天才。
0: この間にもね本当にエリさんの熱弁が止まらないのですいません、
1: これは何って集中されてます。
0: この後もお付き合いいただいて大丈夫ですか、はい、ありがとうございます。
2: すいません、
0: ではこの後も引き続きアフタヌーンパラダイス火曜日お付き合いください。
3: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
4: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: イエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: タヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。そして引き続きゲストは4月29日にニューアルバムミュージックマンをリリースされました木曜パーソナリティの杉正道さんです。
2: はい、
0: すごい、
1: よろしくお願いします。いやもうなんか恵里さんの愛がすごい。
0: 私、
1: はい、
0: 杉さんへの、
1: はい、杉さんへの愛がすごい。
0: 皆さんちょっと誤解しないでください。
2: いや、いいんですよ。
0: いや、本当にすごいんですよ、はい、杉正道さんって、
1: ええ、
0: ちょっと、
1: はい、
0: 本当日本中の皆さん、
1: はい、
0: そして海外でお聞きの皆さん、
1: はい、
0: 杉正道さんは本当に素晴らしい作品を書く方なんです。今一度日本語を、はい、よく噛みしめて、
1: はい、
0: はい、骨と肉になりますから。

0: 言葉もついにおかけする曲にちなんだ、はいはい、お話なんですよね。
1: そうなんです、はい、アナログマンの告白という素晴らしい曲がありましてあの、はい、清水あのいいですか歌詞、はい、リモートの会議じゃひそひそ話もできない、宅急便が来たなら丸見えの生活感、タブロイドはいつか消えてなくなるだろう、でもしぶとく残るのはコーヒーのシミ、
2: はい、
1: ごめんなさいね、イエスイエスイエス、僕はアナログな男、操作イエスイエスイエス、肉と骨でできているタシコの肉、イエーイですよね、肉と骨でできてるんですよ、小銭持ってジャラジャラですよ、
2: ね、そうなんですよ
1: ね、
2: はい、
1: はい、ね、ポケット、そ
2: う
1: そ
2: う、かっこいいことやってるような気がしてもね、が、うん、この、あの、なんだっけ、その、はい、リモートの会議っていうのは、はい、イメージしたのは、うん、あのアッパラ木曜日のアッパラ会議っていうのがあるんですよ、
1: はい、
2: やってる内容は逆回転何にしようかとかそういう、ね、あのダジャレを考えたらみんなそんなことなんですけど、でも、はい、あのコロナの時に初めてリモート会議をやって、
1: はい、
2: で、あ、新鮮だなと思うんだけど、
1: はい、
2: 人が多いやつも一回やったんだけど、はい、もうひそひそ話できないじゃん。
1: そうですね、
2: あの本当に会議だと隣にさ、はい、これさ腹減ったよねとか言えるけど、
1: はい、
2: 言えない全員に言っちゃうじゃない、
1: はいはいは
2: い、あれ困るなっていうのとかね、まあ、いろいろ ね、
1: は
2: い、
1: うん、
2: あとほら今でも僕そうなんですけど、
0: はい、
2: サイト予約、サイトで予約したりさ、
0: はい、
2: あ、音声ガイダンス、
1: はいはい、
2: 音声ガイダンス苦手、
1: あ、私もダメだな、
0: なんかどこまで聞いてどこまで行ったら押していいのか分かんないみたいなね、ありますよね、
2: あ、もう一回今何つったって言えないでしょ、
0: ね、あ、そう、確かに聞き直せない、
1: ね、一から言い直し、
0: はい、ね、
1: はい、
0: いやでも音楽はやっぱりそういうところがあって、うん、
1: はい、
0: アナログだからこそいいものも当然あって、
1: はい、
0: 打ち込みがなんか全盛期な世の中にはなっているものの、
1: はい、
0: はい、だからそういうのも感じたんですけれども、
2: はい、うん、やっぱりあの僕こう見えて理科系なんですけれども、
0: はい、
2: あのデジタルってこう要するにこう分析してこう書く書くでしょ、
1: はい、
2: でもどんどん細かくしていくと最終的に目的は曲線になってアナログだったりするから、
1: あの
2: デジタルの向かう一番の先はアナログなんじゃないかなって思うんですよ。
1: なるほど、なんかあの電気の光なんかも全部つぶつぶつぶつぶで、でもピャッと
2: このことですか、この
1: 違う、
0: ちょっとこのことをあの説明しますと、はい、あのエリさんのマイクにですね、たくさん電球がついている、あのこれあのエリさん電球というふうに私勝手に呼ばさせてもらってるんですけど、
1: ごめんなさい、
0: はい、
2: なんかこうおまじないとかそういう巫女さん的な感じがあるのかなと思った
1: 違います、ね、はい、いやもう杉さん、私ここすごく座り心地が良くなくて、はい、はい、なんかそっち変わりたいです、席、
2: 僕もそっちの方が
1: ね、もうだって15年やってらっしゃる、
2: あ、そうなんですよ、
1: アッパラ木曜、
2: そうなんですよ、
1: ねえ、
2: はい、
1: すごいな
0: じゃあここでね、はい、また曲をお聴きいただきたいなと思います、うん、では曲紹介をお願いいたします、
2: 杉村さみちで、はい、アナログマンの告白

0: 等30円の釣り。
1: ということで、
2: はい、30円の釣りです
1: 、杉まさみちゃん、はい、アナログマンの告白をお届けいたしましたが、もう今の曲の間、
3: はい、すいません、も
1: うエリさんが完全に踊り出しました。
2: 僕ビデオで撮ってました、ビデオで動画撮ってました。
3: もう我慢できないもん。
2: 最高、楽しいですね。
3: こんなじっとして聞いてられないですよ、
1: ね、はい、あのもうそれが本物だと。もうあのメッセージもいただいてます、はい、アッキーさんありがとうございます、はい、去年の6月エリさんがご自身のライブのためにふるさとの神戸に帰省をされていた時、はい、偶然杉さんも神戸のチキンジョージでのライブのために神戸入りをしていたこと、
3: そうですね、
1: そして杉さんのステージスタッフがエリさんのお知り合いばかりだったことから、エリさんが杉さんのステージをお忍びでご覧になる機会があったと聞きました、
3: はい、
1: そしてエリさんがステージで歌う杉さんの曲を聞いて思わず涙ぐまれたとどこかで目にしました。
3: あ、いつも家で泣いてますよ
1: もうあのね、この言葉がもう本当に本当なんだなっていうのは今日の今のこの様子見て分かりましたよね。すごい
3: すごいでしょ、
1: はい、
3: はい、
1: もうまさに養分ですね。
2: めちゃめちゃ嬉しいですね、
1: はい、はい、で、あともう一つ、あ、別の方からサリーさん、
3: はい、
1: いつか杉さんとエリさんのコラボが聞きたいです。
2: いや、今年は今年来年にかけてやりましょうよ。
3: 私を呼んでくださいますか。
2: もちろん、もちろん。
3: なんか呼んでくださるんじゃないかと思ってたら全然入ってないし、
2: 今回はね間に合わなかったんですよ。
3: そうですか、
1: 楽しみにしています、期待してます。
2: ごめんなさいねです
3: よ、ね、ごめんなさいね、
2: はい、
1: ということ で、こちらアナログレコードも6月の23日にリリースされているということですよね。
3: はい、
1: はい、で、それからともう一つ、やっぱり木曜日パーソナリティとして、はい、もう15年でいらっしゃいますけれども
2: 。そうなんですよ、
1: はい、
2: 15年やらせていただいて。
1: こんなに長く続く秘訣って何かあるんですか。
2: 秘訣はないですけども、
1: はい、
2: あのとにかくあの周り頼り、
1: あの、いやいや、
2: スタッフ、それからリスナーの皆さんだより、ほんと皆さんがいるから僕ね、全国発泡美人会の局会長やってるんですよとにかく感じのいいことに努めて、
1: はい
2: はい、
1: あとは逆回転どうやっていつも作ってるんだろうっていう、
2: これが大変なんです、逆回転ね、
1: はい、
2: あのもうそれこそリモート会議で、
1: ええ、
2: もうみんな次どうしようかって、もうあのスタッフずっと黙ってる瞬間が多いんですよ。もう一人で考えて何のためにリモート会議やってるか分かんないぐらいに沈黙が続いて、
3: はい、
2: 逆回転を考えてます、
3: リバースね、
1: はい
3: はい、
1: あれいつもね、私もあのローマ字書くんですけどね、大体分かんなくなって途中でえいってなっちゃうんですよね
3: いやーすごいですね。
1: すごいですよ、あれは
3: お一人でそれをね、あの録音されてる姿を思い浮かべると、あのこれご自分で作られたんですかって、ごめんな、普通に聞いちゃって
1: 大体あのフレーズにちょっとした薬がね、必ず隠れて
3: る。そうですね、
1: 素敵です、
3: うん、
2: はい、
1: さあ、そして、今日はね、先ほど3時台にも五十嵐弘明さんと、
2: そうなんですよ、
1: はい、ご出演いただいたんですけれども、五十嵐さんともあれですよね、6月、
2: はい、
1: 札幌で、ご一緒されるという話もございまして、はい、13、
2: 14と一緒にやります。
1: はい、はい、こちらが、札幌のムジカホールカフェというところで行われる、うん、
2: はい、
1: シティポップライブというところで、実はですね、私杉瀬さんと五十嵐さんが出演をされた札幌にコメディ FM 局で三角山放送局っていう局があったんですけど、あそこの社長さんの杉沢さんは私のラジオの師匠です。
2: あ、そうなんですか。
1: そうなんです、
2: まさかの杉沢さん詳しいよね、ポップス。
1: そうなんですよ、はい、めちゃめちゃ詳しくて、もう杉沢さんに教えてもらったんで、それを今日杉さんには絶対お伝えしたいと思って。はい、
2: そうですか。
1: ぜひ札幌もよろしくお願いします、本当に
2: ね。
1: はい、
2: もう僕と五十嵐くんね、
1: ええ、
2: シティポップライブなんつって2人とも地方出身者なのによく言うよ本当に、
3: はい、
1: とんでもないです、それが6月の23日、はい、こちらは、フォースウェーブポップと題しまして、はい、こちら本当に豪華なあの皆さんですね、
2: はい、同じね、あのレコード会社っていうかのメンバーが一度に返す、伊藤仁二さん、僕、スリムサミチ、五十嵐くん、ダイヤモンドユカイくん、ジャンク藤山さん、
1: はい、
2: というね、
1: こちらが東京渋谷のプレジャープレジャーで開催でございますので、
2: はい、
1: こちらもぜひチェックをなさってください。
2: はい、
1: それからレコ発ライブが実は東京の方はすでに、はい、あのソールドアウトになってしまっているんですけれども、はい、神戸はあとちょっとだけ、
2: はい、
1: 大丈夫ですかね、はいはい。5月の13日の、水曜日、こちら神戸チキンジョージ、まさに今話題に出た、はい、そちらの場所で、行われるということですので、はい、ぜひこちらの方もチェックをよろしくお願いいたします、はい。こんな感じで大丈夫ですか。
2: あとね、いろいろあるんですけど、
3: ありますね、
2: ホームページ見てください、
3: はい、いや本当によく働かれてます。
2: 本当なんですよ、
3: すごいですよ。
2: コキ使うってコキ超えてから言われてるんですよね。
3: コキコキ、はい、コキだけに、はい、いや木曜日もね、ここに書いてないけど、はい、毎週木曜日 こちらで、ね、お話をされていて、はい、お話じゃないや、アフタヌーンパラダイス、
2: お話
3: お話
2: みたいな、
3: 本当すごいすごいですよこれ。
1: もう頭が下がります。
3: だって作るから毎回ね、本当に
2: 楽しいじゃないですか、
1: はい、
2: やれるうちは
1: もうみんなを幸せに笑顔にね、そうですよ、してくださっている。もう私たちはもう聞く方で、うん、本当にいつも楽しませていただいて、はい、ありがとうございます。
2: いや何をおっしゃいますか。
3: 私このミュージックマン聞いて、はい、私本当にあの頑張ろうと思いましたよ。
2: 頑張ってるじゃないですか。
3: 頑張ってる、まあ、いや頑張ります
2: ね、
3: はい。
2: 次回はぜひ参加してくださいね、
3: はい
2: はい。
3: 皆さん覚えておいてくださいね。杉さんがおっしゃってくださいましたよ。
1: もう現地を取ったっていう、
3: 絶対私呼んでいただきますね、
1: はい、
3: じゃあね、
1: はい
3: はい、
2: もちろん、
1: ということで、
3: はい、
1: ぜひいい、ね、こちらのアルバム、ミュージックマンも、チェックをしていただければと思っております、
3: はい。
1: さ、それでは本日のラストナンバーいきましょうか、はい。
3: 私の曲、
1: はい、
3: 別にいいですよ。
2: いやいや何を言って
3: るんですか。喋り続けませんか。やらなくちゃいけないですか。
2: いや、いいです
3: よ、
2: やらなくちゃいけない。
3: 今日のラストナンバーです。平松愛理であくびがしたい。

0: ラストナンバー平松恵里あくびがしたいお送りをしております。
1: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがだったでしょうか。来週火曜のメッセージテーマは粉もんです。

0: ゲストはピアニストの西村ゆきえさんです、
1: 大阪にちなんでっていうことでこだもんになったっていうこと
2: です。そこのとこだけ関西に出ましたね
0: 西村ゆきえさんもあの豊中なんで、はい、あ同じ言葉をしゃべるあれそう関西弁なんです。こだもんつながりでは
1: い、ということであなたの粉もん、まあ、いわゆるお好み焼きとか、はいはい、あのそういう粉もんって言われるものであれば、何でも結構でございますのでよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします、
1: 今日は、ゲストに本当に頼りになる木曜日パーソナリティ杉正道さんをお迎えしてお届けいたしました。本当にね、
0: はいはい、
1: 嬉しかったですね。
2: いやいやこちらこそありがとうございました。
0: 緊張した、
2: は
0: い、いやもうねすごい汗かいた。
2: 踊りまくってたじゃないですか。
0: いや踊るけど最初だって違うって言われましたよ。なんか平本さんなんかいつもと違う。
1: いやなんかねやっぱり憧れの人を見る目線のエリさんの感じがすごく出てて、そうでなんか音楽本当に愛してる人の会話っていうのってこういう感じなんだなっていうのを聞けたのがすごく嬉しかったです。私個人的には、
2: はい、そんなもっと美化してくださいよみ
0: たいな杉さん本当ね完璧なんで。
2: 何をしちゃいますか。
0: 日本語のパズルの組み方とかメロディー乗せ方とかこんなね乗せられるの大変なんですから、ね、できないんだからできないんです
1: ですね、
0: はい
1: はい、ということでぜひあの、ね杉さんのお送りしている、木曜アンバラもお聞きいただければと思います、はい、逆転点の方にもねぜひ皆さん参加していただいて、
0: はい、
2: そこが、
1: はい、さ明日の水曜日のアフパラですけれども、松本英子さんと青山啓太さんでお送りします、先週がザ・昭和というテーマだったんですが今週のメッセージテーマザ・平成ということで、あなたからのメッセージお待ちをしております。今日もたくさんの方々からメッセージいただいていたんですがごめんなさい、ちょっとお時間が、なかなかございませんで、ご紹介できませんでしたがあのしっかりと名答させていただいておりますので、
0: はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
1: さあということであと今50分で、
0: はい
1: 穴尻まで2分半、
0: はい、
1: ここで、
0: はい、
1: せっかくなんで、はい、今日の番組の総評をエリさんからいただきたいなというふうに思うのですが、
0: はい、杉正道さんがゲストに来てくださって、
1: はい、
0: まあ、五十嵐弘明さんともお話できましたが、
1: ええ
0: まあ、音楽の先輩と、ね、あのこうやって直にお話ができるというのはアフパラを やらせていただいてないとできなかったことなので、はい、ありがとうございます。
2: こちらこそ。
0: で杉さん、
2: 僕、
0: はい、杉さん。
2: 今日一番嬉しかったのはね、
0: はい、
2: エリちゃんのダンスが。
1: はい、本当ですよね。
2: 僕ずいぶんここ帰ってきて、ここであんなに踊りまくってる人初めて見ました。
0: ベースもエアベース弾いてましたし、ね、
2: すごいすごい。
0: ギターもリフエアリフ弾いて
2: ました。お見せしてなかったです。
1: はい、あのぜひあの杉さんがあるいはあのエリさんの、はい、あのちょっと SNS なりなんなりでちょっと踊ってる姿が、
0: はい、
1: アップされますかね。
0: はいあ、はい、撮りました。
1: 撮りましたね。ということで、ぜひそちらもね、ご覧いただければというふうに思います。本当に、杉さん、今日は長時間お付き合いいただきまして。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、ということでね、本当にいいお送りしてまいりましたけれども、じゃあ最後の、
0: はい、
1: いつもの、
0: はい、
1: あの締めをですね、
0: はい
1: はい、ちょっとせっかくなんで今日は杉さんにも、参加をしていただいて、はい
0: そうですね
1: 締めたいなというふうに思っております、
0: はい、
1: ではエリさんよろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: アフタヌーンパラダイス火曜日のお相手は私平松エリと
1: 西達彦と
2: 杉正道でした。
0: 5時からのあなたにあせーの
1: 乾杯
0: とは
1: 今日はすごい力強いな

0: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 強い揺れが予測されるときに出される緊急地震速報ですが、2023年2月から長周期地震動が加わりましたね。
1: はい、緊急地震速報は地震が発生した際、震度5弱以上が予想される地震に対して震度4以上が予測される地域に発表されるものなんですね。これに、高層建物に悪影響をもたらす長周期地震動も追加されたんです。
0: そもそも長周期地震動ってどんな地震なんでしょうか？
1: 長周期地震動はその名の通り、地震の揺れが一往復するのにかかる時間が長くゆっくりとした周期になります。音で表現をすると、通常の地震はガタガタガタなんですけども、長周期地震動はグラッグラとかユサッユサッとしているような感じになります。
0: はい、普通の地震と違ってゆっくりとした揺れということなんですね。東日本大震災の時、新宿の高層ビルが大きく揺れたのも長周期地震動の影響なんでしょうか？
1: そうです、東日本大震災の揺れは北海道から鹿児島まで揺れが広範囲に及んだのも長周期地震動の特徴なんです。また大阪市の高層ビルにある先島庁舎ではゆっくりとした揺れが10分以上も続いたという報告があります。ですから震源から遠くても注意が必要なんです。
0: 長周期地震動の緊急地震速報はどのような内容で出されるんでしょうか？
1: 長周期地震動は震度とは別に4つの階級で分けられています。階級1はやや大きな揺れ、階級2は物につかまらないと歩くことが難しいレベル、階級3は立っていることさえ難しいレベル、階級4は立っていられず固定していない家具や物がスライドしたり倒れたりするようなレベルなんです。
0: 注意しなければならないのは高層のビルやマンションが対象ということになりますか？
1: 主に高層ビルやマンションとなりますが、大きな橋梁であったりガスタンクのような大きな構造物にも悪影響が考えられるので、そのような場所から離れておくということも大事だと思います。
0: 長周期地震動に備えて今からやるべきことはありますか？
1: まずは

0: 一般的な地震対策と同じで家具類の固定化、それ以外には大きく揺れるためピアノや冷蔵庫、大型コピー機などが横滑りする危険性がありますので、それらを固定する。また建物の歪みによってドアが開かなくなる、エレベーターが止まってしまう、ガラスが破損する、外壁が剥がれ落ちてくるという点にも注意していただきたいと思います。
1: 普段からの対策と点検をしておくことが大切ですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田恵でした。

0: サンサンラディオ。
1: 石垣島の大自然で育った最高級の石垣牛、昼は丼、夜は焼肉で決まり。選び抜かれた石垣牛をご堪能ください。お世話になったあの方へ喜ばれるギフトはいかがですか。石垣牛専門店石なぎ屋が午後5時をお知らせします。
2: 南の島のホットな情報番組、サンセットイブニング。この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りします。
3: サンセットイブニング。

こんにちは。5月5日火曜日、子どもの日、時計が針午後5時を回っております。ここからは ANA インターコンチネンタル石垣リゾート中 FM 石垣サンサンラジオスタジオです。夕方の情報番組です。サンセットイブニングをお送りしてまいります。担当テリアヒロフミです。ニュースなゆうときです。この後6時30分までです。お付き合いください。どうぞよろしくお願いします。天気はですね、ずっとの曇天、はい、雨がですね、細かく降ったり止んだりを繰り返しております。八重山町であります。石垣島地方気象台はですね、大雨と雷および突風に関する八重山地方気象情報第3号先ほど更新しました。午後4時20分です。八重山地方では今日の夜の初め頃から明日の午前中にかけて雨雲の発達の程度によっては警報クラスの大雨になる恐れがあります。土砂災害、低い土地での浸水、河川の増水、落雷、竜巻など激しい突風に十分な注意をしてください。明日ですね、予想される1時間、降水量です。多いところで石垣島町で40ミリ、与那国島町で20ミリであります。この後ですね、午後6時から明日の午後6時までに予想される24時間降水量は多いところで石垣島町で150ミリ、与那国島町80ミリ。この数値はですね、第2号のですね

症情報から増えておりますね。この後午後6時から明日の午後6時まで予想される24時間降水量150ミリ多いところです。予想されております。この後明日の午前中にかけて非常に激しい雨の降る場所があります。雨雲の発達の程度によっては警報クラスの大雨になります。土砂災害、低い土地での浸水、河川の増水に十分な注意が必要です。また明日の昼前にかけて落雷、竜巻など激しい突風に十分な注意をしてください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には建物の中に移動するなど安全の確保に努めてください。気象台午後4時20分発表、大雨と雷及び突風に関する八重山町気象情報の第3号でありました。現在ですね、気象台は八重山町に雷波浪注意報を発令しております。また石垣島町には強風注意報が発令をされております。この後荒れた天気にですね、夜から明日の朝にかけてなるということであります。これはですね、一昨日あたりから予想されておりましたけども、昨日はですね、梅雨入りがありましたんで、梅雨前線これから活発化ということであります。梅雨の入りの時にはこうやってですね、毎回というわけではありません、毎年というわけではありませんけども、かなりですね、梅雨前線が活発化する、で発達した雲がですね、どんどんやってきて、1時間に50ミリを超えるようなですね、大雨になるということがありますので、天気の状況、暗くなりましてですね、夜雲行きの状況などはまた確認ができません。ですからこの天気予報に示しておりますように、急な強い風等々、そして雨の雨足の音ですね、ですね激しい雨の降る場所がありますので、要チェック、注意をしていただきたいと思います。それからですね、台風になりそうな熱帯がですね、発生をしております。この後台風になるんでしょうか。フィリピンの東海上であります。現在は1004ヘクトパスカルであります。最大瞬間風速23メートル。10日の午後3時の時点でフィリピン、ルソン島方面、フィリピンの東海上方面に向かうということであります。この後台風になるかどうかも含めてまだ情報はですね、未知数であります。熱帯が発生をしております。

さあ今日ですね、子どもの日、お子様とですね楽しい時間を過ごされた皆さんも多いと思うんですけども、家族休暇休みです。これはですねラーケーション制度ということで、県内15市町村が導入している沖縄タイムズの記事からです。家族で過ごす時間、それから校外学習のため児童生徒が平日に学校を休めるラーケーション制度を沖縄県内の15市町村が導入したことが4日までに沖縄タイムズの調べで分かりました。大宜味村本部町は8月以降に取り入れる予定で、年内に全41市町村の4割を超える見通しになります。県立高校特別支援学校県立中学校では昨年2学期からこの制度を導入しています。保護者からは小中学校に制度がなければ家族みんなで休暇取れないといった声が上がっていたこともあって、各市町村では追随をする動きが広がったとみられています。ラーケーションは2024年度の座間味村を皮切りに伊平屋村、与那原町の順で導入。県が昨年末に実施した調査では9つの市町村が26年に導入予定と回答していました。沖縄タイムズの調査に榛原町は保護者から高校で始まったので小中学校でも導入してほしいと声があって4月から導入したと回答しました。教員からも導入賛成意見が圧倒的多数だった。これは国頭村です。恩村はこれまでも保護者と生徒が家族の時間を作るため休みを取っていた、実情に合わせたと制度を前向きに捉える声が多くなっています。検討中と回答した自治体でも導入を想定した検討、来年4月を待たずにスタートをさせたい、導入する方向で情報収集中だなど前向きな回答がありました。一方で家庭の経済状況

で制度を活用ができない体験格差を不安視する意見もあって、読谷村はラーケーションの実施で構造的な格差が生まれないか懸念していると指摘。うるま市は全ての家庭が取得できるわけではなく、体験格差が生じる恐れがあるとしました。また休みの期間中の学習の遅れを実質的に学校現場がフォローする現場負担の増加、休暇対象から学びが抜けて家族と過ごす時間となったことに、学びのラーニングと休暇のバケーションの意義がなくならないかと疑問の声も上がっております。ラーケーションはこれは造語になります。学ぶ ラーニングと休暇バケーションの組み合わせた形になって、平日に子どもが保護者とともに体験や探究の活動ができる制度で、2023年度に愛知県が初めて導入しています。欠席扱いにならずに年間に3日まで取得ができます。竹富町は年間に5日取得ができます。沖縄県内では座間味村が24年度に初めてこの制度を導入しております。まあ、多くの市町村でですね、前向きな形でこのラーケーション制度の導入をですね見ているようでありますけれども、議論不足を指摘することところもあります。2020年4月に県内最初のラーケーション座間休みを導入した座間味村です。宮平智奈さん38歳の家族は制度が始まった当初から毎年利用しました。夫がダイビング業と民宿経営なので、ゴールデンウィークに入ったらもう島の外に出られない、小学生の子供2人が夏休みに入っても休めない、その代わり冬場にラーケーションを使っています。東京都出身の宮平さんは、沖縄でできない体験をさせたいとラーケーションで北海道に行って雪に触れ、東京の日本科学未来館では万博の企画展を見せました。ラーケーションは部活で忙しい子どもたちに役立っています。与那原町内の小中学校に子ども3人が通っている麻人さんです。37歳です。今年1月平日に今帰仁村のジャングリアへ。中学1年の長男は野球部員で、基本土日も試合や練習で動けない。ラーケーションのおかげで自分も思い切って年休を取れたと振り返ります。昨年ゴールデンウィークにラーケーションを合わせて親子3代で県外へ出かけているアリシアさん、与那原町の方ですね。娘がバドミントン部所属の中学3年生、アメリカで育った夫は日本の部活文化に戸惑って、宿題だらけの夏休みでも休みが休みじゃないとショックを受けていたということです。家族の時間といえばご飯とお風呂ぐらいだったけど、旅行先では夜更かしするほどおしゃべりができたと喜んでいました。琉球大学教育学部の山口武教授が講義でラーケーションを取り上げると、学生からはおおむね肯定的な意見が上がった一方で、休んでどこどこ行ったという話題に当然なる、行けること行けないこの格差が顕在化しないかと意見も出ました。沖縄タイムズの市町村アンケートで、ラーケーションが経済界主導で導入が広がり、教育現場の議論が足りていないといった指摘も複数ありました。山口教授は、多様な体験を重視する保護者にとって制度へのニーズはあるだろう、ただ公教育、公の教育の充実に向かわず家庭任せの制度となっていないか広く議論が必要ではないかと投げかけております。おおむね家族時間の充実に喜びという声がある一方で、体験の格差、それからこの制度に対する議論のですね不足を指摘する声もあるということであります。体験の格差が出るというのは、これはちょっとやっぱり小学生の皆さんの間レベルではですね、ちょっとこれは問題提起をですねしっかりと見ていかないといけないというふうに感じます。家族時間が増える部分も非常に大事なんですけども、一方そういった時間の取れない皆さんとラーケーション制度はどういうふうに向き合ったらいいんでしょうか。サンセットイブニングの火曜日です。お送りしてまいります。一曲お届けいたしましょう。ホール&オーツマンイーター。

天気予報ですけども、地震情報をお伝えしましょう。今日の午後3時58分ごろ、西表島付近を震源とするマグニチュード 4.2 の地震がありました。午後3時58分ごろ、西表島付近を震源とするマグニチュード 4.2 の地震がありました。震源の深さは西表島付近10キロとなっております。海底ですね。この地震によりまして、竹富町大原で震度2、石垣市戸野城、石垣市新栄町、石垣市荒川、竹富町黒島、震度1を観測しました。また竹富町上原小学校、それから竹富町上原青年会、それぞれ震度1を観測しております。今日の午後3時58分ごろ、西表島付近を震源とするマグニチュード 4.2 の地震がありました。震源の深さは10キロ、西表島大原で震度2を観測しました。石垣市内、戸野城、新栄町、荒川でも震度1の観測です。黒島で震度1観測、上原で震度1を観測しました。地震がありました。

0: それでは、この時間の天気予報 ANA インターコンチネンタル石垣リゾート提供です。石垣島地方気象台午後4時39分発表です。八重山地方は梅雨前線の影響で曇っています。弱い雨の降っているところがあります。明日にかけて梅雨前線の影響で曇りや雨の天気、雷を伴って非常に激しい雨の降るところがある見込みです。北東の風が強く吹くでしょう。沿岸の海域波が高い見込みです。八重山地方には雷波浪注意報発令中です。石垣島地方に強風注意報発令されました。予報です。石垣島地方今夜です。北東の風やや強く、後強く雨、ところによって夜雷を伴って非常に激しく降ります。海上は波が 2.5 メートル後3メートルです。降水確率は 70% です。明日6日水曜日、石垣島地方です。北東の風強く、後東の風、雨、昼過ぎから曇り、ところによって未明雷を伴って激しく降ります。海上は波が3メートル後 1.5 メートル。明日の降水確率6時まで 60%、 その後 50%、 正午から 20%、 午後6時から 10%。 最低気温朝22度、最高気温27度予想です。与那国島地方の今夜です。北東の風やや強く雨、ところによって夜初め頃まで雷を伴って激しく降ります。海上波 2.5 メートル、降水確率は 70% です。明日6日水曜日、与那国島地方です。北東の風やや強く、後東の風、雨、昼前から曇り、ところによって昼前まで雷を伴うでしょう。海上です。波が 2.5 メートル後 1.5 メートル。明日降水確率6時まで 60%、 その後 50%、 正午から 20%、 午後6時以降 10%。 最低気温朝21度、最高気温27度予想しております。週間天気予報です。あさって7日木曜日は曇り、8日金曜日以降です。12日火曜日まで曇り、一時雨です。この間の最高気温29度、最低気温22度予想しております。潮の動きです。潮は中潮です。満潮が午後10時1分です。134センチです。明けて明日も中潮です。午前3時ちょうど、干潮ピーク89センチ。日の入りは今日午後7時14分、明日朝日の出6時5分となります。天気予報でした。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの提供でした。
1: いらっしゃいませ。地域に密着、総合卸問屋、砂川冷凍総合食品です。
2: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
3: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
1: 合言葉は
4: 嬉しい、楽しい、美味しい。
1: その城4号線沿い、砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
5: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引っ越しなど、供養のことなら私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。
6: 美しく強くしなやかに、肌、筋肉、関節を優しく支える世界で一つだけのコラーゲンゼリー。ビタミン、タンパク質も1本で取れるから上等よ。2年の歳月をかけ、機能性表示食品として認可。無農薬の優しさと確かな信頼をあなたの毎日へ。綺麗に、そしてしなやかに、シナディ化粧品のコラーゲンゼリー。
7: あー、腹減ったな、今日何食べるか。海の花屋島店の宅配寿司移動。
8: 海の花屋島店、
7: 当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7人前からでも配達してくれるよ。
8: マジ今からでも間に合うだろ。
7: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で検索。検索。
8: おい、
9: 環境課から春の大掃除についてお知らせします。 石垣市では全市民及び関係団体などの協力を得て春の大掃除を実施します。実施期間は5月10日日曜日から5月24日日曜日までです。各地区の掃除日程については広報石垣5月号と石垣市ホームページに掲載しております。皆様一人一人のお力がさらに住みよい町石垣市へとつながりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。詳しくは環境課 82-1285 まで。環境課から春の大掃除についてのお知らせでした。

石垣市消防本部から防火管理者講習会開催のお知らせです。6月25日26日に公衆防火管理者講習を開催します。事業所や店舗など多くの方が利用する建物で一定以上の収容人員がある場合、防火管理者の選任が消防法で義務付けられています。防火管理者として必要な知識や技術を習得するための大切な講習です。受講希望の方は事前申し込みが必要となりますので、詳しくは消防本部ホームページをご確認ください。なお受講定員に限りがありますので、期限内で早めの申し込みをお願いします。

宿泊事業者の皆様へお知らせです。石垣市では令和8年4月20日から宿泊税の登録申請の受付を開始しております。宿泊施設を経営されている皆様は申請をお願いいたします。法人の方は電子申請がご利用いただけます。個人事業者の方は石垣市のホームページから様式をダウンロードし、窓口または郵送にてご提出ください。詳しくは石垣市のホームページをご確認いただくか、税務課0980-87-9025まで。

西表島で震度2の地震がありました。午後3時58分です。 NHK 沖縄です。今日の午後3時58分ごろ、沖縄県で震度2の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありませんでした。各地の震度は、震度2が竹富町、西表島、大原、震度1が石垣市、殿城、荒川、新栄町、そして竹富町の黒島、西表島の上原となりました。震源地は西表島付近で、震源の深さは10キロです。地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定をされております。午後3時58分ごろ、西表島で震度2を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありませんでした。

0: いらっしゃいませ。
1: お疲れ様。はい、おしぼり。
2: 布のおしぼり使うなら島のおしぼり SOS。
3: まる気持ちいい。
1: 布おしぼりのレンタルサービス島のおしぼり SOS では、汚れやカビ、サビなどを高温殺菌、安全で清潔な無菌状態で配達回収サービスを行っています。おしぼりを洗濯、巻く時間も削減され、お仕事の効率もアップ。何枚でも承ります。お問い合わせは 87-9997 まで。
4: 島のおしぼり SOS が午後5時半をお知らせします。さあ行くぞ。
5: 南の島のホットな情報番組、サンセットイブニング。この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りしています。
1: いらっしゃいませ。地域に密着、総合卸問屋砂川冷凍総合食品です。
6: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
1: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
7: 合言葉は
8: 嬉しい、楽しい、美味しい。
7: その城4号線沿い砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
9: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引っ越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
10: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。宮良にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
11: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。
12: どうも、石垣島在住お笑い芸人ババスペです。お願いします。
13: お願いします。
12: ということで、5月23日に開催される音楽イベント、石垣ラバーズで、僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます、さあそれでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
14: レベルの違い見せるぞ。
12: おい、誰に
15: 男性イブニー。

沖縄県内での一斉産卵の確認は今シーズン初めてとみられます。精子と卵子が包まれたバンドルと呼ばれるピンク色のカプセルが無数に放たれ、きらめく粒が夜の海中を彩りました。那覇市の水中カメラマンの長田勇さんが撮影に成功しました。水深およそ8メートル付近に広がる緑種族のテーブルサンゴや枝サンゴが次々とバンドルを放出する様子を捉えています。放出はおよそ50分続いたということです。長田さんによると、石垣島での産卵は1日に始まっていたとみられます。沖縄本島周辺の緑種族のサンゴは5月末から6月初旬が産卵のピークです。9月頃まで産卵もする種類もあります。県内のサンゴは2年前に大規模な白化現象に見舞われ甚大な被害を受けました。新秋市伊原間沖のサンゴは昨年から今年にかけては大きくなっているということで、長田さんは回復傾向にあると話しています。今日は子どもの日、子どもの数が45年連続で減っています。子どもの日を前にして総務省は昨日、外国人を含む15歳未満の子どもの数、4月1日時点を発表しました。昨年より35万人少ない1329万人で45年続けて減っています。総人口に占める割合は 0.3 ポイント減って 10.8%、 人数割合とも比較可能な1950年以降の最低を更新しました。政府は2030年代に入るまで少子化反転のラストチャンスと位置づけ、児童手当の対象の拡大などの施策を講じていますが、歯止めがかかっていないことを裏付ける形になりました。人口推計をもとに算出をした男女別は、男子が681万人、女子が648万人でした。3歳ごとの年齢層別は年齢が低くなるほど少なく、12歳から14歳309万人なのに対して、0歳から2歳は213万人でした。辺野古沖の転覆、誰かの主張のために行ったわけじゃない、姉が思いを綴って投稿です。琉球新報です。名護市辺野古沖で3月研修旅行で訪れていた京都府の同志社国際高校の生徒を乗せた小型船2隻が転覆し、2人が死亡した事故で、死亡した竹石智香さん17歳の遺族が2日投稿サイトノートを更新、3日で49日を迎えるにあたり、智香さんの姉が生前の妹との思い出などを綴りました。私と智香と題した投稿で、姉は、姉の私にとって友香は喧嘩も多かった一方で、誰よりも近く何でも話せる絶対的な味方のような存在だったと振り返りました。妹が成長するにつれて興味などが似てきたとして、いつの間にかただの妹というより一番近くにいる友達のような存在になっていましたと綴っています。 SNS のタグ付けをめぐる日々のやり取りや、明け方までビデオ通話した内容など、姉妹の幸福な日常が記されています。互いの結婚式でお色直しの際は一緒に歩く約束をしたことなども記しました。たった一人の妹で、たった一人の絶対的な味方、そんな智子がもういません。そう思うたびに今でも胸が張り裂けそうになりますと悲痛な思いを述べています。投稿は最後に、智子のことを正しく伝えるためにと題して、智子は誰かの主張のために沖縄に行ったわけではありません。沖縄のテレビや新聞ではほとんどこの事故が報道はないと聞いています。もしかすると友香は抗議活動に参加していたとまだ思われているかもしれません。 SNS にあまり触れない沖縄の年配の方々にも友香の本当の姿を知っていただきたく、ノートのことを伝えていただけると嬉しいですと綴っています。

共同通信です。高市総理大臣、武器輸出解禁で意義を強調しました。地域の平和に重要です。高市総理大臣は4日、殺傷能力のある武器の輸出を解禁した防衛装備移転三原則と運用指針の改定について、地域の平和にとって重要なことだと意義を強調しました。あくまでも専守防衛の考え方に基づいて、防衛装備品を整備しているとも述べました。訪問先のオーストラリアで記者団の取材

に答えました。政府は4月に3原則と運用の指針を改定し、装備品の輸出ルールを緩和しました。紛争助長や地域の軍拡の競争を煽る懸念が指摘されているため、自ら反論した形です。総理大臣は、日本は空母や爆撃機を持っているわけではない、他国領域内に入って攻撃するような装備品を持っていないと主張しました。一方、中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成に関して、今日の時点ですぐさま必要な状況と考えていないと述べました。自民党の中で異論が相次ぐ再審制度見直しの刑事訴訟法改正案については、与党内審査の議論もしっかり踏まえ、できる限り速やかに法案を提出するように準備を進めると強調しました。訪問先オーストラリアで記者団の取材に答えています。中東情勢への対応には必要があれば2026年度予算の予備費が活用できると主張、経済に与える影響を注視するとも語り、国民の命と暮らし経済活動に支障が及ばないように適切に判断すると説明をしました。高市総理大臣は、今日の午前、ベトナム、オーストラリア歴訪を終えて政府専用機で帰国の途につきました。両国の首脳らとは、自由で開かれたインド太平洋の深化に向けた連携で一致、イラン情勢と中国による輸出規制を踏まえ、エネルギーや重要鉱物などのサプライチェーンの供給網強化へ協力を拡大する方針でそれぞれ合意をしました。ただアメリカとイランの緊張緩和、日中関係の改善は見通せていません。長引けば日本の経済に悪影響が広がる恐れがあります。帰国した後も難題を抱えます。総理大臣はベトナムでインド太平洋 FOIP の提唱10年の節目に合わせて演説して、国際秩序の維持、主体的に役割を果たすと強調しました。アメリカは台湾問題で毅然対応、自民党小野寺元防衛大臣です。自民党小野寺元防衛大臣は4日、訪問先のワシントンで台湾問題をめぐり、アメリカは毅然とした対応を取るべきだと訴えました。5月中旬の米中首脳会談について、トランプ大統領の発言が揺らぐようなことがあれば同盟国には大きなインパクトが出ると述べました。アメリカのシンクタンク戦略国際問題研究所の講演会で語りました。小野寺氏は、日本や周辺国が軍備増強を進める中国の動向に懸念を持っていると指摘しました。講演会には日本維新の会の藤田共同代表も参加、台湾を含めた東アジアに対するアメリカの関与がぶれた場合、日本に直接影響が及ぶという認識を示しました。王子ホールディングスが退職金を給与上乗せに一時金給付廃止でやる気の向上です。製紙大手王子ホールディングスが今年4月以降入社の新卒や中途採用社員を対象に、将来の退職一時金の給付制度を廃止しました。廃止分を毎月の給与に上乗せすることで、若年層のやる気や定着率の向上につながると判断。中途採用が増加して終身雇用や新卒採用を前提とした制度の魅力が薄れているという側面もありました。大企業の雇用の慣習に一石を投じる試みと言えそうです。ゲーム大手のセガサミーホールディングスも、社員が退職金の前払いによる給与の上乗せを選べる制度を2023年度に始めています。今後もこうした取り組みが広がっていく可能性があります。王子ホールディングスのこれまでの退職給付制度は、退職金と確定拠出年金が 50% ずつで構成されていました。勤続15年程度を経ると大きく増額する仕組みでしたが、会社の中途採用比率はすでに5割に達していて、十分なメリットを得られない人が増えていました。子どものスポーツ物価高で困難に。物価高などによる経済的事情で子どもにスポーツを続けさせられない家庭が増えています。支援団体は、食事や教育に比べてスポーツは贅沢だと見られやすく、相談しづらい事情があると指摘、費用や用具を送る活動も始まっていますが、必要とする人が後を絶たず追いつかないとし、体験格差の広がる恐れがあると訴えています。
下の子にはスポーツをさせてあげられないかもしれない、小中高生

3人を育っている福岡市の45歳の女性はうつむきました。甲子園を目指す長男の部費は毎月5000円、遠征費と合わせ年間10万円を超えて用具代もかかります。中学ではテニスに打ち込む長女も同じ。近頃次男から野球をしたいと伝えられました。パートとして働いていますが生活は厳しく、女性は贅沢という意見も理解ができる、でも好きなことをさせてあげたいと声を詰まらせております。女性の家庭を含めて全国の困窮世帯を支援する認定 NPO 法人のキッズドア東京にあります。同様の悩みが多数寄せられています。災害時に自宅マンションに政府が避難所混乱回避へ。政府は災害の時にマンションで在宅避難をするための指針策定に乗り出すことになります。建物やライフラインの被害が軽い場合、避難所へ行かずに自宅で過ごせるよう住民に準備を促します。首都直下型地震などの対策の一環で高層マンション密集地域で避難所に住民が押し寄せ混乱するのを避ける狙いがあります。高層マンションは揺れに強く、被災後も自宅で安全に暮らせる場合が多いとされています。大災害では流通や交通が乱れて避難生活が長期に及ぶことが考えられるため、指針では備えておくべき食料や日用品の考え方を整理する方向です。2026年度予算に関連経費3000万円を計上しました。

アメリカの AI モデルの事前審査の対象か。ニューヨークタイムズ紙は4日、アメリカトランプ政権が新たな人工知能の AI のモデルに対し公開する前の審査を検討していると報じました。政府関係者らの話として伝えました。新興企業のアンソロピックの生成 AI のクロード・ミュトスといった先端 AI がサイバー攻撃などに悪用されるリスクへの警戒感が高まっていました。中国との AI 開発競争を見据えてトランプ大統領はこれまでアメリカ企業が主導権を握るため規制には消極的な立場でした。しかし AI の想定外の進化に対処するため方針を転換する形になります。報道によると政権は事前審査を含む AI 開発の監督方法を検討する作業部会の設置に向け大統領令を出すことを内部で議論しているということです。この作業部会は IT 企業幹部と政府関係者で構成します。ホワイトハウスの関係者はこの報道について憶測だと述べました。IMF さらなる経済の減速の懸念です。 IMF 国際通貨基金のゲウル・ギエワ専務理事は4日、中東情勢の悪化に伴う減速価格上昇が短期間で収束し経済や物価への影響がわずかにとどまるという当初の見通しはもはや有効なシナリオではないと述べ、世界経済さらなる減速に懸念を示しました。カリフォルニア州のビバリーヒルズで開かれた国際会議で語りました。 IMF が4月に公表した世界経済見通しでは2026年の世界全体の実質成長率を前回予測から引き下げて 3.1% と予測、中東の紛争に伴う混乱が26年の半ばに収束に向かうと仮定をしていました。イーロン・マスク氏、アメリカ当局と和解へ。アメリカの実業家イーロン・マスク氏が2022年に当時のツイッターの買収に乗り出す際に株式購入を適切に開示しなかったとしてアメリカ証券取引委員会 SEC が不当な利益の返還を求めた裁判で和解が成立する見通しとなりました。ワシントン連邦地裁に提出された4日付の文書で明らかになりました。マスク氏側が150万ドル、およそ2億3000万円の制裁金を支払います。地裁が和解案を承認すればマスク氏への裁判は取り下げられます。 SEC はマスク氏がツイッター株を 5% を超えて取得した際、迅速な解除を求める証券法に反して期限を11日過ぎて報告したとして25年1月に提訴しました。

0: 報告の遅れによってマスク氏が1億5000万ドル以上を不当に得たと主張していましたが、大幅な減額での決着となりました。中国の花火工場で爆発、26人死亡です。中国湖南省の花火製造工場で4日爆発が起きて26人が死亡しました。61人が負傷しました。地元当局が今日発表しました。国営中央テレビや工場周辺の広範囲で多数の建物が倒壊した様子を空撮映像で伝えました。花火工場や問屋がこの町には集中して花火の里とも呼ばれています。警察当局は関連する企業の責任者を拘束して爆発の原因を調べています。現場では化学物質の拡散も懸念されています。救助活動にはロボットも投入されました。この時間のニュースでした。
1: いらっしゃいませ。地域に密着、総合卸問屋砂川冷凍総合食品です。
2: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
1: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。合言葉は
3: 嬉しい、楽しい、美味しい。
1: その城4号線沿い砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
4: 美しく強くしなやかに、肌筋肉関節を優しく支える世界で一つだけのコラーゲンゼリー。ビタミン、タンパク質も1本で取れるから上等よ。2年の歳月をかけ機能性表示食品として認可。無農薬の優しさと確かな信頼をあなたの毎日へ。綺麗に、そしてしなやかに、シナディ化粧品のコラーゲンゼリー。
5: いざという時に頼っていただける、そんな葬儀社でありたいと考えております。三霊志雲閣では、事前のご相談から葬儀、葬儀後に必要とされることまでトータルサポートいたします。ご葬儀は三霊志雲閣。
6: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引っ越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。
7: ドラッグイレブン、
8: 毎月ご登録のつく日は
9: ドラッグイレブンのポイントを5倍で、
10: 毎月15、16、17日は
11: ドラッグイレブンシニア感謝デ
12: ー。アプリと LINE でクーポンもゲット。
13: 夜12時まで営業してるから、お仕事帰りでも安心。
14: お得がいっぱい、ドラッグイレブン。
15: この車2年前に買ったけど、ずっと調子悪いのよね。
16: 見て、運動公園近くに岡田モータースってあるよ。車も店内も綺麗で、 Google の口コミもすごくいい。
17: じゃあ明日見に行ってみるか。
18: 定休日は火曜日と水曜日、午前8時から午後7時まで営業中。自動車保険のご相談も受けたまわります。八重山一綺麗な車屋さん、岡田モータース八重山店。
19: サンセットイブニング、
0: 5時52分もありました。火曜日サンセットイブニングです。お知らせです。住宅の設計施工の会社、株式会社タクトコーポレーションより企画住宅建築相談会開催。お知らせです。調湿効果のある珪藻土塗り壁として使用し、可動間仕切り壁を採用した間取りに可変性ある省エネ鉄筋コンクリート住宅、25坪2100万円から受けたまわります。条件、詳細、住宅地、目処のついた方、間取りやお見積もりについてなどは住宅相談会でお問い合わせください。企画住宅建築相談会、日時土曜日日曜日、荒川の事務所にて行います。相談会のご参加はお電話にてご予約をお願いいたします。電話番号0980-879702番、879702番です。省エネ住宅のタクトコーポレーションよりのお知らせでした。 イオン琉球マックスバリュー全店毎週恒例です、ニューカースイピカイチ生活応援プライス、本日開催をしております。アイイオンでお得がいっぱいで登録をしていただきますとピカイチクーポン2日間限定配信をしております。このピカイチクーポンでお買い得品、本日は海洋食品のちくわが78円に、またベストプライスのトップバリューベストプライススライスチーズなどが60円引きで198円、そして佐賀県産の玉ねぎが1個20円引いて68円、宮崎県産きゅうりは1本38円の特売であります。ぜひピカイチクーポンをゲットしてお買い得品をお買い求めください。イオン5時の市もスタートしました。8時前です。惣菜コーナーではビーフメンチカツ5個入って280円、ジュワッと肉餃子10個入りで380円の特売を行っております。夕方の買い物はぜひマックスバリュー全店でお楽しみください。初期費用0円で電気代グッド節約、太陽光パネルと蓄電池でクリーン電気をお届けする石垣島未来エネルギーからのお知らせです。当社のサービスユイマルフ、太陽光パネルと蓄電池を無料で設置いたします。お客様は毎月の電気代として使用料をお支払いいただくだけです。もしもの停電の時も蓄電池の電気が使えて安心です。昨年度までの導入実績は石垣島でおよそ50件、さらに宮古島で1100件、久米島で160件と多くのご家庭で選ばれております。台風停電に備えたい方、電気代気になる方、この機会にぜひお申し込みくださいませ。お問い合わせ 080-6498-2633 番、 080-6498-2633 番、石垣島未来エネルギーで検索を。一曲お送りしながら6時に向かいます。

南の島のホットな情報番組サンセットイブニング。この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りしました。

0: 農協プロパンはこれからもあなたの地域と暮らしを支えます。安心安全、そして環境にも優しい LP ガスはもちろん、365日ご家族を見守る集中監視システム、離れた場所のご家族のガス不使用情報を携帯メールでお知らせするサービスなど、安心安全をお届けします。これからもあなたのそばに暮らしを守る農協プロパン、沖縄共同ガス八重山事業所が午後6時をお知らせします。
1: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング、この時間は喜びを形に石垣島を元気に、三栄石垣シティ、2年間の無料保証付き中古車保証のアンキーオートの提供と各社の協力でお送りします。
0: 中古車購入後すぐに故障したらどうしよう、その悩みアンキーオートで解決。購入後全国どこにいても2年間の無料保証付き、アフターフォローもお任せください。石垣島で中古車購入ならマクドナルド石垣島店斜め向かい、アンキーオート。
2: サンセットイブニング。

こんにちは。5月5日火曜日、子どもの日、時計の針、午後6時を回っております。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオスタジオから夕方の情報番組サンセットイブニングをお送りしております。担当テリア博文です。ニュースな夕時、引き続きこの時間もお付き合いくださいませ。お願いいたします。さあ、天気はですね、だんだん風も強くなってきてですね、雨もですね、断続的に落ちてくるようになりました。外の様子であります。だいぶ暗くなってまいりました。夕方の今日もですね、お仕事の皆さん、そして、お買い物などで、あちらこちら出かけられている皆さんのですね、お家に帰る時間帯に入っております。夕暮れ夜間の運転を特に慎重にお願いいたします。ドライバー皆さん、もう一度交通ルールマナーを確認してください。早めのヘッドライト点灯は有効です。事故は暗くなり始めた時間帯に多く発生しています。自転車に乗っている皆さん、歩行者との接触事故が多く発生しております。道路ではお互いに周りに注意して、相手の立場について思いやり、譲り合いの気持ちが大切になります。夕方の帰宅の時間帯になっております。この後も引き続き交通安全をお願いいたします。

2025年の1月から12月の決算を対象とした売上高ランキング100社、2兆5887億円です。沖縄タイムスです。東京商工リサーチ沖縄支店は2025年1月から12月期の決算を対象とした県内企業の売上高ランキング、これは金融業を除いております、発表しました。上位100位の売上高合計は前の年に比べ 5.8% 増えて2兆5887億円。

1600万円で、2年連続で過去最高の更新です。物価高で企業の売上が増えました。売上高100億円を超えた企業は前の年より5社増えて84社でした。アイムホームと信用が初登場です。福山商事と兼秀建設が4期ぶりに返り咲きました。飲食料品雑貨が14社、小売店と建設が各10社、建設資材が9社、その他卸売とエネルギーが各7社でした。上位10社の売上高合計は1兆271億3900万円で、全体の 39.6% を占めました。1位三栄と2位沖縄電力が入れ替わったものの、上位9社の顔ぶれは前の年と変わりませんでした。1位は3年ぶりに三栄です。物価高で食料品の販売の単価が上がりました。県の実施をした沖縄省エネ家電買い替え応援キャンペーンによる家電の買い替えが増加、化粧品や医薬品の販売も好調でした。2位の沖縄電力、夏場の気温が前の年に比べ高めだったことで家庭用の需要が増えています。火力発電に使用する燃料の価格変動分を電気料金に反映する燃料調整費額が燃料価格低下の影響で減っています。3位はイオン琉球です。イオンスタイル手だこ裏西駅前店など新規出店があって、売上高は初めて1000億円を超え過去最高になりました。4位は流石、物流活発化で船舶向け燃料の販売量増えましたが、低燃費車が普及したことで石油の販売数量は減少です。5位は沖縄ファミリーマートです。新規出店7店舗に加えて海外アーティストとのコラボ商品などの販売で売上が増えております。建築需要を取り込んでアイムホームが増収率で第1位です。増収企業は前の年より5社減って79社、2桁以上の増収企業は4社減って19社、2桁以上の減収企業は1社減って1社でした。1位は 63.9% 増額のアイムホームです。 RC の一戸建てを中心に共同住宅と商業用建物を合わせて218棟、恩納村のビラ新築などを建築の需要を取り込んでいます。2位は 43.6% プラスの沖縄食料で、米の仕入れ価格高騰による価格転嫁で売上高が初めて200億円を超えました。3位は 39.5% プラス国馬組です。アメリカ軍のキャンプシュワーブ造成、 PGM ゴルフリゾートホテルなど大型工事を受注しました。4位は 38.4% プラス沖縄メディコ、県内医療機関の新築に伴う大型医療機器の販売が牽引です。5位は 35.8% 増額の小野県沖縄、ビール会社の倉庫、那覇市立病院、アメリカ軍キャンプシュワーブ工事を受注しております。業種別の伸び率の1位は沖縄メディコ 38% プラスです。業種別では全17業種のうち前の年と同じ数の14業種が増収でした。減収から増収に転じた業種はなく、その他の製造が17年連続、新聞放送広告は5年連続で対象企業がありませんでした。業種別の伸び率の1位は家電特記で沖縄メディコ1社が対象、新設された医療機関向けの大口の受注があって前期に比べ 38.4% プラスとなりました。2位は建設、アイムホームや国場組、アメリカンエンジニアリングコーポレーションなど11社が対象です。アメリカ軍基地内の工事など大口の案件を受注しています。3位は不動産、物品賃貸、那覇空港ビルディングとトヨタレンタリース沖縄の2社が対象です。観光客が増えて空港の中の歩合家賃が増加、レンタカーの貸し出し単価上昇やレンタアップ車の販売が増えております。はい、これはですね、東京商工リサーチ沖縄支店が発表しました2025年の1月から12月期の決算対象の県内企業の売上高ランキングであります。100社売上高2兆5887億円です。100億円を超えた企業ですね、84社ということでありますので、皆さん物価高もですね相まって売上がこれだけ伸びているということでありますね。前の年に比べ 5.8% 増えているということです。

0: ハニーナイツ振り向かないで、でした。
1: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
2: 西表島、鳩
1: 間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、波
1: 照間島、
2: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
1: 日本初の星空保護区、ナイトツアーやリトリートツアー、
2: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
1: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり安永観光。
2: ホームページ予約特典満載、
1: 今すぐアクセス。

天気予報をお伝えします。この時間は有限会社安永観光の提供です。石垣島地方気象台は午後4時20分に大雨と雷及び突風に関する八重山地方気象情報第3号を発表しております。八重山地方は今日の夜の初め頃から明日の午前中にかけて雨雲の発達の程度によって警報クラスの大雨となる恐れがあります。土砂災害、低い土地での浸水、河川の増水、落雷、竜巻など激しい突風に十分注意してください。今日予想される1時間降水量、多いところで石垣島地方50ミリ、与那国島地方40ミリです。また今日の午後6時から明日午後6時まで予想される24時間降水量は多いところで石垣島地方150ミリ、与那国島地方は80ミリとなっております。それでは石垣島地方気象台午後4時39分発表です。八重山地方は梅雨前線の影響で曇っています。弱い雨の降っているところがあります。明日にかけて梅雨前線の影響で曇りや雨の天気になります。雷を伴って非常に激しい雨の降るところがある見込みです。北東の風強く吹くでしょう。沿岸の海域では波が高い見込みです。八重山地方には雷波浪注意報、石垣島地方に強風注意報発表されています。予報です。石垣島地方今夜です。北東の風やや強く、後強く雨、ところによって夜雷を伴って非常に激しく降ります。海上は波が 2.5メートル、後3メートル、降水確率 70% です。明日6日水曜日、石垣島地方です。北東の風強く、後東の風、雨昼過ぎから曇り、ところによって未明雷を伴って激しく降ります。海上です。波3メートル後 1.5メートル、明日の降水確率6時まで 60%、 その後 50%、 正午から 20%、 午後6時以降 10%、 最低気温朝22度、最高気温27度予想です。与那国島地方今夜です。北東の風やや強く雨、ところによって夜初め頃まで雷を伴って激しく降ります。海上は波が 2.5メートル、降水確率は 70% です。明日6日水曜日、与那国島地方は北東の風やや強く、後東の風、雨昼前から曇り、ところによって昼前まで雷を伴うでしょう。海上波 2.5メートル、後 1.5メートルです。降水確率明日6時まで 60%、 その後 50%、 正午から 20%、 午後6時から 10%、 最低気温朝21度、最高気温27度予想しております。週間天気予報です。あさって7日木曜日曇り、8日金曜日から12日火曜日が曇り一時雨です。この間最高気温29度、最低気温22度予想です。潮の動き、中潮です。満潮午後10時1分です。134センチ、明けて明日も中潮です。午前3時ちょうど干潮ピーク89センチ、日の入りは今日午後7時14分、明日朝日の出は午前6時5分になります。天気予報でした。この時間は有限会社安永観光提供でした。

FM 石垣サンサンラジオより開局20周年に向けたカウントダウンイベントの第1弾です。石垣ラバーズ2026のお知らせです。5月23日土曜日、会場はミュージック&パブシティジャックにて、午後6時開場、6時30分開演です。出演は水曜日午後6時半からのウェーブスオブラブ担当の熊本出身シンガーソングライターニッキー・ボリバンさん、水曜日午後7時からの真ん中水曜日でもおなじみ横目弘隆さん、さらに司会には火曜午後8時からのお笑い産業道路担当の日本最南端芸人のババスペ、ゲストは開放銀行主催学生バンドフェスタにてグランプリを受賞したシルムの皆さんです。チケットは一般前売り3,500円、当日4,000円、学生前売り3,000円、当日3,500円、いずれもドリンク代別です。チケットはシティジャックホームページ LINE からご予約いただけます。詳しくは FM 石垣サンサンラジオホームページをご確認ください。

0: 20年使ってる人もいるんでしょ。スーパーどんだけセット、
1: 乗るだけセットです。
0: 車検メンテナンスも全部込み込みがいいよね。なんだっけ、
1: 覚えてください、20年以上の実績、
0: スーパー乗るだけセット。
2: お問い合わせはリクーン。

0: の石垣の宿、むつみやかびらは満天の星空の下、古民家で心落ち着くひとときを。むつみやとのしろは市街地でありながら海が見える生活体験を。
1: 特定健診のお知らせです。
0: 石垣市健康福祉センターでは市民の皆様の健康を守るため、また医療費の適正化を目指して、特定健診と各種がん検診を実施しています。
2: 今日はアンキーオートのあの人に会いに行く日。中古車を購入して丸2年、調子の悪い時は我が子のように僕の愛車を心配し守ってくれた。しかも無料で。そしてあの人は言った。
3: 2年間の無料保証延長できますよ。
2: お願いします。これからも安心して快適に過ごせそうだ。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
4: 本格的な石垣牛をリーズナブルに食べたいなら、石垣焼肉三番地へ。ランチはサラダ、スープ、自家製石垣牛入りカレーライスが食べ放題。みんなが笑える世の中をを合言葉に、美味しい焼肉で笑顔をお届けします。ただいま一緒に働いてくれる仲間を大募集中です。お問い合わせは石垣焼肉三番地で検索検索うわ検索。石垣焼肉三番地。
5: あー腹減ったな、今日何食べるか。海の花屋島店の宅配寿司移動。
6: 海の花屋島店、
5: 当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7時前からでも配達してくれるよ。
6: マジ今からでも間に合うだろ。
5: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で検索検索。
7: オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。家族旅行ビジネスにも、那覇おもろ町メインプレイス前にある那覇新都心ホテル。人数に合わせたお部屋を豊富にご用意、全プランに無料ビュッフェ朝食付き。1階の恋の水槽、2階レストランの大型水槽でお子様も楽しめます。那覇新都心ホテル、最大20名が泊まれるドミトリーも完備で、部活の遠征にもおすすめ。離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。
8: 5月は自動車税の納付月。コンビニ、銀行、郵便局はもちろん、スマホでご自宅からキャッシュレス納付もおすすめです。納付期限は6月1日、早めの納付をお願いします。詳しい納付方法は納付書や県のホームページをご確認ください。沖縄県。
9: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家、パーカーこと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント、石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。よろしくお願いします。横目広隆でした。
10: サンセットイブニング。

6時22分を回りました。火曜日のサンセットイブニング、ここまでとなります。この後ですね、夜そして、未明にかけましてですね、雨が激しく降る予報が出ております。皆さんご注意ください。この後も良いお時間を。さよなら。

0: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング。この時間は喜びを形に石垣島を元気に、三栄石垣シティ。2年間の無料保証付き中古車保証のアンキーオートの提供と各社の協力でお送りしました。
1: 中古車保証のアンキーオート、中古車の不安不満を解決。全車10年以下10万キロ以下の無事故車で2年間の無料保証付き。納車前にもしっかり整備、アフターフォローも任せてね。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
2: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーツアー、レンタル、ドローン撮影、1人乗り、3人乗り、7人乗り、お一人様から団体様まで OK。
3: エボルライド。
2: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せください。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
4: 配送配送また配送、人手が足りない、時間もない、そんな時は島コンシェルジュデリバリー。納品配送まとめて代行、ホテルも店舗も離島も OK。 人も増やさずコストもカット、効率アップで売り上げアップ。困った時は思い出して島コンシェルジュデリバリー。
5: この写真懐かしいわね。
6: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
5: あれ、パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
6: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
0: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
7: インスタも見てね。
8: いつも JAL グループ便をご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちならサイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで情報登録しておけば、空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードでもっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。
9: あ、腹減ったな。今日何食べるか。海の花屋島店の宅配寿司移動。
10: 海の花屋島店、
9: 当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7時前からでも配達してくれるよ。
10: マジ？今からでも間に合うだろ。
9: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で検索。
11: おい、

0: ビールなのにサプリメント、石垣島地ビール。
1: 商品のお求めはファミリーマート各店、マックスバリュー各店、三栄にて。
2: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。

0: サンサンラジオをお聞きの皆様こんばんは。時刻は午後7時を回りました。毎週火曜日19時のお相手は介護福祉の情報バラエティ番組島的さあゆいゆいラジオとなっております。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内にあります FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送で お届けしております。この番組は番組を応援してくださる温かい個人サポーターの皆様と障害者グループホーム七色、訪問看護ステーション虹色、就労継続支援 AB 多機能型コプロ、島食材と出汁の店トイロ、サニーヤミー、酒どころタカ、ケアセンターむつみ、デイサービスセンターむつみ、グッドライフむつみ、デイサービスセンターニーファイユー、グループホームニーファイユー、就労継続支援 B 型事業所木蓮、石垣島海空保育園、放課後等デイサービスコタント、海空ご飯、各社個人の提供でお送りしております。本日メインパーソナリティを務めます島ならできる島的代表の友利海と申します。また今夜はですね、スタジオを明るくしてくれる島的メンバーと、またゲストにもお越しいただいております。皆様こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日は午後8時まで、
1: 7時ですね、
0: 午後8時までですね、どうぞよろしくお願いいたします。では今日はですね、島的メンバーいつものですねよっぺ、
2: はい、お願いします。
0: はいつも通りなんですけど、ゲストの紹介をもう少ししてからしようかなと、はい、思いますので、ね、ゲストの方は今緊張しながら待っているのかと思いますがどうぞよろしくお願いします。じゃあよっぺ、今日はどうですか、今の気持ちというか一言ぐらいいただいてもいいですか。
2: はい、
0: うん、
2: 5月一発目ですね。
0: おー、5月一発目ですね。確かに、
2: しかも梅雨に入りました。
0: 昨日から石垣も梅雨に入ったということでね、結構雨が続いてるのと、あと意外と寒いですよね。
2: そうですね、
0: なかなかね、ゲストを呼んでこういうフリートークだけやっておくわけにもいかないので
2: いきます。
0: 早めに、紹介しておきたいと思います。今日はですね、セブン H ラボグループ代表の設楽さんにお越しいただいております。設楽さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: します、
0: 初めての、ね、ゲストをお招きして、今日はですね、まあ、テーマとしてはゆいゆいクロストークというもので、盛り上げていきたいなと思ってますが、本当にスペシャルなゲストに来ていただいております。設楽さんはですね、東京生まれ東京育ち、もっと言うと山手線の内側で生まれ育ったというね。僕はですね、本当に東京の本当に大都会に人が住んでるのかどうか、にわかには信じられないぐらいのこの本当の都会育ちなんだなっていう人と出会った、そんな気持ちになりましたが、その、生まれ育ちは東京大都会で生まれ育って、しかも IT 関連の営業の仕事をされていたそうなんですが、子供が4歳2歳の時に移住すると決めて、初めて下見に来た石垣島によしここだと思ってです移住されて、そこから5年経過して、はい、IT の仕事だけではなく、 IT の仕事からまた福祉の仕事に、仕事の内容も変わってということで、かなり何でしょう、今ラジオを聞いている方で例えば移住してみたいなと思っている方だったり、福祉の仕事ってどんなものがあるんだろうと思っている方にとってはすごくぴったりなゲストなのかなと思っております。改めて設楽さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: はい、この番組はですね今日はですね、何より子どもの日ということで、設楽さん、ね、お子様も今日今スタジオに
3: そうですね、
0: 直接
2: いつもより賑やかと思ったら
0: そう、かぶりつきで生放送の、ガラス越しにですね、設楽さんのご家族も一緒に見ていただいて、
2: はい、ありがとうございます、
0: ね、本当可愛らしいですね。少しでも緊張しますね
3: 緊張します。
2: めっちゃ見てる
0: 、ね、めっちゃ見て手も振ってくれて嬉しいですね。すごい、ではここからね、いつも通り進めていきたいと思いますが、この島的さあゆいゆいラジオ、この番組は福祉の力で生まれてから最後まで安心して暮らせる八重山を、 そんな思いでお届けしております。お家で介護を必死に頑張っているあなたや、施設や病院の夜勤で働いているあなた、子育てと仕事を両立しているあなた、福祉職への復職を考えているあなた、そして移住を考えているあなた、さまざまなあなたを応援する番組となっております。この番組のコンセプトは、福祉を重く語らず軽やかに分かち合うこと、障害者福祉や高齢者介護、子育て、医療、島の暮らしを支えるソーシャルワーク、また自宅で介護をされている方だったり、日々誰かの支えとなっている皆さんにとっても、福祉を重く語るのではなく、さあゆいゆいと軽やかに分かち合うようにお届けする1時間となっております。ちなみに、今週の福祉関連ニュースということで、毎週ね、こういったところをお届けしているんですが、気になるニュース何かよっぺさんありました？
2: お
0: 困ったら
2: おでこう U ターン支援とか、
0: そうありましたね。こう福祉関連とは少し違うんですけど、5月1日かのニュースで、載ってましたが、 U ターン支援なので、それこそ東京から石垣に移住される39歳以下だったと思うんですけど、の方向けの、支援、補助金というか、その内容が発表されてましたね。こういうのがあったらすごくいいなっていうタイミングですよね。ちょうど今年から始まる内容なので、これ業種とかってあったのかな。
2: いや、
0: ね、多分業種とかもなく、こう幅広く U ターンだったり、多分移住も含めて、これを含めて、詳細の内容はちょっと見ていかないとわからないんですけど、もし東京から石垣に帰りたいなとか思っている、ちょうど思ってるっていう方がいたら、ちょうどいいタイミングなのかなっていうような、そんな内容でしたね。あとは、設楽さんも何か気になるニュース今週ありましたか？
3: そうですね、私もあまり細かく見れてない、斜め読みだったんですけど、黒島の方で、保育所の老朽化に合わせて、隣の敷地に新しい建物を建てます、そこに高齢者の居場所も作るような施設を新しく建てますという新聞で、
0: すごいですよね、
3: はい、そういった、新しいものができるっていうのはいいことなのかなっていうのを、
0: 高齢者の居場所ができるっていうのはまたいいところで、高齢者の居場所もできて、またちっちゃい子どもたちの居場所にもなって、
3: そうです、ね、
0: いろんな世代が関われたらいいなというふうに僕も先ほど、今聞いてやっとそんなニュースがあったんだと気づかなかったニュースですね。ありがとうございます。僕が気になったのはですね、
2: はい、
0: 2つあって、西表の上原小学校の小学校4年生を招待してピーチパイン収穫をしたそうですよ。子育て関係ですけどね、西表ホテルバイ星野リゾートさんが、招待してやったみたいな、そんなニュースがありました。いいですね、子供たちに、ね、西表だと中学校までしかないので、うん、高校になると島を離れるっていうところで、はい、そういったところで小学校4年生を呼んで特産品を収穫して食べてみたいな、そんなイベントだったのかなと思うと面白そうだなと思いました。あともう一つは、これも西表なんですけど、ハエミエン

0: 肺炎という施設でですね、高齢者施設肺炎のデイサービスで、初の竹富町ふれあいサロンっていうものを開催されたそうです。なんかそれこそ高齢者の居場所じゃないですけど、そういった意味合いでやったみたいで、この参加した、方からのメッセージがなんか好きでですね、同世代となかなか会えないからユンタクできてよかったって書いてありました、新聞に。同世代で会えなくなったらユンタクする場所、集まって喋る場所、そんなのが本当いいんだろうなっていうふうにこの新聞を見てね、すごく感じたところです。また関係ないんですけど、有効求人倍率2025年度は 1.41 倍でしたっていうニュースも載ってましたね。いっぱい仕事はあるみたいなの で, そうです、ね、考えてる方にとってはいい情報かなと思ってですね、移住をですね、はい、あともう一つだけいいですか、
1: はい、
0: 6月なんですけど、
1: はい、来月
0: 石垣島アフロ月間
1: お具志堅用高さん、
0: そうそうそう、具志堅用高さんの古希を、古希70歳ってこと、古希って70、沖縄だと72で古希やるんですよ。全国的には70歳なのかな、
1: うん、
0: なんか一応まあそれぐらいの年なんでしょう。古希のお祝い、も含めて、まあ、トレードマークのアフロと、この6月にアフロ月間っていうことにして、例えばアフロでモアイとか、このアフロで来店した方には割引とか、なんか6月に向けてなんか動いていこうよみたいな商工会ですかねが、
1: 主催、
0: うん、やっていってるものなのかなっていう感じなんですけど、なんか面白そうだなと思って、ね、アフロでブガリとかね、
1: じゃあアフロでラジオ
0: アフロでラジオやりましょうか。まあ、6月はそういう月間にしていこうっていうのが新聞に載ってて、まあそうですね、観光で来られる方もぜひアフロを一着用意しなさいよ。はい、今週気になるニュースいろいろありましたが、本当にね、よっぺいが言ってくれた U ターン支援詳細発表っていうニュースがあったので、ここは、おそらく石垣市のホームページにも、はい、その内容は載ってくると思うので、気になっている方はぜひチェックしてもらえたらと思います。
1: はい
0: はい、今日はゲストで来ていただいた設楽さんにいろいろと聞いていくような、1時間にしたいと思っておりますが、なぜ石垣移住を決めたのか、また IT から福祉へ変わってどう感じているのか、で石垣で働く魅力などですね、いろいろ聞いていければと思いますが、リスナーの皆さんもですね、実際どうなのみたいな質問とか、もし福祉のことについて聞きたいことだったり、設楽さんについて直接聞きたいこととか、番組を聞きながら、ありましたらメッセージリクエスト随時募集しております。
1: はい、
0: またこの番組は、さまざまな頑張っている方を応援している番組ですので、番組をお聞きの皆さんも、誰か今頑張っている誰かへの応援メッセージを最後に読ませていただきますので、そのメッセージもどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: メッセージはメールアドレス 76.1@fmishigaki.jp、 またはファックス電話でもお送りすることができます。また FM 石垣33ラジオのホームページからも簡単にコメントメッセージを送ることができますので、スマホでサクッと送ることができますので、どうぞ皆様からの温かいメッセージリクエストお待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: はい、ということで、CM の後はですね、
1: はい、
0: 設楽さんの島出来初のさゆゆラジオ初の
1: ゲスト
0: クロストークということでやっていきたいと思いますので、はい、設楽さんが都会で32年
2: そうですね、
0: 32年過ごされて、その便利さを手放してでも選んだこの石垣島、その決断の裏側を CM の後たっぷり伺っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは一旦 CM です。
3: おじい、何聞いてるの？
4: サンサンラジオさ、あんたも聞いてごらん。
3: え、今日こんなイベントあるんだ。この曲いいな。音楽、ニュース、地域の情報はサンサンラジオにお任せ。

0: 波数は 76.1 761 FM 石垣サンサンラジオ、みんなも聞いてね。
1: はい、さて島で喫茶ゆうゆうラジオをお送りしております。メッセージもどしどしお待ちしております。早速コーナー行きたいと思います。ゆいゆいクロストー本日第5回目の島デッキさあゆいゆいラジオとなっております。今月からテーマを障害者福祉としております。正直私もですね、高齢者介護の仕事をしててそのことはしていても、この同じように聞こえる障害者福祉についてはほとんどわからない、そんな、状況です。リスナーの皆様からすると同じ介護じゃないのって思われる方もあるかと思いますが、実は全く違います。そのあたりもちょっと設楽さんも含めて、説明いただければと思います。東京の IT 選手が大浜の小学生の挨拶に惚れて移住今夜は福祉をクリエイティブに楽しむ設楽さんと語り合いたいと思います。設楽さん、障害者福祉に関する質問、メッセージ、意見、お待ちしておりますので、リスナーの皆様どうぞよろしくお願いいたしま す,
2: します。
1: はい、さて長らくお待たせしました、
2: はい、
1: セブン H グループ代表した設楽さん、このまま設楽さんとお呼びしても大丈夫ですかね。
3: はい、大丈夫です。
1: はい、で進めていきたいと思いますが、早速ですが自己紹介じゃないですけど、まあ、簡単に僕の方で言いましたが、32年間こう東京で過ごされていた、はい、設楽さんが石垣島へ、移住を決めたきっかけが、ね、前回打ち合わせをした時に聞いたらすごくびっくりして、はい、決め手となったのが一つ小学生の挨拶だったっていう。すごくない？この話。
2: どこの小学校かな。
1: どこの小学生かまではわからないけど、挨拶された場所は大浜だった。
2: そう
1: ですね、おそらく大浜の小学生じゃないかなと思うんですけど。
2: さすがです。
1: 僕はね、この小学生本当にマイフナーだなと思いますよ。いや、ちなみにこのなんて言うんでしょう、その、はい、その状況というか、あの、まあ、どういう下見で来たっていうのも聞いてたんですけど、どんな流れでこうまず石垣に来たのかなというか。
3: そうですね、はい、まあ、元々何度もお話しいただいた通り、うん、32年東京で過ごしていて、
1: はい、
3: まあ、あのしっかり IT 企業で働いて、
1: そうですね、
3: その中で東京ではないところで暮らしてみたいっていう思いが、うん、私の中でもともとかすかにあって、
1: かすかにあった
3: な。だんだん大きくなっていって、真剣に考えたいなって思ったのが、うん、ちょうどその32歳の
1: 時
3: でした。で、子供も4歳2歳っていうところで、うん、海とか星が綺麗なところで子育てをしてみたいっていう思いから、うんうん、妻にも恐る恐る相談をして、まあ、その中で割とすごく共感をしてくれて、
1: うん、あ、本当ですか、
3: はい、
1: で、
3: じゃあ、まあ、どんな場所がいいのかって言って、うん、情報収集を始めることにしたんですね。で、もちろん居住環境とか、
1: そうですよね、
3: まあ、
1: う
3: ん
1: う
3: ん、子育てとか、うん、そもそも人口とかどんな仕事があるのかとか、
1: うん、
3: まあ、そういったのをいろいろ調べていく中で、四国だったり
1: 四国、
3: うん、長崎の五島、
1: 五島、
3: うん、とは石垣っていう地が候補に
1: 上
3: がって、
1: 大
3: 体その3つくらいに絞って、
1: じゃあ32歳の時に移住をする先をこう候補を探した時にこの3つが上がったと。
3: もう完全にその3つに最終的にするかどうかは別として、まずはその3つを、
1: はい、まずはこの3つから
3: 行ってみようっていうので、でとはいえちゃんと行ったこともないので、一旦家族旅行で視察がてら現地見に行こうっていうので、その中で一番最初に視察の先になったのが石垣だったんです。
1: これはたまたまなんですか？
3: たまたまです、
1: たまたま最初に来た視察先が石垣島
3: でした。で、滞在したのが、うん、その時滞在した宿があったのが大浜、う
1: ん、大浜の宿に泊まったんですね。ですです、なるほど。
3: で、まあ、市内観光したり、
1: はい、
3: どんな、福祉の事業所があるかとか、うん、そういったところをいろいろ見ていく時に、朝ですね、
1: はい、
3: 宿の周りを歩いていた時に、
1: うんうん、
3: 地元の小学生とすれ違って、
1: うんうん、
3: もちろん海とか星にはすでにもう気に入ってはいたんですけど、その小学生とすれ違った時に、その小学生が、うん、すごい元気に挨拶をしてくれて、
1: うん、はい、
3: そこに結構こう、
1: ね、
3: 驚きを覚えたんですね。
1: 確かにね、

0: ごい素敵だなと思って、
1: うんうん、なんか本当に僕らじゃ気づかないところでこう感動を覚えてくれてるような、
2: うん、うん、
0: あまり東京で、ね、すれ違う知らない人を観光客に思いっきり挨拶するってなかったので、私自身も した記憶はなかった、
1: ね、そうですよね。
0: でそれももちろん妻とも話をして、うん、今のすごいよねって話
1: を、なんかこれ感動するよね。
3: 小学校の子やってましたよね。
1: めっちゃやってた、
3: 挨拶
1: めちゃくちゃやってた、
0: おはようございますって結構すごいことかなと思っていて、
1: なんかこう当たり前に根付いてる島の文化みたいなところと設楽さんがこう下見できたところがこうバチッてあった瞬間が多分あったんだろうなと聞いてて思います ね、
0: うんうん、もちろん環境も含めて、うん、あのいいなと思ったのもあったので、うんうん、最後決め手としてそれ
1: わ
0: すごい、妻といいよね石垣でみたいな話
1: で、
0: まあ、他の場所行きた、うん、後藤とか、はい、僕はもう行かず、う
1: ん、行かず
0: 一択で
1: いいよな、
0: あとはもう移住するかしないかみたいな、
1: もうそうそう、もうここまでの、満足感というか納得感があるのに、ね、移住するかどうかをあとは決めるだけじゃないか、はい、うーん面白いね。この都会から来て、まあ、それこそ東京から来て、設楽さんが見たこの島の子供たちの挨拶なんでしょう、具体的に何が違ったのかなと、東京の挨拶と何が違うんだろうって思ったら、そもそもすれ違う人にがあまりに多すぎて都会って、うん、挨拶しないっていうのがベースなんですかね。
0: それもあるとは思います、
1: うんうん、疲れますよね、あれだけ人が多いところで挨拶して回ってたら
3: 確かに
0: すごいすれ違う
1: 程よい人数ですれ違うから僕らも挨拶してたと思います、うん、そうそうそう、あでもそうですね、まあ、観光の方が多い、エリア地域でもあるし、でいろんな人とすれ違うし、でまた大浜もねすごくいい地域なんですよ、あのすごく活発で、例えば青年会とかもね、あの祭りとかもすごく活発で、そういう地域柄があるからこそ、街ですれ違うおじいとかおばあとかも含めて当たり前に挨拶するし、それが観光客であろうと挨拶するっていうのは根付いているんじゃないかなと思うので、まあ、そこに感動してもらえたっていうのはすごくなんか嬉しいような感じがします面白い。このでもさっき、もうちらっと話いただきましたけど、お子様もその時、はい、小さくて、よ小学校
0: 1歳、あ
1: じゃあ4歳と2歳、
0: はい、
1: この4歳と2歳の、で4人でこう移住されて、で奥様も含めこの周囲の反応とかで、また今の石垣での子育てとか、この辺りは今率直にどのように感じてるんですか。
0: そうですね、あの先に結論言うとすごく良かったなと思っていて、
1: はいはい、
0: で当時その東京の暮らしが、
1: うん、
0: 暮らし自体は非常に安定をしていたのでかなり安定はしてました、
1: はい、
0: でもちろん仕事も忙しかったり大変な部分もありましたけど、うん、その中でも、まあ、安定はしていたので、
1: はい、
0: やっぱりこう反対とか、
1: はい、
0: 異論だったり驚きの言葉っていうのはかなりもらいました。
1: 家族で移住するって決めて最初に家族以外の人に伝えるのは誰になるんですか。会社の方、
0: そうですね、会社のメンバーもそうですし、
1: うん、
0: 友達とかにはやっぱり徐々に伝えていって、
1: なるほど、
0: まあ、一番最初はもちろん家族でしたけど、
1: はい、これ順番的には最初に家族に伝えて視察とか行ってる時はまだ他の人には行ってない段階ですか。
0: そうですね、基本家族だけです。
1: 視察して、で石垣にもう移住しようって、このそれこそさっきの大浜のこの挨拶があって移住しようってなった時には戻ってからこう東京でこう周りの人には言い始めたんですか。
0: あそうですね、基本的には決めてから、
1: 決めてから、
0: 心決めてから。
1: なるほどなるほど、は
0: い、本当に近しい親友だけ、うん、あのなんとなく、
1: うん、ああなるほど、そうですね、
0: 基本的には決めてから全部で、
1: この決まってそこからまずは会社に言いに行くのかな、どうなんだろう。
0: そうですね、うん、あのまあ、あの退職もしないといけないですし、
1: そうですよね、うんうん、
0: 実際にその移住するぞって決める、
1: はい、
0: 2年前ぐらいに家を買ったりもしてたので、
1: うん、そうなんですか、
0: はい、なので、まあ、それもちゃんと整理もしなきゃいけないですし、
1: そうなんだ、 すご
0: みたいな、こういろいろと準備するものも多かったですし、
1: 本当ですね、
0: あとこっちの家探さなきゃいけないと
1: か、ああそうですよね、
0: そもそも仕事も何もないので、
1: そうだから聞くべきことがあまりに多い仕事は IT の仕事をしてて、石垣でその仕事を続けるっていう選択肢はなかったんですか？
0: もちろん IT の仕事が自分の性に合ってるのはすごく分かってはいたんですけど、まあ一旦十数年やったし、
1: ああなるほど、確かに
0: いいかなって思って、ただ逆にそこで学んだことってすごく役に立っていて、
1: はいはいはい、
0: あの社内で使う、会社で使う、
1: うん、
0: 大体のシステムとか仕組みは何となくも理解できるぐらいの勉強させてもらったので、
1: すごい、
0: どんな事業をやろうとも、
1: うん、
0: まあ、社内の機材とかシステムは何、まあ、となく分かるかなってところまでは、あの10年間で勉強させていただいたので、
1: すごいね、土台というかそこが出来上がったっていうのは、
0: 感謝してます。
1: すごい本当ですね、全く関係ない仕事に見えても実はやってみるとそれが糧になってるというか、そう、繋がらないことはないというか、
0: 結局どの仕事でもパソコンとか、うん、使いますね、 Wi-Fi とかも使いますし、
1: すごい、あ、じゃあ決めた時点では、あ、石垣に行こうって決めた時点では、こっからそれこそ、何年か前に買った家のこともそうだし、仕事を退職して今度は石垣での仕事も作らないといけないし、石垣で住む場所も決めないといけないし、はい、一つ一つこう準備をしていくっていう段階になったわけですね。
0: はい、
1: これはだいたい移住するどれ前、どれぐらい前のお話ですか？
0: その移住しようかっていうのを妻と相談して、
1: はい、うん、
0: 石垣に最初の視察、うん、
1: はい、
0: 大浜の子、
1: はい、視察に来た
0: 時、会えた、視察したのが、
1: うん、
0: 11月12月ぐらいだったんですね、
1: はい、
0: でその年明けにはもう親族には報告をして、
1: うん、
0: で3月末で会社は退職して、同時にあの、家も売却完了して、
1: おすごい
0: で、私だけ4月から6月までは、うん、あの単身で何度か出張みたいな形で、
1: はい、
0: あの家は向こうにありつつ、
1: うん、
0: 単身でこっちに来て、石垣に来て、あの仕事の立ち上げの準備をして、
1: うん、なるほど、
0: で7月1日付で、
1: うん、
0: 家族で全員で移住みた
1: いな、
0: すごい、割と半年ちょっとぐらいの、
1: 半年ちょっとぐらいですね、
0: 振り返ればかなり急ピッチで、
1: すごいエネルギ
0: ー、トントン拍子に進んだって、
1: あでもタイミングがあったっていうのもね、そのタイミングで売却できたのもそうだし、仕事もねちょうど3月末っていうちょうどキレのいいところで退職もできて、
0: そうですね、
1: はあ、
0: ちょうどコロナ禍が始まった時ぐらいの緊急事態宣言が始まった、
1: なるほど、
0: 4月の頭とかだったので、
1: はいはいはい、
0: こう、なんだろうな、出張とかあと仕事の立ち上げで動き回ってる人があまりいなくて、皆さん自粛、うん、
1: はいはい、
0: 自粛されてたので、
1: うんうんうんうん、
0: 一人僕だけこう動き回ってる方が、ね、逆にこう動きやすくて、
1: そうかそうか、世の中的にはこう、はい、ステイホームしてる時に
0: 食ってからなるので死に物狂いで動いてました、
1: これはそのタイミングではもうすでに福祉の仕事をやろうって決めてたんですか？
0: はい、決めてました。
1: どういう流れですか、うん、こう IT から福祉に行くっていうのは、
0: まあ、移住先を決めていく中で、
1: うん、
0: もう自分で何か起業しようっていうのは決めてはいたので、
1: あ、もうそこまで決めてたんですね、
0: はい、もともと私の父親もフランチャイズで事業展開をしてい たこともあって、
1: うん、はいは
0: い、フランチャイズの展開っていうのがいいのかなっていうのを思っていて、
1: うんうんうん、スタートするにはやり、
0: そうですね、
1: 始めやすい
0: フランチャイズがいいかなっていうのを、うんうんうん、失敗しづらいかなって思いがあって、うん、なんかフランチャイズフェアみたいなのに、
1: なるほど、
0: 妻として見に行って、
1: はい、
0: じゃあいろんな業種があったんです、
1: ね、うん、
0: 障子の張り替えとか
1: いろんなのありますね、
0: 訪問マッサージとか、塾とか、その中で障害福祉っていう、うん、まあ、ジャンルに出会って、
1: はい、うん、
0: なんかこれがいいねと、
1: 障害福祉のジャンルに惹かれた、
0: はい、
1: これは どこに惹かれたとかあるんですか？
0: やっぱりこう、まあ、そこで紹介してもらった営業トークだったのかもしれないんですけど、うん、
1: はいはい、
0: やっぱりこう人を支える仕事、人の人生を支える仕事っていう情報にこうリーチできた時に、
1: なるほど、
0: なんかすごくこう他もそうなんですけど、うん、存在意義みたいなのをすごく感じて、
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: まあ、せっかく取り組むなら人のためになる仕事がしたいなっていうので、はい、その時選んだのは障害福祉、
1: まあ、本当にどの仕事も誰かのためになってるっていうのはもうもちろん重々承知の上で でもやっぱり介護とか福祉の仕事ってなんかダイレクトにこの人のためになってるっていうのを感じれる仕事ですよね。

0: にすごくやりがいを感じるなと僕も日々思います。あ、その中でこのもしかしたら営業トークだったかもしれないけど、その言葉に惹かれていざやってみようってなって石垣に来るときにはこの福祉、障害者福祉の分野で、仕事を立ち上げていこうっていうふうに思われたってことですね。
1: そうですね。
0: わかりました、ありがとうございます。一旦ちょっとここキレがいいので CM 行っときますね。一旦 CM です。
2: 風は南から、日本最南端のラジオ局がキャッチフレーズの FM 石垣さんさんラジオ、一度聞くとその沼からは抜けれない。沖縄県石垣市のコミュニティ FM 局、周波数は 76.1。 世界中に愛される FM 石垣さんさんラジオ。
0: はい、引き続き、島出来さあゆいゆいラジオ後半戦やっていきたいと思います。今日ですね、ラジオらしい感じですね。本当に生放送って感じなんですけど、今、もう一人島出来メンバーが増えました。森住さんです。森住さん、今日はなんで遅れたんですか？
3: 今日はね、
0: はい、
3: 関西から帰ってきました。
0: 関西から
4: お帰りなさいませ。
0: お帰りなさい。
3: この雨で遅れちゃった。
0: あ、今日のこの雨で飛行機が遅れて本当ありがとうございます。はい、本当にさっき到着したばっかりなのにスタジオに来てくれてありがとうございます。今日は素敵なゲスト設楽さんをお招きしております。今設楽さんがなぜ石垣に来たのか、福祉 IT の営業職から福祉に来たのはなぜかみたいなところを少し聞きながらだったんですけど、そもそも今やられてる事業の話をもう少し聞いてってもいいですか？
1: はい、
0: はい、今、そうですね、やられてる、まず石垣に来て最初に始めた、お仕事としては何になりますか？
1: 業界的に言うとグループホームという言い方をする
0: 。グループホーム、うん、
1: 障害を持たれている方が、まあ、複数名が共同の住居、まあ、シェアハウスのような、
0: シェアハウスね、
1: 生活されて、うん、そこに、我々の、職員が、
0: うん、
1: 日常生活の支援をする職員が、まあ、滞在させてもらって支援を日々させていただくような、
0: は
1: い、そういったあのシェアハウス、グループホームというのを一番最初にスタートで、実施しています。
0: うん、グループホームの次に展開したのは何になりますか？
1: 次に、そのグループホームの後に出したのが、訪問看護という、
0: 訪問看護、
1: ご自宅で暮らされている方のところに、はい、うん、専門職ですね、看護師
0: を
1: 派遣させていただくような、
0: なるほど、
1: で医療的ケアをさせていただくような事業を展開しました。
0: うんうん、このグループホームをやってて、そこから訪問看護をやろうと思ったのは何かこう流れとか思いとかがあったんですか？
1: そうですね、あの、うん、グループホームをやっている中で、うん、あのどうしようもないちょっとジレンマみたいなのが生まれてきて、我々もうこう一生懸命支援をさせていただいて、
0: は
1: い、
0: うん、
1: あのそれなりにこう利用者さんも満足して生活をしていただいていたとは思うんですけど、うんうん、結局部屋の数しか、
0: なるほど、
1: の方しか支援ができないという。
0: グループホームは何名こう入居できるんですか？
1: ですね、実際今は11部屋あるので、はいはいはい、11名の方が入居できるんですけど、もちろんその方たちには必死にサポートはするんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: とはいえ人数としては11名になってしまうので、
0: なるほど、
1: もっと島の中にはもっともっと、
0: うん、
1: 例えばご自宅で暮らされていて支援が欲しい方っていうのが、はい、まあ、いっぱいいらっしゃるだろうというのはすぐに分かってきたので、うん、もっともっとたくさん届けたいという、
0: それで訪問っていう形を取ったってい
1: う。そうですね。
0: なるほど。この例えば支援が必要な方っていうのは、例えば、僕は高齢者介護の立場なので本当に高齢者の家に行くようなヘルパーもあれば、はい、毎日デイサービスっていう通う場所もあったりするんですけど、このそういう高齢者が浮かぶんですけど、今設楽さんがこう支援が必要な方っていうのはどういった方になるんですか？
1: はい、あの業界として、まあ、障害福祉の、
0: うん、
1: まあ、シンプルに利用者さんとなり得る方という言い方でいうと、身体障害の方、
0: はい、
1: 例えば車椅子で生活されている方、
0: あ、なるほど、はい、
1: あとは知的障害の方ですね、うん、であったり、精神障害、
0: 精神障害、はい、
1: あとは、難病を持たれていて医療的ケアが必要な方、
0: なるほど、
1: なので年齢層からすると、うん、あの高齢者介護と大きく違っていて、
0: はい、
1: もちろんちょっと児童の障害者支援もあるので、
0: なるほど、
1: 本当に、生まれてすぐから、
0: はい、
1: 年齢でいうと64歳までというのが、 我々の事業体、障害福祉の対象の利用者の対象。
0: なるほど。これから65歳以下になってくると高齢者介護に。
1: そうですね、高齢の方
0: に。なるほどなるほど。じゃあそれこそ生まれた時からこの、まあ、それこそ65歳を過ぎてもグループホームを利用されている方もいたりしますよ。

0: んですけど、64歳までの間に、うん、例えば我々のグループホームに入っていただいている方が、うん、そのまま65歳を迎えた場合などは、うん、特段こう高齢者介護の施設に移動する必要がない限りですね、うん、そのまま状態が変わらなければ確かに65歳以降もいていただいて大丈夫です。
1: なるほど、ありがとうございます。この元々は IT から来て福祉に移られて、で初めてやった事業が、まあ、支援が必要な方のシェアハウス、
0: はい、
1: グループホームっていうのをやられてて、それをやってる時にこの部屋の数しか支援ができないことにジレンマを感じたっていうことで、
0: ね、
1: なるほど。それで訪問型の看護の、事業所を立ち上げて、はい、で今はさらにまた展開されているっていう。
0: そうですね、ちょっと目的としてちょっと順序が違ったんですけど、
1: はい、
0: まあ、今こう生活の基盤となる住む部分とか、う
1: ん、
0: あとは、まあ、そのグループホームであれ、
1: はい、
0: その在宅の訪問看護を出させていただくにせよ、うん、こう住むところっていうのが割とこうアプローチができてきたの で、
1: そ, うです、ね、
0: まあ、そこが安定したその次、
1: うんうん、
0: 利用者の方が次に求めるのとおそらく日中の活動、まあ、お仕事とか
1: 生活が住む生活をするっていうのが安定してきて、はい、次にお仕事とかやりがいとかそういう部分になる。
0: そうですね、
1: うんうん
0: うん、そこを、ぜひ我々の企業体というかグループの中でもサポートしたいなという思いになって、うん、簡単に言うと、就労支援事業所という
1: 就労支援事業所、
0: 障害者の方がサポートを受けつつ、
1: うん、
0: お仕事に取り組む事業所ですね、
1: はい、
0: っていうのを、立ち上げたいなと、
1: うん、
0: ただじゃあそこで何の仕事するのっていうのがないと、やっぱり取り組んでいただく仕事がないとか、しっかりと給料工賃を稼いでもらえないっていうことになってしまうので、
1: こう仕事場を作るにしても仕事がなければ、
0: あ、そうです、
1: 給を支払うことができないということ、
0: うんうんうん、
1: そうですね、
0: なので先に仕事を作ろうと思って、う
1: ん、なるほど、
0: 島食材と出汁の店トイロという居酒屋をまず出しました
1: 居酒屋から先に
0: 飲食店、
1: すごい、飲食店から、
0: はい、
1: この飲食店の中ではどんなお仕事をこうそれこそ A 型とか B 型につな就労支援につなげていく予定なとかそういうイメージはあったんですか。
0: そうですね、今はもうすでに、うん、100% ではないですけど、はい、一部稼働はしていて、夜の居酒屋の営業体でいうと、はい、例えば店舗の清掃が一番のメイン。
1: なるほど。
0: なんで、週に複数回ですね、
1: はい、あ、じゃあ
0: 利用者さんと一緒に、
1: なるほど、
0: はい、店舗をがっつり掃除して、
1: 店舗の清掃とかを、A 型とか B 型の支援所にこう依頼する。
0: そうです。
1: でその依頼するのも自分たちでやっている、はい、A 型事業所とか、そうですね、そういうのでやって、ああなるほど、それこそ、グループホームに住んでいる方だったり、
0: はい、
1: 訪問看護で、
0: はい、
1: 在宅で見ている方とかの働き先を自分たちの居酒屋で確保していったっていうことです。
0: そうです。
1: なるほど、面白い。
0: もう一つ言うと、そのトイロという店では、うん、去年の夏ぐらいから、
1: うん、
0: お弁当の発送販売をしていて、
1: はいはい、
0: そのお弁当も、今は食数をかなり増やしていて、それも、就労支援事業所の方で、
1: うん、
0: 支援に入らせてもらって、サポートに入って、
1: はい、
0: 職員と一緒に毎日何十食っていうお弁当を作っています
1: 。あ、じゃあ一緒に作ったりしてるわけですか。すごい。
0: 作ったり盛り込んだり、
1: はいはいはい、あとは盛り付けをしたり、うんうん、
0: 注文いただいた先に配達をしたりっていうのも、飲食店のメンバーだけじゃなく、
1: はい、
0: 就労支援事業所のメンバーがこのサポートに入る形で、
1: うんうんうん、
0: お仕事としてちゃんと、
1: なるほど、
0: 業務委託受けてしっかりと動いて、
1: うん、業務委託っていう形になるわけですね、はい、なるほど。これは例えば従業員だけで回すのと、また作業所を利用して、運営していくのとって実際どう変わるというか、イメージが僕がちょっとつかなくてですね、
0: もちろん従業員だけで回していらっしゃる、うん、普通のお弁当屋さん、
1: 配
0: 達をやってるお弁当屋さんっていうのも世の中あるとは思います。う
1: ん、
0: ただ、まあ、我々が取っているスタイルからすると、うん、まあ、利用者さん、まあ、5人とか6人とかと一緒に動いたりするので、
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: その方たちがちょっとずつでも、
1: はい、
0: その仕事のスキルをこう身につけてもらって、
1: うんうん、
0: 慣れてきてできるようになると、簡単に言うと今飲食店とか、うん、そのお弁当屋さんとかで直面してる人手不足とか、
1: うん、はい、そうですよね、
0: っていうのは、
1: はい、
0: 即解決な

0: すごい人数の横で、
1: 本当にすごいですよね。
0: もちろん得て増えてがあったりするので、はいはいはい、できるできないとか得意不得意が両者さん皆さんあるので、はい、あのそこの調整っていうのは職員はかなり苦労するところではあるんですけど、うん、とはいえ人数としてはすごい人数で動くの で、
1: ね、確かに
2: 今日飲食店あのどっか飲食店やりたいって言ったら受け入れる感じなんですか？
0: 今のところ全部自社内で回したいなと思います。
1: でも他の、事業所とかだと、はい、もしかしたら受けてくれるかもしれないし、うん、そのまあ人手不足でめっちゃ困ってる企業っていうのは、まあ、八重山全国もそうだと思うけど、はい、八重山にたくさんあると思ってて、それをもしかしたら、作業所に依頼することができるかもしれないっていうことですよね、はい、
0: そうですね。しっかりと流れとかができてしまえば、う
1: ん、はい、
0: あの人手不足の問題の解決の、うん、まあ、一つにはなるかなとは思
1: います。いや本当そうですよね。本当になんか障害者福祉の話を聞いてるとすごくなんか可能性を感じる瞬間が多くて、もっともっと話を聞いていきたいところではあるんですけど、すごく、時間が進むのも早くてですね設楽さんのやってる授業をもっともっとこう深く、紹介もしてい、いただきたいところではあるんですけど、ちょっと次の質問に行ってもいいですか？はい、今こう石垣に来て5年目になるのか、5年目ということで、仕事の中であの以前ね、打ち合わせをした時に仕事の中での非日常がいいっていうそんな話をしてたんですけど、実際東京にいる時と今だとどちらの方が忙しいとかあるんですか？
0: ですね、実際今の方が忙しいです、はい、
1: そうですよね。
0: そうです。本当は、うん、まあ、そのグループホーム最初に立ち上げた事業を、はい、まあ、同じ業態のまま、うん、まあ、いくつか増やしていく事業計画でいて、
1: はい、
0: そうすると同じことを広げるので、
1: はいはい、
0: まあ、忙しいとは思うんですけど、はい、割とこう同じようなスケジュールで動ける、
1: ルーティン化ができてというか
0: つもりでいたんです、
1: ね、うんうん、はい、
0: さっきお話した通りいろいろやりたいことがいろいろやっていくと、ね、はい、様々な業態、まあ、時間帯も違う現場があったりするので、うんうん、みんなあの社員さんたちもみんないろんな時間帯で、はい、いろんな曜日で一生懸命動いてくるの で、
1: ね、
0: はい、僕自身もそれに伴ってやることが増えてきて
1: 想像してた石垣ライフとは
0: 東京より今の方が忙しいですね
1: 本当ですよね。今の方が何なら忙しくて、
0: そうですね、
1: 想像してた石垣ライフと違うとは思うんですけどでもその中でもなんか非日常があるみたいな。
0: そうですね、うん、それで本当に多分こっちでやってよかったなって思うのが、
1: はいはい、
0: やっぱりこうちょっと空いた時間とかに、うん、本当数分あれば、はい、綺麗な海に行けたり、
1: いやもう本当そうですよね、はい、
0: はい、あともう遅くまで働いて帰るときに満天の星空があったりっていうの
3: は、うん、素晴らしい。
0: これがまさに本当一瞬で非日常になれるっていうのは、自然を感じられるっていうのが、
1: 一歩外に出れば本当、それこそ僕あの設楽さんの、グループホームにお邪魔したことありますけど、出てしまえばすぐ綺麗な海見えますもんね。
0: そうですね、
1: この遠くで見える海ですけどすごく綺麗な海が見えて、確かに星も綺麗だろうなっていう気もするし、すごいな。それがこう言ってたこの仕事が忙しくても非日常が近くにある環境っていう、
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: ちなみにこのセブン H ラボっていうこの会社に、はい、の名前にした理由とかって聞いてもいいんですか？
0: 大丈夫です、もちろんです我々私がこう会社を立ち上げる上で、はい、まあ、名前どうしようもちろん悩んでいて、
1: うんうんうん、
0: その中でこうどうしてもこう何て言うのかな、 H から始まる、
1: はい、
0: 人を心を温めるような、
1: はい、
0: 言葉というのをいろいろ考えていく中で、それがちょうど7つ集まったっていうのがあって、でかつですね、
1: はい、
0: 僕がずっとサッカーやってたんですけど、
1: はい、
0: 背番号7番っていうのがあって、もともと7がラッキーナンバーです。ちょうど7つ H も集まったし、
1: あ、そうなんだ、
0: 7つでいこうと、はい、それもあっていろいろちょうど良かったっていうのもあって、これは運命だなと思って。
1: あ、いいですね。この7つの H を聞きたいところでもありますよね。
3: ハートとかですかね。
1: なんだろう。これはまた必ず設楽さんにはもう何度もね、はい、ゲストで来ていただこうと思ってますので、リスナーの皆さんの中でも何の H が7つあるのかっていうのはぜひ考えておいてもらって。ちなみにちょっとですね、時間も、43分っていうところまで来てるので、
0: はい、
1: 最後の質問としてちょっと聞きたいところがあって、ちょっと飛び飛びで申し訳ないんですけど、はい、このもしこう移住に、それこそ本当に移住されて自分で事業されて、まあ、大変なこともいろいろあったとは思うんですけども。

0: の今もしこのラジオを聞いている方で移住を検討している方がいたら、設楽さんは何か伝えたいことはあるかなと思ってですね、それこそ正直に言うと島に来てすぐ帰る方っていうのももちろんあります、いろんな方がある中で実際に設楽さんが、来て何か今伝えたいことっていうものがあれば伺いたいです。
1: はい、まずそもそもの部分おすすめはしますで、もちろん私が受け入れてもらえていて、
0: 確かに、
1: はい、本当この島の方に受け入れてもらえて、はい、幸せにいろいろと仕事もできてますし暮らせているので、うん、そういった意味で成功できてると思えているので、おすすめをします。でもちろん甲斐さんおっしゃった通りすぐ帰る方がいるっていうのも分かっていて、はい、うん、私の周りにもそういった方もいらっしゃいました、
0: はいはい、
1: で、会うか会わないかみたいなのと人それぞれ で、うん、でやってみないと分かんない、
0: 分からないですね。
1: で、人生一瞬ですし、
0: うん、はい、
1: もし来て失敗して帰るとしても、うん、長い人生の中だと、うん、ほんのひとときのロスと考えるのか、
0: うん、
1: 違うなって気づけただけで良しとするのか、
0: なるほど、
1: ポジティブに考えれば、はい、そんな問題ではないかな、大きな問題ではないかなと思うのでもしそれよりは、やらない後悔が残る方が良くないなと思うので、人生1回なので、ぜひチャレンジしてほしいと思っています。
0: 力強いお言葉ですね、ありがとうございます。今こう話してる内容の時にね、窓のすぐそばで聞いてくれてる奥様がすごくうなずいて聞いてましたね。うん、でも本当におっしゃる通りで、こう会うか会わないかは来てみないとわからないっていう中で、来てみてやってみて、あ、違うなと思ったら戻ればいいし、でもやってみたいっていう気持ちがあるんだったら移住してみるのもいいんじゃないかなっていうことなのかなと思いました。ありがとうございます。時刻が刻々と過ぎていっておりますので、一度 CM に行きたいと思います。
2: ねえ、今日何の日か知ってる？君と出会って761日目だよ。なんでそんな中途半端かって？君を聞くためには761の数列が大事なんだよ。これからも一緒にいようね、サンサンラジオ。
0: はい、あっという間のお時間ですが、19時46分を回りました。ここからはですね、設楽さんのお話いろいろと聞かせていただいて本当にありがとうございます。ここからはですね、メッセージもいっぱいいただいておりますので、メッセージの方に移りたいと思います。ゆいともメッセージ紹介です。それではヨペお願いします。
3: はい、ラジオネーム左投げサードさん。
0: お、左投げサードさん、毎週ありがとうございます。
3: ありがとうございます。石垣市男性です。
0: あ、石垣市男性、
3: はい、そうですね、設楽さんに質問です。
1: はい、
3: 福祉の業界は低賃金なイメージなんですが、これから先賃金は上がる見込みはありますか？国が変わらなきゃ福祉の業界も変わらないですか、と来てます。
0: おいかがでしょうか。
1: はい、結論で言うと変わると思っています。
3: うん、
1: で、変わる部分と変わらなきゃいけない部分があると思っていてまずおっしゃった通り国が変わらないとっていうのはもちろん一つあって、賃金が世の中的に低いっていうのはやっぱりニュースになってるので、はい、そのために上げるための策みたいなのは、ゆっくりではあるんですけど一応国も動いているので、それを我々もちゃんと取り入れることで、上がっていく部分っていうのが出てくるかなと。もう一つ言うと、今すでに実はあるオプションみたいなのもいっぱいあるんです。
0: はい、
1: それを我々がこう不勉強で取ってない部分もあるので、
0: 確かに、
1: もっともっと我々も今の制度を勉強してそれを取っていくことで、今でも上げられる部分っていうのはあると思うので、
0: そうですね、
1: そこを取り組んでいけば上がっていくかなと思います。
0: はい、ありがとうございます。結構こう石垣でいうとこの福祉が低賃金かっていうと決してそうではないかなという肌感も僕自身は思っているので、また求人情報いろいろありますのでチェックしてもらえたらと思います。左投げサードさん、ありがとうございます。
3: はい、続きましてラジオネーム元相談員千代子さんからです。
0: ありがとうございます。
3: 石垣市女性、メッセージ、グループホーム七色最高。
0: お
1: ありがとうございます。
3: これからもずっと利用者の幸せのためご尽力くださいませ、応援しておりますと来てます。
0: すごい、
1: めちゃめちゃお世話になったことです。
3: 嬉しいですね。
1: 千代子さん、ありがとうございます。
0: すごい素敵なメッセージありがとうございます。
3: はい、続きまして、いいですか。
0: はい、
3: はい、ラジオネームパパ応援隊、
0: お、
3: 石垣市女性の方からです。
0: パパ応援隊、
3: はい、
0: 子供の日に
3: ラジオ初出演 おめでとうございます。石垣に来て6年目、年々忙しい日々も過ごしていますね。異業種でスタートした福祉業界でしたが、誰よりも努力し続け、社員に寄り添い、素敵な会社を3つも立ち上げ、本当にすごいことだと思います。その中でも家族で過ごす時間も作ってくれてありがとう。これからも楽しいことをしたり楽しいところ行ったりしようね。おもろいパパが大好きだよ。自慢のパパ旦那さんです、と来てます。
1: ありがとうございます。
0: うわ、ですね、もう感動する。わマジ涙出る。
3: ラジオリクエストも来てて、あいみょんの愛の花、今ちょうど、はい、流してます。
0: リクエスト曲もちょうど流れております。素敵なメッセージありがとうございます。
1: もっと頑張るんですね。
0: あー、いいですね。
3: 素敵ですね。
0: いやー、出演してくれて本当嬉しい。素敵なメッセージありがとうございます。
3: はい、続きまして、はい、ラジオネーム5月23日に島でウェディングします。
0: おー、すごい。お、5月、お、いいですね、
3: はい、男性、神奈川県ですね、お住まい、はい、メッセージ、甲斐さん、よっぺ、設楽さん、こんばんは。
0: こんばんは。
3: 東京の病院で医療従事者として勤務しているものです、とても興味深いテーマばかりでいつも楽しく拝聴しております。私が U ターンで島に帰ってきた際には、うん、元気な挨拶を大切にしていきますので、ぜひ島出来の一員に入れてください。
0: ぜひともよろしくお願いいたします。
3: はい、これからもラジオ楽しみにしてますと来ております。
0: 嬉しい、ありがとうございます。
3: はい、もう一つ、うん、いいですか、
0: 行きましょう。
3: はい、ラジオネームゆうちんさん。
0: お、ゆうちん、
4: ありがとうございます。
3: 東京都にお住まいの男性です。
0: はい、
3: はい、かわいい愉快な皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
3: ゴールデンウィーク楽しんでるよと来てますね。
0: で、ゴールデンウィーク楽しんでる、いいですね、
3: は
0: い、
3: 5月は東京都内で、あちら東京都内のあちこちで、うん、沖縄フェスが毎年開催されていて、
0: そうですよね、
3: 島に帰ってないけど帰ってる雰囲気になってるさ。昨日はおじのひとしくんのライブがあったので娘たちを連れて行きましたと。
0: おお、
3: ビギンさんです。
0: そうだ、ビギンの、ひとしさんの、
3: はい、お、娘たちにとっては昨日が初めてのライブデビュー。
0: そうなんだ。
3: 音にはちょっと驚いてたけど、手をパチパチしてたり、カチャ足みたいな動きもして、東京生まれ東京育ちの娘たちだけど沖縄の血もしっかり入ってるなと思いました。
0: すごいね。
3: 皆さんもゴールデンウィーク楽しんでねという写真付きできてます。
0: おー、写真付き、おー、すげー、ゆうちんだ。あれ
3: ですか、
0: ゆうちんだね、
3: かいさんの。
0: あ、そうですね、僕の同級生のゆうちんです。そして前には上地ひとつ。もう誰か分かる人が増えてくるかもしれないね。おじさんに植地仁さんを持つということですね。ゆうちん、毎回メッセージありがとうございます。冒頭の方でも言いましたが、 U ターン支援の、はい、補助金というかがあるみたいですよ。
3: 今日言いました
0: ね、あの詳細はホームページにあるみたいですよ、はい、
3: お持ちしております。
0: すごく、いい内容だなと思ったので、ぜひともチェックいただければと思います。改めてですね、この番組は番組を応援してくださる温かい個人サポーターの皆様と、障害者グループホーム七色、訪問看護ステーション虹色、就労継続支援 AB 多機能型コプロ、島食材と出汁のお店トイロ、サニーヤミー、酒どころタカ、ケアセンターむつみ、デイサービスむつみ、グッドライフむつみ、デイサービスセンターニーファイユー、グループホームニーファイユー、就労継続支援 B 型事業所木蓮、石垣島海空保育園、放課後等デイサービスコタント、海空ご飯、海空ご飯、各社個人の提供でお送りしております。あっという間の1時間でしたが、今夜もお付き合いいただいてありがとうございます。設楽さんも本日は、お忙しい中ゲストで出演していただきありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: 話し足りなかったこと、聞き足りなかったことが多数ございますので、また出演よろしくお願いいたします。
3: お願いします。
1: よろしくお願いします。
3: 初ラジオ、
0: 初ラジオですか。
3: 本当に落ち着いてます ね、
0: ね。
1: すごいよかったです。
0: ずっとこうやって、お子さんも、奥様も一緒に見ていただけて、僕らも楽しみながらラジオすることができました。ということで、お別れの曲は、僕の大好きな曲でビギンさんのお疲れさんとなっております。また来週火曜日、夜7時にお会いしましょう。最後はですね、さーので、せーので、さーゆいゆいで、お別れとなっておりますので、カメラを向いてやりたいと思います。それではまた来週の火曜日、夜7時にお会いしましょう。せーの、さーゆい。

0: バブスメのお笑い産業泥をお聞きの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 時刻は午後8時を回ってます、はい。この時間からも ANA インターコンチネンタル内にあります、FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りしてまいります、午後9時までの1時間、ぜひぜひお付き合いください。

0: バマステのお笑い産業道路、この時間は八重泉酒造と喫茶いただきマウスの提供と各社の協力でお送りします。はい、皆さんこんばんは。
1: よいしょ。
0: おい、あくびすんなよお前。
1: こんばんは。
0: スタートと同時にあくびしてんじゃないよ。
1: いいですね。
0: あ、こんばんは。
1: もう梅雨も入ったみたいで。
0: 梅雨入ったみたいですね。
1: はい、もう雨の月って、
0: はい、
1: めっちゃ眠たくなるから。
0: あ、まあまあまあ低気圧が来てるのかな。
1: もう眠たくて眠たくて、
0: はいはいはい、
1: いやー、もうこういう時期ですか。早いですね。
0: どういう時期よ、わけわからん。
1: もうこういう時期か。
0: はい、さあやってまいりました、ババスメのお笑い産業ドルの時間でございます。
1: はい、お願いします。
0: はい、毎週火曜日8時からね、1時間生放送やってますので、
1: はいはいはい、
0: 今週もお付き合いぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: まあ、今週も元気よくやっていきたいところでございますが、
1: 何ですか、
0: 体調は治りましたか。
1: あ、体調、
0: はい、
1: まだ治ってない。
0: いや、治ってるよ、もう全然治ってますから。
1: もう 鼻が効かない、ね。
0: あ、まあ確かに鼻は ね最後は治りづらいけど、うん、まあ、先週の放送を聞いていただいてる方は分かるかもしれないですけど、うん、まあ、先週ね、あのゲスト会で、
1: はいはい
0: はい、あの演劇をやる、うん、一緒にやるね、この佐久川さんと、
1: はいはい、
0: 田中愛さんっていう2人が来て、
1: はい、
0: まあ、宣伝とかいろいろ仲良くさせてもらって、
1: はい、
0: で英二郎が、うん、まあ、ちょっと僕に先週ね、
1: うん、
0: ちょっと熱っぽいから、
1: うん、
0: 今日ちょっと休むかもしれんって言って、
1: うん、
0: いやだけど俺こいつの熱をあんまり信じてなくて、まあ、どうせ37度だろうと、 37.2 で大熱とか言ってんだろうと思って、いや来いと、
1: うん、
0: もう今日ゲスト会だしお世話になってんだから、うん、お前来いって言って、うん、まあ、来ました、
1: うん、
0: で来て、まあ、一応ね、まあ、きつそうだったけど、
1: うん、
0: まあ、なんだかんだ1時間、
1: うん、
0: まあ、やって、うん、で終わった後にこいつがいきなりちょっとフラフラしだしたから、
1: うん、
0: 大丈夫かなと思って、うん、おでこ触ったわけよ、
1: うん、
0: おでこ触ったら、
1: はい、
0: 指が溶けました。
1: 溶けてたね。
0: 溶けました。
1: ちゃんと溶けた。
0: おでこマグマです。死ぬぐらい熱くて。うわ、やばと思って、
1: うん、
0: で、帰って熱測った、はい、一応何度だったんだっけ。
1: 1回は 38.6 だったんだけど、
0: はいはいはい、
1: もう夜中もう1回上がったらもう39とか、
0: うん、39度。ちゃんと熱だ。
1: もうちゃんと熱。
0: あんな雨にびしょ濡れだったから、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: ちゃんとね、うん、来てるんだ。じゃあ、あれはまあ嘘じゃなかった
1: と。嘘じゃなかった。もうお前のことを許さないと。
0: なんで俺だよ、なんで俺になるわ。タクシー会社だ、別に。なんで俺に来るの。
1: お前が俺をタクシーに乗せてればこんなこと。
0: 知らない、知らない。泊まる場所も別だし。
1: こんなことやって
0: あげて。知らないわお前。まあね、帽子もいただいたんですけどね。いやいや、まあ、うん、じゃあなんとか一応鼻以外は治ったもん。
1: 鼻以外はもう、
0: ああ、でも熱もない。
1: 熱はないけど、もう痰がね、
0: うん、ああ、まあね、鼻水と痰は絡みますからね。
1: 鼻そぎ落とそうかなって思って。
0: いらん、もう鼻
1: いらない。
0: 鼻いらない。
1: もう何も飯食っても何も感じないから。
0: まあ、そういう感じよな、
1: うん。
0: しかも雨となればね、天気も悪いみたいで、
1: はいはい、
0: まあでも元気よくやっていきましょう、
1: はい、
0: 今週もね、
1: お願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: まあ、ちょっと疲れてまして。
1: あ、疲れてる。
0: そうなんですよ、疲れてるというかね、もう本当に30分前まで、
1: う
0: ん、あの親戚の、あのベージュのお祝い

0: があって
1: 肌色に似てる色の、
0: はい、
1: あの
0: じゃあベージュじゃないベージュね
1: ベージュ
0: なんで肌色のお祝いで知らないよ
1: 肌色の
0: 米ね米
1: あ米だ
0: はい分かりますかなんでベージュというか
1: 88だからだ
0: あ素晴らしい88
1: 米米っていう字をバラしかした88になるんだ
0: はいそうですそうです
1: わかるわかる、
0: はい、その通りですけど
1: わかるわかる、
0: はい、それが親戚のおばあちゃんが、
1: はいはい
0: 十勝、88のベージュを迎えたので、
1: はい
0: ホテル宮平で、お祝いをしてきましてね、はい、まあ、結構近い親戚なんで、うんまあ、身内なわけじゃないですか、
1: うんうん、
0: だから僕も出席してちょっと司会をやってくれっていう形で、う
1: ん、お前事務所通したか、は
0: い、事務所通してないよ
1: 事務所通して
0: 身内の集まりなんだから別におい待って待って身内の集まりまで事務所通り出したらもうおしまいだよもう
1: 闇じゃない
0: お金ももらってない当然当たり前だろお前
1: わかりました
0: いやいやそれで、まあ、やってきたんだけど、はいまあ、意外とね、
1: うん
0: 88って、
1: うん、
0: あの、なんだろうな、しっかりとしたお祝いなの
1: よ。あ、まあね。
0: まあ、うんうん、あの、この人がメイン で、
1: うんうん、
0: で、この人のために、なんかふざけきれないというか、うん
1: まあ、
0: しっかりと進めないといけないってなった時、なんかいつも全然緊張しないんだけど、マジでちょっと緊張して。
1: 家族間なのに。
0: 家族間、まあ、親戚間で、知らない人も来るわけじゃん、その知り合いとか。
1: ああ、
0: まあ、いろいろ、その人の顔も立たせないといけないわけだから、そう80人ぐらい集まってたんだけど、まあ、いつも MC、司会だったら、
1: うんはい、
0: はい、どうもっつって入るじゃん。どうもババスペですとか言うけど、
1: うん、
0: もう、本日はお集まりいただきありがとうございます。
1: 本日
0: は、お足元も悪い中とか、そういう堅苦しい言葉を使ったことがないから、もう神神で、もうボロボロよ。
1: ボロボロ。
0: で、もう何、本日司会を務めさせていただきますのは、内原レオと申しますので、
1: 本名だ。
0: 本名で。で、ダイナレオって言いすぎて、
1: うん、
0: 本名で神神よ。ウティアだみたいな、なんか。ねえ、もうそれもやって、一応司会もやってね、まあ無事7時に終わって、で、片付けとかいろいろやって、うん
1: はいはい、
0: まあ今来たわけなんでね、うん、まあ見てる方わかるかもしれないですけど、うん、もうかりゆしウェアで。
1: あ、かりゆしウェアだ。
0: はい、来ましてね。う
1: んまあ、これ、山城も持ってんかった。
0: このかりゆしウェア。あのね、見てる方わかりますか、これ山城とおそろなんですよ。
1: 山城とおそろな。
0: もう最悪だよな、マジで。
2: ウケるよな。
0: これやばいよな。この石垣島で結婚式があって、
1: うん、
0: で共通の知人の結婚式やった時に、うんまあはいはい、寒かったから、
1: うん
0: まあ、その日に、
1: うん、
0: もう何三栄で、ね、あのもう一番かっこいいと思ってるかりゆしウェアでしかも結構金額すんのよ
2: そうな
1: のそう
0: 金額すんで
2: 一番高かった
0: そうで、結構ねいいなんかいい感じだから、
1: うん、
0: まあお年寄りの人も着ないだろうし、
1: まあね
0: ね、若い人はスーツで来るだろうからあんまり被らないだろうと思って買って堂々と着けていったら、うん、こいつが色違い持ってました
1: 色違い
0: 色違い色違いの方がはずいのよ全く同じより
1: あいいな
0: 全く同じだったらまたちょっとネタにしやすいさこいつこれの赤持ってた茶色みたいな赤持っててもう最悪だよなもう
1: あと一色ある
0: ね
1: 俺も買おうか
0: な買わんでいいよ別に買わないでいいよ
1: あと一色買ったらいいけど
0: もっとだったらなんかフランクな可愛いやつでおそろにしようよ
2: あ
0: なんであ
2: った
0: じゃない今
1: それ買おうそれ買った方がいいな
0: 別に何も面白くないし普通のかりゆしウェア
1: あいいない
0: やでもこれ石垣島あるあるだよ絶対に
1: もう
0: 三栄でしか買わないからかりゆしウェアなんかもう大体かぶるからでも俺ら2人だったけど被ってるの他見たら5人ぐらい同じの他ので被ってたからまあ2人はいいかと思ってます
1: けど、ね、いやでもいるよな、
0: まあ、それ絶対いるね
1: 被るよな
0: そうなんですよまあまあまあということで、まあ、今日来ましたけど、
1: うん
0: まあ、頑張っていきましょう
1: 頑張っていきますか、
0: はい、ということで、
1: も
0: う5月に入りまして
1: 5月に入りました、
0: 1週目でございます
1: 1週目か
0: はい
1: 5月1週目は何ですか
0: ?1週目のコーナーは、チャレンジ企画とか。
1: チャレンジ企画。
0: はい、なんかいろいろやりましょうって言ってるんですけど。
1: はいはいはい。
0: まだ固まっておりません。
1: 固まってない。
0: はい、固まっておりません。すいません。
1: もう1ヶ月経って。でも固まって
0: ない。まあまあそうね。
1: なるほど。
0: まあ、あの、うん、企画とセメントは固まりづらいで有名ですからね。うん
1: うん、おー、確かにね。
0: 確かにね、じゃないわよ、
1: そうだ。
0: 違うだろ、セメントなんか固まりやすいだろ。
1: 知らんば
0: 勢いで喋ったよ、今。セメントなんか固めるためにあるものなんだから。
1: そうなんだ。
0: うん、突っ込んでくれよ、ちゃんと。
1: 知らん
0: かった。ちょっとなんかね、忙しくてな、まあ言い訳ですけど、
1: うん
0: まあ、なかなかちょっと一周目が定まってなくて。
1: 言い訳ですね。
0: まあ言い訳ですけど、あと1ヶ月猶予ください。
1: 長いな。
0: まあ1週目は1回しか来ないから、
1: うん、まあね、
0: まあ、あと1ヶ月猶予ください、お願いします。
1: まあ 1ヶ月ぐらいだったらみんな来れると思うよ。
0: あ、優しい世界、うん、すいません、
1: みんな1ヶ月ぐらいだったらね、
0: はい、ということで、まあ、今週ちょっと定まってないんでね、はいはい、いろいろフリートークでもしていきますか。
1: もう適当に喋るか
0: 適当にというか、うん、はい、まあ喋っていきましょう、はい、いろいろありましたからね、
1: あ、今週ね、
0: ここ今週、うん。

0: めっちゃいろいろあったんで、話していきたいと思いますけど、まず最初に5月5日、ゴールデンウィーク真っただ中でございますけれども、はい、5月5日何の日か分かりますか？
1: ガキンチョ。
0: ガキンチョ。
1: ガキンチョの日。
0: こつ口悪こいつ。ガキンチョの日。子供の日ですけれども。
1: 子供の日。
0: じゃあ大喜利というかね、ガキンチョの日に子供にガキにあげるものは何でしょう？
1: あげるもの。
0: はい。
1: 大喜利ですか？
0: 大喜利でも何でもいいです。分かりますか？子供の日に何かあげるっていうのは。
1: 何かあげる。
0: はい。はい。
1: 古めの犬とか。
0: なんだ古めの犬って。老犬ってこと。
1: 老犬として。
0: 老犬を、そんな儀式的なもんじゃないですか。あげるといえば、あれですよ、鯉のぼりですよ。
1: うわ。
0: ああ、そうそうそう。
2: なるほど、ね。
0: 何間違ってないでしょ。
1: 間違ってない
0: よ、俺は。
1: ダジャレだ。
0: ダジャレだ。まあ、あげるといえばね。
1: 鯉のぼり。
0: はい、鯉のぼりですけど。うん、
1: はい、はい。
0: あげましたか、鯉のぼりとかは。
1: あ、昔。
0: 昔。
1: あげてたよ、
0: あげてた。あげてた、うん、あ、いいですね。
1: あげてました。
0: あげてたよ。もう、すっごいでかいぐらいの。
1: あ、そうなんだ。
0: もう、やっぱ、親父とか、まあ、ね、気合入るじゃん。はいはい、子供の日とか。うん、僕ら、ね、5人兄弟だったんで、うん、そう、すごい、なんていうかな、おっきい。
1: はいはいはい、
0: もう、なんだろう、でっかい、もうとりあえずでかい。でかい声を。
1: でかいの
0: は、でかい、もう、なんだろう、でかすぎる。
1: それはわかるわ。
0: やばい。
1: ね、やばい、わかる。
0: もう、やばい。
1: でかくて何かない。
0: でかくて真っ黒。
1: 真っ黒。
0: お父さんは黒、お母さん赤だけど、でかいのよ。いや、
1: もっと欲しい。
0: もうでかい以外ない。
1: 色なんてそう
0: な
1: の。
0: ないないない。
1: 黒、青、赤とかでしょ。
0: いや、黒、赤、青ね、いろいろあるけども、とりあえずでかかった思い出がありましてね。
1: はい。
0: まあまあまあ、うん、でも、まあ大人になるにつれて、
1: はいはい、
0: まあ、あんまり見かけなくなったけど、最近見かける鯉のぼり。
1: どっかにあったの。
0: どっかにはあるよ、それ。
1: 4月に立ってた。
0: 4月にだいぶフライングだな。
1: 早いなって
0: 思った。早い。まあ確かに子供思いのお父さんですね。
1: うん、確かに4月。なんで子供の日に鯉のぼり立ってるか分かりますか？
0: あー、なるほど。
1: うん、
0: 確かに分からんわ。
2: いい返しだね。
0: すいません。分かりません。
1: いや、もう何かしら。
0: あ、行ってみる？うん、何かしら。まあ、うん、まあ、例えば、うん、まあ、子供の日、
1: うん、
0: 子供だから、うん、家族が大事。家族といえば魚。魚といえばでかい。でかいといえばうちの鯉のぼり。30メーターぐらいありました。
1: でか。嘘だ。
0: 3軒隣ぐらいまで。
1: ダメよ。多分違法よ。
0: 違法これ。
1: 違法鯉のぼり。
0: 3軒隣ぐらいまで。あれ、日陰か。夜来たと思ったらうちの鯉のぼりが上がってた。
1: 建築法なんかかかるよ。
0: いや、あったけどね。どういう意味なの？
1: 違いますよ。
0: あ、違いますか。
1: もうね、まずね、はい、まず昔版の話だからね。
0: あ、昔版の話。
1: 昔の話だから。昔の話だから、
0: ね。昔の話、ね。
1: 昔だ、はい。もうすぐ子供が死ぬお家がいたと。
0: ほうほう。
1: 昔ね、
0: ほう
1: ほう、
0: はい、
1: もう男の子が生まれてももうすぐ亡くなっちゃう。
0: はい、病気か何かで。
1: そうそうそう。2、3回続いて。はい、で、なんか一回、上りを立ててみようって。
0: 上り、
1: このもう旗のよ。
0: はいはいはい、はい。
1: あの、旗の、うん、いろんな旗の。
0: まあ、わかりますよ。
1: あの上り。
0: わかるよ、上りで。別に上りで突っかかってないから。
1: あの、ポールとかで。
0: 知ってるって、だから上りでは突っかかってないって。
1: 上りを立てようってなって。
0: はい。
1: まあ、上り立ったら、はい、泣くなら泣くなったらしい。
0: 子供が。あ、そうなんだ。
1: で、いろいろ経て、うん、まず、鯉ってかっこいいなってなって。
0: ほう。
1: 魚で、なんか、うん、鯉って登ったら竜になるらしい
0: の。ああ、そうね、そうね。そうそうそう。はいはいはい。
1: そういうのやって、まず鯉の絵を描いたらしいわ、う
0: ん。はいはいはい。
1: そしたら、もっと元気な子供が生まれて。で、横にしてみるかって言って、横になって、今の鯉の
0: ぼり。はい、いや、まあ。まあ諸説あるとは思うけど、うん、まあ確かにそういうきっかけではあるとは思うけど、うん、
1: これ一説。
0: あ、一説なんだ。
1: だからこれブームばい。
0: あ、ブーム。
1: 今まで流行ってる流行ば
0: い。だいぶスピってるな。スピリチュアルが今来てるんだ。そうそうそうそう。まあ大体昔のものなんでスピリチュアルですからね。う
1: ん、もうスピラーよ、みんな。
0: スピラー。まあでも一番気になるのは、なんで横にしようと思ったの
1: か。なんか
0: 縦だったんだろ、最初。
1: そうそう、もうこの上りにただ鯉の絵描いてたけど、鯉の形にして横にしたらやばいな。
0: スーパー元気な子が生まれ
1: る。これいかつくないか
0: って。なるほど。でも、それで子供の日で元気の印の鯉が来て、まあ今もみんな元気にいると。
1: うん、そうよ、もう鯉のぼりがなかった日本なんて考えられないですからね。
0: まあまあまあまあ、言い過ぎな気もしますけどね。
1: もう立ってんけど、もうみんなガリガリ。
0: ガリガリ。そんなに。
1: 貧弱。
0: まあまあまあ。 うなんだろう、じゃあ、鯉のぼりに感謝しながら、
1: 鯉のぼり感謝ですよ、
0: はい、過ごしていきましょうということで、はいはいはいはい、今週はフリートークなんですけど、はい、主にちょっとゴールデンウィークの皆様の予定だったり、
1: あ確かに
0: 何をしたかっていうのちょっと気になるので、うん、ぜひ今週ですね、はい、メッセージ、はい、

0: はい、ホームページから、ババスベのお笑い産業道路と検索すると、うん、はい、メッセージでお送りすることができますので、はい、今週は皆様のゴールデンウィークのご予定だったり、うん、したこと、
1: 明日まで、
0: はい、明日までですか、はい、わかりませんが、もう予定もないですね、じゃあ、はい、じゃあゴールデンウィークにしたことですね、はいはいはい、まあ、明日することでもいいので、うん、ぜひ募集しておりますので、
1: は
0: い、
1: あれ、ファックスから
0: は、あ、ファックスは、自分で調べてよろしくお願いいたします。はい、それでは一旦 CM です、
1: はい、
2: すいません、一杯いいですか。
3: うち一元さんお断りなので。
2: お願いします。一杯だけでもダメですか。
3: お引き取りください。
2: 一杯だけ、シマウララだけでも。
4: シマウララ、八重線の飲もう飲もう、おごるよ、乾杯。
2: こんな態度変わる。はぁ、あ、うまい。すっきりとした飲み応え、
5: 八重線酒造。
6: あー、飲んだ飲んだ。締めはやっぱりいただきマウスだな。行ったことある。
2: その店気になってた。行こう行こう。牛そば、ヤギ汁、丼物、定食、めっちゃ種類ある。モーニングもランチも営業してるわ。もう3食いただきマウスでいいな。
6: 確かに。よし、家に帰ってまたお昼にマウス集合で。
5: 喫茶いただきマウス18番街で待ってます。
0: どうも、石垣島在住お笑い芸人ババスペです。お願いしま す,
7: お願いします。
0: ということで、はいはい、5月23日に開催される音楽イベント、うん、はい、石垣ラバーズで僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます、はい、さあ、それでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
7: 頑張るぞ。
0: シンプルだ。
5: お笑い産業道路。
0: ババスペのお笑い産業道路、生放送でお送りしております。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、また元気です、はい、こいつは、は
1: い、子供の元気いっぱい頑張っていきましょう。
0: はい、ということで、はい、今週はですね、
1: はいはいはい、
0: コーナーを、設けず、皆様のゴールデンウィークの予定を聞いていこうということで。
1: なるほど。
0: ぜひ皆さんのゴールデンウィークの予定、はい、お聞かせください。ということで、
1: お願いします。
0: はい、うん、元気でよろしい。
1: 元気が一番ですからね、
0: はい、ね、ということで、
1: はいはい、
0: 早速メッセージ来てますので、はい、紹介させていただきます。
1: はい、
0: ラジオネーム、うん、ダダチャマメ太郎さんですね。
1: 誰だ。
0: 知ってるだろお前。市役所芸人のダダチャマメ太郎
1: 市役所、はい、すぐ来る人だ。
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: ババスペの皆さん、
1: うん、
0: 統治法ですね。ダイダリョウさん、お痩せになったような、うん、
1: 英
0: 二郎さん、39度は大変でしたね、
1: うん、
0: 注意していても体調崩したことも、うん、体調崩しちゃうこともありますよね。
1: 確かにあります。
0: マウスの牛そばで元気回復、うん、元気があれば何でもできる、できるかもということで。
1: ありがとうございます。
0: 疑問系の猪木を自信がない猪木やってくれましたね。
1: 言い切らない猪木か、
0: はい、で、あと一つですね、たださん、豆太郎さんから、うん、子供の日、
1: はい、
0: 端午の節句、
1: はい、
0: 石垣でも柏餅食べますかということで。柏餅って何ですか。
1: 柏餅よ。
0: 柏餅、僕は知ってる限り食った記憶があまりないですね。
1: うんうん、まあ、柏レイソルは関係ある？
0: 関係ないよ。ないよ。多分葉っぱとかじゃない？なんかそういう。
1: 葉っぱ系ね。
0: 葉っぱ系。
1: 葉っぱ系。
0: 危ないな、
1: 葉っぱ系な。
0: 葉っぱ系ってあんま言わんけどな。
1: 食べる文化ないんじゃない？
0: わかる？まず柏餅って何か。
1: わかるわかる。葉っぱで丸まってる。
0: 何色？
1: 緑とか、葉っぱが緑よ。
0: 葉っぱが緑、それはな。
1: 中は白かピンクじゃん。
0: あー、うん、ピンクのイメージあるな、なんか。それを食べるんだ。
1: うん、
0: 葉っぱごとは食わないやつでしょ。
1: いや、わかんない。
0: 葉っぱごと食う。
1: 食べるはず
0: よ。あー、なるほどね。多分美味しいの、子供からしたらどうなの？あんまり人気なイメージないけど。
1: まあ、緑が子供
0: 嫌いだから。親のエゴだと思って
1: る。俺は。やば。
0: 親のエゴです。
1: それは全部そうよ。習い事もしっ
0: かり。習い事の親のエゴ。
1: 親のエゴよ。
0: 親のエゴです、柏餅は。だから俺は食べたくなかったら多分食べれって言われてたけど、あんまり好きじゃなかったイメージはあると思う。
1: あ、確かに。あんことか入ってるんかな、
0: 多分あんこがね、苦手だったんですよ。
1: なるほどね。
0: だけどそう、あん、子供の時からあんこ好きだったやむろ。
8: うん、あんこ好きだったよ。
0: お前大人ぶんなよ、お前。調子乗るなよ、お前。
8: そうだね、あんパンとか。
0: いやいやいや、俺あんパン食えない、食えない。
8: え、
0: そんな、
8: マジ？
0: お前がマイノリティだよ。
8: そうだね、
0: だいぶマイノリティだよ。
8: 逆に大人になってなんかクリームパンとかになったな。中高とかになって、
1: かっこつけて
0: る、かっこつけてる、
1: やば、髪型
8: 可愛くなってるんじゃない
0: 、そういうところあるんだよな、
1: 髪型ダサ、髪型ダサすぎるな、
8: 耳だけなんだか言うな、
1: 髪型ダサいな、
8: 割れてなかったな。
0: あんこは苦手だったんですよ。
1: あんこね、
0: 逆に

0: 今大人だったらあんこがめっちゃ美味しい、
1: う
0: ん、
1: ええ
0: ー、まだあんこ食えないんだ
1: 俺まだあんこ食べない
0: いつまでも子供だなお前は
2: もう可愛いからよ俺
0: 可愛いなお前は本当に
1: 愛してほしいみんなに
0: 愛してほしいみんなに確かにな、うん、
1: 愛してほしい
0: まあまあまあ、うん愛してください栄一郎さんを
1: はい、
0: はい、ということで、はい、柏餅は僕は食べません、はい、皆さん食べますか、
1: あんまり石垣で食べる文化がなさそうじゃない、まあ、
3: 確かにね、ないね、
1: まあ、ないはずね、
0: はい、ということでありがとう、はいはい、メッセージありがとうございま す,
1: あす、
0: はい、続きまして、はい、ラジオネームニーブイチーちゃん、
1: わ出た、
0: いつもありがとうございます、
1: ニーブチ、
0: ニーブチ、
1: はい、
0: レオさん栄一郎さん山郎さん翔子さんこんばんは、
1: うわ
0: 本日も仕事中のニーブイチーちゃんです、うわ忙しい、ゴールデンウィーク関係ないんですね、
1: 確かにな、
0: 西表島パイナップルフェスティバル、うん、お疲れ様でした、
1: お疲れ様でした、
0: 大好きな西表島を楽しんでいる2人を SNS で見て、うん、
1: はいはい、
0: 勝手にテンションが上がってました、
1: ありがとうございます、
0: 中でも、うん、おすすめのカフェで紹介していたファイミールさんに行っていたのが個人的に一番嬉しかったです、
1: お
0: 石垣から出ない芸人のお二人は一生行くことないだろうと思ってたので、
1: う
0: ん、また別の離島での活躍期待しております
1: ね、
0: レオさんステージ上で上半身裸でパイン食べてたの何だったんですか、うん、あと栄一郎さん、はい、月曜折り合わ電話出演、はい、おめでとうございます、
1: あ、 ありがとうございます、
0: あんなに腰の低い敬語の栄一郎さん初めてで一人で笑ってました
1: ありがとうございます、
0: 鈴崎先輩に電話やり返したらいいと思います、
1: なるほど、
0: ではでは新コーナー楽しみにしてますね、ということで、はい、ありがとうございます、はいはい、ね、すごいね、ニブイチちゃん、うん、
1: 確かに
0: ね、はい、毎週ね、はい、メッセージいただいて僕らのファンでいてくれるんですけど、はいはい、僕らがこれから喋る内容の、うん、プロローグを今メッセージで送ってくれました、これも辿っていけば僕らは今週何があったか分かるんでありがたいですね、
1: ありがとうございます、
0: はい、ということで、はい、西表島ファイナップルフェスティバルに、
1: はいはい、
0: 我々行ってきまして、
1: 行ってきました、
0: ね、楽しかったね、
1: 西表最高、
0: シンプルに楽しすぎた、
1: うん、
0: やっぱね、
1: うん、
0: 離島に行くべき、マジで行くべき、
1: そうだな、
0: 本当によ、
1: 離島に行くべきだね、
0: マジで、まあ、この前の与那国もそうだったけども、シンプルに楽しすぎた、
1: うん、
0: まあ、ちょっと順を追っていろいろ話していきたいと思ってるんですけど、まず朝一便で、
1: はい、
0: まあね、フェリーで行ったんですけど、
1: はいはいはい、
0: 安永観光フェリーでね、
1: はい、
0: 1時間ぐらいか、
1: 1時間ぐらい、
0: そうね、うん、かかるっていうので、うん、で僕が船酔いめっちゃするから、
1: う
0: ん、もうだ、まあ、やばいのよ、でだからお家から酔い止め持ってきて、で2錠持ってきたのよ、行きと帰りの分ね、
1: うん、
0: で席について、うん、まあ、飲もうかなと思って飲んだら、うん、なんかこいつが隣から、うん、おい俺のもちょうだいって、いやいや嫌だよ、だって、うん、だってあっちに打ってない可能性もあるわけだし、うん、俺もそしたら帰り死ぬじゃん、
1: うん、
0: でそしていやおマジでって言って、
1: うん、
0: でいやもう俺もマジで酔うからって言った、うん、こいつも俺もマジで酔うって言って、うん、でちなみにだけど、
1: うん、
0: この一錠、
1: うん、
0: 俺の一錠をね、うん、いくらで買うって言ったら、
1: うん、
0: こいつ4万でも買うって言って、うん、あ、まあじゃあそんなに欲しいんだと思って、うん、じゃあもういいよって言って、うん、もうこの後ステージ控えてるからね、
1: うん、
0: まあまああげて、
1: うん、
0: まあ飲んで一応行って、
1: うん、
0: で1時間で着いて、
1: はいはい、
0: でそのまま西表着いてうなり崎公園、
1: うなり崎公園か、
0: そう、パイナップル仕様になっててね、うん、
1: はいはいはい、
0: でちょっと時間があったので、
1: うん、
0: もう今この話にも上がりました、うん、ファイミールカフェというところに、
1: はいはいはい、行
0: きましたね、
1: はいはいはい、
0: うまい、
1: うまいね、
0: もううまいの一言、
1: パインのパフェね、
0: ニーブイチーちゃんが前 の, このカフェ紹介の時にファイミールカフェをおすすめしてくれて、だからちょっと耳名残がちょっとあって、
1: 耳名残、
0: 耳名残どっかで聞いたことあるなっていうのであって、しかも会場からめっちゃ近かったわけよ、
1: あ、近かったな、
0: そう、めっちゃ近くて、うん、で2人でご飯食べて、その後にカフェで、
1: はいはいはい、
0: 男2人で、パイナップルパフェを食べに行き、うん、
3: ったな、
0: そうね、食べてめちゃくちゃ美味しかったよな、
1: はい、めっちゃうまかった、
0: どうだったファイミールカフェは、
1: ファイミールカフェも外観自体がな、
0: 確かに
1: 可愛いんだよ、
0: 可愛い、
1: なんかパインの形してるから、
0: うんうんうん、
1: なんか民宿とカフェが併設してて、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: でパインの形してる民宿の隣にカフェがあるんだけど、
0: そう、
1: もうその中のね、うん、作り、
0: うん、
1: 作りったらもうなんだろう極楽とでも呼びます
0: すごいなまあ確かに、でもね、このよくあるフルーツパフェ、いろいろあると思うんだけど、
1: うん、
0: もうね、はっきり言ったらね、甘すぎないのよ。
1: そうね。
0: もうね、やっぱり、いくらでも甘くしようとしたらできるじゃん。
1: うん、
0: この、素材の味以外にもさ、
1: うん、
0: 砂糖いっぱい入れたりとか、生クリームいっぱい入れるとかあると思うけど、もうファイミールカフェさん、素材で勝負してます。
3: すごい。
0: もう取れたてのパインとマンゴー、
1: うん、
0: それをもうふんだんに使って、
1: そうね。
0: だから俺らもお腹いっぱいだったけど、
1: うん、
0: 全部食えたもん。
1: 全部食えた。
0: もう本当に味もしつこくなくて。
1: もう偽味じゃなかった。
0: だからもう本当に。
1: 本当の素材の味。
0: 素材でめちゃくちゃうまかったわ。
1: ただ悔やまれるのがよ。
0: はい

0: はいはい、
1: 花が通ってなくて。
0: そっか、ダメだった。
1: 多分お前よりは感動してない、
0: うん、いやそうなの。じゃあ俺は今感動、まあ、めっちゃしてるよ。
1: お前の感動100だとしたら、うん、俺は40ぐらい。
0: 鼻聞いてないな。
1: 鼻が聞いてないからよ。
0: そうか
1: そうばよ、
0: まあ、確かにな。
1: もったいなかったな。
0: もったいないな。でその後に、うん、まあ、いろいろね、うん、まあ、ネタ出演とかあって、
1: はいはいはい、
0: でニーステあったのよ、うん、2回、はいはい、ネタをやるって言って、うん、そういろいろやったんですけど、うん、この、まあ、漫才中にパインの早食いやるかっつって、
1: うん、
0: そのニステ目の後に、うん、あのパインの早食い対決っていうのがあるのよ。大人子供分かれてで誰が一番早くて、で一番の人にはもう、うん、パインの
1: 2キロか
0: 2キロとかもめっちゃすごいのがあって、うん、でそれでなんだろう、まあ、試しにやってみるかって言って、うん、まあ、その漫才中に、パインの早食いをして、で、あれで45秒ぐらいで食ったのかな。
1: 45秒。
0: 45秒ぐらいで食って、うん、で、そのワンステン目も一応まあまあ盛り上がって、うん、で、終わって、うん、で、その後に、2ステ目だったっけな。
1: 2ステ目。
0: 2ステ目、うん、2ステージ目があって、うん、でそこでもまあ普通に漫才して、うん、でもう結構ウケたよね漫才は。
1: 結構ウケたし、うん、漫才中に子供が群がってた、
0: うん、すごかったよマジで。もうやっぱり離島あるあるなのかな。
1: 与那国にもあんな感じだったよ。
0: もうそんな感じだけど、うん、もう子供がすごいのよ。
1: なんかあれよな、八重間村のリスザル感じになって
0: たよ。確かに。いやすごかったよマジで。もうなんかすごい子なんて、うん、もう何せめて前に立つとかいろいろあったけど、
2: はいはいはい、
0: なんか一人さ、うん、めっちゃ幼い子がいて、ね、その子が多分奥でやってるバザーの宣伝の子だったのよ。そうバザーでなんか紙に、ビール500円泡盛300円とか書いてあるのを持ちながら俺らに見せてきたわけよ。漫才してる俺らに。いやいやいや分かったけどね、今は買えんだろさすがにのね。舞台に立ってみんなに見せるならまだしも俺らに見せてきて、でまあ、俺らの実力のなさで ね、うん、それもちょっといじってやれずに、でそしたらね、うん、どんどんどんどん子供が増えてって、
1: うんうん、
0: もう最後10名に囲まれて漫才するっていう感じだった ね、
1: そうね。もうずっとだ、もうビール500円、
0: うん、そうビール500円とかもいっぱいあって、そう
1: 見してきたり、もうネタの言った言葉をずっと、うん、俺がイリオテヤマネコを殺したみたいな。
0: もう血が回るよ
1: 子供が言ってきた。
0: そう、入り表の子めっちゃ元気でさ
1: 元気よかった、
0: ね、口も悪すぎるのよめちゃくちゃ。
1: 口も悪くて、
0: もうちょっと仲良くなったら、うん、お前イカれてんだろうねそう言われて、でもめっちゃ可愛かったマジで。
1: あと襟表の子供よ、うん、誰も靴持ってなくて
0: そう
1: 全員裸足だった。
0: マジ裸足で、しかもアスファルトよ裸足で激走してて、
1: あれ足速くなるの、
0: 足速くなる、
1: 足速くなる。
0: しかも可愛い、
1: 可愛かったな襟表
0: ずっとついてくるわけよマジで、ね、本当に。いやいや良かったですね。
1: 俺もこのビールの、うん、チラシ持ってた子供と仲良くなって、
0: うん、
1: キイチって言うんだけど、
0: ーキイチくんね、
1: キイチのお父さんは45歳だけど、うん、イリモテヤマネコまだ3回しか見たことないっていう話を聞かされて
0: そうお前ずっとこいつも舞台裏で普通控え室で誰も入ってこないからバンバン入ってきてキイチくんと仲良くなって、
1: キイチと仲良くなって、
0: キイチくんのお父さんの話してました
1: ね。ああそうなんだキイチよかったね
0: そうで、まあ、ツーステも無事終わってね、はい、うん、でその後に、うん、さっきこのあったステージ上で上半身裸でパイン食べてたの何だったんですかっていうの で、
1: はい
0: はい、うん、でそれが何かというとパインの早食い対決で、
2: はいはいはい、
0: で、なんだろう、大人10人で、
1: はいはいはい、
0: エントリーして、うん、誰が一番早く食べれるのかっていう勝負をしたわけです、うん、で私ももちろんエントリーして、
1: う
0: ん、石垣島芸人枠で、うん、はいはいはい、まあ、行ってきましてね、でそれでまあ結果はね、ほぼ最下位、
1: ほぼ、
0: ほぼ最下位で、
2: そんな
0: 西表島やばすぎる。
1: 西表は早いな。
0: あの人らパイン飲んでるマジで。やばかったよ。
1: やばかった。早かったマジで。
0: 俺も早食い得意だし、うん、結構な自信があって、
1: うん、
0: で用意スタートでこんぐらいのね、なちょっと小さめの、うん、ピーチパインか、
1: ピーチパインね、
0: もうそれを食べようっつって、うん、まあ、どんどん食べるんだけど。うん、でもうみんな早いわけよ、
1: うん、
0: でそうだけど俺の隣に鉄人がいて、
1: うん、鉄人だ
0: しかも高校生
1: 高校生
0: そう高校生で、うん、なんかめっちゃ ちゃヤンキーみたいな子なんだけど純粋なのよ。
1: そうね、
0: なんかまあまあまあちょっとめっちゃもう面白い子がいて、
1: 面白かったな、
0: 動画とか後で見させてもらって

0: もうなんだろう、死ぬほど早くて、
1: 早かった、
0: めちゃくちゃ早いわけよ。俺が半分いってる時にもう食い終わって、思春期だからちょっと格好つけたい気持ちもあって、手の上げ方がなんかこんな感じで、もう人差し指で感じの子がいてね。
1: でも早かったよ、
0: めっちゃ早い、とりあえず。そうで、それで俺はもう周り見たら、
1: う
0: ん、もう全然追いついてないから。
1: そうだよ、
0: まあ、だけど芸人だから、うん、なんかしないといけない、うん、と思って、うん、なんか食べながらちょっと服を脱いで、うん、最終的に上半身裸になったんだけど、うん、一番滑ってた、うん、もうみんなは早食いを見たいわけだから、もういけーみたいな、なんかもう競馬みたいな感じよ、うん、早く食えーみたいな感じだけど、一、うん、人だけふざけて脱いだけど、うん、全然感触ありません、うん。ひどかったな、あれな、
1: まあ、俺らは真剣勝負が見たかった
0: お前も、お前もそっち側なんだ
1: なんでふざけるんだろう
0: で、うん、その後もう恥ずかしくその後俺最下位で別に俺にフォーカス当たるわけじゃないからめっちゃこっそり服履いた一番ちっちゃく服履いたの
1: いやでもいい、よかったよ、いい。
0: すいません、ちょっと一旦 CM 始めましょうか、うん、はいはい、一旦 CM です。
2: あー、飲んだ飲んだ、締めはやっぱりいただきマウスだな。行ったことある？
0: その店気になってた、行こう行こう。牛そば、ヤギ汁、丼物、定食、めっちゃ種類ある。モーニングもランチも営業してるわ。もう3食いただきマウスでいいな。
2: 確かに、よし、家に帰ってまたお昼にマウス集合で。
3: 喫茶いただきマウス18番街で待ってます。
4: すいません、一杯いいですか？
5: うち一元さんお断りなので。
4: お願いします、一杯だけでもダメですか？
5: お引き取りください。
4: 一杯だけ、島うららだけでも。
2: 島うらら、八重せんの、飲もう飲もう、おごるよ、乾杯。
4: こんな態度変わる？はぁ、あ、うまい。すっきりとした飲み応え、
3: 八重せん酒造。
6: どうも、石垣島在住お笑い芸人ババスペです。お願いします。
7: お願いします。
6: ということで、はいはい、5月23日に開催される音楽イベント、はい、石垣ラバーズで、はい、僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます、はい、さあそれでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
7: レベルの違い見せるぞ。
6: おい、誰に
3: 手のお笑い産業道路。
0: はい、ババスペのお笑い産業道路、生放送でお送りしております。
1: お願いします、
0: はい、ということでね、はい、代打レオの手がしびれてきました。
1: なんでよ、
0: 圧倒的に喋、りすぎてほぼ酸欠状態ですまあまあまあ、でも全然大丈夫なんでね、
1: うん、
0: まあ、ということで、
1: はいはいはい、
0: さっきねパインフェスの話もありましたが、
1: はい、
0: まあ、無事終了して、
1: うん、終わってね、
0: はい、その日はなんとね、星野リゾートホテルさんに泊まりまして。
1: 星野リゾート泊まったね。
0: そう、あのパインフェス、
1: うん、
0: ね、あの協賛でついてくれて、
1: はいはい、
0: 全、ゲストの、
1: はいはい、
0: ね、ホテルを、うん、星野リゾートさん
8: に。すごいな、
1: そう、
0: やばかった、
1: やばかった。
0: あんなのをタダで泊まれるのかっていう
1: 綺麗、ね、だったね。
0: で、まあ、あの、うん、ブガリもあって、
1: はいはい、
0: ブガリのお疲れ3回も終わって、うん、それを飲んで終わった後に、まあ、はい、星野に帰ったんだけど、もうね、広いのよ、めっちゃ
1: 広かったな、
8: 綺麗だったな、
0: めちゃくちゃ広くて、そう、もうなんでこいつと2人なのかっていう、
1: いや、
0: もう本当にそれだけよ、マジで。
8: ベッドもくっついてたしな、
0: もうベッドも最悪よ な、
1: いや、だからベッドも本当は1個であるべきじゃん。
0: なわけあるかお前
1: シングルの1個で、
0: ずれてるって、お前
1: シングルの1個で2人で
0: ずれてるのよ、
1: くっついて寝たかったのに。
0: いや、違う、ずれてます。
1: そういうことでしょ。
0: 違う違う、
1: だからなんで、
0: なんでお前はより密着しようとしてるの。
1: 密着しないといけないの。
0: いない、
1: コンビなんだから。お前
0: コンビは寝るとき密着しないだろ。
1: お前コンビなんだよ、どうするの。
0: ベッド繋がってるのだけでも嫌だったのよお前。いや、で、そう、いや、それで
1: もうあんな感じ言ってるけど、うん、夜手握ってく
0: るお前だろそれ。お前気持ち悪いな、
1: 怖って思った。
0: あの、俺らよくよく考えたらマジでちょっと気持ち悪いのが、自分たちでも考えて気持ち悪かったのが、あのお風呂上がりにそれぞれボケてくるのよ
8: それぞれ
0: 出てくるときとかね、もういろいろ。
1: お前のお風呂上がりの写真人気よな。
0: あれ人気だよ。
1: 上げさせてもらったけど。
0: いやいや、全然いいけど。
1: めっちゃ、
0: ああいうのずっと二人でやってて、ね、思ったわ、離島行ったら二人仲良くなるわ。ずっと喋ってたわ。
1: 与那国でもなんか
0: 仲良かったもん、あの時だ、なんかしらけど。
1: いや、
0: いや、まあ、だけど仲いいのはここまでなのよ。
1: おい、
0: 夜眠るとき。
1: おい、
0: あ、もう本当に僕はもうブチ切れそうな

0: ったんですけど、
1: いやこっちのセリフな、
0: いやいやいやもうねもうまあやっぱね何回も一緒に部屋で泊まってるから分かるわけですよこいつのいびきで、しかもね熱風邪ひいてるから普段より大きいなっていうのがあって、
1: うん、あ
0: でもう俺もこいつより絶対先に寝ないといけないと思って、うんうん、でもう先に携帯も置いて、うん、もう眠ろうと思って目閉じました、うん、でこいつは携帯をいじってるの、うん、そうだけど俺が前目閉じた時に、まあ、こいつから、うん、なんかもうなんかプレッシャーがすごいのよ、うん、やばいこいつより先に寝ないといびきで眠れなくなると、うん、

0: 思議よな。
1: だけどこいつはノープレッシャー、うん、もう寝たいタイミングで、うん、だから携帯をパチっておい、おい、消した瞬間がちょっと分かったわけよ、うん、あ、終わったなと思って携帯を置いた10秒後、うんうん、バリバリバリバリバリバリ隣で、うん、ガス隣でビーバーやってる草刈りやってるかって思うぐらい、
2: そんなわけないな。
1: 熱も相まってもうすごかったのよ。
2: バリバリバリバリって言った。こっちのセリフな。
1: 何
2: お前もいびきがよ。
1: 俺もいびきあった。
2: いやもうあんなに太ってるのにお前が寝るときはもうプリウスが発信するから何にも聞こえない。
1: 俺はあよかったわ。俺スースー寝てた。
2: おスースーですムカつく。ギャップギャップよお前の。
1: 確かにな。
2: イライラさせるなよ。
1: ギャップでイライラ
2: ギャップでイライラし、あんな太ってるのに。
1: 太ってたらな確かに。ビギョガキやすいけど
2: 大きく寝れよまとまって寝てよ寝お前よ恥ずかしい。
1: いやもうまあまあそれでいいよ、なんとか寝て、うん、いやでもすやすや寝れたんだけど、うんうんうん、こいつ以外にも敵がいてよ。お星野リゾートというか西表には。
2: 西表敵いたっけ。
1: 敵いた。おうおう、ある朝早く起きて、まあ、朝ごはん食べに行きたいなと思ってたんだけど、うんうん、
3: はいはい、
1: その1時間前ぐらいに、うん、5時ぐらいかな、
2: おうおう、
1: また音が聞こえてきて、
2: おうおう、
1: またこいつかと、エイジローかと思ってみたら、こいつはいびきかいてないの。
3: お
1: うおう、あ違うかと思って、そしてあよく耳を凝らしたら、
2: う
1: ん、めっちゃ声が高いわけよ。
2: お
3: はい、
1: ずっとピョーピョロロロロロロロっていう声が聞こえて、なんだこれと思ってよくよく聞いたら、赤庄民が俺らの席、あ俺らの部屋だけ狙ってめちゃくちゃ泣いてるわけ。マジでしかもあれは多分50はいるな。
2: 盛りすぎだ。
1: 50
2: 盛りすぎて
1: る。50の赤庄民が大合唱で、俺アラームかなと思ってアラームを消したわけよ一回全然消えんって。
2: 盛りすぎてるな。
1: もう探して石投げようかなと思うぐらい嫌がましくて。いやでも
2: 素敵な目覚めじゃない。星野リゾート
1: といえばそうですけど、
2: めっちゃよくない。お前内地から忙しい中来て、
1: 確かに、ね、
2: 朝赤庄民の声で目覚めるってもう素敵よ。
1: 綺麗だからまだ許してん、
2: まだ
1: 寝起きも相まってまだこいつのいびきの方が可愛かったあれは許せないですね。まあ、ということもあってね、
2: 一旦メール読みます。
1: はい、お願いします。
2: ラジオネームタオピーさん。
1: あタオピーさんあります。
2: ウィーウィー、おばあの肌ぬめぬめ四行道路始まったんかいな。大阪のタオピーやで。聞くところによると日本最西端のずっこけ芸人らしいですな。いやーひさびさひさぶりですな。今月は12と26日も聞けるかもやで。おいなんか言えよ反応してあげる。
1: 今休憩中
2: ごめん。おカリウシウェア、モンステラとバブカズラの柄がかっこええ。僕も石垣行った時に 3A オリジナルカリウシウェア買ってるさ。ゴールデンウィークはもっぱら仕事だったわよ。昨日まで4連勤、今日は休みで明日から2連勤。8日は発注受けてた鉄道の模型が完成したので広島まで配達してくるさ。ゴールデンウィーク明けて11、12は休みやから大阪まで来てな、一緒に飲もうやーということです。
1: 多分ストレス溜まってるな、うん、ゴールデンウィークの連勤で。
2: あなんか
1: すごい忙しいなタオピーさん。
2: 列車の模型の写真が来てる、めっちゃかっこいい。
3: 何者、う
1: ん、この人何の仕事してるの
2: 分かんない。
1: これ別に見していいよな。
2: 見していいんじゃん。
1: すごいよ、あんなふざけた道路送ってる人が、ね、
2: ちゃんと働いて
1: る。ちゃんと働いてるわ。
2: え模型屋何なの。
1: 模型もしかしてディアゴスティーニで働いてるかもしれないな、うん、
2: ディアゴスティーニは自分で作るから。
1: あそか確かに。ありがとうございます、タオピーさん。
2: はい、
1: はい、
2: はい、はい、あもっとメールの好き反応して
1: あ分かりました、ちょっと手が締めて
2: る、ラジオネームギリュウさん。
1: ギリュウさん、
2: バブスペのお二人、スタッフの皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
2: ゴールデンウィークに入り川崎で行われているハイセウエッセン連日行きました。
1: あいいですね。
2: ライブを見たりお酒を飲んだりと楽しみすぎました。普段あまり飲まないので二日酔いがひどかったです。その反動か分かりませんが手が震えるので今週はファックスをやめておきました。
1: あいいですねハイサイフェスタね。
2: そうね、
1: めっちゃ盛り上がってたよなマジで。
2: 盛り上がってるな。
1: ね、もう羨ましいわ。
3: 行きたいですね。
1: すね
3: 去年出てたやつ。
1: 去年出てきた、
3: うん、ああもう1年、はい、あれから
2: 今日1年で、
1: ね、もう俺らのブースが人気すぎて、
2: うん、
1: あっちから NG 食らってちょっともうすいません、もうミュージシャンの方に注目したいのでということで、まあ、今年は

0: いけてないですけどね。
1: ま、マンゴー G が人気だった
2: じゃん。マンゴー G は怖い人だろ。
1: 怖い人って言うなよ。怖い人って言うなよ。
2: まあ、廃材ベースだね。あの、いっぱい、沖縄県からミュージシャンがいっぱい行くんだけど、もう少なくとも白穂から、横目広隆にいると、よもちさくらねーねーと2人。
1: おい、すごいな。
2: すごいですよ。
1: 白穂すごいですね。はい、いいですね。
2: いいですね、廃材フェスタ。ありがとうございます、メッセージ。
1: 行きたいな。
2: はい。
1: ラジオネームナマステ村。
2: ナマステ村さん初めてじゃない、
1: は
2: い。
1: ババスペのお二人様、こんばんは。ナマステ村と申します。ゴールデンウィークにやったこと、というかこれから伊豆諸島の新島へ行こうと、電車で竹芝桟橋のフェリー乗り場へ向かってるナウです。
2: ナウ今なんだ、うん。
1: フェリーは22時出発、電車が混んでいて座れないし、クーラーバッグに入れた、フェリーの中で飲むビール6本最強の保冷剤とともに重すぎて泣きそう。ナウナウ
2: めちゃくちゃいい旅しようとしてるな。
1: いい今飲めば軽くなる。ではまたということで、
2: ナマステ村
1: さん、
2: アフリカの方ですかね。
1: アフリカの方じゃない、
2: じゃない
1: ちゃんと日本語。
2: あ、そうなんだ。いや、いいな、うん、今から伊豆に、
1: 伊豆諸島、
2: うわ、ゴールデンウィーク最後楽しもうとしてるな、いいね、いいな。夜のフェリーもあるんだ。
1: だからな、朝着くってことか、
2: もしかして。
1: そうか、
2: ナマステ村さんも俺の酔い止め狙ってるから、うん、俺の酔い止め
1: 狙ってる
2: よ。狙ってる、狙ってるの。
1: 4万出すわ。
2: 4万出すって、すごいな、しかも分かる、このクーラーボックスにビールを持ってく感じ、
1: ね、
2: 多分相当旅ん中でございます。
1: 旅、ね、ん中ですが、
2: ナマステ村さん、ナムラさん楽しんでください。
1: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: どれから行こう、
2: はい、行きましょう。
1: ラジオネームババスペカリ YouTube スタッフです。
2: あ、直樹マン、
1: 直樹マンです。
2: 直樹マン、
1: お疲れ様です。
2: お疲れ。
1: お仕事で台湾に来ています。
2: わあ、いいな。
1: このラジオを聞きながらの移動中なのですが、はい、現地のタクシードライバーの方にここでいいですかと聞かれた気がしたので、はい、満面の笑みでシェイシェイと答え、タクシーを降りたのですが、はいはい、ものすごい勢いで追いかけてきました。
2: え、
1: 代金を払い忘れていました。
2: 怖っ、お前。
1: 金額を言っていたよう、うんうん、危うくも陳情者。お二人は旅行の失敗談、言葉の壁を感じたことはありますか。そして入り表でいい動画が撮れましたかということで、
2: はい、ありがとうございます。直樹マン、
1: 動画は撮ってないです、はい、
2: 撮れなかったね。もう本当に、いや、忙しすぎたのよ、マジで、いや、確かにいい動画いっぱい撮れたけど、うん、直樹マンが台湾に行ってなかったら一緒に西表行きたかったんだ、ね、
1: 確かに行きたかったな。
2: 仕事でこの、ね、
1: そうそうそう、
2: 忙しいの。この前ベルリン行って、うん、今台湾行ってるから。
3: ベルリン、
2: 僕らの6つか7つ下で、おい、どんな生活してんだよ本当に。
1: インスタも楽しそうだった、
2: 楽しそうだったね、確かに。しかもね、うん、俺は言ってるのよ、この子に、うん、もう僕らの YouTube この子がいないとできないから、怪我だけはしてくるな、絶対にお金は払ってくださいタクシーで。
1: ぶん殴られてた可能性
2: が、ね、危ないよマジで。ねえ、ね、本当に楽しんで無事帰ってきてね、直樹マン。
1: 直樹マン、
2: ありがとう。いつも
1: 旅の失敗談ありますか。
2: 旅の失敗談か、旅の失敗談ね、無理やり作るか。
1: 出ない
2: な。
1: 出ないですか。
2: 出ないな、うん、どうしようかな。まあ、じゃあ俺が、うんうんうん、旅の失敗談、
1: ね、いや、もういいよ。もういいよ。
2: 比較的いい旅ができ
1: てます。いい旅ができてます、はい、俺はタクシーが捕まらなくて遅刻したことかな。
2: あれも旅か。
1: あれも旅。
2: 直近の、
1: うん、はい、俺あれ旅行って呼んでるから、ね、
2: ネタ、まあ、仕事ですけどね。はい、
1: いきますか、はい、ラジオネームルート M さん。
2: はい、ルート M さん、
1: レオさん、エジロさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは、
1: ババスペさんと石垣島を教える岩男とこと。ルート M。 お前、
2: 岩男だ。
1: お前が岩男って言うか。
2: いやいや、疲
3: れてる。
2: まあまあ、ちょっとね、岩男はちょっとちいちゃいかもしれない。
1: ちいちゃい。
2: 山男です。山そんぐらいでかかったから。太ってるとかじゃない、ごつかったから、
1: ね、ガタガタ。
2: 山男、はい、
1: 俺ダンプ。
2: 大型車両と。
1: はい、エジロさん、早く体調が戻ることを祈っては。ありがとうございます、はい、私昨年コロナ後遺症になり、最後まで頭痛が治らずきつい日々でしたが、石垣島に行く日がつく近づくにつれてなるじゃん。あ、言ってたな、はい、私のゴールデンウィークは何もありませんが、4月末の月曜日のサンスンラジオ石垣島の夜空の下からでやらかしました。詳しくは翔子さんから聞いてくださいね。ゴールデンウィークは明日で終わりますが、週末から石垣へ行きます。
2: おー、また来てくれるんだ、
1: ありがとうございます。
2: いや、いいですね。
1: 捕まったのかな。
2: 捕まってないよ別に。明日から来るって言ってるから。 嬉しいですね。また石垣島来てくれる
1: ね。ありがたいね。
2: 東京バナナいちご味お願いいたします。
1: 僕キャラメル味。
2: キャラメル味で。
1: ありがとうございました。何があった
2: のか気になるな。
1: 後で聞こう。

0: 石垣島の夜空の下からという番組があるんだ、うん、
1: 番組でやらかすんだ、
0: 何だと思う、岩男がやらかした
1: 番組を、はい、あれ物理的に潰しちゃう、
0: 怖い確かに岩男だから可能だけど、はい、ということで、はい、ありがとうございます、はい、ちょっと時間なので一旦 CM です、はい、すいません、一杯いいですか、
1: うち一元さんお断りなので
0: お願いします、一杯だけでもダメですか、
1: お引き取りください、
0: 一杯だけ、シマウララだけでも、
2: シマウララ、八重仙の、飲もう飲もう、おごるよ、乾杯、
0: こんな態度変わる、はぁ、あ、うまい、すっきりとした飲み応え、
3: 八重仙酒造、
2: あー、飲んだ飲んだ、締めはやっぱりいただきマウスだな、行ったことある、
0: その店気になってた、行こう行こう、牛そば、ヤギ汁、丼物、定食、めっちゃ種類ある、モーニングもランチも営業してるわ、もう3食いただきマウスでいいな、
2: 確かに、よし、家に帰ってまたお昼にマウス集合で、
3: 喫茶いただきマウス18番街で待ってます、
0: どうも石垣島在住お笑い芸人ババスペです、お願いします、
4: お願いします、
0: ということで、はいはい、5月23日に開催される音楽イベント、うん、はい、石垣ラバーズで僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます、はい、さあそれでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします、
4: 頑張るぞー、シンプル

0: バステのお笑い産業道路。
1: バスレオレ産業道路生放送でお送りしております。
2: よろしくお願いします。はい、どんどんメッセージが来てるので、
1: はい、お願いします。
2: 読まさせてください。ラジオネームおまえれさんだ。
1: おまえれさん。おまおれさんの。
2: おまえれさんだ。
1: 女バージョン。
2: 女バージョン。はい、レオさん、エイジロさん、山郎さん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 皆さん長袖みたいですが、石垣島は涼しいのでしょうか。
1: ああ、はい。
3: 確かにね。
2: あ、涼しい。寒いよね。
1: 寒いね。
2: こちら東京の新大久保はターカーさんと岩穂さんたちと熱く熱く盛り上がっています。
1: ああ、そうかそうか、廃材でしたか、うん、去年も来てましたもんね、おまおれさんね。
2: 酔っ払っておまえれにしたのか。
1: だいぶ泥酔ですね。
2: ね、
1: 確かに今日ちょっと寒いんですよ、雨も降ってるしね、
2: うん、そうね、さっきさんももうこれおかしいよな、やっぱり暑くなったり寒くなったりしててよ、なんだろうな、やっぱりよ、異常気象だと、
1: はい、あ、異常気象、ごめん、あと10分しかないんだよ。もう終われる、その話、台風が九州でできてる、終わり、はい、続きましてどうぞ、はい、どうぞ、
2: はい、九州が、
1: はいはい、無理やり止めました。
2: ラジオネーム公平、
1: はい、あ、公平22だ、
2: 公平22、ババスの2人、山郎さん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: この番組だけ千葉県を背負ってる公平ニーニーです。
1: 公平ニーニー、ありがとうございます。
2: さて、レオさんには DM でメッセージを送ったのですが、
1: はい、
2: レオさんが先日番組で教えてくれた日本最南端の丸亀製麺石垣店で食レポした記事が、なんとロケットニュース24の4月に公開された約400記事の中で副編集部長に選ばれました。
1: わー、すごくないこれ、
2: うん、すごいな、はい。ちなみに副編集部長はだいたい3記事しか選出されなく、私自身も久々に受賞いたしました。素晴らしい、売れっ子、売れましたね。改めて番組でもお礼を言わせていただくいただきたくメッセージを送りました。改めてありがとうございます。あと、気のせいかもしれませんが、サンサンラジオを聞いてるとババスペさんのお仕事が増加してる感じがするのは私だけでしょうか。あなただけかもしれませんね。
1: いやいや、違うよ、そんなことない。
2: 忙しくなってるのね。これも英二郎さんが石垣島を中心とした八重山諸島から全国にお笑いを届けたいとある未来ある若者を片っ端から決死にかかってる努力によってオンリーワンのポジションが築けてる賜物だと思います。それでは放送最後まで聞いてます。
1: ありがとうございます。ということで、
2: ありがとうございます。そうなんですよ、おめでとうございますね。
1: 先日 DM が来て、いつもは編集部署っていうのがあるんだけど、今月だけ副編集部署だけだったらしいの。
2: あ、そうなんだ。
1: そうだから辞典というわけじゃないのよ。
2: あ、たまたま、
1: そう、副編集部署の3記事に選ばれたということで、
2: すごいな。編集部が忙しかったのか。え、なんなに、
1: どうもロケットニュースを背負っております。
2: 背負っております。
1: ロケットニュース芸人の代打レオと申します。
4: すげえ。
1: いや、素晴らしい、すごい、400
2: 記事の中で
1: 3記事だよ。
2: すごいな、
1: これすごくない、マジで。
2: 公平がすごいじゃん。
1: 公平にもすごいけど、俺のその丸亀のネギの細さの違いにはできるぐらい俺の丸

0: ガメ愛がすごすぎるのよ。
1: お前のおかげ、
0: 俺のおかげです。
1: 公平は努力して、
0: でも公平にいにの文の作る力すごい、うん、
1: 確かに、ね、
0: やっぱ面白い、
1: 面白い文だったよね。
0: 多分他の人がやっても、うん、多分そうはならなかったと思う、う
1: ん、確かに確かに、
0: まあ、これからね、うん、まあ、ババスペとして一緒に頑張っていこうねうババスペの記事もよろしくお願いします。
1: 確かに、は
0: い、
1: あともこれは一応俺のおかげだけどね。
0: 何が、
1: あの石垣島からの、
0: はい、確かに確かに
1: 若手お笑い芸人を、
0: まあ、片っ端から
1: な消しにかかってるから
0: 、入り表にいたのよ、
1: うん、
0: なんか年上の人が芸人になりたいですみたいな、うん、したけど、うん、こいつが、うん、やめなさいって、
1: うん、
0: 一周してました、ね、
1: 消し去りました、
0: 消し去りました、はい、
1: いやありがとうございます。
0: 順調にお仕事も増えてますしね。でなんといってもちょっといいですか、うん、告知じゃないですけど、
1: 何ですか、
0: 来週の、うん、日曜日の、うん、13時から、東京の方で関東のローカル番組であります週刊さんまとマツコという番組に、
1: はいはいはい、
0: もしかすると代打レオ出るかもしれません。
2: あれ、
0: はい、そうです、
1: さんまとマツコ、
0: さんまとマツコさんの番組に
1: 出ます。すごいな、
0: はい、
1: 売れたね、
0: はい、今やってるのが沖縄県のローカル芸人を紹介しようっていうコーナーなんですけど、うんうん、まあ、それに、まあ、沖縄県の各事務所からこういう芸人がいますっていう、なんていうのかな、まあ、送られてきても、うん、いっぱい送られてきて、
1: はいはいはい、
0: それの、うん、いわゆる選別したんですけど、うん、最終候補に残ってて、
1: 素晴らしい、
0: なんとこの2週にわたってやるんだけど、うん、今週のに私の顔が載ってました。でもう来週で、うん、もうもし、うん、なんていうかね、放送されたら、うん、私はさんまさんデビューということで、
1: なるほど、素晴らしいですね。
0: さんまさんにもしかしたら名前を呼んでもらえるかもしれない。
2: だいだれよ、
0: いや、そんなしゃがれてた、
2: だいだれよ、おもろいな、
0: いやいや、そう言ってもらえるかどうかわからないけど、ぜひ皆さん、聞いてる皆さん、来週日曜日の13時、
1: はい、
0: で見逃した方は TVer でも見れるので、
1: なるほど、
0: はい、無料で見れますんで、はい、週刊さんまとマツコ、ぜひ見てください。
3: 石垣でもやってるチャンネル、
0: やってないですね。
1: あ、やってない、
0: やってないと思う、確か。
1: あ、そうなんだ。
0: そうそう、だからTVer で、
3: TVer、
0: 携帯で見れるんで、はいはい、ぜひよろしくお願いします。
1: いやー、すごいな、
0: いや、マジで出てほしい、もう一生自慢できるもう沖縄でも、うん、もうほぼいないでしょ、だってさんまさんの番組に名前を出してもらえるなんて、
1: いないな、
0: 俺他の先輩ら全部呼び捨てしようから
1: まあいいんじゃない、
0: お前さんまの番組に出たことありますかあなたありますかって言ってね、調子乗るよ私は。
1: 写真載ってたラムちゃん、ワニ先生、
0: そう、ね、
1: お前だけ、はい、もう全員タメ口、
0: 全員タメ口でいきますよ、もう嬉しいわ、もし、いや、でもどうなるかわからないんで、
1: すごいな、
0: ぜひ皆さんも見てください。
3: ゴールじゃん、もう、
1: はい、もうゴールじゃん、
0: ゴールしました、
1: 上がったお前、
0: はい、上がりましたコメンテーターにでもなろうかな
1: 上がってる上がったな、
0: で、まあ、いろいろ今日、今週もメッセージありがとうございました。
1: いや、でも、
0: でもちょっとごめん、この話だけはちょっとしたくて、もし聞いてるかどうかわからないけど、
1: はいはい、
0: まあ、ちょっと感謝を伝えたくて、
1: おう、
0: さっきのこのパインフェスの話に戻るんだけど、
1: はいはい、
0: まあ、1日目はいろいろやって、
1: うん、
0: で、2日目に、はい、ね、一緒に案内してくれた人がいるんですよ。
1: はいはいはい、
0: ゆうきさんっていう方が。
1: ゆうきさんね、
0: うん、で、その人どうやって知り合ったかというと、このパインフェスの司会をしてくれた方なんですよね。
1: はいはいはい、
0: で、年齢も4つぐらい上で、
1: うん、
0: で、まあ、見る限り、まあ、ヒゲも生えてて、
1: うん、
0: まあ、ちょっとイケてるお兄さんみたいな感じで、あ、まあ、ちょっとイケすかないなっていうのが第一印象だったんだけど死ぬぐらいいい人で、
1: めちゃくちゃいい人だった、
0: めちゃくちゃいい人なのよ。で、二日目、二、うん、人が何もないから、うん、じゃあちょっと僕が案内するよって言って、うん、パイン農園行って、
1: はいはいはい、
0: マンゴー農園行って、
3: う
0: ん
3: うん、
0: で、景色が綺麗なところに行って、
1: う
0: ん、で、ご飯も連れてって、パフェにも連れてってくれて、
3: すごいな。
0: そう、で、すごい案内してくれて、うん、で、見送りも最後までいてくれて、
1: ね、
0: 人は見かけによらないなっていうね。
1: めちゃくちゃいい人。
0: めちゃくちゃいい人も。で、それも相まっても本当に、入り表が大好きになりました
1: ね。
0: そうね、
1: ゆうきさんのおかげだ。
0: そうで、何の偶然かわからないですけど、うん、このゆうきさんの奥様がやってるのが1日目に行ったファイミールカフェっていうところなんですよ。
1: そうなんです
0: よ。だからもう2日目も、うん、もう1回行かせてくださいって言って、
1: そうそうそう、
0: 2日連続ファイミールカフェ行って、うん、もうだからぜひ皆さんファイミールカフェ行ってみてください。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: めちゃくちゃ良かったよね。
0: 本当に良かった。
1: いや、入り表いいよな。
0: いい。で、あとね、その、うん、ゆうきさんの、はい、1個上か1個下か忘れたんですけど、はい、広瀬さん。
1: あ、広瀬さん、
0: ね、もう若い僕らのアテンドもめっちゃしてくれてね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: うね、
0: もう医療も青年会の方も心よく受け入れてくれて、
1: うん、
0: 本当にいい、
1: いい、
0: ね、
1: うん、
0: 星野リゾートのいびきと赤商品以外は最高の日程になりましたんで、
1: うん、本
0: 当に皆さんに感謝申し上げます。ありがとうございます。聞いてる、結構聞くっていう人もいたんでね、
1: うんうん、
3: はい、
0: はい、
3: ありがとうござい
0: ます。いや、
1: めちゃくちゃいい人だっちゃったよな。
0: 本当に医療もての人大好きになりました。
1: いや、俺も裸足で歩こうかなって思って
0: 子供なのよ、裸足で歩いてるのは子供ですから大人で歩いてはいなかった。
1: あ、いなかった。

0: やめて、怖いことやめて。
1: いやでもよかったよな、みんなみんな一緒で、
0: まあね、次は、うん、黒島牛祭りですか。もう離島の祭りを全部行きましょうよ。
1: 黒島もいい人たちばっかりなんだろうな、はい、楽しみだな。
0: どういう接待をしてくれるのかな。
1: 嫌なやつだな。
0: 嫌なやつ。いやでもね、うん、あの入り表に芸人はもちろんいないから、うん、やっぱね、うん、芸人だとかめっちゃ言われるのよ。 それでだいぶ、うん、気持ちいいな。
1: 出た、
0: はい、気持ちいいね、日程を過ごさせていただきました。
1: 気持ちいい日程。いやよかった ねまた行きたい、
0: はい、また行きたいですね。
1: 明日から、明日も行きたい。
0: でも明日はパインフェスないから、うん、多分どっかの民宿か野宿になるとは思うんだけど、うん、星野リゾートには泊まれないからね。
1: 泊まれない、
0: 泊まれないですよ。
1: わ、マジか。
0: でもね、うん、はい、今週も、うん、皆さんメッセージありがとうございました。
1: ました、
0: ゴールデンウィークも残すところあと1日ということで、はい、まあ、いろいろ予定もありますが、うん、はいはい、皆さん最後までゴールデンウィーク楽しんでください、はい、でまた仕事の方は、うん、ぜひ頑張ってください。
1: あと1個宣伝いいですか、は
0: い、いいです、あと2分ありますんで、
1: 木曜日、はい、夜8時からひとやさんがやってるラジオ番組、はい、僕がゲストで出演するので、
0: はい、これね、めちゃくちゃ神回になりますよ。
1: これはね、はい、どうなること
0: や。そうなんですよ、詳しく言うと、うん、この木曜日のパーソナリティのひとやさんっていう、うん、アラフォーアイドルひとやさんっていう方がいまして、はいはいはい、でこの方も一緒に演劇をしてて、うん、でそれの宣伝にエイジローが行きます、
2: うん、はい、そうなんだ。
0: でエイジローとひとやさんは全然仲良くもありません。でどっちもちょっと人見知りです。でトークもそこそこできる方ではありません。演技もいまいちです。で私ダイナレオ、いつもね、うん、あの話は入ってますけど、はいはいはい、あえて行かないという作戦になりまして、うん、皆さんの中で、でひとやさんとエイジローが、うん、はい、どういう化学反応を見せるのかというね、うん、
1: 楽しみですよ。
0: 素晴らしい回になる予定ですので、
1: うん、必聴です、ね、
0: 僕ね、うん、あのなんだろう、うん、昔子供の時のクリスマスぐらい楽しみでした。
1: 楽しみだ、
0: めちゃくちゃ楽しみにしてる。
2: ごめん、いつだっけ、ごめん、
0: 木曜日の
1: 8時、
0: 8時だっ
1: け、夜8時、
0: 夜8時から、
1: まあ、8時半だったかな、8時半、まあまあまあ、そっち系です。
0: まああのエイジローがインスタで、はいはい、宣伝しますので、ぜひ皆さん、はい、
1: よろしくお願いします。
0: 聞いてみてください。
1: お願いします。
0: ということで、はい、今メモる。はい、ということで、はい、はい、本日もパパスペのお笑い産業道路を、聞いていただいて、はい、ありがとうございました。
1: した
0: この放送はですね、うん、八重選手堂様と、はい、一世いただきマウス様の提供と、はい、各社の協力でお送りいたしました。はい、それではまた来週会いましょう。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: May 4th. Welcome to Time Tracks. I'm Jojo, live until 11 p.m. tonight. It's officially Children's Day today. Most of you are enjoying your last days of Golden Week vacation, but many of you are working throughout. Hope you are doing great tonight. Let's get started.
1: 時刻は9時を回りました。 Time Tracks Music for All、 ジョジョ大谷が、11時まで生放送でお届けします。今日は子供の日、そしてゴールデンウィークもいよいよ終盤です。連休を休まれている方もお仕事の方もそれぞれの夜をお過ごしのことだと思います。今夜もどうぞ、最後までお付き合いできればと思っております。今日は子供の日にちなみですね、引き続き子供の頃の思い出をテーマにしてお送りします。最初の一曲です。そんな、意味で、みんなで分け合おうというメッセージ、印象的だったのは1982年の大ヒットナンバーです。ティーネイジャーのレゲエバンド、ミュージカルユースで Pass the Duchy。
2: This generation rules the nation with version。

改めましてジョジョ大谷です。今日は子供の日にちなみ子供の頃の思い出のテーマを、いろいろお送りしています。

私自身はですね、神戸の六甲山のふもとにあります灘で育ちました。週末になるとですね、自転車で三宮まで足を伸ばし、さらに冒険気分の時は国道2号線というのがあるんですが、2号線沿いを走って大阪梅田まで向かう、そんな時間が何よりの楽しみでしたね。当時は友人から譲ってもらった少年自転車っていうのをご存知でしょうかね。これを乗っていたんです。あのブレーキはあのワイヤー式ではなくてですね、あのレバー式のやつ、よく故障するんです。道沿いの自転車屋さんによく立ち寄ってですね、その場でお店の方に直してもらった、そんな光景も今となって懐かしい記憶でございます。皆さんには子供の頃ならではの冒険の思い出あるのではないでしょうか。ぜひお聞かせください。メッセージの方はメールtime_jojo@musicbud.co.jp でございます。音声メッセージの方も待ってますよ。 X の方はハッシュタグ t_tracks TRACKS です。お待ちしています。次の1曲ですが、2014年のヒットナンバーを70年代80年代のファンクスタイルに仕上げた曲です。Bruno Mars with Mark Ronson Uptown Funk Time Tracks Music for All

0: 僕は王子動物園のお子様ランチ大好きなんだ。プリンとエビフライとオムレツでしょ、あとチキンライスがついているんだ
1: って。ライスの上に乗っかってるこの小さい緑の丸いやつはなんじゃこりゃ。
2: Bad City, Bad City, Fat City, Bad. Yeah, JoJo.

0: 子供の頃の懐かしい思い出は、今ちょうど多分まあ春先だと思うんですけど、ちっちゃい頃スノーボードをしてたので、冬場にやっぱスノーボードをすることが懐かしいなって、ちっちゃい頃思い出すなって感じですね。ファミリーイベントとして。
1: ドライフラワーユーリータイムトラックスミュージックフロア、銀河さんメッセージありがとうございました。子供の頃の雪国体験楽しかったですよね。私の時代はまだスノーボードは一般的ではなくてですね、

ウィンタースポーツといえばスキーが中心でした。行き先は兵庫県ですので八高原スキー場とかですね、神鍋高原スキー場というリゾートです。ゲレンデではなぜかたくあんが雪の中に埋まれて保存されていたりとかですね、あの名物のようにですね、イナゴの佃煮が並んでいたりと、今ではあまり見かけない光景も印象的でございました。またあのレンタル の、 あのスキーやスキーブーツの品質もですね、今ほど良くなかったんですね。滑っていると途中でスキーが外れてしまうとか珍しくありませんでした。それに比べて現在のスキー場設備道具格段に向上しています。環境が整っている分、これから始める方も上達も早いかもしれません。音声メッセージ皆さんからお待ちしていますよ。アンダーバータイムアンダーバー JOJO@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はですね、ハッシュタグ T アンダーバートラックスでございます。モジャデン32さんからいただきました。親と一緒に回転寿司に行きましたというね、僕も回転寿司、実は神戸から東京に来た時に初めて渋谷で食べたのを未だに覚えております。 We're back to more music with this one Slick Rick Children's Story Time Tracks Music for All

0: Jackson stepping out。 その前がテイラー・スウィフトの Shake It Off。 時刻は9時28分を回りました。失礼しました。ニュースタイムとなります。倉林智子がお送りします。
1: ニュース&ウェザー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカ軍が4日に開始したペルシャ湾の船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる措置に絡み、アメリカ海軍の駆逐艦2隻が海峡を通ってペルシャ湾に入っていたと CBS テレビが伝えました。通過の日時は不明としています。一方、イランメディアは5日、オマーン北部からイラン沿岸に向かった小型船2隻がアメリカ軍の攻撃を受け、民間の乗客5人が死亡したと報じました。アメリカのニューヨークで開かれている NPT 核拡散防止条約の再検討会議で、 NPT からの脱退を表明し、核ミサイル開発を続ける北朝鮮に懸念を示し、復帰を求める声が各国から相次ぎました。核不拡散を扱う第二委員会の討議で韓国の代表は、北朝鮮が核保有国と自称するのを国際社会は受け入れてはならないと強調しました。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどの齧歯類が媒介するハンターウイルスの感染疑いが出ていることをめぐって、 WHO 世界保健機関は4日、一般市民へのリスクは低いという見解を明らかにしました。ハンターウイルスはネズミに噛まれたり排泄物に触れたりすることで感染し、発熱や深刻な呼吸器疾患を発症することがあり、まれに人から人にも感染

0: 船するとされます。クルーズ船の運航会社によりますと、乗客はおよそ150人で、日本人も一人含まれていますが、日本人の感染疑いについては不明です。今日午前8時ごろ、秋田県由利本荘市で40代の男性が熊1頭に襲われました。男性は顔と腕を引っかかれましたが、病院に搬送された際意識はあったということです。警察によりますと、熊は体長およそ1メートルの成獣とみられ、男性を襲った後その場を去りました。続いて明日のお天気です。明日は本州付近は高気圧に覆われますが、日本の南には前線が延びる見込みです。北海道と東北、北陸は晴天、関東、東海、近畿、中国、四国は大体晴れで、夜は太平洋沿岸でにわか雨のところもありそうです。九州は北部は晴れで、南部は雨の降るところがあるでしょう。沖縄は断続的に雨で、昼前まで大雨の予報です。最高気温は平年並みか高く、特に北日本は7月並みのところもあるでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 7月ってなんか夏みたいですね。倉林さん、ありがとうございました。沖縄はそれでやっぱり梅雨入りなんですね。運転されている方、急な雨にくれぐれもセーフティードライブでお願いします。 No!

からいただきました。子供の頃はよく年末などお餅を作っていました。いやでも僕もなんか餅つき大会によく参加したのを覚えてます。楽しい時代でございましたよね。あでも今でもありますよね。

0: 私動物が大好きでして、あのずっとあの家 の, あのワンちゃんとかあの猫ちゃんがあの出産をする時のことをずっと立ち会ってることはあのまだ覚えてます。新しい命が生まれたんだっていうところが一枚やっぱ心に残るその喜びといいますか、あの やっぱりその場に行って新しい命って素晴らしいんだなっていうふうに思いながら。
1: 宇多田ヒカルで Automatic Time Tracks Music for All。 改めましてジョジョ大谷です。メイさん、メッセージありがとうございます。ご家庭で動物を飼っていたというお話、共感される方も多いのではないでしょうか。やはり一番辛いのは、別れの時期でございますが、それでも一緒に過ごした時間は強く心に残るものです。中でも雑誌犬、とにかく丈夫で賢い、そんな印象を持っている人も多いかもしれません。病気に強く、環境にも適応しやすい、まさにたくましさの象徴のような存在でございまして、うちにもいましたよ。皆さんにも幼い頃一緒に過ごしたペットの思い出あるのではないでしょうか。ぜひお聞かせください。番組へのメッセージです。メールは time_jojo@musicbird.co.jp です。 X の場合はハッシュタグ time_tracks TRACKS でお待ちしています。それでは続いての曲、It's by Bobby McFerrin、 Don't worry, be happy、 Time Tracks Music for the Kids。

0: Time。
1: 子供の頃の記憶っていうのは当然いっぱいあって、でそれが小さい頃っていうのはそのかなり姿勢が悪くて、それを注意されながら何なかなかその写真を撮るときにしっかりとこうしないといけないなと思うんだけど。

0: けども、まあ、写真撮るとき言ってくださいねって言って、それまでダラダラしてるとかってしながら知らない間に撮られてたっていう写真がまだ今残ってますわ。それを見ると思い出してますね、そういうのね。
1: 大Z さんありがとうございました。 Time Tracks Music for All。 子供というのはやはり元気にふざけるものなんですよ。私もあの子供の頃スイミングクラブに通っていましたが、プールサイドはいつも本当に賑やかでした。ふざける子供たちに対してコーチがまた厳しく、あの時にはあの棒で叩くこともあったんですよ。今ではちょっと考えにくい指導方法だったんですが、あの当時は保護者もですね、もっと厳しく叱ってくださいって受け止めていた時代だったんですね。それでも子供たちは懲りることなくまたすぐに騒ぎ出す、そんなエネルギーにあふれていました。それでは続いての曲です。笑ったり転んだり、そんな日々の一コマを優しく描いたナンバーです。ハンバートハンバート。 Time Tracks Music

Music for all。今日は子供の日ということで、皆さんの子供の懐かしい思い出のお話を聞いております。マリーファミリーさん、ありがとうございます。土曜日は半丼でした。要は昼で終わりということでございますよね。家に帰ったらチャルメララーメン食べながら、黒猫のタンゴを聞いていました。懐かしいナンバーですよね。当時は本当にインスタントラーメン戦争みたいので、いろいろな種類ありましたよね。ミニラーメンとか、なんとか味噌ラーメンとかね、僕も大好きでしたよね。ヤバくんさんからいただきました。フルーツ牛乳の

大好きです。僕もうまいですよねこれ。特にあのお風呂上がりとかね、よくお風呂屋さんに行くとあるんですよねこれね。チャカチャカさん、メールありがとうございます。キックベース

ございます。さあ、タイムトラックスミュージックフォーオール、ここで一部のステーションとお別れの時間となりました。お聞きいただき本当にありがとうございました。また来週月曜日夜9時にお会いしましょう。来週5月12日はですね、看護の日でございまして、現在日本で初めて看護教育を受けたトレンド、ナースをテーマにしたドラマ放送されていますよね。驚いたのは知り合いのエマ・ハワードさんがバーンズ先生役で出演されていることなんですよ。僕彼女は知り合いなんですよ、職場で、ね、もうよく会うんです。いやびっくりしました。いやドラマに出てらっしゃるなと思って、はい。番組では、最近した優しいこと、そして優しくされたことをテーマに来週はお送りします。ぜひご参加ください。このままお聞きの皆さんはこの後 2for Tuesday をお送りします。番組へのメッセージはメール time_jojo@musicbird.co.jp、X の方はハッシュタグ t_tracks ですね、お待ちしています。 2for Tuesday coming up, stay with us.

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: まで全国のコミュニティ FM に生放送でお送りしています。タイムトラックス、ジョジョ大谷が

お送りしています。先ほどスタートとちょっと違う音声が流れてしまいました。申し訳ございません。さて、10代で YouTube からブレイクし世界スターへと駆け上がったジャスティン・ビーバー I'm the one、この時間は2 for Tuesday ということで、続いて再びジャスティン・ビーバーの曲お送りしたいと思います。今度は Peaches Time Tracks Music for All 2 for Tuesday

48 Flying Get Time Tracks Music for All。 誰よりも先に手に入れる、言葉にすると本当に、魅力的でございます。現実はそう簡単ではないですよね。早い者勝ちの世界では動かなければ置いていかれるというのがありますが、一方で焦って動けば空振りに終わるっていうこともありますよね。タイミングと判断、この両方が問われるのが現実ではないでしょうか。さて、この時間は2 for Tuesday。 続いても同じく AKB48 お届けします。ヘビーローテーション。 Alright, let's count!

まだマイケル・ジャクソン子供だった頃ですね。ジャクソン5のリードシンガーとして、活躍していた時代の一曲です。リリースなんと1970年ですよ。若き日のエネルギーと才能がそのまま詰まったナンバーではないでしょうか。この時間は2 for Tuesday、 続いてもジャクソン5お届けします。 I want you back Time tracks Music for all 2 for Tuesday And for kids The Jackson 5

0: でしょうか。また来週 2for Tuesday お送りします。お楽しみに。
1: 小さい時の子供の時の思い出は、家族で毎年スキーに行ってお鍋食べて温泉に入ってっていうのが楽しかったです。
0: サリーさんありがとうございました。お鍋と温泉いいですよね。今はあの

失礼いたしました。今はあの温泉施設も充実していて気軽に楽しめる環境が整っていますよね。私も幼い頃温泉といえば有馬温泉が近くにあったんですが、よく行ったんですが、当時あの温泉だけを楽しむっていうよりも一泊して帰るとかそういうパターンでしたんですけどね。さてタイムトラックス、もう残り時間わずかとなりました。ここからラストマイルの時間です。 Here's the Beatles with In My Life Time Tracks Last Mile

0: 人とよう花水木 Time Tracks Last Mile。
1: 家の前の川で釣りをしたこと。
0: ラジオネームツッシーさん、ありがとうございます。子供の頃の思い出、釣りという方も多いのではないでしょうか。僕の場合はポートアイランドとかですね、須磨の海釣り公園などに行ったのを覚えています。釣れましたよ。カレーとか。

バコチョコありましたよね。小さな疑似体験が、できたっていうのがねありましたね。印象的でしたね。またどこ行ってもですね、あのゴーカートが定番のアトラクションなんですよ。結局あの運転ごっこなんですね、あれっていうね、あのぶつかり合うのバンパーカーも本当に大人気でしたよね。今では運転免許を持たない若い世代の方も増えてると思いますが、まあ時代が変わり価値観もより現実的になってきているのかもしれません。車を所有した場合ですね、維持費がねこれどうしてもかかっちゃいますのでね、皆さんはいかがでしょうか。ぜひお聞かせください。それでは続いての曲です。Crosby, Stills, Nash and Young. Teach your children. Time tracks.

Not me. Time Tracks Last Mile。メールの方が届いております。ありがとうございます。宮崎のモーターライダーさんからいただきました。ありがとうございます。大自然と共に過ごしました。通っていた学校は今廃校になっておりますということです。いや、こういうのってちょっと残念な気持ちになりますよね。でも大自然の中で育てるっていうのはもう本当に夢みたいなもんですよね。はい。楽しいラジオライフさんから素敵な子供の頃の写真いただきました。ありがとうございます。本当に素敵ですね。いいですね、こういうのもね。はい。 This one is from Phil Collins. You'll be in my heart. From the movie Tarzan, Time Travel

0: さんのメッセージありがとうございます。翡翠さん、前歯、石江門さん、セントラル GTS さん、ハッキーさん、 AD 見習いさん、ミリアンダラーさん、花笠ハリッサーさん、欧州人さん、サニーさん、 GA4 コージーさん、2マイナーセブンさん、ヌーさん、その他、たくさんのメッセージありがとうございます。もう一曲いけます。
1: Joe
0: This is Coldplay

供の頃の夢、時代によって大きく変わるものですよね。昭和では野球選手や警察官、消防士といった職業が人気でした。平成に入るとサッカー選手やパティシエ、そしてアイドルへ、さらに令和の今の時代では YouTuber とかプログラマーといった新しい職業が上位に上がっています。時代の変化とともに子どもたちの憧れも移り変わっていく興味深い流れでございますよね。

0: さて来週は看護の日にちなみ、最近した優しいこと、そして優しくされたことをテーマにしてお送りします。ぜひ参加してくださいね。そして明日は、ミルキーさん夜9時から担当となります。メールの方は milkey@musicbird.co.jp までお送りください。どうぞ娘をよろしくお願いします。
1: 力OK。
0: それでは、今夜のラストワードです。イタリア初の女性女医、女性医師でありました、教育者、マリア・モンテソーリの言葉でございます。Free the child's potential and you will transform them into the world. 子供の可能性を解き放てば、その子は世界を変える存在となるという言葉でございます。それではまた来週月曜日夜9時に。ジョジョ大谷でした。どうぞ素敵な夜をお過ごしください。 See you next week. Have a great evening and be a little kinder than yesterday, especially to yourself. Love and peace. Bye bye.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイティーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

ZZ0BCFM。 お聞きの放送は FM 石垣サンサンラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。

ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月5日は子供の日です。鯉のぼり、最近街中で見かけることあんまりなくなったなっていう気がするんですけど、私毎年ゴールデンウィークに行くフェスで大きな鯉のぼりがあるのがあったんですよ。まあそのジャパンジャムっていうフェスなんですけど、そこいつも鯉のぼりがすごいずらーって並んでて、で私ちょっと今年はねなかなか予定が合わずに行けないんですけど、まだ見てないのでどこかで見かけたいなと思っています。では番組インフォメーションです。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902

0: 03-3288-8902へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックオットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。深夜0時、一日の輪郭がようやく少しずつほどけて、人が自分の本当の声に近づいていける時間です。この番組も5回目になりました。今夜は少し別の角度から私の歌のことをお話ししたいと思います。私は週3回ここジャズバー未来とは別のジャズバーでも深夜のライブをしています。そこでは一晩のライブ構成を3つに分けていて、第1部はオリジナルを歌い、第2部はカバーを歌い、第3部では私の人気の曲を中心にもう一度オリジナルへ戻っていく、そんな流れで夜を作っています。その第2部で私が一番よく歌う曲の一つが Round Midnight です。何度歌ってもこの夜ごとに少しずつ表情が変わる、でもその曲のそのものの輪郭は揺るがない、まあこれがスタンダードの強さなんだろうなと思う、そんな一曲です。なので今夜はジュリー・ロンドン、そしてジャズボーカルについて、そんな話をしたいと思います。といっても私は評論家でも研究家でもありません。ですから今夜は今回改めて少し調べてみて、やっぱり素敵だなと思った、そんな話の仕方をしたいと思います。数ある Round Midnight の中でも一番定番らしくて、私が一番好きなのがジュリー・ロンドンが歌うものです。私が最初に惹かれたのは飾らないのに表情がものすごく深いところでした。大きく張るわけでもない、派手に崩すわけでもない、むしろ少し囁くようにこちらへ近づいてくる、オンボーカル寄りでまるで耳元で夜の話をしてくるみたいに歌う、でもそれが軽いかというと全然そんなことはないんです。声の色が少し変わるだけで気持ちの温度が動く、語尾が少し柔らかだけでさっきまでの景色が違って見える、そういう繊細で豊かな表現がある。今回改めて少し調べてみて、ジュリー・ロンドンは歌手であると同時に女優でもあったと知って、私はなんだか少し納得しました。ああこの人は声で表情を誇張するというより、言葉の置き方や息の残し方で場面そのものを変えてしまう人なんだなと。つまり見せる歌というより残す歌なんですよね。そこに私はすごく惹かれています。私自身何かを大きく誇示する方向ではなくて、むしろ引いたところにある感情とか声を荒げないまま残る余韻とか、そういうものを大事にしたいなと思っています。私はもともとあまり饒舌な方ではありません。人前で必要以上に何かを断言したいタイプでもない。でもだからこそ全部を説明しないで届くもの、言い切らないから残るものに多分昔から惹かれてきたんだと思います。ジュリー・ロンドンの歌にはそういう美学がある。強く押してこないのに気づいたら夜の奥まで入ってきている、その感じが私はとても好きです。そして今夜の1曲目は冒頭にもお話しした特別に好きな Round Midnight。 この曲はたくさんのジャズプレイヤーやボーカリストが歌ってきた名曲です。でも私が惹かれるのはただ有名だからということだけではありません。この曲にはポップな美しさがちゃんとあるのに、容易にそちらへ寄りすぎない、 媚びない

ちがある。綺麗にまとまりすぎない、少しヒステリックで少し危うくて、でもその不安定さごと魅力になっている。コードとメロディーの交わり方もありそうで他にない。聞くたびに、ああやっぱりこの曲は特別なんだなと思うんです。しかもそれをいかにも難しい曲ですみたいに見せるんじゃなくて、スタンダードとして何度でも歌いたくなる形で立っている。そこが本当にすごい。私はそういう Round Midnight が好きです。では聴いてください。伊沢律カバーで Round Midnight。

今お聴きいただいたのは Round Midnight でした。ジュリー・ロンドンの話をしながら改めて思ったことがあります。私が好きなボーカリストって考えてみるとどこか共通しているんです。例えばナット・キング・コール、温かい声で名曲を名曲のまま深く届かせる人。例えばトニー・ベネット、まっすぐ歌いながらその曲の輪郭をくっきり立たせる人。そしてジュリー・ロンドン、近い距離で声の表情だけで真夜中を作ってしまう人。3人とももちろん違うんです。違うんですけど、自分がどうしてこんなに惹かれるのかを考えてみると、結局そこには一つのスタンダード感がある気がするんです。ここで言うスタンダード感って古さのことじゃありません。有名な曲を歌うことだけでもない。何度聴いてもやっぱりこの曲はいいなぁと思わせること。飾りを足しすぎなくてもちゃんと深く届くこと。この歌が最初からそこにあったみたいに聞こえること。私はそういう歌にすごく惹かれます。フェイクをたくさん入れればうまく聞こえることはあるかもしれません。崩し方を増せば個性は出るのかもしれません。でも私が好きなのはそういう見せ方より、まっすぐ歌っているのになぜか離れられない歌なんです。柔らかく聞こえる、軽く聞こえる。でもよく聞くと歌の奥にもすごく細やかな表情が入っている。大きくは張り上げない、でも弱いわけではない。ささやくようなのに輪郭がある。近いのに安っぽくならない。その絶妙なところに私はずっと憧れています。多分私自身もそういう歌い方を目指しているんだと思います。私は音楽でも人との距離の取り方でもあまり大きく前へ出るタイプではありません。派手に何かを勝ち取りたいというより、静かでもいいから長く残るものを作りたい。一瞬の強い刺激より後からじわっと効いてくるものを残したい。それは多分私の人間性そのものであると思います。寡黙で少し引いていて、でも何も感じていないわけではなくて、むしろ細かいところばかり気になってしまう。夜の光の色とか言葉の置き方とか相手の沈黙の意味とか、そういうものを音楽の中でも拾っていきたい。だから私はジャズボーカルにおいても歌い上げることより残すことの方に惹かれるのかもしれません。ジュリー・ロンドンもナット・キング・コールもトニー・ベネットもそれぞれ違うのに、みんな歌を壊さない。自分を押し出しすぎない。でも歌い終わった後にはその人の夜の色がちゃんと曲に残っている。私はそこに本当の意味でのスタンダード感がある気がしています。定番って退屈なことじゃないんです。むしろ逆で、何度でも戻ってこられる強さのことだと思う。何度聞いてもちゃんと今の気持ちに触れてくる。その揺るがなさこそスタンダードの力なんじゃないでしょうか。そして私にとってその原点にある曲が雲の時間という曲です。これは私が初めて作ったオリジナル曲です。聴いていただければ分かる通り、 Round Midnight へのオマージュとして生まれた曲です。伊沢律の原点と言ってもいいと思います。スタンダードジャズボーカルの日本語版みたいなものを作りたい。昔からあるようで、でも私にしか作れない夜の歌を作ってみたい。そう思い立った最初の一曲でした。歌詞の中には、夜になると戻ってくる記憶とか、昼には笑っていられるのに夜になるとまた針のように胸へ突き刺さってくる感情とか、そういうものを書いています。 Run Midnight に惹かれた理由の一つに、真夜中の静けさの中で表情が少し遅れてやってくる感じがあります。雲の時間はその感覚を私の日本語で私の夜として書いてみたかった曲です。最後にこの曲を紹介する前にメールのお知らせをさせてください。メールはリツ

@isawa.kasa アルファベットで ritsu@izawa.casa ritsu@isawa.kasa までお便りお待ちしています。では今夜はこの曲を聴きながらお別れしましょう。雲の時間、お相手は伊沢律でした。

0: この後は音楽評論家川辺康弘のミュージックオットフレーバーをお楽しみください。
1: はい、今週も始まりましたミュージックオットフレーバー、担当の音楽評論家川辺康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホットフレーバー。今週はですね、なんとなんと3年半ぶりの登場です。この方です。
2: あ、渡辺真知子です。どうも、よろしくお願いします。
1: なんかね、はい、本当に3年半経ったのかなっていうぐらい。
2: そうですね、
1: ついこの間のような。だってね、はい、本当にね、ついさっきここで別れたような。
2: そうなんですよ。
1: また会おうねなんつって、そしたら3年半経ってました。
2: やっぱりどんどんなんかその早く感じるっていうのは、うん、

0: 年を重ねてきた証拠でしょうかね。いや
1: でもそれプラスね、なんかその今 SNS が身近になってるんで、なんかそんな時間経ったって感じさせないというか感じないんだよね。
0: 情報はすごいですね。
1: すごいよね。だって松ちゃんの情報ってもう全部わかるから、あこうしてんだああしてんだなっていう。ただね、今回のアルバムは僕ニューヨークってのはね、実は知らなかった。
0: あら、
1: なんかどっか行ってるぞみたいな感じがしたんだけれども、まさか完結編がこれだとは知らなかった。
0: そうなんですよ、アルバム作りに行ったんですよ、もう今年ちょっと大台になりますので。
1: あ、おめでとうございます。
0: ありがとうございます、
1: ね、なんだっけ、
0: まだなんですけれども、あのコキっていうやつです。
1: コキキです。
0: 秋にね、それが来るんですけれども、
1: まだ秋まで、ね、もうちょっと、はい、もうちょっと誕生日10月だもんね。
0: そうですね、
1: 10月だからまだちょっと秋まで、
0: その記念にと思いまして、清水の舞台から飛び降りまして、
1: いや、本当にね、でね、本当レコーディングニューヨーク でいつやってたのって聞いたら、なんか6月7月いやだから行ってたんですよ、僕そいたんです。
0: そうみたいですね。
1: そうだよ。いやだからもちろんね、レコーディングだからそんな時間ないんだろうけども、でもね、なんか共にあそこで時間を共有してたなっていう、なんか不思議な感じしました。
0: なんかそのお仕事をあのいい結果にお互いにしたいですね。
1: そう、いやもうね、本当に抹茶の場合はもう本当にこうレコードっていうね、 CD っていうね、お皿、僕らやっぱりね、クリエイターとしてはそのジャケットになったり撮影になったりいろいろねあるんで、まあ、今年同じですね。
0: そうですね、
1: 今年やっぱりこう出してなんかいい展開になればいいかなというふうに思ってます。
0: もうぜひぜひそうしたいと思います、
1: でも今回ね、本当にね、あまりにもね素敵なアルバムできたんで、もうびっくりしちゃって、ジャケット見てね、あ、本当にニューヨークだと思って。
0: そうなんですよ、もう本当に美しいアルバムでしょ。
1: そう、
0: あのジャケットからしてね、もうあの本人は出ておりませんですけれども、あのこう絵で、ね、あのデザイナーさんが作ってくれて、プエルトリコの、こう森林と思われるカラフルな、あの森の間から、あちらに遠くの向こうに自由の女神が、ニューヨークシティがこう
1: 見えるっていう、
0: 見えるという、そんな感じの絵の。
1: いやでもね、中にちゃんと渡辺真知子さんの写真、これも、撮り起こしでしょ。
0: もう帰ってきてから撮りましたよ。
1: ね、すごいよね。だから本当にあの皆さんね、表4の方、まあ我々は表4って言うんだけどね、あの見ていただければ、もう本当に素晴らしいジャケットになってますね。みたいな。
0: 表には
1: 出てないんですけど、
0: 表はね、
1: ないんですけど、
0: 裏にちょっと ね、あの和製自由の女神って自分では言ってるんですけれども。いや偶然なんかそういうポーズを撮ろうと思ったんじゃないですけど、なんかそういうの
1: そうかそうか、
0: でそれが偶然なんかちょっとよく撮れだったんで、その中ではね、
1: これ偶然
0: そうなんです。
1: そうなんだ。でなんとなんとそのお皿、これがね、ちゃんとお皿に自由の女神がちゃんとイラストでね撮って
0: るんだよね。オレンジの中に濃い緑で ね、はい、
1: なんかすごく充実したアルバムが出来上がったなというふうに感じました。
0: いやこれはね、ちょっと大変でした。やはり今は電波がこうね行き交っているので、いろいろなことができますけれども、やはりその距離というのがあって、もしかしてなくなっちゃったらどうしようかとか、いろんな心配があって、待つことがやっぱり多かったんですね。お願いをした、あのルイス・ペリコ・オルティスさんという、あのプエルトリコの、レジェンドの方なんですけれども、トランペット、それからプロデュースもされますし、もうマイケル・ジャクソンさんとかもうあらゆるそういう方を網羅していらっしゃいますので、74歳の方ですけれども、バリバリです。もうやっぱあの胸板何なんでしょうね、あのパーって鳴らすあの音は何なんでしょうね。軽くて強いっていう感じの小気味の良い。
1: それ考えたらね、あの渡辺真知子ってアーティストも、もう本当にもうなんと聞いてびっくりして故郷を迎える、ね、でも本当に健康で、やっぱり他から見たら、まあ、ちょっとすげえなっていう、パワフルだなっていう、もうそのままニューヨークに持ち込んで、でこのメンバーでレコーディングそのもの自体が奇跡じゃないですか。
0: そうですね、いやでもその奇跡を、まあ、結んでくれたのがですね、フルートの赤木理恵さん。
1: はいはい、理恵さん、
0: で彼女が私が40ぐらいの時かな、彼女の方が2つ下なんですけれども、あのテレビ番組に出た時に一緒に、あのマシケレラかなんかやり終わった後に、マチコさんラテン

0: ゃないですかっていうようなことで、で私年に一度キューバに先生に手習いに行くんですけれども、うん、いつも一人で行くんで よかったら一緒に行きませんかっていうことで、うん、私そんな素敵な、うん、お誘いの、
1: はい、
0: そんなね、うん、中身最高の、はい、そんなレッスン行くなんてね、うん、ぜひ連れてってくださいっていうようなことで、はい、で一緒にキューバに行って、うん、でそこでオマール・ポルトンドさんに会わせていただいたり、うん、はい、もうそれから2年後にブエナビスタ・ソシアル・クラブで、あのビッグヒットの、
1: うんうん、
0: あの映画も CD も、うん、
1: はい、
0: うん、それでオマール・ポルトンドさんはもうワールドシンガーになられたわけなんですけど、はい、2年前に行ってるから本当に親しく、
1: そうか、
0: うん、お母さんぐらいの感じから私からすればね、うん、そういうご縁を持って、
1: はい、
0: それからもう、去年か一昨年彼女はもうリタイアされましたけど、うん、94.6 歳まで歌われたんです
1: 。すごいね。
0: だその私は背中を追ってきているので、うん、まあ、いろいろな部分で、うん、はっと気がついた時にですね、うん、ある番組で平原、うん、さんと綾香さんと一緒になって、はいはい、で彼女と対談があったんですけど、はい、番組で、
1: うん、
0: ただその台本にないことを彼女が言い出して、
1: うん、
0: マシコさん、
1: うん、
0: 私もおまわりさんにね、うん、行った時に、うん、すごいキューバでもって働き方が半端じゃないので、
1: うん、
0: 40歳頃ってやっぱり体がちょっとこう、うん、ね、いろいろ変わってくる時じゃないですか、はいはい、うん、だからおまわりさん、その声はどういう風に保ってらっしゃるんですか、うん、って言ったらば、出る声で歌えばいいのよって、もう生活の一環のような感じでもって歌をね、大事にしてらっしゃったんで、
1: うん、
0: でそんなことがあったのに、その平原さんとの対談の時に、うん、平原さんがマチコさん、
1: うん、
0: 今もコンサートされてますけれども、
1: うん、
0: その声はどういう風にっていう、うん、
1: でもね、
0: 同じこと見たら
1: そう思う、う
0: ん、平原さんがね、だから、うん、そのぐらい年月が経ってしまったんですね。
1: うん、
0: うん、それね、だから私と平原さんがやっぱり親と子娘くらい違いますので、はい、まあ、同じことを、
1: うん、
0: おまわりさんのことをお話ししたらば、うん、それこそね、おまわりさんが 94.6 歳まで、
1: うん
0: うん、頑張って歌ってらしたのよって言ったら、もう泣いてる場合じゃないっていう感じで、彼女もね、もう弾くと頑張りましょうっていうようなことで終わったんですけれども、うん、まあ、そのような縁も、
1: なるほど、
0: もうリエさんにいただいて、まあ、そういう縁からですね、
1: うん、
0: 彼女がプエルトリコでもってその先生を、うん、されていることもあった、いいメンバーをご存知なんで、
1: はい、
0: じゃあニューヨークで、うん、そういうメンバーを、うん、まあ、集めて、
1: うん、
0: まあ、レコーディングを、まあ、コロナ禍でしていたわけですね、
1: うんうんうん、
0: 彼女が、うん、で、まあ、すごいテンションだったというようなことで、はい、私もそのテンションをちょっと最高峰の場所で、
1: うん、
0: 私もそういうのができるかしらって言ったら、うん、マチコさんだったら、
1: うん
0: うんうん、っていうことで協力していただき、今回のこと
1: でこのアルバムができました、
0: はい、
1: で今週1曲目、この曲からスタートするんですよね。
0: ビッグバンド編でですね、
1: はい、
0: はい、ぜひ羽ばたかせたいです。渡辺マチコニューアルバムアモールジャズ4古希からカモメが飛んだ日。

0: 辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4古希からカモメが飛んだ日お送りいたしました、は
1: い、いいですねやっぱりね、今回のアルバムこの曲からスタートします
0: ね、飛びましたね、
1: それでいいんだよね、
0: はい、
1: いきなり飛んでね、
0: アレンジももう最高、これアレンジは、はい、東京9番ボーイズの、はい、抜田茂雄さんという方、はい、それがね去年のね2月亡くなっちゃったんです。
1: あらら
0: それでこのまだ選曲をしている最中だったんでお伝えしてなかったんです。
1: あ
0: ところがプロデュースしてくださった、ベリコさんがこの編曲素晴らしい、
1: うん、
0: ね、この編曲してくれたその抜田さんは知っているのかっていうね、うんうんうん、いや知らなかったって言って本当になんて残念なんだっていう残念があっていまして、はい、もうそのぐらいもう聞けば聞くほど、うん、なんていうのかな色気のある、
1: そうですね、
0: はい、
1: 体が自然に動きますよね。
0: そうですね、うん、大人な感じのこのカモメが、
1: 渡辺真知子ってそのアーティストの曲自体がやっぱり聴いてると動く、本当にこう聴いてる側がなんかこう自然に体が動く、
0: 嬉しいですね、
1: 楽曲だったんですよ、
0: はい、
1: それをさらにねブラッシュアップして、
0: ありがとうございます、う
1: ん、なんかもっとこうステップ踏みやすくなった、そうワクワクするようなアレンジになってますよね。
0: でこのオケで、はい、スペイン語でも歌ってます。
1: そうこれがまたね、で今回のアルバムなんと
0: 一番最初と一番最後に入ってるんです、はい、でタイトルも、はい、変わりまして、
1: うん、
0: カモメのことをスペイン語でガビオッタって言うんです。
1: へ
0: で、ガビオッタソリタリアという、う
1: ん、美味しそうな食べ物ですね。
0: 食べ物じゃないですソリタリアは孤独なとか一人ぼっちのとか、はい、だから一人ぼっちのガビオッタだからカモメっていうような感じのタイトルになりまして
1: 、はい、
0: 寂しげにパワフルに飛ぶんです、うん、また
1: 全然曲聴いてる限りでは全然寂しさなの差の字もないけどね今回の
0: アルバム
1: ね、
0: そう不思議なんですよね。だけどどこかで哀愁を、ね、
1: あ、
0: は
1: い、そこなんですよ、
0: 哀愁なんです、
1: そこでなんかこう聞き込んでいくと、ところエスプリットだねやっぱりね、
0: はいはい、
1: マチコスピリットが必ず入ってるわけですよね、
0: はい、
1: うん、ぜひそんな角度から聞いてもらえると嬉しいですね。
0: ぜひぜひ、
1: はい、で今回のニューアルバムその最後にねそのニョロ付きで国威、
0: はい、
1: ね、これ COQUI というこれ、はい、国威、
0: 国威、これはですね、
1: はい、
0: プエルトリコに、
1: はい、
0: そういう国威という名前のカエルがいるそうな鳴き声も可愛い声で国威って国威
1: それワンちゃんのその古希と70歳と、
0: はいはい、
1: そのカエルを、
0: はい、
1: ね、つなげたわけですよね。
0: ちょっとコラボしまして
1: そう、ね、
0: コラボつっていいのかな、なんていうのカエルって縁起がいいじゃないですか、
1: はい、
0: 若返るとかお金が返るとかね、よみがえるとかね、うん、はい、まあ、全てのいいカエルはこの古希の中に入っておりますっていうような感じでですね、
1: でね、なんとなんとねその今回のブックレットの中に

0: はい、
1: そのカエルがちゃんとねいるんですよ皆さん。
0: いるんですよ。
1: そう、それをね多分ねあのこういう番組聞いてる人が、はい、あそうだそうだ買ってる人を見ながら、
0: はい、
1: うん、で買ってない人はぜひ買っていただいて見ていただけると、
0: カラフルな

0: ったので、そういうこともご存知で、でとにかく T シャツとかね、いろんなのにね、その本当にそういうグッズがね、コキグッズがやっぱりプエルトリコのなんかシンボルみたいな感じみたいです、
1: だって日本もカエルあったじゃない、 T シャツ
0: あるんですけど、うん、プエルトリコはもっと、うん、もうコキだけしかないんですもん。
1: そうなんだ
0: そうそう
1: でもね、なんかカエルって日本であんまりその縁起がいいのかどうか、さっき言ったね、あの蘇るとか、はい、お金が返るとか若返るとかっていう言い方されると、はい、カエルの立ち位置ってすげえなと思うんですよね。
0: そうですね、うん、いい意味しかないですよ。
1: そうそうね、そうなければ、その前のね枕言葉がなければ、あカエルかなって終わっちゃうんだけど、
0: もう飛ぶのはカモメだけじゃないんですよ、ね、カエルも飛ぶんですよ、
1: ね、は
0: い、
1: そう
0: ね、飛び物好きです
1: よ。そういうことなんだ、
0: はい
1: それでは今週2曲目なんですが、これまたね、
0: はい、
1: これは聞いていただくためにこういうコメントを出していただけるとさらに聞きやすくなるなという。
0: これね、はい、あのオーソレミオって皆さん、はい、あのオーソレミオですよ、
1: はい、
0: それにですね、あのディアマンテスのアルベルト・シロマさんが詩をつけてたんです、
1: はい、うん、
0: ね、オーソレミオのに笑ってみよ抱きしめてっていうね、もうとっても私その詩気に入りまして、
1: え、それ前からつけてたわけ？
0: もうずいぶんもう十何年も何年前、あとてもいい、あの最初できた時にね、うん、レコーディングも何もする前にね、マチコさんいいのができたんだよって言って私にね、
1: そうそう、そんな言い方、沖縄の方だから、ね、
0: そうなん、聞かせてくれたんですよ、
1: いいのができたんだよ、
0: そうそう、いいのができたんだよって言って私の顔見てるわーって歌ってくれて本当にねチャーミングでもっていい歌なのね、
1: はい、
0: 声もいいじゃないか、はい、だからね、ね、アルベルト、私の古希の、うん、あの記念のアルバムに、
1: うん、
0: 一緒に歌ってくれない、この曲歌っていいって言ったら、いいよって言うから、私上ハモりましてね、
1: はい、
0: でなんとオケをニューヨークでできたものを沖縄に送って、はい、沖縄で彼にレコーディングしていただいて、はい、それで送り返してもらったものを、うん、私がまたそのニューヨークでもって重ねて歌ったものです、は
1: い、そうなんだ、手の込んだ曲になりましたね、
0: もう楽しいわよ皆さん、ね、それでもハモっちゃってんだから、
1: はい、
0: 聞いて。それでは渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズフォーコキからオーソレミオ。

0: 渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4古希からオーソレミをお送りいたしました。
1: これいいね。
0: いいでしょう、元気になるよ。
1: そう、これなんかなんか CM かなんか決まったらなんか日本中元気になりそうだね。
0: そうです ね、ぜひ。
1: そうだよね、
0: 決まりたいです。なんか、うん、
1: やっぱりなんだろう、飲み物とか。
0: そうですね、食い物とか元気な家庭的なのがいいですね。みんなでもって元気出るように。
1: そうだね、う
0: ん、今大変だから。
1: そうそう、もっとなんかね、ラテンってもう本場と同じように家庭で楽しむようなそういうジャンルだから、
0: ええ、
1: ね、
0: そうですね、
1: そう、お子様からおじいちゃんおばあちゃんまでっていうような、そういうくくり方がいいよね。
0: そうですね、
1: オーソレミオなんで。
0: そうです、みんなが知ってるメロディーで。
1: そういう商品ないの？ありそうで。
0: もう ね、なぜかね、こうアルベルトと一緒にこう歌ってるとですね、この2人でもって、2年前にコンサートでもって来てもらったんですよ、はい、ゲストにね、はい、で2人でもってこの歌を歌ったらね、リハーサルの時からもうメンバーが全員もう目が楽しい、ね、やろうぜみたいな感じになっちゃって大変収拾つかず、
1: みんなで踊れるしね。
0: もう本番も舞台から出てく時に
1: いい、ね、
0: アルベルトなんかみんなでワイワイやっちゃって、もう誰のコンサートか分かんないの、もういいの。とにかく楽しく、まあ、今年も言えるんですけどね。
1: いいですね、
0: 後で、はい。
1: まあ、忙しいと思うんですけども、
0: はい、
1: なんか今後ね、こんな風にして行くぞ私はみたいな、そんななんかあります？
0: 今後ですか？
1: うん、一応その古希を前にしてであれなんですが、その古希以降は、
0: 古希以降はですね、うん、その翌年50周年なんですよ。
1: そうか、
0: はい、
1: 50周年なんだ。
0: とにかく
1: これ大変だね。
0: 50周年も多分2年ぐらいにわたってこう大きくやると思いますので、多分それはないとちょっと分かんないです。
1: あ、そうか、
0: はい、
1: だからそれがイベントだよね。
0: そうです、
1: そういった意味ではね、
0: はい、
1: はあ、だから古希周年だから皆さん2年ぐらいにわたってね、
0: はい、
1: やります。ま
0: あ、とにかく、
1: うん、
0: 退屈しないです。
1: そうね、
0: ここ数年は
1: だからもう2年間皆さんスケジュール、
0: はい、
1: いろいろチェックしてもらって、まあ、もう日本はもうともかく海外も行きたいですよね。
0: そうですね、うん、ちょっと地味だなってね、なんとなく、うん、こう楽しい時間を送りたい方、
1: うん、
0: 混ざってきてください。
1: そうそう、もうね、なんかね、そうなんですよ、自分の人生変えた
0: い
1: っていう方はさらにね、抹茶のこうコンサート来てもらえれば、もうはっきり言ってね、変わると思う。
0: そうですかね。
1: そう、うん、明るくなるし、うん、こういう世界があるんだなって思ってもらえればね、
0: ええ、
1: 歌の世界ってなんか、まあ、もちろん歌手っていろいろいるから、
0: はい、
1: でもまた渡辺真知子っていうそのアーティストの世界って違うじゃないですか。ちゃんと聴かせて歌って聴かせる場面もあれば。

0: でもこうしてねみんなでワイワイワイワイ楽しくなって気持ちよくなって帰れるっていう、
1: いやもうおかげさまで、ね、コンサート終わる頃にはあの結構高齢の方多いんですけれど、うん、もう階段駆け上がっていきますから、ね、
0: いや俺さっき聞いた時ね、なんか終わった後皆さん、はい、椅子から立ち上がらないっていうからもうみんな年取ってて立てなくなったのかな、違うんですよね、
1: 違うんです、うん、
0: そう
1: もうなんか離れない感じです ね
0: 感動しちゃってね、
1: なんかね、うん、っていうかね空気がいいんですよ、なんかここにもうちょっといたい、
0: そういうことなんだよね、
1: 言いやすいんですかね、
0: すいません、ね、僕も
1: いやいやもういらしてくださいよ、
0: 立ち上がれなくなっちゃって大丈夫かなってそっちで撮っちゃった
1: 浜辺さんまだ違いますよ、ね、それ早いです、
0: そうですよね、
1: まだまだ、
0: 皆さん本当元気になれる、ライブですから、
1: はい、
0: 今回のアルバムをね、うん、買って予習して、
1: はい、
0: でコンサートに臨んでいただければと思います、
1: はい、
0: それでは今週3曲目です、
1: はい、
0: これもまたね、名前から皆さんタイトルから入ってください、
1: はい、これはですね皆さん、はい、朝の連ドラでブギュギでしたね、はいはいはい、それで、随分歌われておりました、うん、服部良一さんの作品です、はい、ラッパと娘なんですけれども、このアレンジをですね、うん、関西のビッグバンド、はい、アロージャズオーケストラの中の、はい、トロンボーンでありピアノも弾くし中島徹さんという、うん、もうめちゃくちゃかっこいいアレンジをしてくださったんです、はいはい、それをそ のアレンジをそのままニューヨークに持ってって、で演奏していただきました、
0: はい、
1: ただもうどうしようもない気持ちよくて、
0: うん、
1: バッチリお聴きください、ラッパと娘。

0: 渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4後期からラッパと娘お送りいたしました、
1: はい。先ほども紹介したんですが、今回のアルバムって本当に聞き応えのアルバムです。ですから聞きながら、それから歌詞も見ながら、ブックレット、とにかく中身を見ながら、渡辺真知子さんの、ね、新しい新冊の写真も入りますから、はい、これを見ながら感動してもらえればよろしいかなと。
0: よろしくお願いいたします、は
1: い、ということで、はい、今後の予定なんですが、はい、分かる範囲で教えてください。
0: はい、渡辺真知子コンサート2026、唇熱く君を語れ、はい、ボリューム3です、まずは5月31日日曜日、横須賀市文化会館です、うん。これは私 の, あのふるさとなんで ね,
1: うでね、
0: もうあの古希の人たちいっぱい来るんじゃないかなってことなんですけど盛り上がります、
1: 市長も来ますね、はい。

0: 続きましては7月20日、はい、月曜日祝日です。ビルボードライブ横浜です、はい、そして8月11日火曜日祝日、はい、大阪新歌舞伎座です、うん、はい、そして8月29日土曜日埼玉県鴻巣市文化センター、はい、ね、クレア鴻巣です、うん、そして10月18日日曜日南魚沼市民会館、はい、大ホールです、うん、はい、そして11月7日土曜日東京国際フォーラムホール C です、うん、はい、この時のゲストがですね、は
1: い、言っちゃっていいんですか。
0: 大丈夫ですよ、はい、あのカルロス菅野さんは、はい、もうここのホップステップコキというようなことで、この3年はずっと鑑賞していただいております。
1: あ、なるほど、
0: はい、それでもちろん今回のプロデュースをしてくれた一人でもあります、はい、赤木理恵さんもいらっしゃいます、はいはい、そしてなんと、うん、ラテンといえば、はい、鈴木のら、
1: あ、すごい、
0: やった、
1: のら
0: が来てくれるのよ、ね、
1: オルケスタののらさんです。
0: そうですよ、
1: いやだってさ、うん、あれですよ、日本ラテン歌協会、
0: はい、
1: そう、そこの会長でいらっしゃいますからね。
0: わ、素晴らしいですね。そうそう、今年は1月の2日からですね、はい、ディナーショー、うん、呼んでいただきまして、ゲストで、
1: すごい、
0: なんか交流が始まっております。
1: すごい、なんか日本の元気のいいね、はい、ラテンの先端を、まあ、本当2人つ、ね、2人がこう日本を引っ張ってるわけなんですけど、その2人のコラボってさらにすごいね。
0: もう目玉焼き2つって感じで、太陽2つっていうで、いやいやいや、それだけじゃなくて、はい、でアルベルトも来てくれるので、もう4人がバリバリ歌った日には思うですね、はい、これはパーカッションとかなんだか分かんないような感じになると思います。パンパンパンパン、
1: これもう誰のコンサートか分かりませんね。
0: いいですもん、古希のお祝いですから。
1: でもね、はい、こんな素晴らしいメンバーで、はい、でフォーラムで見れるったらお得ですね。
0: そうですね、今年はお得ですよ。
1: お得、
0: うん、あ、それからね、もう一つありました、
1: はい、
0: 横浜朝日ジャズ祭りというのが、うん、8月の30日日曜日、
1: はい、
0: 横浜市旭区子ども自然公園、
1: はい、
0: 野球場&入り口広場というようなことでですね、はい、もうこれには私何回か参加させてもらってるんですけれども、
1: さすが地元ですね、
0: はい、もうね、うん、暗い向こうの方までもう最後の後ろの人が見えないぐらいみんな集まってくださってです ね、うん、
1: すごいね、
0: もう楽しく楽しく、
1: はい、
0: はい、過ごしておりますので、皆さんもどうぞいらしてください、はい、
1: でコンサートね行きたいなっていう詳しいその情報は どちらね見たらよろしいですか。
0: 私のホームページで、はいはいはい、全部記してありますので、
1: 渡辺真知子、はい、ホームページ、
0: はい、
1: でよろしいですか。
0: はい、
1: はい、これから日本中飛び回りますんで、
0: はい、
1: ぜひ皆さんお楽しみにお待ちください。それでは最後に、はい、全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
0: はい、この2年、はい、今年の国旗記念のアルバムを引っ提げてのコンサート、それから来年は50周年、うん、というようなことで、ノンストップでもってなんかニューヨークのレコーディングが私のいいエネルギーになっておりまして、うん、なんか黙っていてもこのような、黙ってないじゃん、
1: うん、
0: ね、ということで楽しく、ね、進んでおりますので、皆さんこぞっていらしてください。お待ちしております。
1: はい、
0: それでは、ね、渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4後期からルイス・ペリコ・オルティスさんの、アレンジでございます。この曲を聴きください。コーヒールンバ、
1: 今週はゲストに渡辺真知子さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは松代ゆきのさんです、来週またお伺いしましょう。お相手は川端でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。明日5月3日でゴールデンウィーク終わりますかね。皆さんはね、連休とかつなげてもうちょっと長いよっていう人もいたりとかすると思うんですけど、私は連休最後にベイスターズの野球を見に行くことが決まりました。野球でね、締めるということでゴールデンウィーク直前も野球を見に行ったんですけど、ゴールデンウィーク最後も見に行って、まあ勝ってもらっていい思いをして終わりたいなと思っております。皆さんもゴールデンウィークの思い出ありましたらぜひ教えてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さあ、1年の中で一番好きな季節はどこですか。春夏秋冬でもいいしなんていうね質問をされたら、私絶対にね答えるのはね5月と答えます。まあ自分の誕生日月というのもありますが、まあなんだろう、桜も終わって次の花々が咲いて新緑が綺麗でこう生命力にあふれる月かなと思って5月大好きなんですが、まあ近年の大きな気候変動によりですね、もうこの5月からもう夏みたいな暑さになるっていうのも含めて、さらに5月が好きになるんだけど、もう少しね過ごしやすい、時期であってほしいなというふうにも思いながらですね、皆さんどんどんこう水辺がね近くなってくると思うので、しっかり準備をして今年の夏に向けて楽しんでいただきたいなと思います。さて今回のゲストさんは、お電話でつながっております。

0: では自己紹介お願いいたします。
1: はい、株式会社パドラー代表の金子ケニーです。よろしくお願いします。
0: はい、ケニーよろしくお願いします。
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。こうやってラジオでケニーと話をすることになってから、ケニーと初めて会ったのいつだろうとちょっと振り返ってました。
1: もう10年以上前ですよね。葉山でですよね。
0: そうなんか私サップ始めて、なんか金子ケニーっていうめっちゃ早い人がスクールやってるらしいよっていうのを聞いてわざわざ行ったんですよ。
1: はい、ね、覚えてます。
0: ありがとうございます。本当あれからするとお互いすごいいろいろ変わったところもたくさんありますが、
1: はい、はい、そうですね、いろいろと、
0: はい、まあ、とはいえもう金子ケニーといえばこの日本の特にサップレースシーンではもう本当パイオニアの一人なんですけれども、そもそもの話聞いていいですか？
1: はい、もちろんです。
0: ケニーがサップに出会ったきっかけ、やり始めた理由って何だったんですか？
1: もともと僕子供の頃からサーフィンとかはずっとやっていて、はい、で、アウトリガーカヌーっていう座って漕ぐ、スポーツがあるんですけど、はい、それを20代前半、20歳18ぐらいの時かな、頃に始めて、で、はい、ハワイによく遠征で行ってたんですけど、行くたびにこうスタンドアップパドルをやっている人がこう増えていて、はい、で、スミカさん知ってるんですけど、トラビス・グラントとか、ダニー・チングとかと一緒にカヌーを漕いでて、
0: はい、
1: 2012年か3年に行った時に、ケニーも身長低いし漕げるんだから、サップやった方がいいよみたいな感じで誘われたのがきっかけですね。
0: すごい人に誘われて始めたんだ。
1: そうなんです、なんか身長が低いっていうのがやっぱり、カヌーではデメリットなんですけど、サップではメリットで、彼らもその時はもう第一人者として大活躍してたんで、その言葉を聞いて始めたのが、きっかけです。
0: そもそも、アウトリガーカヌー、こう座ってこう漕ぐっていうのをやってて、そこから立って漕ぐっていうことになったわけじゃないですか。
1: はい、
0: 何かそこで、こう体が変わったとか何かありましたか？違い、
1: やっぱり座って漕いでると、足でバランス取らなくていいじゃないですか。
0: はい、
1: でやっぱりボードに立つってなると、スタンダードパドルやったことは分かると思うんですけど、
0: はい、
1: 一番難しいのってバランス取るところなんですよね。なのでそういう意味ではやっぱ体幹とか足裏とかをカヌーの時とは違う感じで使うようにはなったかなとは思うんですけど、サーフィンもずっとやってたんで子供の頃から、はい、これ漕ぐのはできるし、波乗りはもう昔からやってるんで、はい、すごい自分に合ったスポーツなのかなと思って始めました。
0: でそれで日本でもトップ選手なりで、そのフィールドを世界にも持ってって、こう世界でも戦う、でハワイでは島と島を渡るようなレースでも日本人でこう入賞するみたいなね、すごい成績を残してきてますが、はい、これね、はい、日本人にサップというスポーツ、合ってるスポーツなの？
1: 多分、当初はやっぱり、海外の方が5年10年進んでたんで、なかなか日本から出てくる選手って、僕とかあと数名いたとは思うんですけど、今サップシーンを見ると、日本人が男女も結構上位に入って独占しているのを、ご覧の通りこう日本人の体型にめっちゃ合ったスポーツだと思うんですよ、ものすごく。で世界的に言ってスーパーアスリートって多分想像すると、185センチの85キロの、もう本当にすごいもうアスリートみたいなのが一般的のアスリートなんですけど、そういう人っていくら頑張ってもサップでは速くなれないんですよね、体型がありすぎて、身長と体重が、なので、日本人はものすごくそういう意味では向いているなっていうのは感じますね。
0: で、そうしたことを、まあ、ケニーが証明してきたからこそ、そうやって後ろに続く選手が今出てきていると思うんですけれども、
1: はい、

0: ここ近年サップって本当に一般的になりましたよね、うん、
1: そうですね、あのスポーツで言うと、うんうん、あのまあ、海外とか見てもそうなんですけど、はい、競技的には、うん、多分2010

0: しっかりした教育だったり、はい、啓蒙活動っていうのも同時に大切かなとは思っています、
1: うんうんうん、ね。本当に今こうサップって言ったらもう何を思い浮かべて、こう何だったらやったことあるよなんていう人がどんどん増えてきているので、まあこういうね業界にいる人間としてはすごくいいなと思うんだけれども、反面気をつけなければいけないこともあるということなんですが、ケニーは今、はい、まあ選手としては第一線を退いている状態じゃないですか。
0: はい、
1: サップの選手としてはね。
0: そうですね、はい。
1: でもめっちゃ早いじゃないですか。
0: ありがとうございます。
1: めっちゃ早いじゃないですか。なんかこう、はい、簡単にこう一般の人に伝えるとき、早く漕ぐコツを伝えるとしたらどんなこと伝えますか。
0: まあ、僕今年38になったんですけど、
1: うん、
0: 今一般的な選手がやるような、はい、そのフィットネスだったりフィジカルを磨くってなると、うんうん、まあ、子供も3人いたり、うんうん、仕事もまあ会社やってたり、
1: はい、
0: なかなか時間作れないんですけど、
1: うん、
0: まあ、効率よく漕げる方法を見つけるのが、うん、まあ、時間に、
1: はい、
0: 制限がある人たちにとっては一番早くなる近道だと思うので、
1: うん
0: うん、まあ、その、自分の自重を使って漕ぐとか、
1: はいはい、
0: そういうところを磨くと、うん、まああんま練習してなくてもある程度のスピードは出せるのかなっていうふうに感じています、
1: うんうん、そういうのってどこで勉強できますか。
0: 勉強、まあ日本、うん、まあ海外もそうなんですけど、はい、サップってまだまだマイナースポーツなので、
1: うんうん、
0: そういうなんていうんですかね、ネットでいろいろ調べれるような資料とかってなかったりするんですけど、うんうん、まあビデオを見たりとか、はい、YouTube にもハウツーの動画とか結構上がってたりするんで、うん、そういうのを見て、
1: うん、
0: 実際学んでみるか、うん、今選手たちも各地でこう、はい、クリニックとか、
1: うん、
0: 講習みたいなのもやってるんで、
1: はい、
0: そういうのを受けてみるのが一番の、うん、近道かなとは思います。
1: 結構ケニーも SNS インスタグラムなんかでもこう漕ぎ方のちょっとワンポイントアドバイスみたいな動画出してますよね。
0: はい、
1: うん、
0: そうですね。なかなかまあ、昔と違って今その、まあ、ボードのメーカーだったり、
1: はい、うん、
0: まあ、会社を経営してる、
1: はい、
0: まあ、身になって、うん、現場で教えるっていう時間が取れなくなってしまったんですけど、うん、
1: はい、
0: その代わり、うん、まあ、SNS だったり、うん、YouTube のコンテンツで、
1: うん、
0: 一般の人たちもこう簡単に見て、
1: はい、
0: 漕ぎについて考えるきっかけを作れればなと思って、うんうんうん、ああいう映像を出しています。
1: はいはい、ぜひ興味がある方はですね、ケニーのインスタグラムちょっと探してみてください。とっても映像もおしゃれなので見てるだけでもこうなんか気持ちが良くなるというか、こう自分も海に入ってるような、結構映像こだわってますよね。
0: そうですね、やっぱりもちろん技術とかノウハウもそうなんですけど、うん、やっぱサップとかそういう映像がかっこよくないと一般の人も始めたいと思えないと思うので、はい、うんうん、そこは、はい、まあ、うちのブランドだったり会社としてもこだわっているところであります。
1: はい、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、はい、じゃあちょっとその辺をまたね後半で伺っていきたいと思います。それではここで今日の一曲参りましょう。はい、マイケル金子、ケニーの弟ですね。マイケル金子でアローン。

0: はい、一曲お聴きいただきました。本日は電話ゲストでパドラ代表金子ケニーさんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ケニーは今なんか会社もやって自分のブランドも立ち上げてやってる、その後ろ姿を今若い子たちが憧れて、もうあのケニーのようになりたいという若い子たちがね、本当たくさんいるのかなというふうに思うんですが、このねショップの立ち上げもそうですけれども、今コクアというブラン、何ブランドメーカー
1: ブランドですね。
0: ブランドですよね、はい、立ち上げて本当、はい、たくさんいろんな、ボードも、発売されてらっしゃいますが、
1: はい、
0: なんでそもそもブランドを自分で立ち上げようと思ったんですか？
1: 僕2019年が、現役としてあの海外とか転戦した、はい、あの最後の年なんですけど、うん、2020年にあのコロナで、うん、あの海外に行ったりできないってなった時に、
0: はい、
1: あの一度今後考え直すきっかけになって、
0: うん、
1: あのやっぱり一番やりたかったのは、はい、まあ、自分が海外にのレースに挑戦して結果を残すっていうところもそうなんですけど、日本であの、うん、まあ、正しい形で、
0: はい、
1: こうしっかりサップだったりパドルスポーツを盛り上げていきたいっていう気持ちと、
0: うんうん、
1: あとはやっぱりパドルスポーツで一番大切なのって、
0: はい、
1: あのコミュニティだと思うんですよ、
0: うん、
1: なのでそのコミュニティ作りとプロダクト作りをしたくて、うん、まあ、パドラーという、まあ、はい、ショップ、
0: はい、
1: 兼、まあ、ソフトグッズを売るブランドと、うん、あのハードグッズを作るコクアっていうブランドを立ち上げました、う
0: ん、ねえ、いやすごい、今までなんだろう、サーフブランドってそのトップ選手たちが自分の名前を冠したボードを発売したりとかってあるじゃないですか、
1: はい、ありますね、はい、
0: なんでコクアなの？
1: コクアは、まあ、僕、はい、あのコクアってハワイ語でリスペクトするとか、はい、
0: うん、
1: あのまあこう何かを返すとか、はい、あのまあ、寄付するとかそういう時に使われる単語なんですけど、はい、

0: あの、まあ、僕学生の頃に、はい、あのパドルスポーツを広めたくて国話シリーズっていう大会をやってたんですよ、
1: はいはい、
0: アウトリガー関連、うん、で、まあ、自分が、まあ、いろんなその海外に行った時に大先輩たちからいろいろ学んで、はい、うん、もう本当にいろいろと学んだからこそ今があるって言っても過言じゃないぐらい、本当にたくさんの人の恩恵を受けてるんで、
1: はい、
0: あのそれをブランドを通じて、うん、あの日本そしてまあ全世界にこう広めていきたいと思って国話っていう名前を選びました、
1: はい、うん、すごい、もうこのサップ界ではあの一つのブランドとして本当に認知度上がってきてるなと思うんですが、あのまあいろんなねスタイルのボード作ってるんだけど、まあちょっとこの辺聞き始めるとちょっと専門的になってくるんで置いといて、
0: はい、
1: で私ケニーの動きの中でねすごく気になっているのが、
0: はい、
1: あのすごくまめに地方行ってません？
0: そうですね、あの、うん、まあ、地方にも多分年間で言ったら、まあ、これからシーズンになるので、はい、あの5月6月7月8月、はい、9月ぐらいまではもう毎週末どこかにイベントに行ったりしていますね、
1: うんうん、だって今は葉山がベースになりますよね。
0: はい、
1: で、ね、日本のマリンスポーツの中心地じゃないですか、ああいった場所って、はい、で、はい、葉山にいてもたくさんのお客様こうサップやりたい人とか来られる中で、なぜケニーはこうやって、はい、まあ、徳島にもね秋にいつも大会来てくれてますけど、うん、なぜこうやってケニーは地方に足を運ぶのかなって思ってます。
0: 一つは、うん、あの僕地方に行くの好きなんですよ
1: なるほど、
0: うん、葉山にずっといるよりも、はい、あのいろんなところに行っていろんな人と会って、
1: うん、
0: あのいろんな刺激を受けたいっていうのが、うん、まあ、一つ純粋な理由でもあります、はい、でもう一つは、うん、あのスミカさんがおっしゃった通り、うん、はい、あの葉山って多分、うん、ここにいるだけでもやることをはい、ものすごくあるんですけど、うん、あの葉山だけじゃなくて、うん、日本中いろんなところに、はい、まあ、国話とかパドラーで大切にしている、うん、こうフィロソフィーだったり、
1: はい、
0: 哲学を広めたいっていうのがあって、
1: うん、
0: あのよく地方にも行っています、うん、全国各地、はい、
1: 本当ケニーみたいな方がねこういろんなところこまめにね本当地方中の地方ですよ足を運んでくれるっていうのはこの業界にとってありがたいなと思うことであったりとか、あとあのレースディレクターなんかも最近されてますよね。
0: そうですね、あの、うん、まあ、もともと僕レースディレクターになりたいっていうのは全くないんですけど、
1: うんうん、
0: あの自分でもアウトリガー の,、はい、あの大会を、うん、
1: はい、
0: あのまあ年間で 4,5 戦やってたり、うん、学生の頃からやっていて、うん、まあ選手目線と、
1: はい、
0: あの大会主催者目線の、
1: うん、
0: あのこう動きができるんで、
1: うん、
0: あのやっぱり国話の販売店のディーラーさんから大会をやりたいとかの相談を受けるんですけど、
1: うん、
0: そういう時にまあ自分が協力できる時は、はい、うん、協力しているっていう感じです、う
1: ん、すごい、なんか何でもできちゃいますね。
0: あのいろいろやることが好きなだけで、うん、うまくできてるかどうかちょっとあの分からないんですけど
1: でもそうやってい
0: ろんなものに手出すのが好きなんですよね、うんうん、
1: でもいいですよね、こうボードも売ることできるし教えることもできるし、なんだったらあの自分で漕いで見せることもできるし、でお店さんの力になるための、はい、その経験を出すこともできる、本当オールマイティで、うん、あのこの業界に欠かせない人物になってきてるんだろうなというふうに思いますが、さてここでやっぱり考えていかなきゃいけない、ちょっとケニーもねおっしゃってくれましたが、このサップ本当にねこう愛好者も増えてきて、でも同時に非常にあの事故も増えてきております、うん、あの、はい、おそらくこう我々が認知していない中でも小さな事故なんかもたくさん起きてるのかなというふうに思うので、
0: はい、
1: まあ、この、ね、サップがこのままこう社会的認知度を上げてこうみんながチョイスするスポーツの中にこうどんどん入ってくるといいなっていうことを考える中で、まあ、我々としてはどうやってこう事故を未然に防いで楽しく海で遊べるようになるかっていうためのアドバイスをちょっとケニーの方からもお願いしたいと思います。
0: そうですね、今ではサップ、うん

0: でほとんどこれを聞いている方って、うん、あのインフレータブル、
1: はい、
0: あの空気を入れるような手軽なサップに乗ってる方が多いと思うんですけど、はい、今だとネットアマゾンとかもこうネットで買えたりして、
1: はい、
0: あの自分で行けちゃう、まあ、すごくいい意味でも悪い意味でも便利すぎる部分があって、
1: うんうんうん、
0: であの海だったり、はい、あの自然からほとんどの人がかけ離れた生活をしすぎていて、
1: はい、
0: あの天気予報を見ても、
1: うん、
0: 晴れか曇りか雨かのところしか見てない方が多いと思うんですよ、
1: はい、
0: であの一番サップで気をつけなきゃいけないのは、うん、風がどこからどっちに吹いているかっていうのを把握することだと思うんですけど、うん、
1: はい、
0: 画面上だけでは絶対理解できないので、
1: うんうん、
0: 一番おすすめなのはどこかでサップをするのであれば、
1: はい、
0: あの近くのショップだったり、
1: はい、
0: あの専門的に、うん、まあ、サップを通してコミュニティ作りだったり、
1: はい、
0: こうスクールをやっているところに一度行って話を聞くのが一番おすすめなところです。
1: 最初に言われてたことがここでつながりましたね。そのパドルスポーツってコミュニティがとても大切っていうのが、はい、やっぱりこういう安全対策だったり楽しむためにこうやってつながってくるんですね。
0: はい、そうなんですよ。なので、うん、あの、まあ、もちろん一般の始める方がショップに行くっていうのも、はい、もうあの大切なんですけど、
1: うんうん、
0: あの僕がパドラーっていうショップを始めたりコクアっていうブランドを立ち上げた理由は、はい、
1: うんうん、
0: そのショップ側も一般のお客さんが行きやすいような振る舞い方だったり、
1: はい、うん、
0: こう普段あの構え方、
1: はい、
0: だったり受け皿を作るっていうのをやっぱ広めたいと思って、
1: うんうん、
0: あの始めたのが一つなので、やっぱり入りづらいっていう海のショップたくさんあるんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね。専門的だからちょっと、はい、あの 入っちゃえばどうってことないんだけど、その一歩目ってね、あのそれがショップ、あのどんなショップであれどんな業種であれ、はい、結構そういうのありますもんね。
0: そうなんですよね、
1: うんうん、
0: なのでそこも一つの課題かなとは思います、はい、
1: そっか、そうですよね。それは確かに思うな。だからなんだろう、こう業界側が、まあ、ある程度敷居を低くするというか、こう誰でも入れますよっていうような、その姿勢を保つっていうのは大事ですね。うん、
0: そうですね、やっぱりあの業界だったり、まあ、僕もそうなんですけど、はい、メーカー側から一般の人こうしないといけないよっていうのは簡単なんですけど、
1: うんうん、
0: あのショップだったりメーカーだったり業界も、はい、あの一般の人がアクセスしやすいような受け皿を作るっていうのが僕は一番の課題だと思っています。
1: しかしケニー丸くなったね。
0: ありがとうございます。
1: いや、
0: 大人になりましたね。
1: 嫌味でも何でもなく、本当あのいい年の重ね方をして、こうすごい、なんだろう、そういうところにも気を配って、こう自分でできることをやっていこうっていうスタンスがすごいかっこいいなって思います。
0: ありがとうございます。あの、うん、まあ、スミカさんも、うん、ね、オリンピアンなんで分かると思うんですけど、
1: う
0: ん、競技者やってる時って、
1: は
0: い、自己中心で、
1: ね、
0: うん、あのないといけないんですよ、
1: はい、
0: あの、うん、でも自己中心じゃなくてもいい立場に今はいるんで、うんうんうん、
1: あ、なるほどね、
0: こういう感じなのかなとは思います。
1: いや、いいと思います。本当にあのケニーの後ろ姿見て、ケニーみたいになりたいと思って、本当今頑張ってる人たちもたくさんいるので、ぜひあのもちろんね、ケニーが楽しいと思える範囲でこれからもかっこいい背中見せてほしいなと思います。
0: ありがとうございます。頑張ります。
1: はい、本日のゲスト、株式会社パドラー代表金子ケニーさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りします。
0: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
1: はい、
0: ということで本日が5月の2日でございます。
1: ゴールデンウィーク突入、
0: はい、
1: 完全に全員突入じゃない？
0: 確かに、
1: うん、まあそのうまいことね、休みとか取ったら29から始まってた人とかね、
0: はいはいはい、
1: もうたっぷりだったら25から先週からやってる人もいるかもしれないですけど、
0: 逆に仕事だぞって人もいるだろうし ね、
1: これが大変なのよ。別にゴールデンウィーク関係ないとことかもあるからね。
0: あるある、うちとかそうだね、あのお寿司屋さんとかは、
1: まあ、うちって言ってんのもうバイト先のこといや
0: うちとか
1: お前さ嫌われてない？そのいるじゃん、そのバイト先でさ、うん、社員ぐらい命かけてるバイトのやつめちゃくちゃしんどいじゃんあいつって、
0: うん、しんどい
1: その鬱陶しいじゃん、
0: 鬱陶しい
1: 大丈夫？
0: 大丈夫なつもりではいるけどね、これ
1: 大丈夫ね、
0: これでもその、うん、お前が仮に今俺のバイト先に入ってきたら、うん、俺がそうなってる可能性はあるぞ、ね、そう見える可能性はある、
1: ね、ほんと鬱陶しいからね、
0: うん、
1: バイト先でバイトなのに社員ぐらい命かけてるやつ、
0: うん、そう、社員ぐらい入ってはいるのまず
1: まあね、
0: でも社員ぐらい入ってるしかもなんか言ってなくて、その、
1: うん、
0: 全員知らないのよ、あ全員っていうか全員が知ってるわけじゃない、俺が芸人って。
1: ああ、そうなんだ。
0: そう、だから、なんかずっといる、バイトの人。
1: 早く社員になれやん。
0: そう。そんな入り方してんだ、社員になればいいのに。
1: 責任持つのこういうのか
0: よ。で、なんかたまに5時ぐらいで抜けてどっか行くっていう。で、ライブに行ってるんだけど、それは。
1: なるほどね。
0: そうだ、ならないように、その、あんまり言わないようにしてる。けど、そう。
1: ゴールデンウィークね、だから、部活とかやってる人とかって部活もあるよね、多分普通にゴールデンウィークって。
0: うん、あ、それこそ大会とかなんじゃない？
1: そっか。
0: イメージはね。
1: とか、
0: うん、
1: 結構遠征行ったりとかするかもね。
0: 確かに。
1: 練習試合とかでさ。
0: 合宿系ね。
1: 合宿遠征かもね。だから本当全然部活がっつりやってる子たちは楽しくないかも、ゴールデンウィーク。
0: 確かに。
1: なんなら早く過ぎ去ってくれって思うぐらいの、
0: うん、
1: 別に休みとかないじゃん、多分。
0: ない。
1: でしんどい練習させられるから、
0: うん、
1: きついかもね。
0: なんか俺その部活中学校の時やってた時にさ、
1: うん、
0: ゴールデンウィークとかやっぱ親も休みだからさ、うん、どっか行ったりとかさ、それこそ釣りとかめっちゃ行ってたのよ、
1: ね、はいはいはい、
0: 部活休んで
1: いいね、
0: そうで、なんかそれをなんか友達にその顧問の先生にバラされて、うん、この間水口部活休んで釣り行ってましたみたいな、
1: うん、
0: 別にダメじゃなくない、なんかダメなこととしてるけどさ、
1: いや、まあ、難しいよやっぱ部活休む休まないって。
0: 部活ってさ別に好きでやってるもんだからさ、
1: いやでもねやっぱむずいよね、うん、その当時やっぱもう目の前の世界が全てで、
0: うん、
1: 部活休むっていうことの、まあ、別にいいじゃんっていうのを、うん、こう俯瞰で見るっていうのはなかなか難しいし、
0: マジ俺ずっと思ってたの、その当時から、
1: あ、
0: 何がダメなの釣りってと思って、まず
1: 熱量の違いとかもあるんじゃないの、
0: うん、いや別に強くなかったし、バドミントン

0: 言ったのそれちゃんと。え、何が悪いんすかって。
1: いや、あの怖いから言わなかった度胸はないんだ。思えるんだけど、思えるんだよ。でも言う度胸がない。
0: あ、まあね、あ、まあだからそのでも休むのが自由じゃない、うん、そのサークルよりもさ、うん、全然責任あるじゃんやっぱ部活って。
1: まあ確かに、
0: ね、だからこそ、うん、これ本当に良くない話だけど、うん、サボるのが楽しかったりもするじゃん。
1: わかる。
0: ヒリヒリするじゃん、うん、このある程度制約ある時の方が、うん、こう悪いことしたり、
1: うんうん、
0: こうサボったりするのって楽しいから絶対、
1: うん、
0: そのためにちょっと厳しいっていうのは大事かもね。
1: まあだから一応その学校生活の延長線でもあるからね、うん、多分、うん、そういう規律とか礼儀を学ぶとかいろいろあるんだろうけど。
0: だからその、
1: うん、
0: サボったりとかもあったけどさ、部活、うん、中学の時とか、うん、みんなでなんつうのちょっと怖い先生たまにね、うん、そう車でわかるじゃんこれあるあるだけど、
1: その先生の車って覚えてるよな。そうそうそう、なんか
0: でうわいるじゃんとか言って、
1: うん、
0: でみんなでちょっと塾あるっつって休もうっつって、
1: うん、
0: 塾同じだったメンバーで、
1: うん、
0: ちょっと塾あるんで早退しますっつって、うん、早退してで塾もかってて、いや塾めんどくせえなってなって塾の方を部活で休んです
1: ごいじゃん
0: もう
1: やりたい放題やりたい放題じゃんマジで。
0: 大暴れ。
1: それはないんだけどさすがに。そんなんやったことないわ俺。
0: 大暴れ
1: すごいじゃんもうヤンキーの俺ヤンキーのやり方
0: 全然ヤンキーじゃないからね。ほん
1: とどういう意味マジで。もっと飛行してないとじゃあ。
0: ど真面目。
1: それで。
0: ど真面目で。
1: どういう意味マジで。何がしたかったの。
0: ただただ公園でおしゃべりとかしたと思う、うん、みんなで。
1: まあでもそういうのが楽しかったり思い出になったりするからな。
0: ねえ、ただ大変だと思う、うん、部活。そう、
1: ダメなことではないから完全に。
0: いやでも推奨はもちろんできないから。いや
1: そうだけど、
0: もちろんやってください部活はちゃんと。
1: うん、
0: うん、
1: まあでもな、部活休んで俺チクられんのマジ。
0: いやそれは
1: 俺そういうの多いよな。
0: いやだから本当にチクるやつは、うん、それはもう特に、うん、まあね、なんつうの、友達感からしたら、
1: うん、
0: 正直ダサいよチクるやつってのは。
1: いやそうだよ、
0: うん
1: うん、
0: ただやっぱなんていうの、まあその水口みたいに言われやすいやつもいるし、
1: まあね、
0: こうチクることで自分の存在意義を見出すやつってのもいるから、う
1: ん、まあまあまあ、
0: そう、
1: うん、
0: そこはだからなんていうんだろうね、難しいよね。
1: まあね
0: な、まあチクるのはもちろん こっちの感覚からしたらなんでそんなことすんのっていう感じ。
1: いやそうだね、
0: うん、でもやっぱ大人になってもずっといるじゃん、その週刊誌に売るやつとか。
1: 確かにな、
0: ネットに晒すやつとか。やっぱそのチクるってことはもうなくなんないから一生。
1: 確かに、
0: うん、
1: あ、そういうやつなんだな、もう。
0: だから、
1: うん、
0: 最近さ、あの、X とかで話題になってた、
1: うん、
0: その、新入社員がね、テレビ局の新入社員が、
1: あったね、
0: 要は、その、内部情報をね、
1: うん、
0: こう友達にだけを見える、
1: うん、
0: SNS にバンって上げちゃって、で
1: ね、うん、
0: でそれがこう出回っちゃって、その人クビになっちゃったみたいな。
1: うん、
0: いや、もちろんそれをさ、乗っけんのは良くないことよ、
1: うん、
0: その内部情報を、
1: うん。
0: けど、それとめっちゃ親しい友達っていうさ、
1: はいはい、
0: インスタグラムのストーリーの。
1: 本当に一部のね、
0: うん、
1: 自分が選べるんだよね。
0: そうそうそう。
1: 見せたい人。
0: 乗せたやつを、うん、さあ、わざわざ晒してやろうっていうやつの、
1: うん、
0: 気持ちって何なんだろう。
1: 確かに。
0: それもちょっと難しいんだよね。
1: 結構たびたびあるよね、ああいうのってさ、うん、なんか。
0: いやもちろん悪いことしてんだけど、
1: うん、
0: それをじゃあ世界に発表してやろうっていうのはちょっと分かんないよね。
1: だから楽しいことねえんだろうな。
0: 難しいよ。
1: なんかさ、
0: そこの実感は欲しいんだろうね。なんかこう自分が
1: 生きてるっていうな。
0: うん。
1: 存在を多分そういうことでしょ。
0: そうね。まあまあ。
1: うまいもんとか食いな。
0: ゴールデンウィークね。
1: なんか一回さ、その貯めたもん発散する日あってもいいと思うよ、俺は。
0: で部活もね、もちろんで部活に行くこともね、思い出になったりもするからね、全然。
1: 確かに。
0: いや遠征きつかったなとか。
1: そうそうそう。だからまあいいとこ取りでいいと思うんだよな、俺はもっとね。うん。
0: まあね。
1: 釣りは行くし、キャンプも行くし、嵐のコンサートも行くよ、バイト休んで。バイトじゃねえや。部活。
0: 大学の授業ってあるっけ、ゴールデンウィークって。
1: あったような気するな。
0: あった気するよね。そういう休みとかあんま。
1: 祝日とかも関係なかったイメージ。
0: 関係なかったよね。
1: うん。
0: だからまあ大学生とかも、だからね。あ、まあでも大学生ちょっと自由すぎてな。
1: うん。
0: いまいちこの楽しい、制約の中で楽しいみたいな感覚はないんだよな。
1: そうだ。逆に、その、なんていうの、自立して、ちゃんと自分で物事を考えてやっていかないといけないから、逆にそういうのサボるのとか俺はどうかなと思うけど。
0: お、ピリッとした。
1: なんか、もう大人なんだからと思っちゃう。そういうの。
0: まあね、まあむずいよね。
1: そうね。
0: いろいろ あるからね、ゴールデンウィーク。

0: いくら楽しみ方、う
1: ん、でゴールデンウィークで思ったんだけどさ、うん、その結構俺らも仕事で帰らせてもらったりとかするじゃん、
0: うん、
1: でそのいつもお土産もらう友達とかいるじゃん、
0: うんうん、
1: 何で返してるかっていう俺結構気になるんだけど、そのお土産、
0: お土産もらう友達、
1: うん、結構友達とかにからさ、どっか行ってきたんだよってお土産もらうじゃん。
0: あー、いやもうお土産渡さないな、うん、友達感は。
1: マジ俺この今今日着てるこのシャツもさ、うん、その先輩の孫ダッシュの吉村さんが、
0: ああまあ先輩とかね、
1: ハワイで買ってきてくれたやつなの、はいはいはい、だからこういうのとか友達からなんかどっか行ったお土産でもらったりとか返すときに、
0: まあね、なんか先輩とかむずいよな。
1: そう、函館とか北海道のお土産って何返してるかなと思って。
0: むずいね。
1: そう、
0: 友達、本当の友達だったらもう返さなくてもいいじゃん、うん、正直。
1: まあね、
0: うん、てかもう買ってくんなって話だし、本当の友達だったら。
1: まあ確かにお土産、
0: そう、誕生日も覚えてねえわ友達の。
1: 俺も覚えてない。
0: そうだからそのくらいの距離感だったら、
1: うん、
0: 本当もう別にもらいっぱなしでいいけど、
1: うん、
0: まあ先輩とかはね、
1: そう
0: 返さないといけないもんな。
1: まあ、先輩とかは結構いつもごちそうになったりしてるから、うん、定期的に買ったりはしてるの、なんか北海道の。
0: ああ偉いね。
1: そう、今いっぱいあるの、なんか函館のお土産とか。
0: ああ。
1: なんかね、タラの、
0: はいはいはい、
1: 卵、タラコのカラスミ、
0: うん、
1: とかな、タラスミみたいなやつとか。
0: なるほどね。
1: 結構独特ないろんな函館のお土産があって。
0: 社会人だね、もう。水口ちゃんとやっぱそのさ、うん、ちゃんとリサーチとかもしてるじゃん、その函館のいいお土産とかさ。
1: あ、北海道とかのね。
0: そう、
1: 一応なんかお酒好きな人にはこれ、
0: すごいよな、なんか
1: 甘いの好きな人、女性にはこれとかある。
0: 本当お前やっぱ売れたら意外と芸能界カッポできるかもね、結局芸能界って。そうじゃん、うん、なんか
1: 確かに、なんかそのおごりおごられとかそういうことでしょ多分。
0: いやというかさ、
1: お互い支え合いの
0: なんかお土産とかちゃんと、結局芸能人も社会人みたいなことしてるじゃん、うん、その、
1: まあね、
0: 社会人なんかになりたくないやつって、
1: うん、
0: 芸能人になるやつ多いけど、うん、結局そのご機嫌伺いながらみたいなことが多いじゃん多分。
1: 顔色を見て
0: そうそう、お土産渡したりとか、
1: うん、
0: マジカッポできるかも水口。
1: ちゃんと言うよ、うん、これつまらないもんなんすけどって俺ちゃんと言うもん先輩にも。
0: 確かにね、なんかお土産とかは確かに函館に旅行行く人とかもね買ったりもするでしょうし、
1: うん、今すごいその函館独自のお土産も増えて
0: る、ね、なんかあんのおすすめは。
1: だそれこそさっき言ったけど、タラスミ、
0: うん、
1: タラの白子のカラス、あ、白子じゃない、タラコのカラスミとか、
0: 商品名とかあんのかな。
1: そう、タラスミっていうやつが、
0: へえ、
1: そう、あとね、うん、なんかそれこそ両国の出身の、
0: うん、
1: 料理人の人が作ってるあの、うん、イワシのアンチョビ、それこそなんかシエスタとかとなんか共同開発してるのかな。
0: あーすごいね。
1: そう、函館アンチョビみたいな、それも気になってて、で地酒もうまいし、そう、
0: 頼ませは函館の皆さん、こんなに函館愛してるやついないんだから仕事振ってくださいよかわいそうでしょこいつが。
1: そう、なんかすごい函館でね、結構
0: みんな
1: ね
0: 帰れてないんすよ函館に、
1: 盛り上げようっつって作ってるやつとかね、
0: いないっすってこんな24歳で。
1: あと最近その函館オリジナルのね、函館タータンっていう柄もできましたし
0: いやいや仕事でね一回
1: そうああいうのとかもねできたんで、
0: あれめっちゃかわいい、
1: あれめっちゃかわいいよな、俺あれでちょっと衣装作りたいなと思ってるぐらいなんだけどね。
0: 頼ませよ函館の皆さん。
1: そう、いろんなのもできてて、
0: こんなにいないっすよ、
1: うん、
0: 函館愛してる24歳。メール
1: チーズとかも美味しいですしね、
0: どんどんね函館から外出てくやつが多い中で、
1: 最近あの月の雨の2号店ができたらしいですね。
0: 住んでるやつぐらい情報仕入れてるから
1: ね、聞きましたけど
0: すごい、
1: はい、
0: もう売れてないのに伊達さんみたいになってるから
1: あと野球の話だけじゃん
0: すごいですね、
1: はい、まあそれもね、なんかおすすめあったら教えていただければなと思います、うん、
0: はい、
1: ということでここで1曲お送りします。郷ひろみでゴールドフィンガー99。

0: ダブルグッチの
1: 生ラドンソーカ
2: ー、郷ひろみでゴールドフィンガー99お送りしました。
3: なんかあのゴールデンウィークとかか覚えてないけどさ、そういうまとまった休みとかに部活でさ、あの函館市内はなんか送りとかだったんだけど、なんかね、あの浜分け中とか行くときだけチャリ使ってみたいな
2: あったわ、
3: ルールあったよね、なんか
2: あったわ、
3: その、
2: うん、あ、大川ね、大川中学
3: 校、あ、チャリ OK だった、
2: チャリ OK だった
3: 、
2: そう、大川中学校がなんかねバドミントン強いんだよ
3: 当時。
2: そう、バドミントンのなんか偉い先生がいて、
3: へえ、
2: それで大川でやってたのずっと。
3: なんかそれをふと思い出したわ、チャリ。
2: わかるわ。
3: そのチャリの道中とか楽しいよね。
2: うん、朝ね、昭和タウンプラザのゼビオに集まんのよみんなで。
3: いや、そっちはね、そっちはそうかもしれないけど、
2: そう、
3: どこで集まったとかでも全然覚えてないわ。
2: 朝の昭和タウンプラザって、マジ車一台もいなくて、
3: いや、わかる、
2: めちゃくちゃなんか開放感えぐい。
3: わかる、空気澄んでるよ。
2: そう、空気澄んでんだよ、なんか
3: あの時の朝の朝焼け覚えてるわ、すげえ。
2: わかるわ、あんなにも街なのに空気澄んでるよ。
3: いや、すごい、
2: すごい
3: 特別感あるしね、その朝早く集まってさ、
2: そうそうそう、
3: 行くっていうのも、
2: うん、
3: なんかやっぱその部活自体多分今しんどいかもしれないけど、その道中とか楽しいかもね、バス乗って行くとかさ。
2: 確かにね、あるね、
3: うん、
2: 車で行くとかもあったな、確かに。
3: だから友達の親の車にまとまってさ乗っけてもらってとか、交互にこう送ってもらったとかさ、いろいろあったもんな。
2: あったな、確かに。
3: 車だから親とかもあれ大変だよね、車をさ、こう休日じゃん、親も、出して、まあ、自分もちっちゃい頃から空手とかやってたからさ、もうめちゃくちゃ休みの人が稼働してんのよ親が、大会とかなったらボランティアでスタッフ行かないとダメだし、
2: ね、あれすごいよ。
3: いや、習い事させる親って、
2: まずお金が必要だしね。
3: そう、まず金必要で、休日も潰れて、とかじゃん。
2: だからさ、その俺も塾さ通ってたけどさ、行きはうちで、帰りよっちのお母さんだったの。
3: いやいやいや、いいよ、その名前出して。
2: で、
3: 出すな、ホーム感お前。
2: いや、いいじゃん、
3: この地元の連れの名前、
2: これダメ、函館のラジオで地元の友達の名前出して。でもこれってさ、親同士がまず仲良くならないとありえないことだよ、これって。
3: この親同士仲良くなるっていうのも結構、当時は当たり前のように、思ってたけどさ、例えば年齢とかも全然違うわけじゃん、人によっては。
2: そうね、
3: まあ、近いとかはあるかもだけど、で、なんていうの、もうだいぶタイプも違ったりもするけど、でもなんかある程度仲良くはなっとかなきゃいけないとかもさ、いや、親ってやばいわ、
2: 大変だ、
3: 大変。でもいいよな、水口はさ、だからまあみんなもそうだと思うけど、まあ、塾とか中学校で終わるじゃんか、大体もう帰る。
2: ああ、ええ
3: 、
2: いや、俺高校で塾通ってた
3: 珍しい
2: 俺高校で塾通ってた。
3: 函館市内でお前だけじゃなかった塾

0: く高校で通ってたの、
1: なんか本当にその個別指導の塾にあの小論文習いに行ってたんだけど俺の横小1だった
0: いるのかな高校で塾通ってる人まあいるか、
1: いや本当の人はいるよ、その
0: なるほどね、本当に勉強する人ね、
1: うん、だ多分初めてじゃない、高校で塾通ってから、うん、その神奈川大学に行ったのってその初めてじゃない、
0: 私立文系行ったやつ、
1: 私立文系行ったやつ初めてだと思う多分。
0: てか塾とかもめっちゃ行かすしさ、
1: うん、
0: でこっちはめんどくさいとか言ってさ、うん、やってるけど相当金かかるもんな、塾とかも。
1: 塾行かなくてもいいぐらい勉強しなかったな、マジで。その
0: あ
1: 行く必行っても変わんない
0: なるほどね
1: やつだったな、マジで。
0: え、高校の方が、
1: いや全部ずっと
0: 中学とかもね、うん、塾も一緒ですからね、水口とは。
1: 確かにずっと一緒だな、
0: その辞める前と辞めた後も一緒だから、
1: 学研から一緒なんだから。
0: ああ、学研教室ね、
1: うん、
0: 行って
1: 学研行って
0: 皆川学習
1: 皆川学習
0: あそこでだいぶ、うん、あの基盤できたんで
1: 三原のあれ校舎なくなってたな。
0: いや見ましたよ、もちろん。
1: あの本校だけになったんだな、うん、多分ね。
0: 本校もね、場所変わってる。
1: マジ、
0: うん、
1: あそこじゃ
0: なくなった。でもあの辺ではあった、あのヘルニア期間さ、もう
1: あの
0: 親に買い物のついでについてって、
1: うん、
0: であの案内してもらってさ、みんながここになったんだよって、
1: うん、いいだろ、変わってどうすんだよその変わった場所知って、みんなが学習塾、
0: ね、それが中1、小6から中1の間ね。で、練習会、
1: 練習会。
0: でもみんなが学習塾楽しかったよね。
1: みんな学習塾な、
0: まずね、行き帰りシャトルバスの送迎あるんですよ。
1: そう、
0: これめっちゃすごいよね。
1: 確かに
0: だいぶ助かるよね、親からしたら。
1: ほんと家の真ん前ぐらいまで送ってってくれる
0: そうそうそう、
1: うん、
0: で塾ついて、まああのご高齢のねご夫婦がやられてて、
1: うん、
0: で一人こうあの事務員さんというか、
1: うん、
0: その方が送り迎えとかしてるんですけど、
1: うん、
0: あのまずあれね、塾でもうメインで使ってる、もう全部その要はスケジュール出すとか成績管理してるパソコンが Windows Vista、うん、あの 10まで出てる時代ですよ、
1: うん、
0: 10まで出てて Mac とかも出てる時代に、
1: うん、
0: 全部管理して情報全部入ってるパソコンが Windows Vista。
1: あれ大丈夫なんでアップデートしないの、あれ、ああいうのそっくりじゃない、うん、
0: 極厚のパソコンが置いてあって、う
1: ん、
0: ノートパソコン
1: ずっと叩いてんだよな、あれ。
0: そう、多分反応も遅いのよ、あの、うん、多分叩いても
1: 変えな
0: それで全部やってたから。で塾長がね、あの本当にあの多分10畳あるかないかぐらいの部屋よね、あれって。
1: 10畳もないよ、あれ。
0: ない部屋で、うん、マイク使ってたから
1: そう
0: そう、
1: うん、
0: マイク使って、で結構鼻息荒い人だったから、うん、鼻息でほぼ聞こえないみたいな。
1: マイクって全部拾うんだよな、鼻息を。
0: そうそうそう
1: っていう
0: めっちゃ楽しかった、みんなが。
1: そうマジで、だって俺と木戸口ともう一人ね、
0: うん、
1: 亀しかいなくて、亀中のやつが、
0: で田中のやつと、でなんかあのでっかい本校の方行って、本校のは本通りにあったんですけど、
1: うん、本通りか、あれ、
0: うん、でもめっちゃでかいんですよ本校は、うん、あの屋敷みたいなところにあって、
1: そうそうそう、
0: でそこは結構その夏期講習とかさ、上学年とかと一緒だったよね、
1: うん、
0: 割りかし、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: そう
1: 本校
0: で二校への亀中の可愛い先輩とかいて、
1: いたわ。
0: で帰りの、あのバスとかもその人たちと一緒だから、うん、そこだけ楽しかった、めっちゃ。
1: 確かに
0: あの可愛い先輩と喋れるっていう。
1: でもすげえ大人だったよな。
0: いやあのほんとね、
1: うん、
0: やっぱ中1の時見てた中3とかさ、まあ、よくある表現、小1の時見てた小6めっちゃ大きく見えるとか、
1: うん、
0: 自分がその時になってなんかあの大人っぽさ出してるとは思えないもん。
1: 確かに、うん、何なんだろうなあれ
0: ね。
1: まあ、当事者じゃないと分かんないのか、下。
0: いやーすごかったよ、
1: うん、
0: 可愛い先輩と喋れるっていう、そこだけで。なんか帰りのバスとかで結構明るいさ、
1: うん、
0: 先輩2人だったから、
1: うん、
0: なんか「え、水口君好きな人いないの？」とか言って、
1: うん、
0: 水口の好きな人の実名出して、
1: うん、
0: なんかそれでキャッキャするみたいな。
1: めっちゃ盛り上がってた、
0: 超青春、
1: うん、で、あのそのバスの運転手の人がめっちゃ運転荒いんだよなめちゃくちゃ運転荒いな。
0: だから分かっちゃうじゃん、函館のラジオだしさ。
1: 確かにね、運転荒いんだよな
0: でもあのバスがやっぱ本当に
1: 楽しかったね。
0: うん、あの感じで練習会はなかったもん。あの結構かっちり学校みたいな感じでクラス分けされてたから、
1: うん、確かに。
0: まあ楽しいは楽しかったけど、
1: うん、
0: 先輩と絡むとかなかったから。
1: 三原から帰るときハイエースだけど、本校から帰るときでっけえバスなんだよ。
0: あ、そうだそうだ、
1: そうそう、
0: 2台に分けてたわ。
1: そうそう、で、塾長と

0: もう一人その奥さんみたいな人が、うん、そのナウシカに出てくる感じの、うん、おばあさんなんだよね。
1: 結構なんか確かアニメ系
0: アニメ系だよ、ね、マジで、うん、魔女みたいななんか、
1: そう
0: 素敵な雰囲気のある
1: ね、あの香港すごい、うん、だうちの兄ちゃんも通ってたから皆川
0: だから行ってたのか。
1: そうで3年通ってチューブ行ったから、うん、多分そこなのよ。あもう
0: 実績ある
1: わ、ここ行ったらチューブ行けるわっつって、うん、そしたら多分結構兄ちゃんポテンシャルが高かったって。
0: 普通に地頭でしょ。うん
1: うん、
0: 皆川って1、2年しか行ってないか。
1: いや中小6から中1の途中だね。
0: あじゃあ1年ちょっとか。今では行ってない。
1: そう水口が先に辞めてくから。
0: 俺もね練成会に行ったその後。
1: でその後追うように練成会行って、まあ練成会はだからもう本当に中学のやつらめっちゃいたから、
0: うん、
1: ちょっと学校っぽかったよね。
0: マジ楽しかったな練成会。
1: まあね練成会楽しかったよ、うん、けどやっぱ皆川のあの可愛い二個上の先輩と喋った会議も、
0: 世界ってその上下ないからね。
1: そうない、マジでクラスの、うん、クラスがそこにもう一個できるみたいな感じ。
0: そうそうそう、
1: だからもうあくまで同い年のノリなの、うん、ずっと。でもやっぱ皆川のあの少数生の中で、うん、こう二個上のさ
0: 分かる
1: 可愛い子と絡める。
0: 一緒に受けんだよね授業。
1: うん
0: 確か
1: そう、あの確かね本通りとか何個かあるんだけど、
0: そうあの三原の時は、うん、俺らとその中学生、うん、一緒に確か授業やってた。
1: あー確かにね、
0: うん、
1: 一校への人もいてあのいてね宮川、うん、でその人ともちょいちょい喋ってたんだけど中1の時、うん、その人とは中3で再会してるからね。
0: 部活。
1: いやあのね八日堂歩いてたら声かけられて、
0: うんうん、
1: すごい身の顔一緒だったよねみたいな、
0: うん、すごいなその度胸。
1: そう
0: 絶対声かけ、あ思いはするだろ
1: う。いやそう声びっくりした、だから身の顔一緒だったよねとか言って。
0: そうだそれ
1: で LINE 交換しようとか言って、うん、ちょっと LINE してたからその時期、まあ、身の顔にだいぶおいしい思いさせてもらってんのよ。
0: 俺そんなないやなんかすっごいなんか香港が寒いんだよその極寒のさなんか広すぎてその教室が暖房が効かねえんだよね、うん、あそこ
1: マジでさ。なんかでもあのもう一人いたじゃん通ってるやつ、だからやっぱ全員その二個上の可愛い先輩に結構ケオされてたけど、
0: うん、
1: 絡みたいみたいな気持ちあったから、うん、なんかこっちがその水口の好きな人とかの話で喋れるじゃん、うん、その先輩と。そしたらもう一人のそいつが話には入ってこないけど、うん、なんか目立とうとして、うん、なんかゲームの音めっちゃ出してやり始めてなんかマジであの時こいつぶん殴ってやろうかなと思ったのこっちが楽しかった。じゃあお前が入ってこいよと思って度胸で。
0: いるよな。
1: 度胸でてめえが入ってきたらいいのに何音出して目立とうとしてんだよと思って
0: そういうやついるよな。 あいつね
1: ふざけやがって。
0: そういうやつなんす
1: よ。でなんか新記録みたいなの出して、うん、スクショみたいなパシャーって当時音するから、うん、スクショのでパシャーみたいなの落として、うん、何撮ったのとか瀬野先輩行くじゃん、うん、あすいません間違えましたみたいな。
0: クソが
1: てめえで入ってこいよ。実力で言ってんだよ。
0: 俺は身削ってんだよこんな野郎
1: そうだ、ね、
0: てめえゲームの音量だけでふざけやがって何やってんだよマジで。身削って喋れやおめえもうふざけや。
1: ゴールデンウィークとかあるんじゃない、下手したら塾のその集中期間みたいなのでさ。
0: あったわマジで。
1: だから塾行ってる人とかもほんとこんぐらいの楽しいことはしててほしいね、
0: うん、確かにね。
1: あるかな皆川のまだ二校への人と帰れる文化。
0: いやないだろそう今どうなってるのかね分かんないですけど。
1: そうね、
0: そう練成会も楽しかったしな。塾の思い出確かにいっぱいあるな
1: ねえ。だからあとちょっとすいません5月2日今日はあれですからね、この後あのボクシングの世紀の一戦の井上尚弥 VS 中谷がありますから、
0: うん、俺見に行ってるの。
1: いやこれはねちょっとチケットは取ってないんですけど、あまあ多分ペーパービューでね家で見るんですけ ど、
0: はい、
1: ちょっとね
0: まだ終わってないか。
1: まだ終わってない。
0: なるほど、
1: ここからあるんで、
0: はい、
1: ちょっとゴールデンウィーク楽しみましょう皆さん、
0: ご注目ください、はい、ということでメール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております。もう一つあれ覚えてるです。これは同窓会というタイトルにちなんであなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら @fmilka.co.jp、なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。またこの番組は FM イルカでの放送終了後スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 出口がお送りしました。
0: これでなまら同窓会を終わります。ようまた来週。

こんばんは、大平玄也です。4月も終わりへ向かい、ミュージックバードで放送の時にはゴーゴーの5月5日、子供の日から日付が変わる頃、暦の上では立夏に入っていきますね。身の回りの備えを今一度確認していただき、できるだけどうぞ健やかにお過ごしください。さて、郷ひろみさんはファンクラブイベントゴーズクラブパーティーで全国を回られ、東京から宮城仙台へ、今年のコンサートツアーも間もなくですね。また日本最大級のビジネスカンファレンスに登壇決定のお知らせが。ゴーゴーゴーひろみ、この広場でも圧倒的な熱量で乗り越えるひろみさんの挑戦を続けるためのエネルギーを、FM 渡良瀬毎週月曜日の生放送午後5時55分頃にも必ず郷ひろみさんの楽曲をお送りしておりますが、今夜はこれまでリスナーさんが予想された曲もゴールデンウィークへということで特別にお届けいたします。それでは参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

本日の1曲目は1990年からのテレビドラマ、郷ひろみさん主演デカ貴族の再放送がということで、エンディングテーマでありましたこちらを、もう誰も愛さない。

誰も愛さないアルバムアメリカかぶれからシングルリカットされたニューバージョンでお送りしました。では続いては FM 渡良瀬月曜日の生放送で私の城ホームな話のテーマにかけて予想曲としていただいていたナンバーをお送りします。ラジオネームジルコニアさんから、原点に帰って新しく始めるこの季節にもふさわしい気がする大好きな曲ですとも添えてくださっていました。それではアルバムスーパードライブから Feel like going home 夢が住む街へ。

Was it in Tahiti? Were we on the Nile? Long ago,

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

JOZZ0BCFM。 お聞きの放送は FM 石垣サンサンラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。

5月6日水曜日振り替え休日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。今日のこの振り替え休日、何の振り替えなのかもうご存知の方がほとんどだと思いますが、日曜日が憲法記念日重なりましたので、その振り替えということで、火曜日、月曜と火曜飛ばして今日が振り替えということになっておりますね。ゴールデンウィーク大型連休、今日が最終日という方も多いでしょうかね。さてそのゴールデンウィーク期間中にですね、都内各地で行われていたものについて今朝東京新聞朝刊が報じておりまして、これ私まだ見たことないんですけれども、高市総理がですね、憲法改正に前のめりの姿勢を見せる中、改憲あるいは戦争に反対する人たち、主に若者らしいんですけども、プラカードを掲げて SNS に投稿するというですね、山手線一斉スタンディングというのが行われているそうなんです。で、駅で見なくっても SNS で見ることができるというわけですね。で、呼びかけ人となったのが都内にお住まいの社会人学生の方、女性なんですね、26歳。で、この方は長崎で被爆を体験したおばあさんから平和や憲法の重要性を聞いて育ったということで、まあ、アメリカとイスラエルのイラン攻撃で世界情勢が不安定化する状況にですね、危機感を持って、まあ、春から反戦デモにまず参加するようになったそうなんですけども、そのデモを報じるニュースなんかでですね、参加者がだいたい一括りにされてしまうというところに違和感を持って、個人で何かやれないかなということで、部屋にあった段ボールに原爆のキノコ雲の絵とともに、ワンカントリーワズイナフ、ネバーアゲイン、一国で十分だ、二度と繰り返すだといったような抗議のメッセージを書いて、職場の最寄りの駅に立ったりしたそうなんですよ。そこから始まってるようなんですね。ただ実際駅前に立つと足がすくんだそうなんですね。で、自分はなんか変なことをやってるんじゃないかなというふうにも思って、黙ってメッセージを掲げるのに精一杯、もう30分、それでもうギブアップしたというようなことだったらしいんです。で、そういった状況をですね、もう30分でダメでしたといった状況を X に投稿したところ、予想外の反応が届いたそうなんです。あなた立派ですよとか、あなたに勇気をもらいましたといったような共感のコメントをもらえて、それに励まされて、その活動をさらに

広げていくことになったということなんですね。で、山手線全30駅を乗り継いで、それぞれの駅で平和とか人権のメッセージを掲げて SNS に投稿するという山手線一周一人スタンディングというのはまあ実施したそうなんです。で、こういったものはやっぱり今 SNS の時代というのはすごいですね、波及してまして、関西の有志がそれを見て賛同して、ゴールデンウィーク中の4日から6日つまり今日も含めてですよね、大阪環状線一斉スタンディングというのを行うんだそうです。で、もっともっと今全国的に広がりを見せているということらしいんですね。で、さまざまな問題を抱えながら戦争について大人もですね、若者も考えていることはあるけれども、なかなか行動に移せないというところが正直ありますよね。しっかりとそれを行動に移している若者がいる。いやー、私も頭が下がる思いですし、自分自身でですね、最近なんか自分でやれることないかなと思っていたので、ちょっと参考にさせてもらいたいなと思いましたね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

4月24日リリース、マーティン・ルー&ルッチ、ハイドアウェイでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。アメリカのヘグセス国防長官は5日の記者会見で、緊張が高まっているイラン情勢をめぐり、停戦は終わっていないと述べ、維持されているという認識を示しました。同席したアメリカ軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は、大規模な作戦を再開する基準に達していないと説明しました。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンタウイルスの感染疑いが出ていることをめぐり、 WHO 世界保健機関は5日、濃厚接触による船内

0: 内での人から人への感染が起きた可能性も排除せずに調査を進めていると明らかにしました。一方で一般市民へのリスクは低いとしています。京都府南丹市で行方不明になっていた足立由紀さん当時11歳の遺体が見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで逮捕された父親が由紀さんを殺害した疑いが強まったとして殺人の疑いで今日再逮捕する方針を固めました。公衆トイレで首を絞めて殺害したとみて裏付けを進める方針です。共同通信社が実施した政治改革に関する世論調査で、実施から30年となる衆議院の小選挙区比例代表並立制について評価しないやあまり評価しないという回答が合わせて 62% に上りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多でした。小泉防衛大臣は昨日フィリピンの首都マニラでテオドロ国防相と会談し、海上自衛隊の中古護衛艦の輸出に向けた実務者協議の枠組みの創設に合意しました。日本政府は先月防衛装備移転三原則と運用指針を改定し、殺傷能力のある武器の輸出を解禁していて、初の輸出案件となる可能性があります。大学の研究者のうち契約期間の定めがなく、身分の安定した無期雇用の職に就く30代以下の若手の数が去年は 16,692 人で、政府が状況を把握し始めた2017年から2割近く減ったことが分かりました。研究の主力となる層が痩せ細り、日本の研究力の低下が加速する恐れもあります。大気中に浮遊するプラスチックの微粒子が地球温暖化の一因になっている可能性があると中国の大学などの研究チームがイギリスの科学雑誌に発表しました。中でも色付きのものは太陽の光を効率よく吸収して温暖化を促進するとされる空気中のすすのおよそ 16% に相当する影響があるとしています。プロ野球は昨日6試合が行われ、パリーグはオリックスがロッテに6対1で勝ち、シーズン20勝に到達しました。オリックスのジェリーは7回無失点で来日初勝利です。楽天は日本ハムに3対2で逆転勝ち、3連勝です。ソフトバンクは西武に6対4で競り勝ちました。セリーグは巨人がヤクルトに3対2で勝ち、連敗を3で止めました。巨人は4回大城のスリーランで先制、先発の赤星が5回無失点とし、その後は継投策で逃げ切りました。中日は阪神を7対3で下し3連勝です。 DeNA 対広島は延長12回5対5で規定により引き分けました。時刻は6時13分を回っています。
1: ふう、よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はチャイルドライフスペシャリスト、そして月光以上の2つです。
1: じゃあまずはチャイルドライフスペシャリストだね。これは病院に入院している子どもたちが怖がらずに安心して過ごせるように助けてくれる心のサポーターだよ。病院に入院というと毎日注射が痛そうとか家に帰れなくて寂しそうなんて嫌なイメージがあるかもしれない。特にずっと入院しないといけない子どもたちには病院はとても不安な場所だよね。そんな子どもたちの味方になってくれるのがチャイルドライフスペシャリスト。どんなことをしてくれるのか、まずは病気や治療のことを分かりやすく教えてくれる。その時お医者さんが使う難しい言葉じゃなくっておもちゃや絵本、人形なんかを使ってこれからどんな検査をするのか、どうしてこの薬が必要なのかなんてことを子どもたちが納得できるように優しく説明してくれるんだ。心の準備ができると誰だって怖さが少し減るよね。それから病院の中に遊びを届けてくれる。病院にいても子供にとって遊ぶということは成長するためにとっても大切なこと。プレイルームで一緒に遊んだりお絵かきをしたりして病院の中でいつもの自分でいられる時間を作ってくれるというわけ。最近日本でもこのチャイルドライフスペシャリストという資格を持って働く人が増えているけれど、まだ全ての大きな病院にいるわけじゃないんだよね。でも子どもたちの心を守るためにはなくてはならない大切な仕事としてすごく注目されている。そしてそういう人がいると思うとなんだかちょっと心強く感じるよね。じゃあ続いて月光。月の虹と書いて月光。これは夜に浮かぶ神秘的なお月様の虹だよ。雨上がりに太陽の光で作られる虹は見たことあるかな。日中赤や青なんかの綺麗な色が空に丸くかかるよね。実は夜にも虹が出ることがあるんだ。でも太陽の光の代わりにお月様の光でできるからとっても珍しいんだよね。詳しく言うと月の虹、月光ができるためには奇跡が3つ重ならないといけないんだ。1つ目はお月様がとっても明るいこと。満月の前後じゃないと虹を作るための光が足りないんだよね。2つ目はお月様の位置が低いこと。空の高いところにあるとうまく虹にならない。3つ目は空が真っ暗でなおかつ雨が降っているか空気中に水蒸気があること。この条件が揃った時にだけ暗い夜空にうっすらと白い橋のような虹が現れる。太陽の虹みたいにはっきりした色じゃないからナイトレインボーとかムーンボーなんて呼ばれることもあるよ。ハワイなんかの南の島では月光を見た人には最高の幸せが訪れるという言い伝えもあるんだって。めったに見られないからこそ見つけた時の喜びは宝物を見つけた時みたいに大きいんだよね。

ーニングコミュニティ、お送りしたのはケルトミュージックバンドアルタン。2018年のアルバムザ・ギャップ・オブ・ドリームスからザ・ギャップ・オブ・ドリームス、ニナズ・ジッグ・ザ・ビーキーパーでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。はい、くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質が、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: はい、そうなんです。操縦感を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ

0: と 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
0: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
0: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: 撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でもこれはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: でもまだなんです。ラジロさん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、モニター付き、折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

Coast Radio Show Morning Community。モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月6日水曜日、振り替え休日、お休みの方も多いかとは思いますけれども、たくさんメールをいただいております。ありがとうございます。その一部です。 FM チャッピー、入間の山ちゃんさんから、カレンダー通りの連休で明日から仕事、今夜は頭の中を仕事モードに切り替えないといけません。きっちりとこう切り替えられるといいんですけども、こう余韻が残っていると、1日2日はちょっともう無理みたいな方もいらっしゃるかもしれませんね。あまりにも長い連休だったりすると。沖玉郷のママネさんから、5日間の休みも今日で終わり、休み中は無防備に食べたり飲んだりしていましたので、明日から会社の服がきつくなっていないかちょっと心配。制服じゃなくてご自身の洋服っていうことでしょうかね。これこう伸ばせるようなタイプを選んでおくっていう手もあるかもしれませんけどね。FM ミッキーマロさんから、昨日孫たちが帰っていったんですが、帰る時間が近づいてきた頃に孫娘が、マロばあちゃん、つむぎちゃんのことをギュッとしてていいでとお膝に乗ってきてくれまして、しっかり愛情を受け取って育ってくれているんだなと嬉しく、ひたすらギュッとさせてもらいました。もうすればするほども離したくないって思ったでしょうね、きっとね。はい、疲れがどっと出ませんように。FM ならおでんが好きなでんでんさんから、昨日の子供の日、あちこちで鯉のぼりを見かけましたが、その中でも異彩を放っていたのは和風のクルーズ船で、旗をつける部分に鯉のぼりが泳いでいました。はっはー、おしゃれな感じしますね。私はそれはおしゃれだと思いますけれども、和風のクルーズ船、マストのところにね、いいんじゃないでしょうか。子供の日だから、そういったものをね、旗の代わりになびかせるというのは。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日庭の桜の木を眺めていたら、花が一輪だけ残っていて、葉っぱに隠れて咲いてました。雨や風に負けずひっそりと頑張っていたんだなと思ったら、この桜の花が愛おしく、そして嬉しくなりました。今日も見てこようと思っています。もうほとんど散っちゃって、葉桜の中、ひょっとして、あ、咲いてる一輪だけ、そういう状況ですよね。面白いですね。なぜかっていう理由は分かりませんけれども、遅咲きなんでしょうね。一本の木の中の花なんですけど、その一輪だけ、ほんと不思議です、植物は。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ラジオネーム鈴名鈴代さんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、シェールのビリーブ、98年のシングル。ではそれにこちらでもうちょっとプラスをしまして、ここではシェールのプチ特集。

ラジオネーム鈴名鈴代さんからいただいたリクエストはシェール Believe、 こちらで2曲プラスしました。71年ジプシーズ・トランプス&シーブス、そして2010年 You Haven't Seen The Last of Me でした。では水曜日恒例立ち読みスト立花慎吾の雑誌チェックに行きましょう。今朝は月曜日に配信になりましたデジタル本ですね、別冊エッセイ最強防災マニュアルをピックアップしたいと思います。出版社はフソーシャルですね。これ2025年版というのが以前に出てたんですけども、それのコンパクト版がデジタルで配信になったということになります。で、最強防災マニュアルの中にですね、防災力検定というのとサバイバル能力検定というのがありましたので、そこから問題をちょっとだけ出してみたいと思いますね。答えてみてください。2択になってます。まず防災力に関して、被災した後により役立つのはどっち？歯磨きガムとマウスウォッシュ。被災した後により役立つのはどっち？歯磨きガムとマウスウォッシュ。さあどっちでしょう？正解は歯磨きガム。口の中を清潔に保つことはインフルエンザなどの感染症の発症、重症化の予防につながります。で、しっかり歯磨きができる環境にない場合のおすすめは歯磨きガムなんだそうです。水がいらない上に噛むことで被災した際のストレスが緩和されると。で、マウスウォッシュは吐き出したものを流す水が必要になるので、水が十分にない環境ではやや使いづらいかもしれないということだそうです。もう一問、子供に持たせておくべきはどっち？非常食かテレホンカードか。子供に持たせておくべきはどっち？非常食かテレホンカードか。

正解はテレホンカード。スマホを持たせていても災害時につながらない可能性が大きいですね。でテレホンカードというのは今でもコンビニで買えるんですね。で公衆電話というのは市街地には1キロ四方に1台、それ以外の地域にはおおむね2キロ四方に1台置くということが定められているので、まあ必ずあるんですね。で子どもの活動圏内にある公衆電話の位置をあらかじめ確認しておいて、電話のかけ方も一緒に練習しておくといいということになります。ではサバイバル力に関して問題を1問。瓦礫に閉じ込められたらどうしたらいいか、大声で助けを求めるか、壁を叩くか。瓦礫に閉じ込められたら、正解は壁を叩く。叫び続けると喉が潰れて体力が消耗されます。しかも声はレスキュー隊の探知機で拾いにくいという性質があるそうなんですね。で壁を叩くのが正解。で体力を温存するために30分に1回程度、傘なんかの金属製の棒を使ってカンカンカンと音が出るように叩きましょうと。でそばに人の気配がしたら声を出して助けを求めるようにしてくださいということなんですね。まずは壁を叩いたりすることを優先する。さああなたは正解しましたか？

4月24日リリースオマリオンザワンでした。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は金言メイクのジャンルから。人民の、人民による人民のための政治と言ったのは誰？リンカーン。続いてビジネス用語です。主に社内規定や就業規則のことを指しますが、法的強制力を持つ場合もあるものといえばビジネス用語では何？

0: 最後はアパレル繊維業界のジャンルから、木材など植物由来の原料を超微細にほぐして得られる高機能繊維で、鋼鉄の5分の1の軽さと5倍の強度を持つものとは何？セルロースナノファイバー。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。 A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 5 by today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 楽です。
1: 陸路がなく道の最終地点白浜から船でしか渡ることができません。
0: 船明の伊田の浜はとても人気があります。
2: 船明音祭り、高年祭、七、船明小中学校の運動会、にぎやかな日も楽しいけど船明はいつも静かで自然がいっぱい。日本初星空保護区に指定された星空は世界一。
3: 万円観光の船に乗って僕たち、私たちの島々にぜひ一度遊びに来てください。

0: 朝7時をお知らせします。
1: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光の提供と各社の協力でお送りします。
2: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
3: 安永観光の船に乗っていこう。
2: 西表島、上原、
3: 大原、
2: 鳩間島、
3: 竹富島、
2: 小浜島、
3: 黒島、
2: 波照間島の各島々へ
3: 高速船、貨客船を運航。
2: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
3: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
2: ホームページ予約特典満載。
3: 今すぐ
2: アクセス。

おはようございます。5月6日水曜日です。時計の針、午前7時を回りました。ここからは ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオのスタジオから朝の情報番組サンサンモーニングをお送りをしてまいります。担当は照屋博文です。ニュースの朝です。水曜日ですね。今日ですね、ゴールデンウィーク最終日にあたる振り替えの休日です。この振り替えはですね、日曜日が3日ですね、憲法記念日でありました。その振り替えが緑の日の4日、そして昨日の子どもの日5日を超えてですね、今日振り替え休日に当てるということになっております。ゴールデンウィークいよいよ最終日を迎えました。水曜日の朝、この後ですね、10時までの3時間です。今朝もお付き合いのほどよろしくお願いします。この連休はですね、八重山地方は大変なですね、大雨に見舞われました。今朝もですね、3時39分に石垣島地方に大雨警報が出ました。その後4時13分に洪水警報が発表されました。でこの大雨警報、洪水警報ともこの時間にはもう解除されております。ものすごい雨、集中的なですね、雨がですね、竹富町そして石垣市内に降り続きました。この大雨、雷もね、鳴っておりましたけども、大雨の音でですね、目を覚ました皆さんもいらっしゃったかと思います。私も4時過ぎにはですね、洪水警報が出ている、このスマートフォンのですね、お知らせモードから目が覚めましてですね、ちょっと外を見ましたら、ものすごい雨でありました。まあ、暗くてですね、遠方が見えないんですけども、少し視界の中に入るこの範囲の中でも、これだけの大粒の雨が落ちてるんだなということで、少し、恐怖心を覚えるぐらいのですね、雨音で、ありました。その後ちょっと雨がですね、小康状態になったところで外、ちょっと遠くまで見に行ったんですけども、土砂崩れといいますかですね、土がですね、盛り土から、あるいはですね、のり面などから崩れてですね、農道などにですね、広がっている様子、石ころがですね、転がっている。これは土の中にあった石ころがですね、こうやって雨で、洗浄されてというか現れた形で、露骨に路面に広がっている場所がありました。大雨洪水警報の被害については石垣市役所から流れてきましたですね、ファックスによりますと、今のところ市役所では警報に関する周知などを行ったというですね、状況を

を送っていただいております。はい、さあこの雨のようなんですけども、尋常ではない雨量をですね観測しております。6時間遡って今からですね6時間雨量でですねちょっと絞ってみたいと思います。都野城気象台が124ミリです。石垣空港森山が112ミリです。 112.5 ミリです。西表島大原が 123.5 ミリ、この3観測点は6時間雨量で100ミリを超えております。このほか北部茨沼 39.5 ミリ、雨のみの観測点カビラが36ミリ、波照間島30ミリなどのですね6時間雨量を観測しております。気象台は昨日からですね大雨と雷および突風に関する気象情報を発表しておりますが、その第4号が出ております。今日の朝まで低い土地での浸水、河川の増水、氾濫には警戒注意をしてください。土砂災害にも注意が必要であります。この大雨、梅雨前線の影響、活発化によって大気の状態が不安定になっている影響であります。これは気象台の公式のデータでありますね。降り始めから昨日の降り始めからですね今日の午前3時までの降水量は、竹富町大原で 139.5 ミリ、与那国町曽内で 104.5 ミリ、与那国空港で71ミリ、波照間島で45ミリという観測。これ3時58分の発表であります。で、この時は3時半までの最大1時間降水量がですね大原で92ミリ、与那国町曽内で63ミリ、都野城で 51.5 ミリなどとですね観測をしております。これ、先ほど言いました3時58分までの観測です。で、今日はですね予想される1時間降水量は多いところで石垣島町90ミリ、昨日のですね午前6時から、明日午前6時まで予想される24時間降水量、多いところで100ミリというふうに予想しております。今日の朝まで低い土地での浸水、河川の増水、氾濫には注意が必要であります。土砂災害にも十分な注意をしてください。石垣島地方に出ておりました浸水害に警戒する大雨警報、そして洪水警報は解除されております。大雨警報、洪水警報は石垣島町解除されております。で、現在はですね石垣島地方に雷、波浪、大雨、洪水注意報です。強風注意報は解除されました。与那国島地方、雷、波浪注意報です。で、もう一度申し上げます。現在ですね石垣島地方に大雨、洪水、雷、波浪注意報、与那国島地方に雷、波浪注意報、石垣島地方に出ておりました強風注意報は解除されております。ものすごい大雨がですね短時間に、3時からですね、4時30分ぐらいの間ですが、この1時間半の間に、だーっとですね発達した雨雲が広がりましてですね、このまだ暗い中ですね雨雲が、西表島からですね石垣島を渡り切ってですね大雨をもたらしたということに、なります。はい、梅雨前線の活発化であります。梅雨入りして、すぐの、初期の段階でのこの梅雨前線の活発化ということであります。で、この大雨なんですけども沖縄本島地方などでもこの後ですね影響が、あるだろうというふうに予想をされております。沖縄県内、梅雨に入りましてですね梅雨前線がですね停滞をする、その停滞した形からですね大変大きな影響がですね出ている。まだ暗い段階でありますので、これから、先日もありましたんで、この立て続けにですね大雨が落ちてきましたんで、崩れた場所がですねさらにまた崩れて復旧をしないまま崩れている場所があるかもしれません。そういった場所にはぜひ近づかないでいただきたいと思います。またそういった場所、大きなですね倒木などもですねあるかもしれません。そういった場所があった場合はですね通告しております。

サンサンモーニングで水曜日の朝をお送りしてまいります。この時間一曲お届けをいたしましょう。ケツメイシ、風は吹いている。

38分発表です。その前にですね、先ほどお伝えしました大雨と雷及び突風に関する八重山地方気象情報がですね、更新されました。第5号を7時6分に石垣島地方気象台は発表しております。石垣島地方に発表しておりました大雨警報、洪水警報は注意報に切り替わりました。今日の昼前まで土砂災害、低い土地での浸水、河川の増水に十分注意をしてください。雨雲の発達の程度によっては再び警報クラスの大雨になる恐れがあります。今日は梅雨前線の影響で大気の状態が非常に不安定になっております。今日の午前0時から6時40分までの最大1時間降水量は、西表島大原で92ミリ、殿城気象台で 72.5ミリ、石垣空港で64ミリ、与那国町村内で63ミリです。最大の1時間降水量です。殿城が4時4分までの1時間ですね。石垣空港が4時14分までの1時間、与那国町村内が昨日の午後9時39分までの1時間雨量、そして西表島大原は今日の、午前2時39分までの1時間雨量、最大降水量、1時間降水量です。また降り始めから、今日の午前6時までの降水量は西表島大原 139.5ミリ、殿城気象台 133.5ミリ、石垣空港 125.0ミリ、与那国町村内 104.5ミリ、与那国空港 71ミリなどの、猛烈な雨をですね、観測をしております。今日の昼前まで土砂災害、低い土地での浸水、河川の増水に十分な注意が必要です。気象台が、大雨、雷及び突風に関する気象情報5号を更新しました、発表しました。それでは石垣島地方気象台4時38分発表の天気予報です。今日八重山地方は梅雨前線の影響で曇りや雨の天気になります。非常に激しい雨が降っているところがあります。今日は雷を伴って非常に激しい雨の降るところがある見込みです。北東のち東の風強く吹くでしょう。沿岸の海域波が高いでしょう。現在八重山地方には雷波浪注意報です。八重山地方に雷波浪注意報、石垣島地方に大雨洪水注意報です。強風注意報は解除されております。予報です。石垣島地方、今日6日水曜日です。北東の風強く、後東の風雨、夕方から曇り。石垣市では明け方雷を伴って非常に激しい雨が降りました。降水確率正午まで 60%、 その後 50%、 午後6時から 30%、 最高気温27度予想です。明日7日木曜日、石垣島町です。南東の風後南の風、曇り時々晴れ、ところによって夕方から雨です。海上は波が 1.5メートル。降水確率明日は6時まで 20%、 その後 30%、 正午から 10% です。最低気温朝25度、最高気温29度の予想です。与那国島地方です。今日6日水曜日です。北東の風やや強く、後東の風、曇り、ところによって昼過ぎまで雨で雷を伴うでしょう。海上です。波が 2.5メートル、後 1.5メートル。降水確率正午まで 30%、 その後 20%、 午後6時から 10%、 最高気温27度予想です。明日7日木曜日、与那国島地方です。南東の風後南の風、曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところによって夜は雨です。海上は波が1メートル。明日の降水確率6時まで 30%、 その後 20%、 正午から 10%、 最低気温朝23度、最高気温29度の予想です。気象第5時発表の週間天気予報、あさって8日金曜日以降ですね、12日火曜日までは曇り一時雨です。この間の最高気温29度、最低気温22度予想しております。潮の動き、中潮です。満潮です。8時49分ピークが164センチ、干潮午後4時2分31センチ、夜満潮午後10時45分128センチです。日の出は今朝6時5分でした。日の入り午後7時15分となります。小泉です。新暦5月6日水曜日です。
今日はですね、振り替え休日にあたっています。

0: 康福祉センターでは市民の皆様の健康を守るため、また医療費の適正化を目指して特定健診と各種がん検診を実施しています。
1: 私の周りも多いのよ。スーパーやったらセット、
2: どれだけセットです、
1: 全部込み込み、メンテナンスもセットでお得な、なんだっけ、
3: 覚えてください。20年以上の実績。
4: スーパー乗るだけセット。
5: お問い合わせは陸運総合まで。
0: 毎朝が美味しい水で始まる。ウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準、薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準、HACCP 認証店。安心安全で美味しいお水です。ホットモットとのしろ店隣、ウォーターショップ石垣島店。
6: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
7: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家パーカーこと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。よろしくお願いします。

7時24分に入ります。水曜日の朝のサンサンモーニングお届けをしております。さあ、大雨に見舞われました。つい先ほどであります午前3時からですね、5時前まで、このスパンで期間でですね、相当な雨がですね、石垣島地方の上空から通過していった。ただですね、この雨による影響であります。特にですね、今も雨はですね落ちておりませんので、土砂などにですね、土の中などに含まれた雨がですね大量にあります。これがですね、地面を揺らして、その傾斜地だったり乗り面だったり、そういったところをぐぐっと崩していくわけですね。気象台のキキクル、土砂キキクル危険度分布というですね、コーナーがあるんですけども、これで見ますと午前7時10分の土砂災害の危険度はですね、石垣市内広い範囲です。これ見てみますとですね、西はですね観音堂付近からですね、東は、白鵬からですね上の方に行ってですね、石垣空港を過ぎて大里近辺まで伸びて、これをですねストレートに三角形にして、今度は大里方面から観音堂方面にですね、表山の裾野からですね、過ぎて万那岳を越えて前瀬岳を越えて名倉湾近くまで伸びるという形で、その三角形を描きますと、この間がですね黄色い表示になっておりまして、土砂キキクル危険度分布として土砂災害がですねまだ起きる可能性があるという黄色い表示で示されております。ですからたくさんの雨、これだけの雨ですね、1時間にですね、

50ミリから90ミリぐらいのですね雨が降っておりますので、これを含んだ土砂がですね、大変緩んでおります。何かの拍子でダダダッとまた崩れてくる可能性もありますので、土砂災害大変危険であります。この後もですね注意をしていただきたいと思います。アメダスデータで見る外の様子です。午前7時10分です。都城気象台です。気温は23度2分、北東風 3.6 メートル、湿度 93%。 石屋空港森山22度9分です。北東風 1.3 メートルです。風は北方向からでありますけれども非常に弱いですね。北部伊原間23度8分、東の風 2.9 メートル、湿度は 91% です。竹富町です。西表島上原22度7分です。東北東風 2.4 メートル、湿度 97%。 西表島大原22度4分です。北の風が 1.8 メートル、湿度 94%。 波照間島23度1分です。東の風は 1.6 メートル、湿度は 94% です。湿度がすごく高くなっております。与那国町村内23度4分で南南東風 1.8 メートル、湿度は 96%。 与那国空港23度6分、南の風は 1.7 メートルです。与那国は風の方向が南からとなっております。八重山各観測点アメダスデータで見る7時10分の様子でした。

NHK 沖縄です。石垣島で猛烈な雨です。石垣島地方で猛烈な雨です。梅雨前線の影響で警報クラスに発達も。梅雨前線の影響で石垣島地方ではこの後しばらくは多いところで1時間に90ミリの猛烈な雨が降る恐れがあって、気象台は低い土地の浸水などに警戒するよう呼びかけをしております。八重山地方は大気の状態が非常に不安定になっています。梅雨前線の影響です。西表島大原では午前2時40分頃まで1時間に92ミリ猛烈な雨を観測したほか、石垣市戸野城では午前4時までの1時間に 72.5 ミリの非常に激しい雨を観測しました。今日の1時間雨量はいずれも多いところで石垣島地方で90ミリです。また7日の朝まで24時間雨量はいずれも多いところで石垣島地方で100ミリと予想しております。気象台は石垣島地方ではこの後しばらくは低い土地での浸水、河川の増水、氾濫に警戒をするように呼びかけをしています。

看護食品が看護職員が沖縄本島に偏在です。沖縄八重山日報です。県が2024年12月末現在でまとめた県内の各地域の人口10万人あたりの看護師準看護師従事者数は県平均が全国平均を上回っているものの、八重山では全国平均も県平均も下回っています。沖縄本島と離島で医療人材の偏りが存在することが数字の上で裏付けられた形です。12日は看護の日です。10日から16日は看護週間となっており、沖縄県は看護職の人材の確保に向けたアピールを強めることにしています。県のまとめで人口10万人あたり看護師従事者の数は県平均が1247.9人、準看護師従事者の数は190.5人、全国平均は看護師従事者1101.1人、準看護師従事者188.2人で、いずれも上回っています。ただ県内を地域別に見ると、看護師の従事者の数は宮古 974.2 人、八重山

は 944.3 人、準看護師従事者の数は八重山が 146.4 人、北部が 175.7 人、いずれも県平均、全国平均を下回りました。特に八重山は看護師、準看護師従事者数とも低い水準になります。人口の少ない離島ではもともと看護職員の確保は難しく、県は県立病院の人事ローテーションで沖縄本島から看護職員を派遣するなどして対応しています。関係者によると、医療関係者に限らず離島や本島北部での勤務を希望する職員は少なく、県は離島に赴任する職員の待遇改善などで一部に見られる不満の解消を図っています。子どもの日、親子でイベントを楽しみました。子どもの日の5日、就労継続支援 B 型事業所のショーライフなどを運営する株式会社オリジンは、殿城漁港に隣接するウミンチュ広場でイベントを開き、チャンプルー子どもの日イベントと題して、施設利用者が作成したグッズ販売や無農薬野菜の詰め放題、飲食提供などを行いました。今回初めての開催です。オリジンは障害福祉サービス部門として、ショーライフや指定相談支援事業所生姜を、飲食部門として食堂カフェ、新焼商店などを運営しています。株式会社オリジンの永山代表は、以前から利用者の活動を幅広く市民に知ってもらう機会を模索、今回子どもの日に親子で楽しめるイベントとして開催しました。4月末頃に急遽決定したため、 SNS で開催を告知した程度でしたが、午前中から多くの家族連れが来場しました。利用者18人と施設職員9人がイベントスタッフを担当、移住者を含めて多くの市民が集まって、提供された八重山そばを味わい、輪投げ、ゴルフゲームなどを楽しんでいました。野菜詰め放題も大人気でした。

沖縄タイムスです。那覇ハーリーが賑やかに行われました。第52回那覇ハーリーは最終日の5日、那覇港新港埠頭で本ハーリーが行われ、那覇が4分24秒17で連覇を果たしました。やえ雨が降り続いても気温が下がる中、会場には多くの観客が詰めかけ、熱い声援を送りました。中間地点を折り返す全長600メートルを那覇、泊、久米の3チームが競いました。泊が先に折り返しましたが、徐々に那覇が加速して2位の泊におよそ4秒差でゴールインです。久茂地や安佐島などの地域で構成する那覇は、出だしはスピードを抑えて後半勝負の作戦、中間の V をターンして船が直進し始めると鐘を打ち鳴らした担当の中田さん、前進の合図で漕ぎ手がスパートをかけました。連勝はプレッシャーだったが役割を果たせたとほっとした様子でした。優勝トロフィーを受け取った比嘉さんは、チームワークの勝利だと喜んでいます。市民が慣れ親しんだ那覇港の新港埠頭での那覇ハーリーは今年が最後で、来年は那覇埠頭へ会場を移す予定です。共同通信世論調査、衆院選挙の制度評価をせず 62% です。共同通信は5日、政治改革に関する全国郵送世論調査の結果をまとめました。実施から30年になる衆院小選挙区比例代表並立制の評価を尋ねたところ、評価しないとあまり評価しないが合わせて 62% に上りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多です。問題が依然解消しないことへの不満が多い現状が浮かんでいます。多数の政党が存在する多党化が望ましいは 52%、 望ましくない 47% とほぼ拮抗しています。小選挙区制は金権腐敗や、からの脱却、政権交代可能な二大政党制の実現を目指して導入されました。金のかからない政治について実現していない、あまり実現していないが合わせて 81% を占めました。ある程度を含めて実現したと答えた人は合わせて 18% にとどまりました。

二大政党制が今後日本に定着すると思うかどうかは、どちらかといえばを含めて定着しないが合わせて 69%。 一方で政権交代があった方が良いかは、頻繁にあった方が良い、時々あった方が良いが合わせて 74% でした。今の制度が民意を十分に反映できているかどうかは、反映できていない、あまり反映できていないが合わせて 65%、 ある程度を含めて反映できているは合わせて 33% でした。反映できていない理由は、小選挙区で落選した候補が比例代表で復活当選する場合があるからが 48% で最多でした。当選に結びつかない死に票が多い小選挙区議席の比率が大きいからが 20%、 比例でわずかな得票率しかないのに議席が取れてしまうことがあるからが 18% と続きました。企業団体献金は全面禁止するべきだが 71%、 禁止する必要ないが 27% でした。衆院議員の定数の削減が日本の政治全体に利点が多いと思うかについて、どちらかといえばを含め多いが 72% になりました。那覇空港使用の協定を望むアメリカ空軍が地元の合意が必要です。普天間飛行場の返還条件の一つである長い滑走路を持つ民間施設の使用について、アメリカ軍嘉手納基地第18航空団が那覇空港の使用に関する協定を日本や地元自治体と結ぶ必要性を示していたことがアメリカ側の資料で分かりました。指揮者は空軍の意見であって留保が必要だとしつつ、平時からの訓練を含めた民間空港の使用についてアメリカ軍が公式な合意を望んでいる可能性を指摘しています。日米両政府は1996年4月12日に普天間返還に合意、96年12月2日の日米特別行動委員会の査考の最終報告で、他の返還施設や日米地位協定の運用の改善などとともに普天間返還の条件を明記しています。その間の96年11月27日に第18航空団が最終報告に対して意見を出した資料を沖縄国際大学の野添教授が分析をしました。第18航空団は普天間飛行場の滑走路が失われることを受けて、那覇国際空港を代替緊急時用の滑走路として使用するため、アメリカ政府、日本政府、沖縄県は公式に交渉して合意する必要があると指摘をしています。一方で最終報告では、危機の際に必要となる可能性のある代替施設の緊急時における使用について研究を行うと明記しましたが、具体的な施設の名前を挙げていません。那覇空港使用をめぐっては、96年1月26日の日米実務者会議に関するアメリカ軍大佐の報告でも、那覇空港の緊急使用を普天間返還に伴う検討事項として挙げています。その中でアメリカ側が緊急使用の意味を危機や有事に限定していないことがわかります。野添教授は、アメリカ側は有事を見据え地元も公式に合意をした上で、平時から訓練を含めて那覇空港を使いたいのだろうと分析をしました。

弾薬暴発の時の手引きなし、北部訓練場の跡です。2016年に返還をされたアメリカ軍の北部訓練場跡地で使っていない空砲などの不発弾が大量に見つかっている問題で、弾薬の暴発によって一般市民が死傷した場合の国の対応マニュアルやガイドラインが存在しない可能性が高いことが5日分かりました。防衛省や環境省など関係機関は文書開示請求に対していずれも文書を作成保有していないと回答しています。事故が起きた際の責任の所在が不明瞭なまま、市民が危険と隣り合わせの状況に置かれている実態が浮き彫りです。鳥類研究者の宮城明乃さんが開示請求を行いました。不発弾で市民が死傷

0: サンサンモーニング水曜日の朝、この時間は今朝の地元の新聞記事などからのニュースでした。
1: サンサンモーニング。
2: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永学校の提供と各社の協力でお送りしています。
3: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
4: 安永観光の船に乗っていこう。
3: 西表島、上原、
4: 大原、
3: 鳩間島、
4: 竹富島、
3: 小浜島、
4: 黒島、
3: 波照間島の各島々へ
4: 高速船、貨客船を運航。
3: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
4: 島んちにも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
3: ホームページ予約特典満載、
4: 今すぐアクセス。
2: 突然ですが、ここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
5: シルバー人材センター。
2: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
5: シルバー人材センター。
2: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
6: 配送配送また配送、
7: 人手が足りない、時間もない、そんな時は
6: 島コンシェルジュデリバリー。
7: 納品配送まとめて代行、
6: ホテルも店舗も離島も OK、
7: 人も増やさずコストもカット、
6: 効率アップで売上アップ。
7: 困った時は思い出して、
6: 島コンシェルジュデリバリー。

7時44分となりました。サンサンモーニング水曜日の朝お送りしております。ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。FM 石垣サンサンラジオのスタジオからです。

さあ水曜日の朝です。ゴールデンウィークも都住最終日、今日はですね、3日日曜日の憲法記念日がですね日曜日で祝日でありましたね。その振り返り休日を、今日ですね、6日水曜日に持ってきたということであります。はい、最大ですね13連休という皆さんもいらっしゃったそうでありますけども、ゴールデンウィークもいよいよ今日で都住ということであります。さあ今朝もですねお仕事だ、今朝もですね何か行動するという皆さん、朝の出発をサンサンモーニングバックアップをしたいと思います。お父さんお母さん、今日仕事のお父さんお母さん、出発の準備は進んでおりますでしょうか。もうすでに出発した朝から水曜日仕事が始まっているお父さんお母さん、今朝も早くから連休期間中お疲れ様であります。ご苦労様であります。さあ子どもたちですね、一日を通して休みの期間中今日までであります。あちらこちらで元気に動き回っていると思います。そういったお休み中の子どもたちを含めて歩行者皆さん、しっかりとドライバー皆さん守ってあげてください。お願いいたします。石垣空港、守山、パイヌ島空港方面に向かっている皆さん同様であります。大浜、宮原、白穂、鵜飼色、三輪、川原、それぞれの地域でも子どもたちがですね一日を通して元気に動き回っていると思います。地区の手前に来たら減速する運転です。スピードと交通安全ご協力をお願いいたします。さあ、水曜日の朝皆さん元気に送り出す出発ソング前の一言で

ます。アリストテレス、古代ギリシャの哲学者、紀元前384年から322年の活躍であります。こういう言葉を古代ギリシャの哲学者アリストテレスが残しております。誰でも怒ることはできる、それは簡単なことだ。しかし正しい人に、正しい程度に、正しい時に、正しい目的で、正しい方法で怒る、それは簡単ではないと、アリストテレスが言葉で残しております。古代ギリシャでも怒ること、訓情というですね、表現でスマムリではすることがありますけども、すぐ怒る人、訓情図さんと言いますけどもね、何についてもすぐ怒る人いますね。私もたまにそう言われるんですけども、何に怒ってんのかわからない時もありますけどもね、そうした人のことではありません、怒ることです。はい、怒ることはそうですね、簡単ではないということをアリストテレスは言っておりますけども、正しい人に、正しい程度に、正しい時に、正しい目的で、正しい方法で怒る、この古代ギリシャでこういうことを考えて、記しているんですから、いまだにそういう方法は分からない、簡単ではないということでありましょうか。はい、正しく怒るであります。さあ、皆さん元気に送り出す朝の出発ソング、水前寺清子です。涙を抱いた渡り鳥です。サンサンモーニングリスナー皆さん、サンサンラジオご愛聴皆さん、水曜日の朝です。今朝も元気にいってらっしゃい。

0: サンサンモーニング水曜日の朝、今朝の出発ソングは水前寺清子、涙を抱いた渡り鳥でした。さあ皆さん、水曜日の朝、今朝も元気にご出発ください。交通安全は一日お忘れなく。
1: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
2: 安永観光の船に乗っていこう。
1: 西表島、上原、
2: 大原、
1: 鳩間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、
1: 波照間島の各島々へ
2: 高速船、貨客船を運航。
1: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
2: 島んちにも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
1: ホームページ予約特典満載、
2: 今すぐアクセス。
3: 皆さん、こんばんは。
4: こんばんは。
3: セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、 LED 看板、ノベルティまで、全てセブンデザインにお任せください。現在社員募集中。 83-0777 島の看板はセブンデザイン。
5: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーのツアーやレンタル、ドローン撮影も OK。 一人乗りから7名乗りまで、お一人様から団体様まで遊べるよ。
6: エボルライド。
5: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せ。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
7: オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。家族旅行、ビジネスにも、那覇おもろ町メインプレイス前にある那覇新都心ホテル。人数に合わせたお部屋を豊富にご用意、全プランに無料ビュッフェ朝食付き。1階の恋の水槽、2階レストランの大型水槽でお子様も楽しめます。那覇新都心ホテル。最大20名が泊まれるドミトリーも完備で、部活の遠征にもおすすめ。離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。Good.

0: 有限会社安永観光、本日の運行状況ご案内です。高速船安永号です。上原鳩間間は全便欠航です。波照間です。1便3便運行します。2便は運航未定です。その他の高速船安永号は通常の運航です。貨客船パイカジです。石垣上原鳩間間、石垣小浜間の運航航路予定でしたが、午後便の小浜航路は潮位の影響によって本日は欠航が決まっております。有限会社安永観光の運航状況をご案内でした。さあ、外の様子であります。日差しが差し込んでまいりました。これから晴れてきそうですね。ただ、こちらから見て海上方向、前里ビーチから沖合の海上方向の上空はですね、まだ厚い雲に覆われております。晴れ間が広がってきました。大気の状態はまだ不安定のようであります。8時に向かいます。
1: おはようございます。サンサンモーニング。この時間は有限会社安永観光の提供と各社の協力でお送りしました。
2: 石垣市健康福祉センター管理栄養士のタウです。新年度が始まり早くも1ヶ月が経ちました。慌ただしい新生活も少し落ち着いてきた頃ではないでしょうか。この時期は歓送迎会、ゴールデンウィークとイベントが多く、ついつい食べ過ぎたり体を動かす量が減ってしまうこともありますよね。長期休暇やイベントが続くと生活リズムが乱れがちに、夜更かしや朝ごはんを抜くことも体重増加の原因になりやすいので注意が必要です。肥満は高血圧をはじめとした生活習慣病のリスクを高めます。毎日決まった時間に体重を測るだけでも体型管理に意識が向き、減量につながります。毎日の体重測定で体型チェック、そして年に一度の検診で健康状態を見直してみませんか。石垣市では国民

健康保険に加入されている40歳から74歳の方を対象に特定健診を実施しています。詳しくは石垣市健康福祉センター0980880089までお問い合わせくだ

0: パナです。訪れる人たちを優しく迎え入れる八重山の島々、おじいの住む島へ行く時もワクワクしたな、新たな出会い感動があなたを待っている。さあ行こう、安永観光。
1: 会いに来るから。
0: 安永観光が8時をお知らせします。
2: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りします。

おはようございます。5月6日水曜日、時計の針は午前8時を回っております。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオスタジオです。朝の情報番組サンサンモーニングをお送りをしております。担当はテリア博文です。ニュースの朝になります。引き続き水曜日ですね、この時間8時台お付き合いください。よろしくお願いします。長かった連休ももう早いですね。今日がですね、最終日で、今日はですね、日曜日になりました。5月3日憲法記念日の振り替えの休日になるということであります。長い連休でありました。はい。この後ですね、5月は、お休みがありません。6月は、そうですね、祝日がないんですよね。ですから、この連休がガッと固まっているですね、この時期、そして、翌月6月も全くですね、公休日がないということでありますので、この休みだめがですね、いかにですね、大事になっているか、今日つづみのですね、最終日で身にしみると思うんですけども、さあ明日からまたお仕事を頑張っていくということで、今日はクールダウンの日に当てる皆さんが多いようでありますけども、梅雨前線、梅雨に入りまして早速活発化、そしてですね、相当な雨をですね、もたらしました。4日の未明にもそういうことがありました。連続してこうやってですね、石垣島地方で影響があります。八重山地方で影響がありました。大変心配なのは、この短期間にこれだけ、しかもですね、1時間2時間ぐらいかからない間のですね、集中的な雨になっておりますので、まとまったこの雨をですね、含んだ土砂がですね、この後崩れてくるなどのですね、心配があります。かなりの水の量をですね、含んでおりますので心配であります。石垣島地方気象台は今日のですね、未明の大雨につきましてですね、大雨と雷及び突風に関する八重山地方気象情報の第5号をですね、午前7時6分に発表しております。この情報によりますとですね、今日も梅雨前線の影響で大気の状態が非常に不安定になるということであります。低い土地での浸水や河川の増水にこの後も注意が必要です。雨雲発達の程度によっては再び警報クラスの大雨になる恐れがあるということです。降り始めから今日の午前0時までの降水量は、西表島大原で 139.5 ミリ、殿城気象台 133.5 ミリ、石垣空港 125.0 ミリ、与那国町村内が 104.5 ミリ、与那国空港 71ミリなどとなっております。また、5日の午前0時から今日午前6時40分まで最大の1時間降水量、竹富町西表島大原で92ミリ、石垣市殿城で 72.5 ミリ、石垣空港64ミリ、与那国町村内63ミリであります。これそれぞれのですね、時間帯であります。まず大原は、今日の午前2時39分までの1時間雨量が92ミリ、殿城気象台は4時4分までの1時間雨量が 72.5 ミリ、石垣空港4時14分までの1時間雨量が64ミリということで、この3時からですね、4時頃にかけて猛烈な雨がですね、降っているんですね。この雨、まだですね、注意を呼びかけております。で、気象台の観測のですね、防災情報コーナーからですね、入っていきますとですね、土砂キキクルというですね、危険度分布のですね、表記があります。土砂キキクルであります。地図が表記をされております。地図が表記をされておりますので、どのあたりにこの土砂キキクル危険度分布があるか分かるんですけども、西はですね、関南道まで伸びておりましたが少し縮みました。荒川のですね、これはどのあたりになりますでしょうかね。はい、野呂水方面ですね、その方面を

を起点としまして東はずっと行きましてですね、市街地から北方向から、白穂の方面に行きます。そしてそこから折り返して北方面、石屋空港を越えて大里方面まで伸びております。そこからですね、番名岳や、前瀬岳方面を通りまして三角形を作ります。その中に危険度黄色いですね区域が入っておりますので、まあ、この場所はですね、石屋空港近辺は唐岳がありますね。それから西の方面に来ましてですね、番名岳、前瀬岳、はい、山の傾斜斜面があります。かなりのですね雨をですね含んでおります。いろいろな場所でその傾斜しているところ、まだたくさん雨を含んでおりまして、一気に崩れてくる可能性もですね、排除できないので土砂キキクルという表記で危険分布を示されております。この後もですね注意が必要でやります。引き続き石垣島地方には大雨洪水注意報が出ております。八重山地方には雷波浪注意報発令中であります。今朝の沖縄タイムズの紙面からです。衆院選挙の制度評価しない 62%、 共同通信の世論調査であります。現行の衆院選挙の選挙制度初めての実施から30年経ちました。今回の世論調査の結果から初期の目的を果たせずそれに乖離して揺らいでいる選挙制度の評価が浮かんでいます。求める政治の理想像はどんな姿なのか。まず企業団体献金についてですね、どうするべきか尋ねたところ全面禁止するべきだと答えた割合が政党支持層別で最も低かったのが自民では 59%、 禁止する必要ないは 40% でした。連立を組む維新はそれぞれ 78% と 20% で政権内で温度差が目立っています。全体では禁止が 71%、 必要ないが 27% でした。中道は禁止 79%、 必要ない 20%、 国民はそれぞれ 82% と 18%、 賛成は 81% と 18%、 共産は 80%、 20% でした。チーム未来は禁止が 70%、 必要ないが 30%、 支持する政党はないとした無党派層は 78% が禁止を求めました。理想の政党政治はですね、どのような形か尋ねたところ年代が上がるほど政権交代が可能な二大政党制と答える人の割合が高く60代以上の高年層で 50% に上りました。一方年代が下がるほど多数政党が存在して単独または連立で政権を構成する多党制を選ぶ割合が高くなって世代間で違いが見られました。全体では二大政党制 43% と多党制 46% が拮抗しています。二大政党制と回答したのは40代から50代中年層で 37%、 30代以下の若年層で 36%、 多党制は高い年齢層で 39%、 中年層 51%、 若年層 53%。主な政党支持層別で見ると二大政党制選択したのは自民と維新の会それぞれ 49%、 中道 51%、 中道立民を除く全ての野党で多党制が半数を超えております。2012年を最後に起きていない政権交代について頻繁にと時々を合わせてあった方がいいと回答した人は自民支持層でも 56% に上り全政党で過半数に達しました。維新は 77% でした。主な野党であった方がいいとしたのは中道の 93%、 国民の 83%、 賛成の 83%、 チーム未来 87%、 共産 89% です。支持する政党ないとした無党派層は 83% でした。若い若年層ほど政党が多い多党制をですね志向する向きがあるということが今回の世論調査で分かりました。政権交代なかなか起きにくい構図、これをですね高年齢層は支持している多党制に、ごめんなさい二大政党制について、やはり若年層の皆さんとの考え方のギャップがですね浮き彫りとなりました。

それでは天気予報です。この時間は ANA インターコンチネンタル石垣リゾート提供です。石垣島中央気象台午前4時38分発表です。八重山地方は梅雨前線の影響で曇りや雨の天気です。非常に激しい雨が降っているところがあります。今日は雷を伴って非常に激しい雨の降るところがある見込みです。北東のち東の風が強く吹くでしょう。沿岸の海域波が高いでしょう。八重山地方には現在雷波浪注意報が出ております。石垣島地方に大雨洪水注意報発令中です。予報です。石垣島地方今日6日水曜日です。北東の風強く後東の風、雨夕方から曇り。石垣市では明け方雷を伴って非常に激しい雨が降りました。海上波 2.5 メートル後2メートルです。降水確率正午まで 60%、 その後 50%、 午後6時から 30%、 最高気温27度予想です。明日7日木曜日、石垣島地方です。南東の風後南の風、曇り時々晴れ、ところによって夕方から雨です。海上は波が 1.5 メートル。明日の降水確率6時まで 20%、 その後 30%、 正午から 10% です。最低気温朝25度、最高気温29度の予想です。与那国島地方です。今日6日水曜日です。北東の風やや強く後東の風、曇り、ところによって昼過ぎまで雨で雷を伴うでしょう。海上は波が 2.5 メートル後 1.5 メートル。降水確率正午まで 30%、 その後 20%、 午後6時から 10% です。最高気温27度予想です。明日7日木曜日、与那国島地方です。南東の風後南の風、曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところによって夜雨です。海上は波が1メートル。明日の降水確率6時まで 30%、 その後 20%、 正午から 10%、 最低気温朝23度、最高気温29度の予想です。週間天気予報、あさって8日金曜日以降です。12日火曜日まで曇り一時雨、この間最高気温29度、最低気温22度予想です。潮、中潮です。満潮8時49分、ピークは164センチです。干潮午後4時2分31センチ、夜満潮午後10時45分128センチ、日の出6時5分でした。日の入りは午後7時15分になります。暦です。新暦5月6日水曜日、今日は振り替えのお休みになります。旧暦3月20日、カノエの立つ、六曜仏滅です。天気予報でした。ANA インターコンチネンタル石垣リゾート提供でした。サンサンモーニングの水曜日の朝です。8時15分となります。

0: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
1: 離島のツアーは安永館。

0: お魚畑でシュノーケル、マングローブでサップやカヌー、滝トレッキングにボートシュノーケリング、今日もあなたのストーリーが始まる。個性豊かな島々へ、安永観光。
1: 中古車保証のアンキーオート。中古車の不安不満を解決。全車10年以下10万キロ以下の無事故車で

0: 2年間の無料保証付き。納車前にもしっかり整備、アフターフォローも任せてね。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
1: 我らの誇り石垣市。
2: 環境課から春の大掃除についてお知らせします。石垣市では全市民及び関係団体などの協力を得て春の大掃除を実施します。実施期間は5月10日日曜日から5月24日日曜日までです。各地区の掃除日程については広報石垣5月号と石垣市ホームページに掲載しております。皆様一人一人のお力がさらに住みよい町石垣市へとつながりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。詳しくは環境課 82-1285 まで。環境課から春の大掃除についてのお知らせでした。

石垣市消防本部から防火管理者講習会開催のお知らせです。6月25日26日に公衆防火管理者講習を開催します。事業所や店舗など多くの方が利用する建物で一定以上の収容人員がある場合、防火管理者の選任が消防法で義務付けられています。防火管理者として必要な知識や技術を習得するための大切な講習です。受講希望の方は事前申し込みが必要となりますので、詳しくは消防本部ホームページをご確認ください。なお受講定員に限りがありますので、期限内で早めの申し込みをお願いします。

泊事業者の皆様へお知らせです。石垣市では令和8年4月20日から宿泊税の登録申請の受付を開始しております。宿泊施設を経営されている皆様は申請をお願いいたします。法人の方は電子申請がご利用いただけます。個人事業者の方は石垣市のホームページから様式をダウンロードし、窓口または郵送にてご提出ください。詳しくは石垣市のホームページをご確認いただくか、税務課0980-87-9025まで。

8時20分に向かっています。水曜日の朝のサンサンモーニングをお送りしております。1曲お送りいたしましょう。ファンキーモンキーベイビーズでモーニングショット。

おはようございます。ふたばオートサービスです。安心で良い状態を長く保つために日頃からの点検や整備をおすすめいたします。愛車の車検点検整備、板金塗装もお任せください。台車もご用意しております。磯部バス停向かいふたばオートサービス、毎日のカーライフをバックアップ。今日も安全運転で良い一日をお過ごしください。87-6280ふたばオートサービス、レンタカー中古車販売も行っています。

沖縄タイムスです。プロ野球です。県勢が活躍躍動しました。巨人の大城、決勝スリーランホームランです。巨人がヤクルトに3対2で勝ちました。巨人が連敗を3で止めました。4回に大城の3号スリーランホームランで先制して継投で逃げ切りました。今シーズン初先発の赤星が5回無失点で3勝目、マルティネスがリーグトップに並ぶ10セーブ目を挙げました。ヤクルトは吉村が3失点完投しましたが手痛い一発を浴びました。勝負強く主戦のキャッチャーになりつつある大城です。会心の打球をライトスタンドに突き刺しました。巨人の大城が3連敗中のチームを救う3号スリーランホームラン。4回に2つのフォアボールで得たワンアウト1塁2塁のチャンスで吉村の初球の内角のストレートを仕留めました。ライナー性の当たりでスタンドに飛び込むチーム初ヒットに入れと思いながら走っていた、積極的にいった結果だと胸を張りました。昨シーズンは持ち前の打力が鳴りを仕留めて自己最少の出場56試合でした。役割は主に代打でした。今シーズンは開幕直後は出番が少なくなりましたが、しっかり整理できた中で打席に入れていると勝負強さを示し、主戦のキャッチャーの座をつかみつつあります。昨シーズン3試合目だった先発マスクは10試合目、この日は6人のピッチャーをリードして1点差勝利に導いて、勝ち切れたのは自分の中で大きいと拳を握っています。キャプテンの岸田、甲斐、小林ら実力者が揃っている捕手陣でも存在感は群を抜いています。輝きを放って子どもの日のお立ち台へ、子どもたちにいい試合を見せることができたと誇らしげに言って述べました。一方、楽天の平良也3号ホームラン2戦連発です。楽天が日本ハムに3対2で勝ちました。楽天が逆転勝ちで3連勝、1対2の7回に浅村のツーランホームランでひっくり返しました。庄司は球威があって7回を2本のソロホームランにまとめて4勝目を挙げました。藤平は8セーブ目、日本ハム細野は8回を3失点11奪三振の好投が報われませんでした。さあ、平ですね、龍馬はですね、3号ホームラン、これ2戦連発であります。躍動していますね、平龍也であります。平龍也、楽天はですね、右投げ右打ちで、沖縄前原高校から九州共立大学に進んで NTT 西日本を通して、2020年ドラフト第5位で楽天に指名されております。さあ、そして心配でした、同じ平でありますけども、平開馬の方です。西武ライオンズ、右上腕は軽傷でした。3日の千葉ロッテマリーンズ戦で、1回を終えて降板した西武ライオンズの平開馬が5日ベルーナドームで取材に応じ、違和感を訴えていた右上腕について、病院に行って何もなかった、筋肉が影響した尺骨神経の症状で力が入らなかった、そんなに大事ではないと説明をしました。はい、何もなかったということで、安心ですね。この後また平がですね、力強いピッチングでマウンドに戻ってきそうであります。それから、オリックスバファローズは5日育成選手の宜野湾中学から愛知東邦高校を出た、支配下選手登録宮國をですね、登録をするということであります。宮國はですね、はい、宮國陸ですね、沖縄出身、東邦高校からですね、オリックスに指名をされております。京セラドーム大阪で1軍に合流した宮國は、勝負の年だと思っていたので嬉しい、1試合でも多く投げてチームに貢献できたと語りました。年俸は500万円で背番号65に決まりました。2024年に育成ドラフト3位で入団した右のピッチャーです。今シーズンはファームリーグでは7試合に登板して4勝1敗防御率 2.63 という成績を引っ提げて、いよいよ支配下登録です。

0: メジャーリーグ、村上がですね勝利導く14号ホームランです。アメリカメジャーリーグは4日各地で行われました。ホワイトソックスの村上はアナハイムでのエンゼルス戦に2番ファーストで出場して4回にメジャートップに並ぶ14号ツーランホームランを放ちました。3試合ぶりホームランで4打数3安打2打点チームは6対0で快勝です。ドジャース山本はアストロズ戦に先発して6回5安打3失点で3勝目を挙げました。大谷は1番指名打者で出場して3打数ノーヒット1打点で5試合連続のノーヒット、試合は8対3でした。カブスの鈴木はレッズ戦に5番ライトで出場して0対3の4回に5試合ぶりのホームランとなる6号スリーランホームランを放ちました。チームは5対4で逆転サヨナラ勝ちです。6連勝です。ブルージェイズの岡本は1対5で敗れたレイズ戦で2番サードで出場し4打数1安打。レッドソックスの吉田は5対4で勝ったタイガース戦2回の守備から途中出場して4打数2安打でした。ロッキーズの菅野はメッツ戦に先発して5回3分の1を投げて1ホームランを含む3安打4失点で2敗目を喫しました。試合は2対4でした。大谷が初めてのピッチャーとしての MVP です。アメリカメジャーリーグ機構は4日3月4月の月間最優秀選手 MVP を発表。ナショナルリーグ投手部門でドジャースの大谷翔平が選出をされました。ピッチャーとして初めてで野手部門を含め通算7回目の受賞です。アメリカメジャーリーグ機構広報によりますとピッチャーと野手の両部門の設立以来両方で受賞した選手は史上初めてです。大谷は2023年9月の右肘の手術を経て3年ぶりに開幕ローテーションに入り5試合で防御率 0.60 をマーク、2勝1敗34の奪三振でした。アメリカンリーグは5勝1敗防御率 0.84 だったエンゼルスのソリアーノが選ばれました。野手部門はナショナルリーグは打率3割7分8厘6本のホームラン20打点だったダイヤモンドバックスのバルガス内野手。アメリカンリーグは打率3割5分6厘12ホームラン27打点だったアストロズのアルバレス外野手が受賞しました。
1: くじけそうになっても明日はドカッと胸張ってかけていこう。
0: アメリカ NBA プロバスケットボール、八村抜群の存在感です。アメリカプロバスケットボール NBA レイカーズの八村塁が自身5度目のプレーオフで抜群の存在感を放っています。スリーポイントシュート成功率 50.8% は歴代最高を誇って、日本時間6日開始の西カンファレンス準決勝の王者サンダー戦でも勝利の鍵を握ります。プレーオフはモチベーションが上がる、一番得意で自分の力が出てくると貫禄を漂しています。プレーオフ1回戦のロケッツ戦で警戒網を打ち破ってドリブル突破を織り交ぜて揺さぶり29本中17本の長距離シュートを成功。クローズアウト、間合いを詰める動きが強くなっているので読んでいたけどコーチにもっと打っていけと言われたと満足げでした。実戦を意識したシュート練習に加えて強度が増す短期決戦でのプレーを屈強な体が支えています。シーズン中は敵地での試合後もマッサージや鍛錬に時間を割いています。移動のバスに乗り込むのは最後になるのが大半で、リカバリーやトレーニングをしっかりやり、この瞬間のために準備をしてきたと努力を重ねてきました。リーグ最高勝率を記録して昨シーズン MVP のギリジャス・アレクサンダーを擁するサンダーは今シーズン4戦4敗で苦戦を喫し、相手の実力は認めていて、こういうチームとやるときは出だしが大事、ミスをしてはいけないと集中力を高めてこの決戦に臨みます。大相撲夏場所目前であります。霧島綱取りへ再挑戦です。大相撲夏場所10日東京両国国技館で初日を迎えます。初夏の土俵で飛躍を期す3人の力士です。2年ぶりに大関に返り咲いた霧島は明るい表情で目立っています。自分の体で見せながらきちんと努力をして、どんなに口で言ったって意味がない。4月24日、30歳となって最高位を目指す戦いが再び幕を開けました。 前回の在位の時は苦難の連続、新大関の2023年名古屋では右の肋骨を痛め初日不戦敗という屈辱を味わっています。その後

首の怪我にも苦しんで勝たないといけないと思って気持ちが負けているところがあった。今度こそうまく乗り越えていきたいと自らを戒めています。勝負を楽しむことをモットーに掲げ、いい具合に肩の力が抜けています。気合の考え方が大事。自分何があっても落ち込まないようにと新たな心構えを語っています。そしてですね、カド番の青錦、不安を残す内容となりました。時津風一門連合稽古が5日東京両国国技館内の相撲教習所で行われ、一門の外から参加したカド番の大関青錦は幕内若元春らに5勝3敗と不安を残す内容となりました。先場所中に左足小指を骨折、万全ではないけど少しずつ良くなっていると前向きに話しています。しかし稽古中には左足を気にする素振りを見せました。若元春が得意とする左四つになると上体を起こされて土俵を割る場面がありました。夏場所の出場はまだ、目指している段階だとして明言しませんでした。22歳大関はいいところも良くないところも出た、そろそろ場所が始まるし調子を上げていくしかないと最終調整を見据えていたということです。

0: おはようございます。サンサンモーニング。この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りしています。
1: 離島のツアーは安永観光。

0: パナです。
1: お魚畑でシュノーケル、マングローブでサップやカヌー、滝トレッキングにボートシュノーケリング、今日もあなたのストーリーが始まる。個性豊かな島々へ、安永観光。
2: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。今日はアンキーオートのあの人に会いに行く日。中古車を購入して丸2年、調子の悪い時は我が子のように僕の愛車を心配し守ってくれた。しかも無料で。そしてあの人は言った。
3: 2年間の無料保証延長できますよ。
2: お願いします。これからも安心して快適に過ごせそうだ。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
4: どうも、石垣島在住お笑い芸人ババスペです。
5: お願いします。
4: ということで、はいはい、5月23日に開催される音楽イベント、はい、石垣ラバーズで、はい、僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます、はい、さあ、それでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
5: レベルの違い見せるぞ。
4: おい、誰に

8時41分となりました。サンサンモーニング水曜日の朝をお送りしております。一曲お送りいたします。沢田研二です。勝手に仕上がれ。

0: パナです。
1: お魚畑でシュノーケル、マングローブでサップやカヌー、滝トレッキングにボートシュノーケリング、今日もあなたのストーリーが始まる。個性豊かな島々へ、安永観光。
2: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。中古車購入後すぐに故障したらどうしよう、その悩みアンキーオートで解決。購入後全国どこにいても2年間の無料保証付き。アフターフォローもお任せください。石垣島で中古車

0: 車購入ならマクドナルド石垣島店斜め向かいアンキーオート。
1: いつも JAL グループ便をご利用いただきスカイトゥーミーファイユー JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちならサイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで情報登録しておけば空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードでもっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。

看護職員沖縄本島に偏在をしています。八重山は県と全国平均を下回っています。沖縄八重山日報です。県が2024年の12月末現在にまとめた県内各地域の人口10万人あたりの看護師と準看護師従事者の数は県平均が全国平均を上回っているものの、八重山地域では全国平均も県の平均も下回っています。沖縄本島と離島で医療の人材偏りが存在することが数字の上でも裏付けられました。12日は看護の日、10日から16日は看護週間となっていて、沖縄県は看護職の人材確保に向けたアピールを強めることにしています。県のまとめによると、人口10万人あたり看護師従事者の数は県平均が 1247.9 人、準看護師従事者が 190.5 人、全国平均は看護師従事者が 1101人、準看護師の従事者の数が 188.2 人で、いずれも上回っています。ただ県内を地域別に見ると、看護師の従事者の数は宮古 974.2 人、八重山 944.3 人、準看護師従事者は八重山が 146.4 人、北部 175.7 人、中部 175.6 人で、いずれも県平均、全国平均を下回りました。特に八重山は看護師、準看護師ともに低い水準になります。八重山と宮古北部は助産師の従事者の数でも県平均、全国平均を下回りました。保健師の従事者の数は県平均、県内各地域の平均も全国を上回っています。人口少ない離島ではもともと看護職員の確保は難しく、県は県立病院人事ローテーションで本島から看護職員を派遣するなどして対応しています。関係者によると、医療関係者に限らず離島や本島北部での勤務を希望する職員は少なく、県は離島に赴任する職員の待遇改善などで一部に見られる不満の解消を図っております。子どもの日、親子でイベントを楽しみました。子どもの日の昨日5日、就労継続支援 B 型事業所のショーライフなどを運営する株式会社オリジンは、殿城漁港に隣接をする海んち広場でイベントを開催。チャンプル子どもの日イベントと題して、施設利用者が作成したグッズの販売、無農薬野菜の詰め放題、飲食の提供などを行いました。今回初めての開催です。オリジンは障害福祉サービス部門として、ショーライフや指定相談支援事業所の生姜を、飲食部門として食堂カフェ石焼商店などを運営しています。以前から利用者の活動を幅広く市民に知ってもらう機会を模索していて、今回子どもの日に親子で楽しめるイベントとして開催。4月末頃に急遽決定したため、 SNS で開催を告知した程度でしたが、午前中から多くの家族連れが来場していました。利用者18人と施設職員9人がイベントスタッフを担当、移住者を含めて多くの市民が集まって、提供された八重山そばを味わい、輪投げ、ゴルフゲームなどを楽しんでいました。野菜の詰め放題も大人気でした。

沖縄タイムスです。那覇ハーリー熱戦、那覇が V2 です。第52回那覇ハーリーが最終日の5日、那覇港新港埠頭で本ハーリーが行われ、那覇が4分24秒17で2連覇を果たしました。雨が降り続いて気温も下がる中、会場には多くの観客が詰めかけ熱い声援を送りました。中間地点を折り返す全長600メートルを那覇と泊まり、久米の3チームが競いました。泊まりが先に折り返しましたが、徐々に那覇が加速、2位の泊まりにおよそ4秒差でゴールしました。久茂地や安里などの地域で構成する那覇は、出だしはスピードを抑え後半勝負の作戦、中間の V をターンして船が直進し始めると、鐘打ちを担当する川田恭二さんの前進の合図で漕ぎ手がスパートをかけました。川田さんは、連覇はプレッシャーだったが役割を果たせたとほっとした様子でした。優勝トロフィーを受け取った比嘉則俊さん、チームワークの勝利だと喜びました。市民が慣れ親しんだ那覇港新港埠頭での那覇ハーリーは今年が最後で、来年は那覇埠頭へ場所を移す方針です。アメリカ空軍が地元の合意が必要として那覇空港使用協定を望んでいます。アメリカ軍普天間飛行場の返還条件一つである長い滑走路を持つ民間施設の使用について、アメリカ軍の嘉手納基地第18航空団が那覇空港の使用に関する協定を日本や地元自治体と結ぶ必要性を示していたことがアメリカ側の資料で分かりました。指揮者は、空軍の意見であって留保が必要だとしつつ、平時からの訓練を含めた民間空港の使用について米軍が公式な合意を望んでいる可能性を指摘しています。日米両政府は1996年の4月12日普天間返還に合意、96年12月2日の日米特別行動委員会の査考最終報告で、他の返還施設や日米地位協定の運用の改善などとともに普天間返還の条件を明記しています。その間の96年11月27日第18航空団が最終報告に対して意見を出した資料を、沖縄国際大学の日本外交史が専門の野添教授が分析をしました。第18航空団は、普天間飛行場の滑走路が失われることを受けて、那覇国際空港を代替緊急時の滑走路として使用するため、アメリカ政府、日本政府、沖縄県は公式に交渉して合意をする必要があると指摘をしています。一方で最終報告では、危機の際に必要となる可能性のある代替施設の緊急の時における使用について研究を行うと明記しましたが、具体的な施設の名前を挙げていません。那覇空港使用をめぐっては、96年1月26日の日米実務者会議に関するアメリカ軍大佐の報告でも、那覇空港の緊急使用を普天間返還に伴う検討事項として挙げています。その中でアメリカ側が緊急使用の意味を危機や有事に限定していないことが分かっています。

共同通信です。ニューヨーク株式市場反発です。356ドル高、アメリカ・イランの停戦維持を交換です。5日のニューヨーク株式市場ダウ工業株30平均は3営業日ぶりに反発、前の日に比べ356ドル35セント高い4万9298ドル25セントで取引を終えました。アメリカ政権がイランとの停戦が維持されているとの認識を示したことなどが交換され、買い注文が膨らみました。ヘグセス国防長官、5日の会見で停戦は維持されていると強調。アメリカ軍の制服組トップのケイン統合参謀本部議長も同様の認識を示しました。ホルムズ海峡をめぐる警戒感が和らいで投資家心理が改善しました。好調なアメリカ企業決算も買いを促しています。ハイテク株体のナスダック総合指数も反発して 258.33 ポイント高い 25,326.13 と終値の最高値をつけました。ニューヨークの原油

0: 反落102ドル台です。5日のニューヨークマーカンタイル取引所原油先物相場反落です。指標となるアメリカ産の標準輸出 WTI の6月私が前の日に比べ4ドル15セント安い1バレル102ドル27セントで取引を終えました。アメリカのヘグセス国防長官がイランとの停戦は維持されているという認識を示す発言をしたことで供給不安が和らいで売り注文が優勢になりました。トランプ政権が開始したホルムズ海峡での船舶誘導措置によって商船2隻が海峡を通過したと伝わったことも好材料視されました。前の日上昇した反動で利益の確定や持ち高調整の売りも相場を押し下げております。一方 UAE アラブ首長国連邦がイランによる攻撃を受けたと主張するなど情勢は依然として不安定です。ニュースでした。9時に向かいます。
1: おはようございます。サンサンモーニング。この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りしました。

0: ヤンヤマ住宅サービスでは毎月発行しているチラシやホームページでお客様のご希望に合ったお部屋をご紹介します。
1: またお客様のご自宅の無料査定、家査定も好評実施中です。
2: お問い合わせは 82-9971 82-9971 まで、どしどしお問い合わせください。お待ちしています。
3: For your happy life, ヤンヤマ住宅サービス。
1: ヤンヤマ住宅サービスが午前9時をお知らせします。
4: サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ゆらつく市場の提供と各社の協力で